0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Mr. International, shock up!

0: 7, det är den 24 juni. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi är här med dig ända fram till 11. Och det är faktiskt så trevligt att det snart är min tur att gå till semester. Så det här kommer vara min sista sändning innan sommaren. Tur för Titus också så han slipper.
1: Slurp, slurp, slurp. Jag har bara en vecka kvar, hej.
0: Är du avundsjuk för att jag får fara redan nu?
1: Jo, jag är nog det.
0: Okej, bra.
1: Rub it in my face.
0: Känns det bättre för mig?

0: Lola Young som tog en paus från karriären eller artistlivet, men är tillbaka nu med låten From Down Here. Förhoppningsvis mår hon också bättre.
1: Lite som vi med sommarsemester.
0: Att vi tar en paus.
1: Och sen mår vi förhoppningsvis bättre efter det.
0: Förhoppningsvis. Förhoppningsvis
1: ska vi ha midsommar i blodet.
0: Förhoppningsvis ska vi ju inte ha det lika jobbigt som Lola Young och bli intagna på missbrukarhem och liknande. Utan bara liksom kanske ligga på stranden lite och chilla.
1: Ja, det gick så hårt för henne.
0: Det gick så hårt för henne. Hon hade mer än bara midsommar i blodet, om vi säger som så.
1: Och vi snackade att det inte bara var lång hylsa hon drog.
0: Det var inte bara lång och inte heller bara kort hylsa, utan det var diverse andra saker som drogs.
1: Pulvä.
0: Men nu...
1: Pulvä. I sin dra pulvä.
0: Jag ska nog att alla vet vad vi pratar om. Men pulvä. Pilla och pulvä.
1: Pilla och pulvä är aldrig bra.
0: Nä.
1: Helt enkelt. Lång hylsa, kort hylsa, men pilla och pulvä. Nej tack, nola, nej.
0: Bra. Nola.
1: Nola.
0: Nola.
1: Nola. Nola.
0: Jag tänkte du menar, okej.
1: Okay, ja, var... Lola. Lola.
0: Och det var nolo och så blev det nola. Men du nola, menar nola. Young. Förlåt, jag glömde att du snackar helsingforsiska.
1: Jag får dyrksvett egentligen.
0: Klockan är så mycket som onsdag. Nej, 7:04. Men det känns som onsdag. Som sagt så är det min sista sändning innan jag ska på semester, vilket känns riktigt välbehövt. Och om man har lyssnat på sändningen den senaste veckan, så förstår man också att det är välbehövt. Det finns inte så mycket mer kvar i den här maskinen, om vi säger som så.
1: Allt gick bra tills det blev midsommar. Sen rasade det för mig, dig och resten av världen.
0: Ungefär så. Vi har dock en otrolig samling namnsdagsbarn idag. Jag har aldrig sett en så här lång lista. Jag tror att de har gjort något fel i systemet. Det kommer bli väldigt, väldigt svårt för Titus att välja bara en av de här som ska få en namnsdagsvisa idag. Eller en namnsdagssång eller en namnsdagstrudelutt. Det beror lite på vad vi snackar om. Men vi hade ju förr var delen den att Titus måste skriva en namnsdagsvisa på en låt. Men nu har det varit midsommar i blodet, så det går inte mer. Så vi måste ge honom åtminstone två låtar.
1: Jag håller på att få burnout, det går så snabbt.
0: Vill du höra dagens namnsdagsbarn Titus, då kommer du också få burnout.
1: Absolut, bara inte Rolf eller Ingolf.
0: Nej, det är ganska, det är vänliga namn. Du kommer kunna rimma på dem, men du kommer ha svårt att välja.
1: Yes.
0: Här är alltså över 20 namn.
1: 20 namn.
0: Jan, Jack, Jan, Jani.
1: Vänta lite, jag måste flytta på mitt piano.
0: Flygeln ska rulla sig.
1: Så, dit får flygeln, ja.
0: Jan, Jack, Jan, Janne, Janne, Sean, Jens, Johan, Johan, Johannes, Johannes, John, Jonny, John, Juha, Johan, Johanna, Johanni, Juho, Jukka, Jussi.
1: Du milde.
0: Tänk vad hemskt när man heter typ Juho. Och sen vet man att man delar namn med alla andra gire i världen.
1: Med Jan och Johan. Men var Johannes där?
0: Johannes med...
1: Jag har namnsdag idag.
0: Ah, Titus, Johan, Victor, Johannes.
1: Titus, Victor och Johannes.
0: Otroligt, blir det Johannes då bara för att du får känna att du får dra hemåt?
1: Vi ska se vad som blir lättast att rimma på. Men de svenska alltså Jan, Johan, Johannes.
0: De svenska är Jan, Jens, Johan, Johannes. Sean.
1: Sean.
0: Måste ju också vara.
1: Menar du Jan?
0: Jag menar Jan. Sean, okay, Jan. Det är mycket man kan rimma på också.
1: Sean.
0: Banan till exempel, det har ju någon gjort en karriär på att rimma.
1: Åh, han är där rumpa. Man som älskar mos.

0: Who's Your Boyfriend. Klockan är 7:09. Du lyssnar på Extrem Morgon och vi ska ge dagens namnsdagsbarn ett litet namnsdagsrim. Och det var inte bara ett barn idag, utan det var kanske 180 varianter av Jack, Jan, Janne, Janne, Jan, Jens, Jon, Johan, Johannes, Johan, Johan, Jocke. Och då har vi landat vid Sean, för det var roligt. Banan.
1: Och viktigt att komma ihåg att Titus Pautonen har också namnsdag idag.
0: Titus Victor Johannes.
1: Hell yeah.
0: Väldigt bra, grattis på namnsdagen Titus.
1: Förr hade jag ju inte Titus, eller Titus fanns inte i kalendern, men sen var de snälla där på namngivningsstyrelsen och sa att hej, Titus Popo, mycket långhylsvideon, han måste få en namnsdag.
0: Just det.
1: Och sen satt de in det.
0: Så nu har du både för Titus, för Victor och för Johannes.
1: Sant. Jo, jag har ju för Viktor också.
0: Det var en överdrift av namnsdagar.
1: Men Viktor är mitt minst favoritnamn. Jag tycker om Johannes och Titus.
0: Kan inte jag ranka dina namn?
1: Nej, men jag menar mitt egna namn. Inte mobba någon annan.
0: Okej, okay, så av dina...
1: Av mina egna namn,
0: av
1: så
0: dina
1: vet
0: namn
1: du, de som
0: du
1: rullar
0: har...
1: bäst är Titus, Viktor, Johannes. Okej, okay, de går helt bra ihop.
0: Ja, men Viktor är sämst. Om du skulle måste döda en av dina namn.
1: Okej, okay, Viktor...
0: Okej, okay, vänta. Fuck, Mary Kill, Titus, Victor, Johannes.
1: Vänta, oh, det här är så svårt. Man måste tänka så mycket. Fuck, Mary Kill. Mary är bra, det är Titus.
0: Ja.
1: Fuck.
0: Ett som en one-time fling.
1: Definitivt Johannes.
0: Ja.
1: Kill, då är det Titus. Eko, Victor. Eko.
0: Victor.
1: Victor, ja.
0: Ja, Kill, Victor.
1: Det här är som matematik. 7 på morgonen.
0: Fuck, Mary Kill är som matematik.
1: No, det är massa sådana spel som man måste fundera så mycket i. Vad ska du ta av dina namn?
0: Alma, Pernilla, Fredrika, Mary, Alma. Det blir ju så helt enkelt.
1: Mm.
0: Och nu är det svårt, för grejen är ju den att min gudmor heter Pernilla och jag döpte efter henne.
1: Så skulle du knulla henne eller något? Nej, alltså var det inte fuck, Mary, Kill?
0: Ja!
1: Ja, okej. Okay, alltså,
0: jag kan inte hålla på med min gudmor, tänker jag. Dock tycker jag, nej, sorry Pernilla, det blir nog, det är Kill på Pernilla.
1: Kill på Pernilla, okej.
0: Okay. Och så är det fuck Fredrika.
1: Jag gillar hur du tänker.
0: Fredrika döpte efter Fredrika Runeberg. Hörde Tengström.
1: Sick.
0: Sean jobbar vi med nu då.
1: Det är sant, ja. Och då börjar jag fundera på att det finns en dialekt som man säger att man far Sean.
0: Närbesiska.
1: Just det. Och då funderar jag att hur böjs det rätt? Ingen vet vad jag kommer rimma på nu. Men säger man nu är han Sean eller nu får han Sean?
0: Och vad är Sean? Vad är exakt det ordet? Det kanske vi också behöver veta för att kunna använda det i ett... Eller tror du det är härifrån?
1: Jag tror det är att fara bort. Men
0: tror Sean är här eller där? Känn och Sean.
1: Känn är det... sant.
0: Nej, för känn är väl den här... Och Sean är där. Hey, men
1: jag har
0: nu...
1: hört Johan Gullmet säga det där och jag hängde med honom.
0: Nu snart ringer vi Johan Gullmet. Innan vi behöver gå så långt så vill jag att du skriver in på WhatsApp 044-2800-180 numret. Vi har också en arena-chat, du får gärna skriva där. Den hittar du på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Hur används det här Sean? För vi vill rimma på Sean.
1: Jo, jag vill böja det rätt.
0: Om du har koll på dialekterna där kring Närpes. Sean, hur ska Titus få kunna använda det i ett rim? Beskriv vad det står för och så kan han också ta hjälp av just dig som har lite mer dialektal koll än vad just vi har.
1: Jag vill ju inte gå och nolla mig och säga fel.
0: Nej, för det har du har ju inte nollat dig hittills idag, så att, vi skulle hata att det skulle hända nu. 044-2800-180 numret. 044-2800-180, vi har också en arena chat. Namnsdagsvisa efter Midnight Sun med Sara Larsson och Pink Panthers.

0: Titus håller ännu på och genrepar. Han drog just fram gitarren. Det som står på spel är att Sean, som har namnsdag idag bland många andra giare, ska få en namnsdagsvisa. Vi har också fått hjälp av väldigt, väldigt många merabelevade i den rpsiska dialekten. Tusen tack alla som har hört av sig och förklara vad som är skillnaden mellan Sean och Sean. Jag kan sammanfatta det som att Sean är här, Sean är härifrån. Så man kan till exempel säga, nu får jag Sean, då betyder det nu får jag bort, och nu är jag Sean, nu är jag här. Och det har vi behövt använda då för att få det här Sean-rimmet. Inspirerade av Sean Banan som ju premiärar hur det är att rimma på namnet Sean. Titus, din visa är klar? Frågetecken?
1: Lyriken är klar och jag hittade just på ackorden, men jag märkte att jag alltid går till samma ackord, så det är lite tråkigt, men kanske det nu får vara D-moll och A-moll idag. Kanske vi går till ett G sen.
0: Vi kan ha riktigt skoj med det här. Är du nöjd? Hur skulle du rata den? Igår var du ju otrolig, igår hade du 8 rader text.
1: Det är sant, alltså det blev ju 8 rader text igen.
0: Oj!
1: Men i början är det korta rader och i slutet är det megalånga rader, så jag vet inte hur det ska gå ihop.
0: Tack, det blir lite svår.
1: Och jag måste ju fundera på melodi.
0: Ja, det har du inte ännu. Du, så långt har du inte kommit.
1: Nej, jag glömde att det behövs.
0: Du har en ackord för
1: i sång.
0: Vi har ju någonting där och sen, oj, hur ska det gå idag? Titus har ju själv namnsdag också, eftersom att han heter Johannes i tredje namn, och Johannes har också namnsdag. Hör av dig till dina Johan och Johannesar och dina Janni och Janar och Janar. Var är alla Janar nu för tiden, det undrar vi ju. Namnsdag har de i alla fall idag. Nu försöker jag verkligen spela tid.
1: Okej, nu är jag klar. Du behöver inte spela tid mera.
0: Inför tidens namnsdagsvisa. Okej. Sean, låt höra.
1: Vi kör igång. Det var en gång en Sean. Han gillade banan. Han gillade också rumpan. Var han månne afghan? Var är han nu, tänkte jag häromdagen. Han syntes hela tiden, men nu får han Sean. Han månne åldras lika väl som parmesan. Kanske han regerar i ett främmande land som en sultan. Det var the story of Sean Banan. Vad har jag nu för tiden?

0: igår talade jag en del om det här rekordet som Messi hade slagit i fotis-VM. Och nu har jag ett nytt rekordslag. Och det är ju lämpligt för att när man snackar om Messi, Titus, då snackar man alltid också om...
1: fotboll.
0: Nej, när man snackar om Messi finns en annan spelare som ofta kommer upp.
1: Ronaldo!
0: Ronaldo!
1: Jag var inte med när ni pratade om det här. Det var jag på mitt korta, viktiga möte. Men så jag är inte helt säker på vad Messi har gjort. Men är det så att han har gjort mest mål i världshistorien?
0: Inte bara i historien. Man kan ju ställa sig för ett tomt mål och paina in boll.
1: Ah, jag menar i matcher.
0: Inom, i VM-sammanhang har han gjort flest mål. Och det var ju väldigt kul för Messi att han kunde slå det rekordet. Och nu har Ronaldo slagit ett annat rekord. Och det var ju roligt för Ronaldo, för att Ronaldo har redan spelat en match med Portugal, hans Portugal. Där han hade spelat katastrofdåligt och alla var så här, vitsi vad pinsamt, alltså far hem att du är för gammal för det här. För Ronaldo är ju väldigt gammal i det här skedet.
1: Messi är typ lika gammal, eller nästan. De är lite äldre än mig väl?
0: Ronaldo är 80, 40.
1: Messi är 88 och Ronaldo är 89.
0: Ronaldo är 85, tror jag. Ronaldo är 41, Messi är 39.
1: Oho.
0: Så det är verkligen alltså up there.
1: Det är raka vägen till ålderdomshemmet utan att passera pension.
0: Ja, och det bästa rekordet som Messi slog, det han har velat tala mest om, är att han nu är den första spelaren som har gjort mål i 6 olika fotis-VM. Och det är ju imponerande, för de hålls ju bara vart 4:e år.
1: Ja, att han har spelat så länge.
0: 4 × 6, vad blir det? 24. Så i princip i 24 år har han gjort mål i VM. Det är ganska horiga. Med tanke på att de flesta fotiskarriärer liksom tar slut när människan är 24 år gammal. Men Ronaldo håller igång, han är 41 år gammal. Och han gjorde alltså då mål igår. Ett annat rekord är han väldigt, väldigt nära att slå. Och det är att han, när han gjorde målen så blev han den näst äldsta målskytten i VM-historien. Det känns som ett så pinsamt rekord att slå. Jag skulle aldrig vilja slå ett sånt rekord. Alltså jag skulle aldrig vilja vara så här, åh du var äldst i här. Det är som att lite så här gå i högstadie och få pris för äldsta eleven.
1: Tänk att du ännu orkar.
0: Ja, eller liksom, ja att du inte har gått vidare ännu. Liksom att man är i högstadie. Och sen heter man typ Kriso, man heter alltid Kriso. Och så får man pris för, vet du, du är den första 28-åringen i nian. Grattis, bra jobbat.

0: Fotis-VM pågår ju som bekant och jag förstår att det inte intresserar många, men som tur ska jag på semester efter idag, så då kanske man slipper höra mig snacka Fotis-VM. Igår gjorde Ronaldo rekord. Han blev den personen som har gjort mål i flest VM. Jag vet inte om det här gäller både här och dam, men åtminstone är här då. Han har gjort mål i, vad sa jag, 6 olika VM. Helt sjukt.
1: Messi alltså.
0: Nej, det här var Ronaldo. Messi blev gjorde rekord för han sköt flest mål.
1: Just
0: i VM.
1: Det.
0: Mm. Men nu så har Ronaldo skjutit mål i flest VM.
1: Ja, vad ser tröstepris åt honom.
0: Åt vem? De har ju båda slagit rekord.
1: Nej, ja, men det är mer tufft att göra mera mål. Du har gjort mest mål än att du har varit med i jättemånga matcher, så nu får du en medalj.
0: Så är det absolut.
1: Snyggt jobbat, Ronaldo.
0: Ronaldo håller också på att slå rekord som äldsta målskytt i VM. Han är för tillfället 41, men rekordet det har en 42-åring från Kamerun. Någon gång 1994 har någon varit 42 år i VM.
1: Då när jag var liten var de jättebra på fotis.
0: Kamerun?
1: Jag kommer ihåg att Kamerun var ett sånt där, wow, de är bra.
0: Nice! Det var säkert för att de hade den här gamlingen som ledde vägen.
1: Sen när gamlingen dog så började det gå neråt.
0: Det är väl det Ronaldo är rädd att hända om han lämnar Portugal, men jag tror faktiskt att de klarar sig.
1: Han är ju lämnad redan, han är inte i Saudiarabien och spelar för en massa pengar.
0: Han är i Saudiarabien och spelar jättedålig fotis. Men jag såg inte den här matchen igår, Portugals match då. Och det var för att jag kunde ju inte se den igår, för att jag vet inte, om man inte tittar på fotis så kanske man inte har förstått det här hittills i år. Men det finns ju alltid rättigheter, sporträttigheter. Och sport betalar man ju så fruktansvärt mycket för att få se eller få sända. Och då har man bestämt så här att man har delat upp rättigheterna för att visa fotis-VM i år mellan YLE, bolaget där Titus och jag jobbar, och MTV.
1: Alltså de får visa vissa?
0: Mm, så att varannan dag visar YLE-matcherna och varannan dag visar MTV-matcherna.
1: Varför kan man inte få någon sån här smaskig bundle med båda?
0: Ja, först, alltså, i princip kan man väl lägga på TV, men jag har ju inte kopplat min kabel så att jag kan ju inte se på TV.
1: Ja, för då kunde du bara hoppa mellan kanalerna.
0: I princip, ja, om jag skulle ha en TV. Men det har jag inte. Eller jag har en TV, men den är inte kopplad. Whatever, så jag kan se via arenan. Det är också bra, för då får man aldrig vara på telefonen, för då får man alltid notiserna förrän man har sett det som kommer hända, för det är 40 sekunders fördröjning.
1: På TV eller arenan?
0: På arenan.
1: Ja, ah, just det.
0: TVn är live. Och jag tycker ju det här är så fruktansvärt dumt, för det betyder inte bara det att det är varannan dag på en annan kanal, utan det betyder också att varannan dag så kan jag se matcherna med svenskt referat. Med Kriso eller Toffe som refererar, och det är riktigt trevligt och mysigt.
1: Ja, för på MTV talar de inte svenska.
0: Nej, så varannan dag så får jag bara inte se med de referenterna som jag har blivit vana med. Och det är också en sån här grej, vet du, man har ju sin referent. Hur vill jag att det ska låta? Plus att jag gärna har dem på svenska, jag tycker det är trevligt. Jag tycker inte om såna skrikreferat som har blivit allt vanligare, speciellt på finska sidan. Jag tycker referaten ska liksom referera, inte skrika. Jag kan heja, du får referera.
1: Men är inte Finland ett tvåspråkigt land, och varför har de inte då...
0: Foliehatten är på. Nej, men jag tycker typ att det här är ett problem, och jag tycker att för få människor pratar om det här. Det är väl ett mega problem att man inte får se på en så stor match.
1: Fotboll på sitt modersmål.
0: Varför får inte jag se på fotboll? Men samtidigt inte
1: urfonden.
0: Man får ju inte heller se på hockey på sitt modersmål, för de sänds ju också nästan alltid bara på några random kanaler som inte är YLE. Det är ju i princip bara YLE som har svensk TV i Finland.
1: YLE visar ingen hockey överhuvudtaget.
0: Alltså hockey-VM har nog de senaste åren i alla fall herrarnas inte visats av YLE.
1: Där måste jag tyvärr rätta dig, men det finns ju faktiskt Malax TV. Det finns också Karis TV. De båda är svenska.
0: Kanske det helt enkelt är så dit ut, så som Malax TV och vilka andra TV som alla finansieras av diverse fonder och stiftelser. Att vi får skicka in en ansökan.
1: Kan ni börja visa fotboll?
0: Eller vi streamar fotboll om ni betalar oss 80 miljarder i rättigheter, så kommer vi referera fotis på svenska.
1: Jag är med på det.

0: förmiddag så godkände riksdagen flera förändringar i alkohollagen. Det var det här vi snackade om lite igår också. Då hade ju inröstningen ännu gått av stapeln. Men man har funderat en stund på att luckra upp alkohollagen. Speciellt vår nuvarande regering har tagit det som en av sina liksom grejer de vill driva.
1: Var det först att de röstade om det och sen om kärnvapen efter att de hade druckit?
0: Kärnvapen är redan lagligt i Finland ungefär, det har de röstat igenom. Eller så under
1: tillfället.
0: Det var inte helt samtidigt, men nu har man röstat och fått igenom den här nya alkohollagen. Och två av de saker som kommer synas mest i vår vardag, det är att vissa alkoholbutiker kommer börja hålla öppet också på söndagar. Och att alkohol kommer kunna beställas hem.
1: Mm.
0: Spontana åsikter?
1: Beställas hem är sin alltså så där skickas med posten eller också att man får dem hemkuskade med
0: i princip,
1: alla hemleverans.
0: Om du beställer din Thai bowl så kan du också beställa en öl ifall de har ojkeordet.
1: Okej, men finns det någon max på att vad deras cykel håller, vet du, kan jag vet du. Sorry bro, pysträkejsin nopeba. Eller är det så att
0: jag vet inte riktigt
1: exakt.
0: Jag vet inte detaljerna. Men på något sätt humant känner jag ändå att det borde finnas en gräns. Dock är ju inte de här matbordsfirmorna kända för att beakta det humana i deras arbetsformer, så det är kanske svårt. Men Husis, de har farit till Alko, flaggskepps Alko i Helsingfors och snackat lite med kunderna där om den här nya alkoholagen och vad folk tycker. Och det är roligt för i princip genomgående alla de intervjuer tycker att det är antingen onödigt eller dåligt. Alltså det är väldigt intressant och då är det ju människor som helt klart konsumerar och köper alkohol. De har snackat bland annat med Marja och Arko och Marja säger, varför skulle man gå till Alko på en söndag? Varför skulle man gå till Alko på en söndag? Vi har inte gjort det hittills, varför skulle vi börja göra det?
1: Jo, man måste ju ha en dag som man sådär klarar upp i skallen före man ska gå på jobb på måndag.
0: Före man ska gå till Alko på måndag så man kan
1: ja,
0: formulera sin beställning. Nej, men det är klart att de liksom då, Arko och Marja, snackar om det här att, och det är klart att när man är lite äldre, vilket de är, så blir man traditionalist. Så de är sådär, det har alltid varit så här. Men de har ju en point i det att liksom, man saknar inte det man inte har.
1: Mm, det är sant. Men vad har de då, de som har röstat för dig i riksdagen, varför har de sagt att det här är bra? Varför är det sist i?
0: Ja, för att det ska öka kommersen.
1: Just det, som är att köpkraften måste öka i Finland och då tänker de att köpkraften kan öka med att människor börjar docka ännu mera och börja
0: salen
1: jobba mera då.
0: Köp. Sen har de snackat med en Janni. Och Janni hade inte heller koll på det här att riksdagen hade röstat. Och när han får veta att de ska vara öppna på söndagar så säger han otroligt dåligt. Mm-hmm. Då frågar Husits varför är det otroligt dåligt och då säger Janni att det är för att vi är finländare. Vi klarar inte alkoholen.
1: Just det.
0: Det är ju den här andra saken som har lyfts upp. Att finnerna inte tolererar.
1: Att det kommer bli en folkhälsopandemi eller vad heter det? Nu får inte pandemi, vad heter det? Ett folkhälsoproblem.
0: Ja.
1: När ingen kan stänga korken.
0: Och det hade ju varit också.
1: Ja, och det har ju blivit bättre. Unga dricker inte lika mycket men de dricker nog ändå egentligen typ kanske ändå en del. Men det är ju pensionärer som är det värsta.
0: Ja,
1: och det är synd för dem, för de har ju inte heller något jobb på måndag. Så de kommer ju vara de som 24-7 på Alko.
0: Och de kan beställa hem nu för tiden.
1: Så sen när rullatorn slutar funka och har punktering kan du bara få dem hemskickade.

0: Alex Warren var det här med Passenger. Klockan är 7.44. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Som jag redan har nämnt så är det min sista sändning innan jag också ska få på semester. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Och då tänkte jag att det här måste ju på något sätt firas och uppmärksammas för att jag ska klara mig utan uppmärksamhet nu under semestern.
1: Du får ingen uppmärksamhet.
0: Nej. Och det är helt bra, så man ska också liksom inte tänka så mycket på semestern.
1: Har du uppmärksamhetsfasta?
0: Ja, jag ska uppmärksamhetsfasta de kommande veckorna. Men inte idag. Idag ska jag nu ha all uppmärksamhet. Och det är så roligt när man har en Titus, för då kan man lite bara tvinga honom att göra saker för en. Och det är Titus din största svaghet, att du är så otroligt medgörlig.
1: Att jag går med på allt, men du, det är ju roligt. Men faktiskt, du hade ju skrivit så fult om min visa här. Vad hade du skrivit? Förlåt för Titus skräpvisa. Nej, vad var det?
0: Ja, din namnsdagsvisa.
1: Så jag tänker göra något nu.
0: För en halvtimme sen, som var så otroligt skräpig.
1: Ja, det var ju inte så bra.
0: Nej, och det var med kärlek jag sa det, för jag hade jättekul, jag skrattade så mycket.
1: Men B-delen var ju bättre, det var mera text.
0: Men nu ska vi inte prata om saker som ingen minns mera, utan nu ska vi röra oss framåt i historien.
1: Minns du 1992?
0: Till historien hör att när jag far på semester, då brukar jag lyssna väldigt mycket på Bo Kaspers orkester.
1: Mm-hmm.
0: Väldigt mycket Bo Kaspers orkester, lite sån här svensk sommarmusik.
1: Smakar du tidigare eller äldre Bo Kaspers?
0: Mycket
1: alltså tidigare eller äldre? Tidigare eller nyare?
0: Mycket tidigare Bo Kaspers nog. Jag lyssnar också på nyare, men jag tycker ju de tidiga albumen från 90-talet är bäst.
1: Ja,
0: kring 90, millennieskiftet.
1: Smaskens. Det är ju så synd med alla band, för att första albumen är jättebra.
0: Ja.
1: Sen går det alltid neråt.
0: Men sen Bo Kaspers...
1: Det finns ett enda band som har blivit bättre
0: med
1: senare.
0: Tiden. Nej, det är faktiskt svårt. Bo Kaspers håller ändå en relativt hög nivå, det ska jag ge dem, faktiskt.
1: Jo, det blir bara annorlunda. Och man skulle alltid vilja ha det detsamma. Jag förstår att inte artisterna vill göra samma sak om och om igen.
0: Nej, det är väl det.
1: Men varför går det alltid mot ett sämre håll? Det förstår jag inte. Kanske det är lite som... Vad heter det
0: är det? För att de har blivit kända för den musiken de gjorde. Och sen när de vill göra annan musik, så är de som är fans av den gamla musiken sådär, men det här är ju inte den gamla musiken.
1: Mm.
0: Att skulle de börja med den nyare musiken, så kanske de skulle få en helt annan fanbase.
1: Kanske det är lite som i fysik, det här entropi. Vet du, att allt blir kaos. Allt leder till oordning.
0: Mm.
1: Så därför är det liksom, i början är det ordning, det är bra musik, bra album. Och sen blir det kaos och snurrigt och dåligt.
0: Mm. Jag undrar hur skräplokalen passar in då när det är dåligt från början till slut.
1: Ja.
0: Det är alltså dit jag vill komma. Bo Kaspers orkester har ju speciellt en låt som heter Semester, som vi ska lyssna på till näst, som är den ultimata semesterlåten. Det är det man lägger på när man far på semester.
1: Vad heter sången alltså?
0: Semester. Och jag vill ha en egen semestervisa som kan konkurrera med Bo Kaspers orkester. Och då har jag bett Titus, alla skräplokaler, att plocka fram sina mixerbrädor. Vi ska alltså skriva en semestervisa i skräplokalen idag. Jag antar att det kommer ta den kommande halvtimme, men vi ska hinna med nyheter och annat däremellan. Titus, de senaste skräplokallåtarna har ju varit väldigt så här, lite rappiga, lite scooter-influencer. Nu kör vi en ny genre. Vi kör...
1: Lite dunka-dunkiga menar du?
0: Ja, det här var lite dunka-dunka, men nu ska vi tänka sommar och sol och gnola och fint och vackert och sånt. Känner du att du har det i dig?
1: Är det här för ledset? Hör man mig?
0: Men sommar ska ju vara lite melankolisk. Jag är alltid lite ledsen på sommaren.
1: Det är sant. Oho. Det märker jag kan göra två saker på samma gång. Jag lyssnar jättemycket på vad du sa. Vad sa du?
0: Nu får du tid till de kommande minuterna att ta inspiration från Bo Kaspers orkester. Och vad heter låten?
1: Vänta nu, det är något som du ska göra snart. Vad var det? Något som jag också kanske ska göra snart. Semester!
0: Du får ta inspiration från den här låten och förbereda dig för skräplokaler. Kanske börja plocka fram dina instrument och dina akkord. Det du känner för. Och nu blir det Vega de kommande 3 minuterna, förlåt.

0: Kaspers orkester var det här med semester. Det var vår inspiration för dagens skräplokal. Vi ska skriva en semestervisa då det nu också blivit min tur att fara på semester. Titus har instrumenten framme.
1: Ja, jag hade där, jag vet inte vad det heter, en sån här rhodes, en sån här låda. Det här känns ju så där roligt.
0: Ja, det känns jättekul.
1: Mjukt och trevligt. Sen hade de ju orgel. Och det var cheap organ. Jag vet inte om cheap organ var det.
0: Finns det expensive organ?
1: Sign synth. Nej, inte cheap organ. Okej, okay, no, organ måste vi hitta på nytt.
0: Nu får jag till fel ställe. Bort sin orgel. Titus har tappat bort sin orgel.
1: Inte igen.
0: Nej, jag har inte det där. Åh, du har hittat orgen.
1: Och det var kanske lite för kyrkligt. Så,
0: får man det lite högre dina instrument?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur är det nu?
0: Jättemycket bättre. Lite tyst kanske, men...
1: Jazz organ.
0: Ja.
1: Vad tycker du om det?
0: Det är bra. Det här är riktigt bra. Sol.
1: Sommar.
0: Sommar, grått i handen.
1: Okay. Och sen har du ju alltid en kontrabas.
0: Röjd och äng och allting. Gör det lite jazzigt.
1: Ja, kontrabas hör till.
0: Det här är bra.
1: Och sen är det ju trummor alltid. Mm. Trummor hör till.
0: Nice!
1: Jag kan göra två saker samtidigt. Nej, jag kunde inte. Så något sånt. Och sen är det ju alltid.
0: Vad? Oj, vilken suspens. Ja, du har gitarren med på plats.
1: Lite gitarr måste ju vara med.
0: Hur ska du kunna banda den när du får lösa det?
1: Det finns en mikrofon. Vi ska se hur det går.
0: Vi ska se hur det går är nog måttet i skräplokalen. Det ska skrivas en semestervisa. Titus han får börja jobba för fulla puckar medan vi vill lyssna på Ruin My Life av Matilda Agren och CRXZU.
1: Och vi vill ha lyrics.
0: Just det. Hjälp gärna till. Kika in på WhatsApp 044-2800-180 eller Arena-chatten. 044-2800-180 eller Arena-chatten. Du fick ju lite inspiration där från Bokaspers Orkester.
1: Vad har hemma till midsommar? Vad har hemma till sommar? Semester?
0: Semesterkänslan, tack.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Charlie XCX ska vi lyssna på med Spring Summer 26. Efter det är det nyheter med Annika.

0: 96, vad det är med Spring Summer 26, klockan är 8. Vi säger god morgon till Annika.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: USAs senat har röstat för att begränsa president Donald Trumps möjligheter att fortsätta militära insatser mot Iran utan kongressens godkännande. Det är alltså enligt en lag från 1973 som presidenten måste få stöd från kongressen om en militär insats ska pågå längre än 60 dagar. Mm-hmm. Nu har då senaten med röstsiffrorna 50 mot 48 röstat för en resolution som kräver att Trump följer den lagen.
0: Demokraterna har ju, men inte demokraterna, republikanerna har ju majoritet i senaten. Betyder det här att det är republikanerna som har ställt sig emot sin egen president?
2: Det stämmer. Fyra republikanska senatorer röstar tillsammans med demokraterna. Och det anses nog ha en stor symbolisk betydelse att de faktiskt röstar emot Trump och för demokraternas resolution. Mm. Beslutet väntas nu ändå inte ha några liksom direkta konsekvenser eftersom att Trump-administrationen hänvisar till att USA ju redan har kommit överens om en vapenvila med Iran.
0: Just det.
2: Men det ses ändå som en markering att

0: det finns åsikter om presidentens hantering av konflikten.
1: Ja.
0: Och som ett tecken på att motståndet helt enkelt växer inom det republikanska partiet.
1: Mm.
0: Dessutom visar en ny opinionsmätning från Reuters och Ipsos att bara ungefär en av fyra amerikaner tycker att det här kriget i Iran har varit värt kostnaderna.
1: Ett impopulärt krig.
0: Exakt. En majoritet tror heller inte att det här senaste avtalet mellan USA och Iran kommer att leda till en varaktig fred. Portugals Cristiano Ronaldo är igång i fotbolls-VM.
1: Jajamensan.
0: Efter en svag insats i premiären svarar Ronaldo nu med två mål när Portugal körde över Uzbekistan med 5-0 i gruppspelet igår kväll.
1: Mm.
0: Ronaldo satte Portugal i ledningen redan efter 6 minuter och gjorde sen också lagets tredje mål före paus. Så segern var i praktiken säkrad redan efter första halvlek.
1: Ja.
0: Nå, de här två målen innebär ju också att Ronaldo skrev historia igår. Han blev den första spelaren att göra mål i 6 olika VM-turneringar och samtidigt blev den 41-årige portugisen den näst äldsta målskytten i VM-historien.
1: Vår gamla gubben, men grattis till Ronaldo.
0: Inkommande helgen kan det bli riktigt varmt även i södra Finland. Nere i Mellan- och Sydeuropa råder det ju värmebölja för tillfället med extrema temperaturer och vädervarningar i bland annat Frankrike, Italien och Spanien.
1: Mm.
0: Men nu till helgen kan det bli riktigt varmt också i Finland. På lördag och söndag väntas det bli över 25 grader på sina håll i landets södra delar. Och temperaturerna kan till och med klättra upp till 30 grader.
1: Det är som att du har tajmat in helgen.
0: Exakt. Samtidigt utlovas lite regnskurar och kanske oska på vissa håll.
1: Mm.
0: Längre norrut spår meteorologiska institutet mer måttlig sommarvärme under helgen.
1: Så om man vill fly värmen så gäller det att fara norrut.
0: Exakt.
1: Vad kan man hålla sig uppdaterad om det här och alla andra nyheter?
0: Mera nyheter kan ni läsa på Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika. Nyheter igen 9:00.

0: Young Lean och Generation med Storm 2 när klockan är 8:06. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alva. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi håller på med skräplokalen. Vi skriver en riktigt skräpig låt. Och vi har ju faktiskt en jingle. Den låter så här.

0: Skål!
1: Skräplokalens jingel låter sådär. Det är Skräplokalen du lyssnar på i Extrem morgon. Vi skriver en låt så snabbt som möjligt. Man fick höra lite av trummorna redan under Charlie XCX innan nyheterna.
0: Skäms. Det borde ju vara en knapp som jag ska trycka på, men det är en sån här liten ratt jag måste vrida på. Jag glömmer att vrida på den där ratten ibland, så då går ju musiken ut och sen spelar det ut överallt. Som du var i tarren, inte lågsången hörde den.
1: Tur hörde också Kalle av sig och skrev att det blev Charlie XCX och Titus mix. Men vi fick det löst, så tack Kalle att du meddelar och tack att ni hänger med. Det kan ni göra på WhatsApp 044-7800-180 eller i Arena-chatten. Jag har redan teasat lite i Arena-chatten och skrivit att jag tror jag har outdone myself med texten. Alltså, det är en riktigt otrolig text, men nu är jag ju livrädd, för jag och Titus jobbar inte ihop i skräplokalen, för det skulle betyda att det skulle låta bra. Utan vi jobbar separat och sen försöker vi sätta ihop två olika saker som inte nödvändigtvis passar i melodi eller takt.
0: Jag vet inte om jag har överträffat mig själv eller inte, men det står att se.
1: Just det. Låt höra vad du har jobbat med här.
0: Okej.
1: Vi skriver alltså en semesterlåt eftersom att det nu också har blivit min tur att fara på semester. Bo Kaspers Orkester är inspirationen för det här. Gillar man inte sån semestermusik, så då har man dålig smak. Nej, skoja. Men vi har gjort lite annat. Vi har gjort lite rap och grejer, men nu kör vi visa. Jassig-visa.
0: Jassig-pop. Mainstream Bo Kaspers Orkester.
1: Perfekt.
0: Typ. Okej, så vi börjar med trummorna. Kommer de att ut nu?
1: Ja, nu hörs det nog
0: någonting. De ska höras om inte, då de inte ska höras så hörs de. Typiskt. Okej, så här har vi trummorna. Jag tänkte att det här var trevligt. Och sen har vi lite bas. Och sen har vi lite gitarr.
1: Lägger lite högre.
0: Gitarren borde vara högre. Den var jättelåg. Oho. Låt oss trycka på kompressor, se om den gör något. Lite makeup gain.
1: Låt oss trycka på kompressor. Hej, nu blir det bättre.
0: Du ser lite som Ansikela. Om du är bekant med Ansikela. Han var stor när jag var barn.
1: Är det han som har med läkarista?
0: Jo, mest att du läkarita.
1: Okej, men jag kör Ansikela, det blir bra. Det här känns väldigt semesterigt, okej? Är det du har?
0: Det är lite depression i det, tycker jag.
1: Det är jättebra.
0: Och sen måste jag komma med lite av nå, vänta nu, vad är skalan?
1: Nu sker det alltså skräpaste live här i lokalen. Gud, det där var jättetrevligt! Var du duktig, Titus?
0: Det måste vara något ganska lugnt, tänker jag.
1: Ja. Jag tänker att du får sjunga, för jag tror att i min semestervisa så vill jag inte höra på mig själv.

0: förlåtar. Han har den där ena som alla känner till. Vilken är det?
1: Det går bra nu. Nej, jag vet inte. Det kanske inte
0: det går bra nu, kompis. Det går bra nu. Pengar rullar. Är det Petter?
1: Nej, men visst.
0: Se på mig nu. Den är ju Petter. Den är ju nice. Men det är ju inte han som sjunger den biten. Vill du höra texten som jag har? Det här är jättevackert, okay, ja. Så jag blir jätteglad. Ska jag liksom nu adlibba texten?
1: Kan du rappa den? Du kan läsa den som, vad heter sån här, spoken word, ja, okay. Poetry.
0: Jag tror jag har en refräng och två verser. Okay.
1: Börja den så.
0: Verser.
1: Jag tror jag har en refräng och två verser.
0: Första versen, den låter så här. Okej, okay. Gud vad svårt det blev. Varma klippor mot vår hud. Nej, du måste gå! Nej, du måste dra ner musiken. Det går.
1: Okej, sorry.
0: Jag blev jätteförvirrad. Okej, okay, jag har så här. Varma klippor mot bar hud. I tankarna snurrar bara du. Barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här. För det är så fint. Mm. Sen har vi vad jag tror är refrängen. Det doftar juli om morgonen. Jag undrar vad som händer sen. När allt det här är över. Jag har allt jag behöver.
1: Wow.
0: Det var väl fint. Vågorna och ejdrarnas ljud. Sommarnatten är så ljuv. Evige semesterns tid. Den stora sorgen känns knappt vid.
1: Wow. Mm.
0: Sen har vi refrängen igen då. Det doftar juli om morgonen. Jag undrar vad som händer sen. När allt det här är över. Jag har allt jag behöver.
1: Oh my god.
0: Jag sa, jag har överträffat mig själv.
1: Ja, men det här blir ju hemskt. För det här ska vara seriöst och bra. Det kommer vara med du. Bing, bing, bong, bong.

Titus han håller på att knåpa på en låt, så medan han gör det så tänker jag att jag skulle ge dig lite tips för semestern. Är det så att du inte har några planer för semestern? Är det så att du inte har en semester utan du jobbar, kanske du specifikt sommarjobbar, eller att du bara jobbar genom semestertiden och tar ledigt någon annan gång? Eller är du en av de berömda egenföretagarna som aldrig har ledigt? Oavsett, det här är liksom ett sommartips för dig. Den 30 i 6, alltså om 6 dagar, då kommer serien Gli till arenan. Jag vet! Det är otroligt, får det vara så bra. Så bra är det. Den 30 juni, alltså hela Gli, eller första säsongen. Kanske jag borde kolla upp det här innan. Men om du är som jag och älskar Gli, så är det här ju ett glädjebud. Och om du inte vet vad Gli är, dags att ta reda på. Jag funderar faktiskt vad allt som ska komma. Det står bara Gli. Att Gli kommer komma på arenan 30 juni. Vi vet inte hur många säsonger, men det är bara att börja se direkt. Finns inget bättre. Det är ju tyvärr alltså en jättedålig serie. Men den är bra på det där sättet att det typ... Det är som... kitsch, eller det är liksom en parodi på någonting. Och det är det jag älskar med Gli. Det är en serie som tar sig själv på lite för stort allvar. Det är ju alltså en musikalkomedi. Det handlar om en grupp tonåringar som liksom träffas för att sjunga show choir, vilket tydligen är en grej i USA. De uppträder med musik och sjunger olika låtar, så varje avsnitt finns det olika musiknummer. Och sen träffas de här tonåringarna och det är massa drama och allting är så orealistiskt och härligt och underbart. 30 juni, alltså Gli på arenan. Missa inte det. Den stora premiärfesten. Ida Lova är det här med Packala Vesp Louise.

0: replokalen.
1: Skräplokalen är det vi håller på med. Det är någon slags dålig parodi på replokalen. Vi skriver en semesterlåt för tillfälle med inspiration från Bo Kaspers orkester. Jag har knoppat ihop en enligt mig otrolig text. Enligt jag bjuder utan Per Slickenberg i arenan så är den nej. Bara nej.
2: Aj, inte bra.
1: Bara nej. Vilket är ett nej?
2: Ja.
1: Stopp.
2: Kanske
1: nej.
2: Det vet du. Nej, sluta. Det där var bra.
1: Fast sen tillade jag bjuder utan Per Slickenberg. Tycker du ska skriva en text som handlar om när och frys istället och hur slaktavfallet drabbar invånarna? Men jag tänkte att vi sparar det till vårt punkavsnitt kanske.
2: Just det.
1: Det känns lite punkigt, lite politiskt.
2: Chattpropaganda.
1: Vi håller på att skriva en låt. Titus, han är ansvarig för den musikaliska delen, alltså den långt mycket mer utmanande delen av det här. Vi har inte ännu satt ihop text och musik, för jag har inte hört musiken och hur det låter för tillfället.
2: Och ni hoppas inte få allt få ut igen. Jag vet inte om jag hade, kanske inte.
1: Vi har ju Kalle i vår WhatsApp-chatt där man kan höra av sig på 044-7800-1800 som alltid hör av sig ifall det går ut. I
2: Big up Kalle, tack ska du ha för hjälpen.
1: Få höra hur det låter.
2: Okej, ja, så vi börjar med trummorna.
1: Mm.
2: Nu har vi väl lite trummor här.
1: Mysigt, semestrigt.
2: Och sen lite gitarr som jag börjar banda in. Och det är ju alltid svårt att spela gitarr och spela i takt. Så den får inte riktigt i takt.
1: Oj.
2: Det är ju samma gitarr men typ i takt.
1: Okej.
2: Okej. Och sen får vi lite

0: rapsäck som du kan spela piano på som har jättefina ljud och används mycket, mycket fin musik.
1: Wow!
0: Det är en av mina favoritinstrument skulle jag säga. Och sen det där...
1: Fint.
0: Sen tänkte jag att det här blev för sorgligt och ledset. Så ja. Med What If vi sätter in lite reggae.
1: Du har ju en refräng liksom.
0: Ja, okej. Okay, jag hinner inte så långt kanske. Men jag tänkte, vet du att... Vänta, hur var koden? Vet du att något som skulle bryta upp det här fast det var så att du...
1: Men du får inte i refrängen fyr, då.
0: En, kommer liksom. Två, tre, fyra. Vet du, så ska de...
1: Aha, bara i bakgrunden.
0: Ja.
1: Det där har ju nått dit hus.
0: Det var lite så att du pompade till det.
1: Det här är jättebra!
0: Så att du lite lyfts upp.
1: Wow!
0: Det är lite Rastafari. Och sen har vi en lead.
1: Ja.
0: Alltså någon sorts melodi.
1: Och det är det där som kom in nu.
0: Den här lilla blinkeplonk. Oj, svårt att mixa.
1: Fint. Du har gjort en hel låt.
0: Det känns som att man borde rappa på det här.
1: Men då får du rappa.
0: Oj nej, jag har inte läst dina lyrics än. Jag glömde varför de gick.
1: Min text här skickar, du har den på WhatsApp i din dator.
0: Just det.
1: Och texten i din dator. Och jag kan skriva till mera också. För nu har jag gjort liksom vers, refräng. Men man kan ju också rappa, men då kanske man behöver mera text.
0: Det är sant, det är det dåliga med rap, att du måste skriva dubbelt så mycket, om inte tre gånger så mycket.
1: Men jag kan absolut fjärta ut något mera, men vill du testa, för jag kommer, det här är beyond my, jag kommer inte få ihop
0: David, jag måste ju först läsa igenom, oj nej vad hemskt första gången, usch. Vad var refrängen sa du?
1: Refrängen är den här, det är ofta juli om morgonen.
0: Just det.
1: Så, och den kommer två gånger, tror jag. Men det kan också vara, fast något, också en rapplåt måste ju ha liksom en sångdel.
0: Det är sant, ja, en refräng som människor kan sjunga med och nynna på.
1: Ja.
0: Det är sant, det är jag vill inte. Men det måste ju verkligen vara riksvenskt allt det här.
1: Ja, absolut. Eller sån här vackra finlandssvenska, sån här Frida Andersson finlandssvenska. Om du tar den referensen.
0: Men jag tänkte bara att rapdelen kan vara svår, vet du, att det blir varma klippor mot barhud. I mina tankar snurrar bara du. Barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här.
1: Det var lite slutet. Mysigt.
0: Eller sen kanske mera nasalt och reddrama.
1: Nej. Jag vill inte ha reddrama in i den här studion. Förlåt.
0: Ska det vara deep då? Varma klippor mot barhud. I tankarna snurrar bara du.
1: Jo! Det här ska det vara.
0: Det är som, vad heter den bästa musikalen som svenskis någon gång gjorde?
1: Play me.
0: Det börjar regna, men sånt händer.
1: Kan du köra? Okej, refrängen. Hur tänker du, hur kan man sjunga den?
0: Jag vet inte
1: hur
0: melodin ska gå.
1: Jag vet inte heller. Det är jättesvårt.
0: Det doftar bara juli om morgonen.
1: Jag undrar vad som händer sen. Man kanske måste köra lite höstvisan.
0: Vi borde ju ta in någon tjej som kan sjunga.
1: I'll leave the studio. Jag ska se om vi har en kollega som kan sjunga. Men vi måste jobba fram lite melodi här. Lite hur vi ska få ihop text och refräng och rap och grejer. Jättebra musikmässigt.
0: Hurra. Alltså den här orgeln, den tycker jag gjorde hemskt mycket.
1: Den är helt otrolig. Så bra. Ska jag fylla ut med lite text ifall du ändå vill rappa?
0: Nå, kanske det måste vara lite cringe rap med det.
1: Jag fyller ut med text och så ska vi hitta någon som actually kan sjunga. Hjälp till jättegärna med texten. Du hör ju att känslan är ungefär varma klippor mot bar hud i tankarna snurrar bara du. Barfota plocka jävla bär. Får det faktiskt vara så här? Lite melankoliskt, lite Tove Janssons.
0: Sommar, gott, mysigt, trevligt.
1: Mysigt och trevligt.
0: Det kan ju vara roligt att få in en liten skibidi-skibidi där då. Smyga in den.
1: Smyga in den, skriv dig. Bidra jättegärna på Arena-chatten. Den hittar du i din Arena-app under direkt när du scrollar ner till Extremmorgon. Det är det du lyssnar på när klockan är 8:26. Du kan också höra av dig på WhatsApp 044-7800-180. Snälla hjälp mig med texten.
0: Oj, någon skrev in General Knas.
1: Nej.
0: Okej, okay, jag måste fundera.
1: Stäng av nu den här blinkande så får vi lyssna på Skräplokalens jingle istället.

0: inspiration, Titus. Har du rösten? Sitter den?
1: Ja, oj, vänta nu. Jag måste sätta rätt hörlurar.
0: Oj, oj, oj. Rakt direkt vidare tillbaka in i skräplokalen, för vi jobbar.
2: 12 timmar mörker sen. 12 timmar, så det måste ju vara varma klippor mot bar hud. I tankarna snurrar bara du. Barfota plockar jag blåbär. Det måste vara, tror jag, lite mera ord.
0: Okej, vi fyller ut med ord. Hjälp till. WhatsApp 044-2800-180. Nu är det alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chat där du kan höra av dig. Sam Fender och Olivia Dean tar över här med Rain Me In.

0: Skräpplokalen!
1: Skräpplokalen, så kallas vi. Extrem morgon är klockan 8.32. Titus Alma i studion. God morgon!
0: God morgon!
1: Det är intensivt nu. Vi har text, vi har ljud. Vi försöker få ihop dem båda. Titus tog inspiration från General Knas, men han rör sig så långt in i Kapten Röda Reggae Territory nu att jag är lite rädd.
0: Ja, men det är ju General Knas det.
1: Ja, men det är General Knas det.
0: Vill du höra hur det låter?
1: Jag vill jättegärna höra hur det låter. Har du alltså redan bandat något?
0: Nej, det är bara freestyle nu.
1: Okej, okay, freestyle alive. Jag har fyllt ut...
0: Hemskt och cringe, men man måste utmana sig i livet. Man får inte outside your comfort zone.
1: Jag har fyllt ut texten med lite tips från bland annat Jonathan på WhatsApp 044-2800-180 om du vill hjälpa så att det ska gå lättare.
0: Jag söker mask, aldrig fnask!
1: Nej, nej.
0: Okej, så om man ska gå så här. Okej, nu, oj nej, ja, okej.
2: Varma klippor mot bar hud. I tankarna, ja där snurrar bara du. Sand mellan tårna, vågorna de svallar. Den här sången är den som vi trallar. Barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här. Jag hör vågorna och ejdernas ljud. Det här sommarnatten, ja det är så djup. Känns som en evig semesterstid. Den stora sorgen känns knappt vid.
1: Otroligt!
0: Där är lite, det borde komma två till, ja. Och sen det är ju roligt den här barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här.
1: Men kan inte bara aldrig... slänga in en till sån då?
0: Ja, vi skulle bara dubblicata.
1: Det är ju det jag har förstått från rappare är att man alltid bara ska göra om, mera åter. Reuse, refuse, recycle.
0: Just det, sina bästa lines ska komma på nytt och på nytt och på nytt.
1: Ja, men testa. Jag skrev en ny version så nu upprepar
0: det
1: sig i slutet.
0: Det ska vara så här.
2: Varma klippor mot barhud i tankarna, ja, där snurrar bara du. Sand mellan tårna, vågorna de svallar. Den här sången hör vi bara när vi trallar. Barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här. Jag hör vågorna och ejdernas ljud. Den här sommarnatten, ja, den är så ljuv. Känns som en evig semesterstid. Men den stora sorgen känns knappt vid. Barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här.
1: Sick! Det är jättebra, Titus! Det är jättebra!
0: Hittar du någon som kan sjunga det? Okej, då måste vi försöka squeeze ut det också.
1: Det är ju det som är problemet. Titus sa till mig här om du drar ner lite. Ja. Titus sa till mig just att vi måste hitta en kvinna som kan sjunga. Jag har gått ut här i kontorslandskapet och letat efter en kvinna som kan sjunga. Ingen har uppenbarat sig. Jag såg mig själv i spegeln och tänkte... Wah!
0: Men vi kanske kan jobba med dig bara länge och sätta mycket autotune.
1: Det gick sådär. Vi har ju en liten refräng. Det doftar juli om morgonen.
0: Just det.
1: Det måste ju vara, vi vill ju ha så här Miriam Bryant. Vi vill ha något skönt. Men jag vet inte riktigt hur man ska sjunga det på det där.
0: Ja,
1: vet
0: det
1: du,
0: måste
1: man vill
0: gå...
1: ha något så här, se på mig nu.
0: Ja, för om det ena är... Så då vill vi just gå till något högre, tänker jag.

0: sen och sista.
1: Mellan.
0: Jag tror
1: när
0: mycket.
1: När allt det här är över.
0: Det borde det skulle vara.
1: Jag har allt jag behöver.
0: Jättebra, ja.
1: När allt det här är över. Jag har allt jag behöver. Bra.
0: Det är roligt att det gick från Bo Kaspers orkester till generalklass i Kapten Röd och reggae.
1: Så det blir något sånt här, vänta, jag måste tänka.
0: Vi måste hitta någonstans dit.

0: Det doftar juli.
1: Det doftar juli. Det är samma. Det doftar juli. Det doftar juli.
0: Det doftar juli.
1: Det doftar juli.
0: Hur ska jag göra det här?
1: Jag vet inte, det här var ett problem förra veckan också när Titti säger...
0: Uppåt, neråt, neråt. Det doftar juli.
1: Det doftar juli.
0: Oh.
1: Om morgonen. Yeah. Jag undrar vad som händer sen. Det är så falskt! Vi ska lösa det här. Vi ska göra någonting. Vi ska göra någonting med det här. Det är skräpokalen.
0: Det ska lösa sig.
1: Det ska skräpas.
0: 100%.
1: Jag bara far snabbt och byter ut mina stämband och så kommer jag tillbaka sen.

0: Du vet när det växer så här hår på tårna?
1: Jo.
0: Eller växer det
1: hår? Tell me about it.
0: Växer det hår på dina tår?
1: Ja, jag brukar vaxa dem.
0: Och på alla tår växer det ju inte hår.
1: Va?
0: Nej.
1: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Sen är det vi sysslar med i extrem morgon när klockan är 8.44. Förlåt att det har dragit ut, men vi är så nära. Någonting helt otroligt. Vi börjar vid Bokasfors orkester. Vi har rört oss mot General Knas. Vi ska skriva en sommarvisa. Jag ska på semester efter dagens sändning och då vill jag ju ha någonting att lyssna på semestern. Vi har versen Titus and Master, rapper General Knas. Problemet är refrängen. Vi behöver en könsjungande kvinna och det kan inte vara jag idag. Jag vill inte lyssna på min egen skrena röst under semestern.
1: Det finns ju autotune som kan rädda allt i hela världen.
0: Men då blir det
1: nästan,
0: här...
1: förutom Alma Lytke. Om man inte sätter dubbel autotune.
0: Men det blir sådana autotune-ljud liksom, som inte jag heller uppskattar. Men jag har nu ringt Anna Hedström som gör nyheter för oss. Hon sa, jag är utanför porten och jag sa, kom rakt in i studion bara. För att vi vill ha henne att sjunga refrängdelen.
1: Det doftar juli om morgonen, jag undrar vad som händer sen. Är när allt det här är över, jag har allt jag behöver.
0: Exakt, och jag vill inte förstöra det här med massa autotune. För att vi har ju den otrolig vers som du tydligt spelar in eller banda in här under förra låt.
1: Ja, otrolig.
0: Jag har inte hört det här ännu så jag är lite rädd. Vill du spela upp vad vi har att jobba med?
1: Ja, absolut. Vänta nu, vi har ljud, det kommer där. Nu kommer det mycket ljud, nice, nice, massa ljud. Nu kör vi.
0: Det är så melankoliskt, jag älskar det.

0: Tjorien.
1: Tjorien.
2: Barfota plockar jag blåbär. Får det faktiskt vara så här.
0: Det är så att det är någon slags åländsk generalknas.
1: Det är raparna meets Jukka pojka meets kapten röd meets generalknas.
0: Meets
1: men
0: Mickey
1: du har
0: Björklund.
1: Käftat det från Temu.
0: Okej, och vi har en refrängdel. Det doftar juli om morgonen. Jag undrar vad som händer sen när allt det här är över. Jag har allt jag behöver. Och vi hade en tanke som inte riktigt kan leverera. Men in där stegar Anna. God morgon, Anna.
3: God morgon. I'm here.
1: Har du lyssnat mycket på reggae?
3: På reggae? Ja. Nej, inte, det är inte så här min choice of music.
1: Just det.
3: Jag, så här, jag lyssnar på så här white girl pop.
1: Okay.
0: Men jag tror du kan leverera det här. Vi försöker kanalisera liksom Miriam Bryant i en Pettersång.
3: Alltså,
0: vi vill, ha lite någonting liksom som går att sjunga med i för den här rappen. Den är lite annan vibe. Du har ju inte riktigt hört någonting som har hänt.
3: Nej, inte något.
0: Så kanske för att få Anna up to speed så borde vi spela upp igen vad vi hade.
1: Ja,
0: vi får också inte skratta för då hör man inte vad vi...
1: Nej, just det.
0: Så,
1: ja.
0: Så ingen skratt.
1: Vi ska vara tysta.
0: Fullt seriösa. Och sen så tänker jag att du Titus kan visa Anna lite vad vi har tänkt referensmässigt.
1: Mm. Ja, jag måste duplicate bara snabbt.
0: Och sen vill jag också säga att du ska tacka Anna för det. Det här är så extremt i ett nötskal. Jag ringer Anna. Är du här? Jo, jag är snart här. Rakt in i studio bara. Du ska sjunga refräng.
3: Ja, ja. Men jag måste lite vara upp rösten först.
0: Ja, det är bra.
3: Här, vet du, vi brukar... Nu har jag inte, du sjunger jag inte sådär ordentligt mer, men man ska sjunga så här blåbär, blåbär, blåbär.
0: Bra!
3: Är det sånt, ja?
0: Ja, blåbär, blåbär, blåbär, blåbär.
1: Väl Mia och Maria,
3: ja,
1: Mia och Maria.
3: Gjort, ja. Det är vanligt.
0: Mm. Väldigt bra.
1: När du hör det här så märker du att man behöver inte värma upp så hemskt mycket.
3: Men okej, jag ska channela min inre Miriam Bryant.
0: Exakt.
3: Mm, hon är en stor förebild.
0: Mm, det är bra. Titus?
3: Hilly Fergie.
0: Har du fått det här levlat eller vad du ska göra?
1: Nu är det duplicatat och fixat.
3: Duplicatat.
1: Men måste vi höra hela versen nu då?
0: Ja, men jag tycker hon måste få komma in i känsla.
1: Okej.
3: Jag är jättespänd nu.
0: Mm.

0: tvungen att vara Peter liksom, i den här sammanhanget.
1: Det ska vara general Knas, men jag kommer inte riktigt lika djupt. Jag vet inte om du har hört 12 timmar mörker, sen 12 timmar ljus.
0: Det är jättebra. Det här är nog en Grammy-vinnare.
2: Absolut. Jag ska, Anna, ge dig lite text. Och Titus, kan du snälla försöka liksom sjunga med vad vi har visionerat?
1: Jo.
0: Jag behöver ju någon melodi också.
1: Jo, jag funderar ju alltså att kommer det förstöra din kreativa vision med att jag börjar förpesta dig med mina dåliga idéer. Men jag tänker att, vet du, om jag är här djupt nere med varma klippar, så vill vi komma någonstans högre, men vet du, det doftar juli. Eller sen skulle det egentligen också kunna gå bort från reggae. En typisk reggae är det att gå, det doftar juli om morgonen. Jag undrar vad som händer sen. Så högt upp. Men sen egentligen så kan det ju vara vad som helst. För att vi vill ju också dra det tillbaka till Bo Kaspers orkester som det börjar från.
2: Jag förstår. Men man får lite freestyle typ.
1: Ja, men någon sorts refräng som en banger som är jättesist och jätteepik.
2: Vi tänkte ju någonting också med det här när allt det här är över, jag har allt jag behöver. Eller jag tänkte att man skulle kunna ta en liten paus däremellan. Att man skulle köra, vänta, hur blir det nu? När allt det här är över, jag har allt jag behöver.
1: Och sen kan man hitta hårt tejp i det.
2: Ja, visst är det så bra. Tänk att Titus har gjort det här. Det tog bara en timme.
1: Nej, 20 minuter här.
2: Men
1: det är timme, nej.
2: Vi får fundera lite med Anna här. Vi tar någon låt, vanlig låt, så vi slipper lyssna på det här sköna bitet.
0: Absolut. Så hinner jag sjunga blåbär också här emellan.
1: Ja, absolut.
2: Hinner varma upp lite. Och så ser vi om vi får ihop någonting. Vi borde få det bandat också, det här.
0: Det är stressigt att vara en musikproducent.
2: Det är stressigt och vi har nyheter på kommande om 9 minuter innan det måste någonting sitta. Så vi tar och bandar lite, försöker få någon slags refräng och sen ska något skräp spelas upp om en stund.

0: Cardigan och Bong JR här med I Adore You. Jag skiner som en sol för tillfället, för jag får höra på Anna och Titus banda in refrängen till Skräplokalens låt som vi håller på att jobba med. Ni får vänta ännu lite till. Snälla, ha lite tålamod, för jag hoppas att du stannar kvar för att få höra resultatet. Det är en otrolig sommarvisa som vi skriver. Extrem dag, ditt bästa sällskap.
1: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
2: Välkommen, Li Andersson.
1: Kari Miettinen, paleface, välkommen.
2: Mikael von Kygelgen, välkommen.
1: Ringnes Ronny, hallå.
2: Silvia Moody.
1: Sanne Sjöström, morjens.
3: Myra Granberg.
2: Maria Veitola, välkommen.
1: Ronny Rex, morjens.
2: Molly Nybundas, hej på dig.
1: Hugo Alnefelt, välkommen.
2: Nora Louhimo.
4: Hejsan allihopa.
2: Och Ronja Stanley, hej på dig.
1: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag med Chef.

0: skräpvokalen.
1: Det kan hända att du inte haft på radion under en timme och la på den igen och tänkt att hur är ni ännu i skräpvokalen? Och det undrar vi också. Men det är för att vi är nära någonting så stort så vi har inte i oss idag att skräpa bort det här. Vi håller på att skriva en semesterlåt med inspiration från Bo Kaspers orkester. Vi har landat någonstans mellan General Knas och Petter. Titus efterfrågar också en kvinna som kan sjunga, så vi har ringt in Anna från nyheterna. God morgon, Anna.
2: God morgon. Alltså det var med panik i rösten som du ringde till mig. Jag vet inte alls vad det här har nu blivit. Jag har gjort någonting och Titus har gjort någonting och jag är lite rädd för resultatet.
1: Man ska vara lite rädd i skräpvokalen, men det som vi kan garantera det är att ni har gjort, eller vi alla har gjort vårt bästa.
2: Ni under kan de säga det, men jag under förutsättningarna av att det här var liksom rivstart på morgonen. Först för att ta blodprov och så kommer jag hit och bandar sång.
1: Lite så här yr. Titus har vi inte kontakt med för att han håller på att mixa ihop det här sista. För jag sa att innan nyheterna, som i princip borde vara klockan 9, nu är klockan 9, så måste vi få höra någonting. För folket har väntat på skräplokalslåten. Titus har tappat bort sina hörlurar, han har tappat bort sig själv. Var är han? Vad säger han? Hur går det?
0: Vad är det för dag idag? Okej, nu är det färdigt.
1: Är det färdigt?
0: Ja, det är färdigt.
1: Okej, är det världspremiär för skräplokalens semesterlåt?
0: Absolut, det börjar hos Bo Kaspers orkester.
1: Och sen
0: får det någon annanstans.
1: Vi har alltså Anna på refräng, Titus på rap, Alma på text, Titus på musik, skräplokalen. Ett gemensamt samarbete. Vi har lyssnarna också på text och pepp och hejande. Och jag är så spänd på hur det låter.
0: Yikes.
2: Jag är livrädd.
0: Nu kör vi. Är ni färdiga?
1: Ja.
0: All right. Lite tyst, det börjar just.

0: Åh, det är nästan så det kommer en tår. Och jag vet inte om det är för att det är så bra.
1: Vad menar du?
0: Otroligt. Tack Titus, tack Anna framförallt som kastades in i det här.
2: Tack
0: här...
2: Anna, du räddade refrängen.
1: Det här var inte på mitt bingakort för i morse, men det var skoj.
0: Allt kan hända i skräplokalen. Vi ska fundera lite vidare på vår semestersång. Titus ska få jobba lite mer på mixen som han vill. Men vi spelar den också säkert mot slutet av dagens sändning, för det här är ju semesterns soundtrack helt enkelt.
1: Årets sommarplåga, vi har ju vittnat på den. Här har vi den.
0: Hur lång är årets sommarplåga?
2: Vi har det hela, vänta nu, hur hittar jag tiden? Här är tiden, time ska man trycka på. 1:20, 1:15.
0: Det är allt man behöver. Det här har varit skräplokalen, förlåt för att nyheterna kommer lite senare. De kommer rakt efter Paul Russell med Lil Boo Thang. Let me tell you.

0: Russell med Lil Boothang. Klockan är 9:05. God morgon Annika.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: I Nederländerna har ett barn under 12 år fått dödshjälp första gången sedan lagen ändrades för 2 år sedan. Fallet inträffade i slutet av förra året och har nu bekräftats av landets hälsominister. Barnets ålder, kön och sjukdom har inte offentliggjorts. Mm. Nederländerna införde alltså år 2024 möjligheten till dödshjälp för svårt sjuka barn mellan 1 och 12 år. För att det ska vara tillåtet måste läkare bedöma att det inte finns någon behandling som kan hjälpa barnet och att lidande är outhärdligt. Mm. Föräldrarna måste också ge sitt samtycke. Enligt de nederländska reglerna ska barnet dessutom involveras i beslutet så långt det är möjligt och läkaren måste vara övertygad om att dödshjälpen inte sker mot barnets vilja.
0: Det är ju jättesvåra frågor det här med eutanasi och framförallt när det gäller barn såklart.
3: Exakt, och fallet är faktiskt det första som har alltså genomförts enligt den nya lagen och det väntas bidra till en fortsatt diskussion och debatt om dödshjälp för svårt sjuka barn. Konkurrensen om gymnasieplatser i huvudstadsregionen blir allt hårdare. Ny statistik visar att elever från andra kommuner tar en stor del av platserna i flera svenskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen. I både Helsinge gymnasium i Vanda och gymnasiet Grankulla samskola kommer ungefär 7 av 10 antagna från andra orter.
0: Mm-hmm.
3: Det betyder alltså att de lokala eleverna, en del av dem, inte kommer in på gymnasiet nära sitt hem och istället kan tvingas pendla längre sträckor till skolor som de inte haft som sina förstahandsval.
0: Mm.
3: Enligt elevhandledare är de flesta elever ändå medvetna om att konkurrensen kan vara hård och att man inte ska räkna med att man kommer in till sitt förstahandsval.
0: Mm.
3: Men det är ju ändå många som hoppas på en plats i sitt önskade gymnasium.
0: Ja, det kom här nyligen en artikel, nu minns jag tyvärr inte om det var på Svenska Yle eller Husis, men någon av de sidorna om en som hade gått skolan i Kyrkslätt men var hemma från närmare någonstans Helsingfors och berättade om liksom hur det var att behöva pendla så långt för skolan för att man inte hade slut in där man hoppades klippa in. Alltså måste pendla helt enkelt till liksom flera kommuner.
3: Exakt.
0: Bort.
3: Exakt.
0: Så det händer ju absolut.
3: Det händer och här har det ju diskuterats att borde man införa kvoter för lokala sökande. Men det har nog inte fått desto större stöd. Att just både elevhandledare och rektorer menar att antagningen nog i fortsättningen också ska ske på basis av betyg och det ska gälla samma regler för alla sökande helt enkelt.
0: Mm, men det är väldigt svårt såklart när man inte får plats på sin önskade utbildning.
3: Ja. Mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika. Nyheter, det får vi igen 10:00.
2: Extrem Nyheter.
0: Vi drar vidare här med Ocracy och Say It Again. 8:08. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
4: God morgon.

0: Här med Say It Again. Jag har skräplokalen på huvudet, men det är ju också annat som är på gång såklart. I Extremorgon, vi ska inte bli en enda stor skräplokal. Vi måste ju också ha saker att säga, Titus.
1: Klättra ut ur komposten. Jag var där inne i sekajätet just.
0: Hur luktar det? Som vanligt.
1: Det luktar som vanligt.
0: Bekanta lukter.
1: Glasinsamlingen.
0: Herregud, jag åkte ju...
1: Den är värst.
0: Att den luktar värst.
1: Nej, men den vet du, att vara inne i den skulle säkert vara värst.
0: Ja, för det skulle kanske ta lite ont.
1: Ja.
0: Mm, bra spaning, vilken ny tanke.
1: Mm, sant. Vad skulle du helst vara?
0: Undrar om jag helst skulle vara i pappersinsamlingen eller glasinsamlingen.
1: Glas! Mm,
0: jag skulle nog tycka att glas kanske är skönt. Du är det med metall.
1: Björnarskis.
0: Jag sa att vi hade något vettigt att komma med, men det hade vi ju helt klart in. Jag måste säga dock att det är en av mina stora liksom, plågor i livet nu på sommaren.
1: Att inte komma med något vettigt, det är min plåga.
0: Det är ju inte en sommarplåga för dig, det är en årsplåga.
1: 365 per dagar per år.
0: 365 per dagar per år.
1: Per dagar per år. Det är inte 365 dagar ett år, men om dag då år.
0: Min plåga är att jag bor nära en restaurang och den restaurangen för ut sin glasroskis. Ganska ofta den serverar alkohol. Aret heter
1: Vi snackar Europa i Finland.
0: Vi snackar Europa i Finland och emellanåt tänker jag, gud vad mysigt att man får höra så här. För först drar ju den här roskisen över någon slags kullasten.
1: Duns.
0: Och sen dumpar de in den i en stor roskis. Så det var min glasimitation. Var det din Titus?
1: Det finns ju också en restaurang redan för mig.
0: Okej, skryt lagom.
1: Och de är i våning 2, jag är i våning 3.
0: Har de också A-rättigheter?
1: De har också A-rättigheter.
0: Nice.
1: Men jag tror den är till salu och nyligen gick de i konkurs och nu är den ny där och jag tror de går snart också i konkurs. Men de har ju inte en, eller de har inte liksom i gatunivå någondera för att de är i tvåan och...
0: Är de i tvåan?

0: Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du höra av dig till oss kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180 eller Arena-chatten. Vi håller dig sällskap ända fram till klockan 11. Extrem
1: Almas bakgård finns det glas och det finns glas i stora massor som ska transporteras till en roskis.
0: Jo, och ibland tycker jag det är väldigt mysigt, den så här liksom innergata eller vad man ska säga. Och ibland är det så här mysigt ljud, så krax, krax, krax, krax, krax. Så tänker jag, åh vad härligt att jag bor i en storstad där det händer saker och där, folk, där restauranger har rättigheter och mys, mys, mys, mys. Och sen ibland är klockan 12 på natten, allt jag vill är sova och så vaknar jag.
1: Jag kan ge dig word of advice, det är roligt i den där åldern, men sen när du blir äldre så blir det bara hemskare och hemskare och hemskare.
0: Jag är 29 nu, 35, i vilka, när tror du det vänder?
1: Alltså, jag vill ju flytta till landet så snabbt som möjligt. Restaurangen är den för oss och spelar musik i köket efter klockan 10, det tystnar klockan 10.
0: Hej, hallå!
1: Hallå, ni kan ha hörlurar, jag hör att ni jobbar, men ni kan ha hörlurar på då. Ni behöver inte låta hela huset lyssna på er musik.
0: Är det restaurangen som du har i tvåan?
1: Restaurangen som jag har i tvåan, det är den för mig, jag bor.
0: Yes.
1: Och de har ju problem för att de är inte liksom varken i gatuplan eller innergårdsplan. De är olika höjd, levels.
0: Okay. Yeah.
1: Så de måste transportera sig en halvvåning upp. Och det här leder till att de har alla glasflaskor inne i en sån här plastroskis.
0: Oh,
1: och sen så måste de dra upp den steg för steg. Så det är duns, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Duns, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Duns, klack, klack, klack, klack, klack. Och det här håller på, jag tror det är 16 trappor kanske där. Så där har man 16 gånger.
0: Vi har ju funderat på det, vad du ska göra med den här restaurangen som lyssnar på musik efter tystnad. Och då hade du ju tänkt, eller vi kom fram till att du skulle skriva en lapp.
1: Ja, först var en idé att pissa på en plåt och i frysen och slinka in den där plattan i deras brevlåda.
0: Pissplattan.
1: Köra pissplattan, men det kanske inte är så bra. Sen funderade jag inte.
0: Rakt ut ur tips och tricks i Kalle Anka.
1: 100%.
0: Pissplattan.
1: Skratt och fnatt, det var det jag lärde mig allt för i livet.
0: Ja.
1: Men så tänkte jag att det inte är en bra idé. Sen funderade jag på att kan man bränna upp det, men så kommer på att jag bor ovanför, så om jag bränner upp det så kommer jag brinna upp på samma.
0: Ja.
1: Så det är inte så bra idé det heller.
0: Ja.
1: Men kanske jag bara måste gå och säga till dem om att lyssna på musik med hörlurar och kan ni transportera ert glas mänskliga tider.
0: Ja, du kan ju säga att jag vet att ni är restaurangen här i tvåan, men om ni fortsätter så ska ni få se på tvåan.

var till Åland över midsommar, och när man ska till Åland så innefattar det ju en hel del resande. Båt, buss, tåg, flyg, jag vet inte.

0: reser så blir jag alltid en mycket bättre människa. Och jag vet inte om det här är någonting som folk relatera till, men på något sätt så får jag andra vanor. Jag blir en annan människa. Det är lite så här som när man ska resa och man tar med sig alla sina bästa outfits. Så att man alltid är så fruktansvärt snygg när man är på resa någonstans på ett sätt som man inte är hemma. Och det har jag ju specifikt gällande läsande på semester. Det här kanske specifikt sommarsemestrar eller när det är varmt.
1: Och dina böcker ser bättre ut.
0: Nej, utan jag läser på ett annat sätt. När jag är på resa, så då är all dödtid som man liksom inte har något att göra, då läser jag. Så, och det gör jag inte fast jag har dödtid, fast jag rör mig omkring liksom med kollektivtrafik och liknande. När jag är på resa, då läses det på perrongen. Det läses i transportmedlet. Det läses medan man väntar på maten. Att liksom man tar med bok till restaurang eller man tar med kortspel eller lite liknande. Det spelar spel lite vad som helst. Spela kortspel på stranden. Alltså när jag reser så är jag, liksom, om man ser mig utifrån, jag är en mera imponerande människa på resa, men jag klarar inte av sen att ta hem det här.
1: Menar du att det är imponerande att sitta och posera med en bok?
0: Jo, nog om man actually kan läsa bokstäverna. Jag förstår att det är svårt för dig som bara håller i boken.
1: Alltså, jag tycker nog också det är riktigt roligt, men det är bara jobbigt för när man ska packa med de där böckerna, så de här böckerna som jag läser som har bilder i sig är så stora.

0: Please, please, please. Det ska ju också tävlas idag i extrem morgon. Tänk till och med det ska vi hinna med. Titus, du funderar ibland på vad som har hänt i olika tider i historien. Sen funderar du på mycket annat också, så tankarna blir lite grumliga.
1: Att men... är det bättre att vara i glasinsamlingen eller i metallinsamlingen?
0: Hej, rösta i kommentarerna. Vilken är bättre?
2: Vad tycker du är bättre?
0: Om du ska få välja paff, plast eller glasinsamlingen, vilken skulle du vilja bo i?
2: Vilken roskis.
1: Channel.

0: Falsroskisen. Det är min favorit.
1: Vi ska också tävla i Salete. Det är när Titus har funderat på ett årtal och funderat specifikt. Hur kanske det lät under det årtalet?
0: Och det är du som ska ringa in. Inte ringa in. Du ska skicka in på 0447800180 och säga vilket år det är jag söker.
2: Inte ringa in.
0: Men då kan ju inte så många gissa.
1: Nej, inte ringa in, det är helt sant.
0: Nej, skicka hellre, för då går det snabbare att gå igenom alla. Annars måste vi, då är vi säkert här tre ännu idag.
1: Ja, det vill vi inte vara. Jag har ju semester på kommande.
0: Nej, det är sant, jag förstår.
1: Min tur är kommen.
0: Du ska lompsista lomille, som man säger på finska. Ett hemskt otrevligt uttryck, tycker jag. Jag får styrreflexa när man säger det.
1: Vem säger lompsista lomille?
0: Lompsista lomille, jag tror det är ett riktigt klassiskt uttryck.
1: Vad betyder det?
0: Typ, tjula hoppsan sa nu, jag var på semester.

0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Seve, anta, war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is time för Soletnet! Tävlingen där jag söker ett årtal och du får tips i formen av tre olika djurklipp som jag har klippt ihop. Och med hjälp av de här tre stycken djurklippen ska du lyssna på dem, tänka hårt, gå in i historiens arkiv och fundera vilket år är det som tid du söker idag? Och veckans ljud låter så här. Du ska alltså skicka in på WhatsApp 044-780-0180.
2: I sin ringa.
0: Utan skicka på WhatsApp.
2: I sin time, i sin ringa.
0: I sin ringa. Okej, jag kommer det.
7: Så, lite.
8: I am Finland president, man. I am very disappointed in you.
9: Gribes drew a massive flood destroying the world. Water pouring from a serpent's mouth. God's unleashing chaos.
10: Det är det mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där!
7: Så, lite död.
0: Många olika tips, många olika tricks hör du där. Och din uppgift är att hitta vilket årtal det är som jag söker med hjälp av de där ljuderna.
2: När har någon bicykleta in ett imponerande mål? Och förresten...
0: Kom du inte gärna spå det? Det var, jag tycker om man säger det där så vet man direkt vad det är.
2: Nej.
0: Jag skulle inte veta vad det är för år, men jag vet vem som ligger bakom det.
2: Det finns ju ett jag tänker på, ja, men sen är det så svårt för jag vet inte vad Mr. President of Finland. Sen vet jag inte
0: next
2: heller.
0: Next time, vote better.
2: Och sen vet jag inte heller vad det där är, att the whole world will die in a flood, som låter som någon sån här AI-röst YouTube-video. Jättesvårt, men tur så ska jag ju inte gissa, för då ska jag vara i pisse.
0: Absolut. Det var ju som så att det där mittenklippet så spelade jag misstag in på 1,5 speed, märkte jag nu. Det är ju inte normal hastighet. Men det är ju nice, för det går snabbare att lyssna på dagens tips och tricks. Alltså tips som du ska gissa vilket årtal är det jag söker.
7: Så, lite.
8: I am Finland president, man. I am very disappointed in you.
9: Gribes drew a massive flood destroying the world. Water pouring from a serpent's mouth. God's unleashing chaos.
10: Det är mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där!
7: Så, lite dött.
0: Denna vecka har vi ingen musik, vilket är ju spännande. Det brukar alltid vara en sång som ska
2: ja,
0: försöka förankra allt.
2: Ja, det brukar ju hjälpa.
0: Allt. Ja, är det så att man får ge bonuspris om någon vet vad första klippet är?
2: Vad är ett bonuspris då? Fjärt med
0: Toms kuvert med Titus Fjärt.
2: Grattis! Hej, men om man vill vinna ett tomt kuvert med Titus Fjärt, eller strumpor eller en mugg, det är de tre sakerna man får välja
0: mellan. Eller mugg med Titus, nej. Så då ska du skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Skicka in på WhatsApp alltså, vilket år är det jag söker? Jag tycker vi lyssnar en sista gång på detta ljuva, läckra ljud från ett visst årtal. Mm. Vilket årtal är det? Skicka in på WhatsApp.
7: Så.
8: I am Finland president, man. I am very disappointed in you.
9: Gribes drew a massive flood destroying the world. Water pouring from a serpent's mouth. God's unleashing chaos.
10: Det är mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där!
7: Så. Lite dött.
0: Så skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Vilket år är det jag söker? Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Seve, anta, war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
2: Superlim och Silvertejp ska vi ta och lyssna på med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: digitaal.
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Se ve ante war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful. Mm-hmm.
0: It is.
7: Låt oss vara lite histoire för att vi är mitt inne i Soledde. Tävlingen där du ska gissa vilket årtal som jag söker med hjälp av tre stycken ljudklipp. Och denna vecka har det låtit så här.
8: Så, lite.
9: I am Finland president, man. I am very disappointed in you.
10: Grimes drew a massive flood destroying the world. Water pouring from a serpent's mouth. God's unleashing chaos.
7: Så där har det låtit den här veckan.
2: Titus sa också att ifall man vet varifrån det första klippet är så får man ett bonuspris.
7: 100%.
2: Bara för att man är trevlig.
7: Och för att man känner till sin YouTube-historik mycket bra. Men det där, ja, har du någon aning om vad det är för årtal du söker?
2: Jag tänkte faktiskt på det där mittenklippet som låter som någon slags YouTube-video som ska explain how things work. Men det verkar tala om när världen går under. Och när jag tänker på att världen går under och YouTube, det är inte allt för länge sedan. Så då tänker jag 2012.
7: Mm.
2: Och jag tänker filmen 2012. Sen tror jag ju att det är Zlatan som cyklar in något mål, men jag vet inte när han har gjort det. Första klippet, jag vet inte. Det låter som en film du har gjort i arkaden, Titus.
7: Finland president. Nå, alltså det där, du är ju inte så långt ifrån, för det är 2012 som vi söker.
2: Oh, yay!
7: Du hade helt rätt, Alma, och det har ganska många andra som har skickat in också. Men först som skickade in rätta svaret, alltså 2012, var Tobias.
2: Otroligt bra jobbat, Tobias.
7: Gratulerar. Och låt oss gå igenom vad det är för ljud vi hör. Det är ju 2012. Vi tycker vi lyssnar ännu en.
2: Ja, lyssna till.
7: De är så fina, speciellt det första.
2: Så,
8: lite.
9: I am Finland president, man. I am very disappointed in you.
10: Grimes drew a massive flood destroying the world. Water pouring from a serpent's mouth. God's unleashing chaos.
8: Så, lite det.
7: Så där har det låtit, och det är ju alltså som så att vi har, först upp har vi, YouTube-kanalen heter Simpisen humor i videot, och det är Sauli Niinistö som har fått någon annans mun på sig, och han säger "This is Finland president, man, very disappointed you." Och det är ju 2012 som är första året som Sauli Niinistö blir vald, eller då blir han vald första gången till president.
2: Riptar, ja.
7: Sant. Ja, hon var före.
2: Mm.
7: Var är någon annan före?
2: Vad?
7: Jag tycker det känns som att Tarja Halonen var jättelänge sen.
2: Hon var 00-12.
7: Var hon så länge?
2: Ja, det är 6 år. Lika länge var Sauli Niinistö.
7: Oh my god. Okej, okay, tufft.
2: Det är 6 år är mandatsperiod för en president i Finland.
7: Aha.
2: Och sen kan man bli vald 2 gånger max.
7: Just det. Jag gillar alltid mer historia än samhällslära. Men i alla fall, det där var Sauli Niinistös Finland president, man. Och sen har vi ju 2012 som de berättar om Maya-kalenderns förutspående vad som kommer att hända. Massive serpent, snake, flooding. Alla dör. Det fanns också en jättebra film som heter 2012. Jättebra. Och sen det sista är ju självaste Zlatan Ibrahimovic som
2: tar
7: cyklar in den. Långt ifrån. Målvakten är ute och yra. En match mot England, friendly match. Sen är Zlatan där. Hojtå med benet, sparkar bollen, zigzagsare, flyga in, pompa in. Någon där slida försöker torgjorda den, men ej pygge, utan det blir mål.
2: Otroligt. Best goal of all time.
7: Alltså säkert. Man får kalla kåra när man tittar på det. Tittar på det just, Alma. Är det inte så att man får kalla kåra?
2: Det är otroligt. Jag har glömt hur bra det är.
7: Det är helt sjukt. Och det där var typ, jag tror det är 14 januari 2012.
2: November. Men du är nära.
7: Var det november?
2: Ja.
7: Kanske är det fel. Very disappointing me.
2: Hey,
7: next time guess better.
2: Det här har varit så lätt och bäst gick det för Tobias som tog hem vinsten idag.
7: Hurra!
2: Det betyder att Titus får gå till postkontoret.
7: Hurra!
2: Yay!
0: Is it time?
1: Kekkonen.
2: Asking myself, am I okay?
3: Grabbed by the pussy.
4: Se ve ante war.
5: I have a dream.
4: La demokrati.
6: Really powerful.
0: It is.
2: Royal Blood, det här med Lights Out.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: The Bowser med Magnetic.

0: Skräplokalen.
1: Och vi ska röra oss tillbaka till skräplokalen, för att vi hann ju bara lyssna en kort gång på det färdiga resultatet, eftersom att vi har dragit över tiden något helt otroligt. Uppgiften var att skriva en semesterlåt, eftersom att det nu också har blivit min tur att gå på semester, och det ska jag göra efter dagens sändning. Då vill jag ha något att lyssna på. Inspirationen var Bokas orkester. Sen rörde vi oss tyvärr mer och mer gentemot, nej alltså vad heter det, i riktning mot General Knas.
2: Sa du tyvärr, det var ju, det var någon som skickade in General Knas, och då liksom exploderade allt. Då såg vi ljuset.
1: Då såg det.
2: Det var självaste Lukas som skickade in, skrev bara General Knas.
1: Bara General Knas, det var allt som behövdes för att allting skulle unleashas.
2: Och det var som på en molnig dag när det plötsligt spricker upp och solen lyser in och General Knas sjunger 12 timmar mörker sen 12 timmar ljus.
1: Sen kom vi till refrängen, Titus tittade på mig och tittade ut i tomma inte och sa, jag behöver en kvinna som kan sjunga. Jag ringde upp Adna Hedström som vanligtvis levererar nyheter. Hon kom in, levererar en otrolig refräng.
2: Före det försökte vi med
1: Och sen blev det en sommarsång i skräplokalen, som ju är en parodi på replokalen, som man kan se på varje tisdag och torsdag. Så om man tycker det är intressant att höra oss göra musik live, då kommer man älska replokalen. Det är en mycket, mycket bättre version av det vi håller på med.
2: De är ju musiker på riktigt och kan sina jotton.
1: Absolut.
2: Det här är ju någon sorts
1: dålig parodi.
2: Knytnävsmekaniker, nyrkipaja heter det väl på finska. Vet ni om man kan översätta det till svenska?
1: Låt höra hur dagens skräplokal lät. Jaha.
2: Nu.

0: Det är så otroligt vackert, Titus. Jättebra jobbat. Tusen tack också till Anna som kom och levererade i refrängen.
1: Hon lyfte ju upp det hela.
0: Absolut.
1: För det var det någon som mumlade i skägget.
0: Jag tycker den är så otroligt så här perfekt sommarlåt. Lite melankolisk, lite reggae.
1: Mm-hmm.
0: Det lunkar på. Man funder, liksom man blir... man får en sån här varm känsla och en liten oro i kroppen. Och så ska det ju vara på semestern. Harry Styles går vi vidare med Dance No More. Skräpvokalen, det kan vi bjuda på i Extrem Morgon.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Klockan är 10 och när klockan är jämt i Extrem morgon betyder det att vi har fått sällskap av Annika. God morgon Annika!
2: God morgon!
0: Annika ska bland annat uppdatera oss om hur det ser ut med sommarjobben i Finland.
3: Extrem nyheter.
2: Bränslepriserna stiger kraftigt i Ryssland efter ukrainska attacker mot ryska oljeanläggningar. Ukraina har de senaste veckorna attackerat flera oljeanläggningar och lager där bränsle förvaras i Ryssland. Det har gjort att mindre bensin och diesel produceras och det har då lett till brist på bränsle på flera håll i Ryssland.
0: Okay.
2: Det har lett till att människor har fått köa länge för att tanka sina bilar och på vissa håll i Krimhalvön har bränsleförsäljningen till och med stoppats helt och hållet.
0: Mm-hmm.
2: För att lösa problemet överväger Ryssland nu att stoppa exporten av diesel och till andra länder. Och landets vice premiärminister Alexander Novak säger att ryska företag redan försöker producera så mycket bränsle som möjligt men att ett exportförbud av diesel kan behövas för att stabilisera marknaden.
0: Så all diesel ska hållas inom landet?
2: Exakt, exakt. Mm. De är väldigt, bränsle och olja är väldigt viktiga för den ryska ekonomin så en längre brist skulle kunna ha stora konsekvenser för landet. Finlands regering lovade i våras 500 nya sommarjobb inom staten för unga arbetstagare från 18 till 25 åringar.
0: Mm.
2: Men trots att sommaren redan är igång så har ingen ännu börjat arbeta.
0: Nähä.
2: Satsningen presenterades alltså av statsminister Petteri Orpo i april och regeringen la undan 4 miljoner euro för att skapa extra jobb och praktikplatser just då för 18 till 25 åringar.
0: 4 miljoner euro låter också som ganska mycket.
2: Det är en hel del.
0: 100 sommarjobb.
2: Det är en hel del. Men nu enligt en granskning då av YLE visas att rekryteringarna har gått väldigt långsamt. Och
0: okay.
2: Av 5 stora statliga myndigheter som har fått pengar har bara en person hittills blivit vald till ett jobb
0: okay.
2: sommaren. Och det är då vid skatteförvaltningen som en person har blivit vald. Men här har de inte heller börjat jobba ännu eftersom att säkerhetskontrollen tar så lång tid.
0: Okej. Okay.

0: Så ja, de statliga myndigheterna säger nu ändå att eftersom att det här beslutet kom så pass sent och sommarjobbare brukar börja sökas redan i början av året, så hade helt enkelt skjutit fram på rekryteringsprocessen och de har blivit försenade, så man hann helt enkelt inte anställa folk i tid.
1: För ofta är det så här januari, februari redan som man söker sommarjobb, men är det först i vår som då Petter i år på har sagt att
0: i april vi ger er extra pengar,
1: då är de så här att oj shit, nu måste vi liksom se över den här processen, och många kanske också redan har sommarjobb då.
0: Exakt. Så på flera håll kommer jobben därför att börja först under hösten, och det är då lite kanske motstridigt mot att de marknadsförde det här som sommarjobb. Men ja, då myndigheterna menar ändå att pengarna går att använda senare under året. Tyvärr kanske vissa studerande då faller bort eftersom att de inte har möjlighet att jobba under hösten.
1: Just
0: vi får se hur det går.
1: Vi vet inte om det då snackar deltidsjobb eller kortare heltidsjobb.
0: Möjligen någon höstpraktik då istället.
1: Okej, nej, lite, låter det som att det har gått lite tassigt till. Mycket pengar som inte har kunnat användas så effektivt som det utlovades.
0: Nej, tyvärr.
1: No, så kan det gå. Alla sådana uppdateringar, det hittar man ju såklart bäst på olika YLE-plattformar. Var, Annika, kan man läsa mera?
0: Mera nyheter kan man läsa på YLE-appen, och på TikTok hittar ni oss under namnet YLE Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Annika. Nyheter igen klockan 12.
2: Extrem Nyheter.
1: Nothing But Thieves tar oss vidare här i Extrem Morgon. Evolution heter låten.

0: UNESCO, det är man ju bekant med. Det är ju de här som bland annat har såna världsarv och kulturarv, världsnaturarv och världskulturarv tror jag faktiskt de heter.
1: Sveaborg, Björkeby, Saltkare, Kvarkens nationalpark.
0: Kvarken. International, det är inte.
1: Inte en nationalpark. Det är vid Saltkare.
2: Är det en nationalpark?
1: Björkeby, vad heter det?
0: Och så finns Björkeby. Det någon sån här såg någonstans och en fläkt någonstans.
1: Aj, och Verla. Grejer. Jag har varit där, en kompis har landat där. Oh my god, det är fint. Eller när jag fara dit. Det
0: ser Verla. Ut som
1: Verla, ja. Det är Verlas gamla, ovanför Kouvola, Verlas gamla faner eller pappas
0: fabrik.
1: Ja, men fabrik.
0: Där har jag varit.
1: Det är jättefint.
0: Jag var dit när jag hade varit och vandrat någonstans till typ, vad heter
1: det? Ja,
0: det
1: nära finns ju.
0: Roskiga så, nej, vad heter det?
1: Bruna kärra.
0: Vad heter det?
1: Jag vet inte.
0: Ja. Till UNESCO.
1: Har bastun blivit ett världsarv?
0: Nej, för att grejen är den att man kan också nu för tiden nominera immateriella kulturarv och goda exempel.
1: Sisu.
0: Exakt. UNESCO tar emot, alltså det är FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, och de tar emot förslag till sina internationella listor över mänsklighetens immateriella kulturarv. Alltså saker som är på ett visst sätt och som man dock kunde tänka sig att det här är liksom unikt eller något värt att uppmärksammas. Så då tänkte jag Titus, och du får jättegärna hänga med också, du på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten. Vad är finska seder som vi kunde nominera? Sisu, jättebra.
1: Sisu, definitivt.
0: Jag funderar också på det här med att det ska vara tyst i kollektivtrafiken. Mm. Det tycker jag är en finsk sed, ett immateriellt kulturarv. Att när man...
1: Kollektiv tystnad.
0: Det är kollektiva tystnaden. Nej, men alltså sådär, när du sätter dig i en buss så är det tyst.
1: Mm.
0: Alltså vi respekterar det att det här är nu ett allmänt utrymme och alla kanske inte vill att man ska ha massa ljud, så man har inte massa ljud.
1: Men måste ett världsarv vara bra eller kan det vara något dåligt?
0: No, det ska vara ett immateriellt kulturarv och goda exempel.
1: Goda exempel.
0: Ja,
1: det där, jag tänker att tyst i kollektivtrafiken, det är lite, jag menar om människor vill prata.
0: Ja, men nu är det väl trevligt att man då håller en lågmäld ton.
1: Ja, att man inte har för mycket rum.
0: För att liksom vissa kanske då inte vill. Man måste ju ändå respektera att man har andra runt omkring sig.
1: Det är ju svårt att vem ska man gå till lag. Så det är samma som att prata i bastun. Vissa vill att man inte ska prata i bastun och vissa vill att man ska prata.
0: Men apropå bastu, så jag funderar om vi borde nominera simhalsbastun. För jag tycker det är någonting som jag tänker är väldigt speciellt finskt. Hur man beter sig i simhalsbastun, hur simhalsbastun fungerar, liksom det här kollektiva, liksom också tystnaden där, det kollektiva, men de här överenskommelserna, vet du, någon tar skopan i hand, tittar sig lite omkring i rummet, får en nickning av någon, kastar på, hela de här rutinerna.
1: Lite som att man också borde acceptera det att Titus ska få visa Egypten och rubinerna till hela världen i bastun.

0: UNESCO tar emot nomineringar för immateriella kulturarv till sina internationella listor. Vi har ju redan 7 världs- och kulturarv i Finland. Bland annat just Kvarken, Sveaborg, hör kanske till de kändare, Rauma, ett liksom trestadsområde hör också dit. Men om vi ska nominera immateriella kulturarv och goda exempel, då snackar vi ju finsk sed.
1: Får jag bara säga två saker som är finsk sed? Får jag bara nämna två saker som är materiella som verkligen borde vara?
0: Ja, materiella.
1: Materiella grejer. Och det är ju finska lås och vår vattenkran.
0: Mm.
1: Borde vara världen över. Jag förstår inte att människor inte har förstått hur bra de är.
0: Bra, bidén slänger jag också med där.
1: Det också, rubbduschen.
0: Rubbduschen. Vi har fått in bidrag. Thomas skriver, sauna, vina och terva, alltså läkemedlen till alla sjukdomar. Bastu, sprit och kära, med andra ord. Det vill vi nominera till UNESCO. Vi slängde också in, simhalsbastun var mitt bidrag. Den här på något sätt, det här kollektiva, hur folk rör sig i simhalsbastun, hur man ser sig omkring innan man slänger på ett till bad. Hela den processen, det tycker jag är trevligt.
1: Mm.
0: Och sen, vad mera funderar vi? Tystnaden i kollektivtrafiken tycker jag hade något.
1: Ja, den är ju god. Sen tänkte jag på det som nyligen var ju midsommar och med midsommar. För i alla fall de här danskarna som var med oss och kände inte alls till det och tyckte att det var så exotiskt och spännande. Så midsommar, men det kanske är för diffust och Sverige skulle börja tävla med oss och säga att det är vårt. Men i alla fall som en finlandssvensk grej, så snapsvisor.
0: Snapsvisorna, jättebra bidrag. Det tycker jag absolut vi skickar in. Vi fick in ett meddelande av Jesper. Man kan alltså höra av sig på 044-2800-180 eller Arena-chatten och nominera sina immateriella kulturarv. Jesper skriver centipizza och jag la till också metripizza. Jag tycker metri och centipizza är otroligt. Det var en sån glädjestund i mitt liv som ung. Jag var relativt krantot, det kanske många barn kan känna igen sig i. Och så kom mamma hem och så hade hon metripizzan. Så att man måste lite organisera sina burkar i kylskåpet så man kunde slida metripizzan ovanpå.
1: Försöker du starta krig med Meloni nu?
0: För att...
1: Med Italiens premiärminister.
0: För att de har bra pizza och vi har metripizza.
1: Ja, för att vi ska påstå att det är pizza. Det får säkert inte heta det.
0: Jag tror Meloni inte är så upptagen med mig. Jag har för ljus hy för henne. Vad heter man? Skrev in på Arena-chatten. HK Blå Länkkorv kunde få status av finsk kulturarv. Och sen att det är korvsoppans A och O. Också korvsoppan känns som ett otroligt bidrag.
1: Karelsk pirog hör ju till det. Som också är gott. Som är, det är en maträtt som jag tror alla tycker om.
0: Den
1: är ju så mild och trevlig och säger inte några fula grejer.
0: Vad hade Titus funderat på vad gäller finska seder?
1: Nå, vi hade ju midsommar och snapsvis och snapsvis tycker jag är riktigt banger för jag vill ju få fram finlandssvensk kultur också.
0: Yep.
1: Sen så tycker jag det här att ta av skorna inomhus.
0: Oh.
1: Det tycker jag är jättebra, men där är vi gemensamma med Japan skulle jag säga. Jag vet inte vem annan skulle göra det.
0: Sverige, Norge.
1: Men
0: Danmark.
1: Det är typ Finland.
0: Island.
1: Det är Finland.
0: Det är väl ställen som har liksom mycket vintrar för att det är helt osannolikt att man ska gå omkring med sina vinterskor inomhus.
1: Mm, med de här vristövningslaske som finns i stan och sen går det inte att gå i det och sen ska du sörpla in det i huset. Det är lika bra som att ha en kissiplatta i postlådan. Sen funderar jag på allemansrätt.
0: Allemansrätt.
1: Det tycker jag är något som alla borde ta exempel av. När vi bodde i Storbritannien så var det bara sådana public footpaths som du fick gå längs.
0: Ja.
1: Sen fick du absolut inte gå in på någon annans private property.
0: Nej, allting är trespassing.
1: Jo, fast det bara är skog eller natur eller whatever. Så hallå, allemansrätten, en banger.
0: Tävlar vi inte med både typ Sverige och Norge där?
1: Med allemansrätt.
0: Ja, de har väl något.
1: Nå, jo, men...
0: Varje människas rätt till att pröva i den fina naturen.
1: Ut på tur, aldrig syr.
0: Exakt, de känns som att de verkligen har det här ut på tur lockdown.
1: Jag funderar... Ja, men det är ju annorlunda än allemansrätten. Allemansrätten är väl du är mygg i skog, det regnar, det är inte så roligt att vara där, du har korrabyxor på dig, du plockar blåbär, det är massa mygg och störande och äckligt.
0: Men allemansrätten är att man får utsätta sig för det här i alla fall.
1: Frivilligt.
0: Till immateriellt kulturarv i Finland. Snälla hör av dig. WhatsApp 044 2800 180 eller Arena-chatten.

0: Jag vill nominera en sak till UNESCO vad gäller immateriella finska kulturarv. Och det är ordet sorg och dess användning. Alltså inte S-O-R-G utan S-O-R-I, sorg. Hur vi använder sorry i Finland, hur liksom på något sätt det förstås, det är någonting annat än excuse me eller pardon eller ursäkta eller förlåt. Den här, sorry. Jag älskar sorry.
1: Sorry nu bara.
0: Den har något annat.
1: Har den ett sämre konnotation? Menar du att sorry betyder många olika grejer eller det är bara ett bra ifyllnadsord?
0: Det är ett väldigt bra ord och när vi snackar också den här kollektiva tystnaden som är väldigt utbredd i Finland så är sorry på något sätt en så här godkänt avbrott i den här tystnaden. Det bidrar till någonting. Det är inte bara det att vi är tysta utan vi också liksom konstant ursäktar oss. Och jag tycker att det, utan att riktigt mena det, och jag tycker att det har något finskt. Man går in och på gatan, sorry. Sorry. Vet du, man ska gå emellan in i en kö och gå igenom en kö. Sorry. Jag älskar sorry. Jag tycker sorry har något finskt över sig. Det kan mumlas lite, det förstås allmänt. Det är bara så här... Jag vet inte, det känns... Det är något så otroligt finskt över det. Jag saknar det när jag inte är i Finland. Det är kanske mest det jag menar.
1: I Frankrike kan du säga désolé.
0: Désolé.
1: Men sorry funkar nog bättre.
0: För samma, när jag är i Tyskland, inte håller jag ju på samma sätt. Liksom. Entschuldigung.
1: Ja, men där är ju alla och slår och hackar varandra.
0: Va?
1: Det är ju, jag menar, det som du kanske tycker att är det bästa är det att man i Finland vet du inte gör så stort nummer av sig och ska vad heter det nu, skrika ut att jag är här, titta på mig, jag ska gå, nu ska ni gå bort för jag kommer här.

0: sådär att det
1: det är det bästa, inte värsta.
0: Jo, jag menar det var det jag försökte formulera om mig. Att det bästa är att om vi alla ska vara här tillsammans, så har vi i alla fall vett att ursäkta oss för det.
1: 100%.
0: Sorry, du ska få lyssna på Teddy Swims. Sorry, jag ska sluta prata. Jag är missnöjd av att heta låten. Sorry.

0: Williams med Mr. Know-it-all. När vi nu har funderat en del på UNESCO världsarv så kan vi också tänka på Åland. Viktigt att tänka på Åland väldigt ofta. I alla fall under veckan efter att man har varit där. Sen tänker man inte på det helt så mycket alls.
1: Åland... Du är så Ålandsfrälst plötsligt. Och förr så talade du bara illa om Åland. Och nu talar du bara bra om Åland. Jag förstår inte vad jag har dig.
0: Det här är väl en sån här klassisk grej nu. Nu blir jag liksom politisk. Men ju mindre bekant man är med någonting, desto mer hatar man det. Det är ju därför folk hatar transpersoner som aldrig har mött en transperson i sitt liv.
1: Just det, och så träffar de en och helt. Det blir hur roligt som helst.
0: Ja, det är för att det är mycket lättare för människan att tycka illa om någonting som man inte är nära bekant med. Mm. Det är mycket lättare att ha hatiska känslor.
1: Kanske det är en försvarsmekanism för att känna att man inte går miste om något.
0: Att
1: jag börjar
0: FOMO.
1: Bara hata det istället, ja.
0: Att man har transfomo, så därför börjar man hata transpersoner.
1: Någon gång äter jag pizza. Nej, jag hatar det. Oj, har du smakat på hamburgare? Oj, det är äckligt.
0: Och så där är det ju också med mig i Åland. Men nu har jag varit i Åland på helgen och därför är nu Åland känns nära hjärta. Och Åland har varken världsnaturarv eller världskulturarv. Alltså de har ingen UNESCO-arv. Och det här överraskar ju mig lite, för de har ju både tuffa platser och tuff natur.
1: Och gröna vägar, röda vägar.
0: Det har de också.
1: Röda svalt, det tycker jag är ganska häftigt.
0: Jag menar, Kvarken är ett UNESCO-världsarv, Sveaborg är ett UNESCO-arv. Åland har både fästning och skärgård, vilket Kvarken och Sveaborg är.
1: De har också fästning.
0: De har också fästingar. Jag funderar dock om problemet är just nomineringen som vi har funderat lite mer på. För det är inte så att UNESCO kommer till Finland och tittar, utan det är så att Finland nominerar saker till UNESCO för UNESCO att beakta.
1: UNESCO har kommit till Åland.
0: Nej, jag tror problemet är det här. Om du frågar en ålänning, välj en sak som du ska nominera till UNESCO, så är det sådär att jag kan inte välja bara en, jag nominerar hela Åland. Jag tror att det är problemet, att de

0: liksom inte klarar av att uppfylla kriterierna. För de kan inte välja bara en.
1: Men har du topp tre picks?
0: Nej, men det är ju Bomarsund, Kastelholm och Röda Vägar.
1: Mm-hmm. Jag skulle ta Uffe på berget. Sen skulle jag ta... jag tror det heter alltså den restaurang.
0: Ja.
1: Kan någon hjälpa mig?
0: Ja.
1: Och sen den här fyren som är jättelångt ute. Som går, gränsen går jättekonstigt mellan Sverige och Finland. Vad heter den här fyren?
0: Jag vet. Det heter inte typ kärren eller slumpen eller stumpen. Men det heter något sådana liknande. Vad det här stör mig.
1: Det är inte märket.
0: Skiftet. Nej, märket. Är inte
1: det
0: märket. Som där gränsen går jättesus.
1: Ja, den går så där jätteweird.
0: Ja, det är märket.
1: Är det märket?
0: Ja, det är märket.
1: Ja, så jag skulle ta märket.
0: Japp. Märket, Uffe på berget.
1: Bomarsund, så det har ju sprängts upp så.
0: Bomarsund?
1: Men inte Bomarsund. Jag tycker alla har sagt så.
0: Är det för att de försökte skjuta kanoner där med det bomma?
1: Inte att jag frågar ålänningarna.
0: Ja, men Bomarsund är nog också bra.
1: Och sen, ja, men det får inte vara en materiell grej. Jag tänkte säga pommern. Det är ju ganska häftigt hela den här alla andra
0: åkte ångbåtar. Får vi materiell? Nu snackar vi klassiska UNESCO-arv.
1: Okej, just det. Då skulle det vara pommern, Uffe på berget och märket. Och pommern specifikt, inte bara pommern som sig själv, utan alla de här. Så det som väl börjar från bondeseglatser och sen det att de köpte upp gamla segelskepp när alla andra åkte ångbåt. Och så seglar de. Jag tycker det verkar jättesisti. Det är som min dröm, jag skulle så vilja göra det där.
0: Men det här
1: segla
0: är det...
1: till Australien och hämta sed.
0: Segla till Australien och hämta sed?
1: Ja.
0: För att komma hem och befrukta någon med australiska gener.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Fyra är klockan, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
2: God morgon.
1: ASAP Rocky ska vi lyssna på med låten Punk Rocky.

0: Rocky med Punk Rocky. Efter den här kommande, vad blir det, 22 minuterna så tar jag semester i alla fall från sändningsdelen av mitt jobb. Det har äntligen blivit min tur att vara på semester som jag har väntat. Jag hoppas alla får det trevligt utan mig. Men vi har ju...
1: Mig får du höra ännu i en vecka.
0: Ja!
1: Eller en och en halv vecka.
0: Tänk vilken glädje.
1: Sen är det inget Titus nå mer.
0: Sen far han också.
1: Jo.
0: Siste man ut.
1: Jo. Jo.
0: Jag ville ju komma i stämning inför min semester och Titus hjälpte mig med det när vi drog igång skräplokalen här för ungefär 3 timmar sen. Vi skulle skriva en semestersång och det har vi definitivt gjort. Vi tog också in Anna Hedström från Nyheterna och hjälpa oss med vocals. Och jag tänker att jag kan inte lämna studion innan jag har fått höra den ännu en gång. Skräplokalen är Extremmorgons lilla parodi på replokalen, så gillar du det vi gör, då ska du sluta lyssna på oss och börja lyssna på replokalen. Jag vet att de tar sommarpaus i juli, men annars hör man dem varje tisdag och torsdag från 19 till 21 live på arenan. Jag förstår att man kanske inte riktigt köper konceptet, men jag lovar att tittar man i 5 minuter så kan man som inte slita sig. Det är
1: absolut
0: bara så.
1: Det är Pandoras box, om du öppnar den så stängs den aldrig igen. Man vill bara se vad som händer till näst.
0: Absolut. Jag skriver ihop lite text. Jag tog lite inspiration just som sagt från Bo Kaspers. Det ska vara melankoliskt, nostalgiskt, det ska finnas lite sorg, lite sommar, lite ljuvhet. Titus, han drog fram basen.
1: Det börjar ju, vi lyssnar på Bo Kaspers semesterlåt, vad heter den?
0: Semester.
1: Semester heter den, just det. Och så funderade jag på att vad är det för instrument som måste kopiera där, så det var ju trummor, sen var det ju orgel och sen var det ju kontrabas och lite smaskiga keys och nylonsträngar, akustisk gitarr. Det känns jättepassande för det. Men sen kom ju den här orgeln in och reggaeifiera allting.
0: Ja, som blev det reggae.
1: Ja, det öppnade upp Pandoras box.
0: Det var ju inte bara orgeln, det var också det att Titus började rappa så här.
1: Och det var ju för att vi fick höra att det skulle vara General Knas. Så det blev inom citationstecken General Knas.
0: Det är verkligen en dålig parodi när vi kör skräplokalen. Men med allt det sagt så vill jag ju höra det slutgiltiga resultatet från dagens skräplokal.

0: Jag har full body rysningar.
1: Det är ju, egentligen hör det ju till den här musikgenren att verkligen ha en airhorn där. Pam, pam, pam, pam. Det är ju något man gör jättemycket i reggae dancehall. Så är det airhorns hela tiden. Jag tror det är de som har introducerat det till hela världen.
0: Jag hatar airhorns.
1: Hatar
0: det finns
1: du?
0: Ingenting som förstör en låt lika mycket som airhorns. Men med det sagt ska vi lyssna på en annan sommarbanger. Det här är inspirationen för min sommar. Eurosummer med Sara Larsson och Shakira. Jag tycker ju att alla som lämnar Europa på sommaren gör något grovt fel. Så vi tar och lyssnar på den. Efter det så ska vi få sällskap av Kjell som kör extrem dag. Han ska berätta vad det bjuds på då.

0: Madonna och Shakira med Eurosummer. Mitt tips inför sommaren är ju att aldrig lämna Europa, helst inte ens Norden. God morgon, säger vi till Kjell.
1: God morgon, god morgon.
0: Håller du dig inom Europa, inom Norden på sommaren eller flänger du?
1: På sommaren håller mig, då liksom, då är jag rajat kini, då är jag i Finland.
0: Bra, bra, bra. Då är det Brexit.
2: That's more like it.
1: Nej, men när vi för en gång skulle ha kiva väder här så tänker jag att det är kiva. Och sen när jag vet du, så pass somipojka är nu. Ja. Jag är så pass, vet du, juhlamokka, kabanossi och lite mer reklam där på det. Att vet du, 40 grader, det vet du, jag skulle inte fatta i Sydeuropa om jag inte absolut skulle måste.
0: Nej.
1: Och min bror bor på Cypern. Ja. Och där är det 40 grader varje dag. Han är sådär, och han är annars väldigt, min bror, han är Mr. Worldwide, han har bott överallt och sådär, så han är alltid väldigt liksom välkomnande att hit bara och vad så länge du vill, men han har sagt nu sådär när han bott där nu 4 år att kom inte hit på sommaren, det är bara hemskt, det kom inte hit. Och han gör sådär kostymjobb ännu, så man måste ha kostym på och sen plus 42 och sådär. Så sommaren stannar jag nog här.
0: Det är bra. Schengen gäller inte på sommaren.
1: Nej, precis. Att det där, det får se kanske det blir då efter sommaren kanske några resor. Kanske till USA nästa år. Lite på hockey.
0: Det skulle vara nice.
1: Det får vi se då.
3: Nice. Har du ett favoritlag?
1: Jag har ett favoritlag.
0: Har du sett att han brukar ha sådana tepajtor typ varannan dag?
1: Det har tatuerat till och med här på mitt ben, deras logo. Så att jag tycker lite om dem nu.
3: Det enda jag känner till är några Oilers, men är det det?
0: Nej, det är Pittsburgh Penguins.
1: Bra, fint. Där får du en famn full med guldstjärnor.
3: Chicago Blackhawks, det är väl också någon?
1: Det är också någon.
0: Ska vi bara lista lag vi vet att finns?
3: Ja. No, det här är alla jag kunde, så kan vi inte göra det, för det har vi så slut där.
1: Ja. Du kunde två skitlag.
3: Ja.
0: Dåligt segment, det tog slut direkt. Ja. Hej, bättre innehåll blir det i extrem dag klockan 11. Har du montro en gäst?
1: Det är sant, Alma. Du träffar alla boxes här.
0: Jag funderar, vad har hänt varenda sändning fram tills nu? Gäst.
1: Tänk om jag nu ska vara så att ingen mosa, inga gäster. Idag är det trädgårdstips med 2 timmar. Bra. Trädgårdstips och pajrecept.
0: Också trädgårdstips utan gäst.
1: Ja,
0: men trädgårdstips med gäst, jag skulle köpa det.
1: Ja, jag som med trädgårdstips. Ja, plantera lökarna och vänta sen.
3: Det är pajrecept med gäst, för paj brukar ju inte ha gäst i sig.
1: No, vitsi, alltså jag ska intervjua bandet Ocracy som vi spelar på
0: kanalen. Oj, vi spelar
1: kanalen.
0: Just dem här.
1: All orsak, och mera blir det med dem om en liten stund. Jag intervjuar hela bandet. De satt i en bil. De hade varit
0: under intervjun.
1: Ja, precis. Vi gjorde en Zoom-intervju med video. Det här, jag är alltid så där att vill de använda video eller inte. För jag tänker att jag använder bara audion. Man får visa sitt face om man vill. Yep. Och om de visar sitt face så visar jag mitt face. Mm. Tänk att vi alla ser varandras face. Och där satt de i bilen som ett gäng. Och det där. Det är unga människor. Det är alltså, det ena skulle ta studenten här nu. Eller har tagit studenten nu. Så det är så pass unga människor. Men de beskriver sig som unga gamlingar eller gamla ungdomar, att de är liksom väldigt gamla själar. Trots att de är, vet du, runt 20, så är de så där, vet du, att hela albumet är spelat in, vet du, på magnetband.
0: Old school.
1: Vinyler och kassetter är bäst liksom, och det är på något vis, det är roligt med unga gamlingar och gamla ungdomar.
0: Men det har man ju snackat mycket om, alltså att nostalgin trendar väldigt mycket bland unga, och man är nostalgisk för en tid som man inte själv var med om.
1: Ja, precis.
0: Men Ocracy alltså, i extrem dag idag, och dagens 3 viktigaste låtar.
1: Stämmer.
0: Det är klockan 11 med Kjell Missait.

0: Another och 54 Ultra var det här med Talk to you. Det börjar ju vara dags för mig att svara på semester. Är det någon som vet att jag är på väg på semester?
1: Alltså, vad är det du ska göra nu? Alltså, kommer du inte vara med från och med nu? Vad händer?
0: Turen har kommit till mig att ta mitt pick och pack och fara på semester. Jobbar den nu här imorgon, men sista sändningen, den är nu avklarad. Min semester, eller inte semesterhälsning, för alla har ett semester. Min sommarhälsning till dig är att du ska vara väldigt snäll, både mot dig själv och mot andra. Sommaren kan vara jobbig, kort. Den kan vara rolig, den kan vara kort, det mesta kan regna bort.
1: Men nu är den här.
0: Men nu är den här, så ta för dig, för det kanske är soligt. Det regnar idag faktiskt, så det var lite dålig jämförelse. Men var väldigt snäll mot dig och mot andra. Låt det bli exakt en sån sommar som du vill ha. Vi hörs igen i augusti när jag är tillbaka. Titus, han är här ännu. Han har någon vecka jobb innan den sista mannen sticker på semester.
1: Min ljuva röst får du ännu höra ända tills nästa veckas fredag. Så jag är här och håller låda. Om det kommer komma något ord ur mig, annars så vet jag inte vad det kommer för ljud i min mun.
0: Annars blir det musik, till exempel Wet Leg och Too Late Now som vi har på spellistan. Ha det jättebra.

0: Tjo, Walt Miguel här från replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Foo Fighters här med Fene, som man skulle säga i Lappträsk. Window heter låten, klockan närmar sig 11.00. Vi säger tack till Alma och tack till Titus. Extremdag sätts igång därmed. Jag heter Chill from Hell, jag ska hosta showen här i två direktsända timmar. Kiva att du är med mig.

Morjens, morjens, klockan är 3 minuter över 11 och du lyssnar på Extrem. Det här på Yle Extrem. Jag heter Chell from Hell. Idag har jag ju besök. Det är Sveriges mest laddade rockband Ocracy är med idag i Extrem. Oj, det var ett tag sedan jag hörde den här. Det är Lunch Money Lewis och Bills.

vi haft en bra dag idag. Hoppas den börjar bra. Vet du, är ni sen lediga eller är ni sen på jobb idag? Så hoppas jag att ni mår bra och att ni får idag uppleva sköna saker. Jag själv ska ikväll på... Faktiskt, alltså jag är ändå en människa som går väldigt frekvent på spelningar. Men ändå så har jag inte... En enda gång i mitt liv varit på det där på keika på Allas Seapool-område. De har såna längs med sommaren i Helsingfors, längs med liksom alla sommarmånader egentligen, så har de en massa konserter där i centrala Helsingfors, precis bredvid Salutorget där. Så där det var ett kiva och idylliskt ställe att ta konserter, och det där LP var där igår, fick lite format på där, men sen så det är alltid bra, varje sommar är där bra keikor, och alltid när det har varit de som intresserar mig mest så har jag inte kunnat fara, men ikväll ska jag fara på Kneecap, så att det där, ska snacka lite om den cakean i morgon. Men det där, och jag har haft en bra dag. Jag liksom, jag vaknar en halvtimme före mitt alarm. Detta i och med min katt Karpo. Karpo kan också vara bekant för vissa av våra extremlyssnare som har följt med länge, nämligen jag och Karpo träffades för första gången någonsin i denna studio var jag just nu, när jag sände för ett och ett halvt år sedan en 66 timmar och 6 minuter lång välgörenhetssändning, så hade mina kollegor fixat en överraskning åt mig, och det var en ny katt, en ny svart katt som hette Karpo. Och då fick jag Karpo så liten kattunge. Nu är Karpo redan då över ett och ett halvt år gammal. Och ett riktigt fanskap. Han är där, han är urgullig och älskar honom. Men han är fullt i fan. Och nu hade han hittat en sån här tvättsvamp från ett embar i badrummet. Och han hade dissekerat den till 2 miljarder bitar. Så vaknade jag idag. Men sen så liksom, det var nu... Man måste lite höja rösten åt det där kattfan som hade show på. Men sen så det där så... vaknade ordentligt och så började lite plöja igenom att vad har hänt i världen och det där, och så läste jag något som Husis hade skrivit, och dagen blev lite sämre. Jag ska berätta lite mer om det här alldeles strax.

att jag hade fått städa upp efter vad min katt hade roddat till. Det var någon som frågade här på WhatsAppen att är det Karpo som slåss med hårtorken? Och svaret är ja. Ifall ni följer mig på Instagram, vilket är väl valfritt att göra, så där heter jag Kjellhell666. Så för de som följer mig nu och då och kollar så regelbundet vad jag håller på med, så kan se svarta katter där, och framförallt då katten Karpo som jag nämnde tidigare. Och hans favoritgrej, när jag duschar på morgonen så väntar han bredvid duschen, för han vet att efter duschen så ska det torkas hår, och då får han leka med det där hårtorksladden. Så ja, det förekommer nu då. Men efter att jag har fått då fixa det undan i morse, så började jag lite plärra och scrolla att vad har skett i världen medan jag har sovit, eller vad har jag missat. Det som jag tyvärr snubblade över var en något på sociala medier. Jag tror att det faktiskt kan vara, jag var så sömnig i det här skedet ännu, men jag tror att det var Husis som hade skrivit om Svenska Yles sommarprat från igår. Och det här var angående sexarbetaren Caroline Sparv, eller hon brukar säga att hon jobbar inom vuxenindustrin. Hon gör OnlyFans och striptease etc. Hennes sommarprat släpptes igår och kan varmt rekommendera att ni får lyssna på det. Det som Husis hade skrivit var väl inte kanske då, jag minns inte nu alltid egentligen vad Husis, det var egentligen inte Husis kommentarer som nu var så, det var nu Husis being Husis. Det var inte egentligen något fel på det. Det var lite så där, var det vinklat att ja, att det här är nog något som kommer att få människor att sluta lyssna och stänga av, och låtvalen tyckte man också inte att var riktigt bra och så vidare. Och då är det så helt enkelt, inte något fel på det. Men kommentarsfältet, my god. Alltså nu, allt är inte för alla och alla kan inte tycka om allt. Att det är nu liksom, det är nu så det är helt enkelt. Det, alla är inte som en själv. Alla tycker inte som jag och du, bästa lyssnare, just du, så som du tänker och de värden du har, så alla tänker inte på samma sätt som du. Så är det bara, vi är alla olika. Men alltså det där kommentarsfältet, när det råkar vara, alltså för det första, Caroline blev kallad med hemska ord. H-ordet. Och det är vuxna människor här nu. Det är vuxna män och kvinnor som det där. Det är inte liksom 18-åringar eller vet du något. Utan det är vuxna människor som kallar då den här Caroline Sparv med H-ordet till exempel. Och sen så gör, det är så satans, vet du, pretentiöst shit som människor håller på med. Okej, alla kommentarsfält borde förbjudas och bannas. När människor liksom, när människor gör sådana mic drops, eller de tror sig göra sådana mic drops, att de är sådär som att här är jag med min sassy åsikt, tack och hej, vet du, att nu jag sagt punkt på den här diskussionen för att jag har det ultimata sanningen här. Det är så jävla störande. Jag hoppas att Caroline Sparvs sommarprat, gå och lyssna på det, jag hoppas att det har de högsta siffrorna av alla sommarpratare hela året. Vi ska dock fokusera oss på god feelings här i Extrem. Det blir intervju med Ocracy om en liten stund. Här får vi lite nytt av Lola Young.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

ungar eller gamla ungdomar, unga människor i med äldre, de är liksom äldre själar som man säger, unga människor från Dalarna. Och det där, jag har varit så pass intresserad av dem att när jag blev erbjuden en intervju med Ocracy så sa jag omedelbart ja. Så jag hade en pratstund med dem för 2 veckor sedan och det var tyvärr så kunde de inte komma hit till studion och de kunde inte vara med mig live just nu. Jag föredrar att ha gästerna live, men lite den här tiden på året så är så många på semester och så många lediga så att en del av de här intervjuerna som ni kommer att höra de här nästa kommande veckorna så är sådana som jag har gjort i förväg. Men jag vill ändå erbjuda en ny intervju varje dag. Nå ja, så Ocracy snackade jag med och de var där, de var alla i en bil. De var inklämda i en bil och de hade liksom, när de hade lite målat upp och tänkt att vad vill de nå som band? Det är ändå ett nytt band som har släppt bara ett album, men på en kort stund så har de fått checka av ganska många av deras drömmar. De ska berätta här lite att vad hade de för mål för i år och vad det där, vad har hänt och vad har de ännu kvar att uppnå? Ocracy ska vi snacka med här i Extremdag, före det ännu lite gammal Rihanna.

0: och spelat med ett band som heter Royal Otis.
1: Det börjar hända liksom, eller jag vet inte hur ni anser det, men att åtminstone sådär från en, från en, ni dök upp bara plötsligt från ingenstans för mig i mitt flöde, och jag har tyckt väldigt mycket om allt ni har gjort. Vi har roterat er ganska duktigt på kanalen, och människor skickar alltid bra feedback, att vad är det här, vad är det här, det här är Ocracy och sådär. Kändes det för er att saker har hänt snabbt, eller är det sådär som att det kunde ha gått ännu snabbare?
0: Alltså, man är ju ivrig, så saker kan ju alltid gå snabbare, men det har gått jävligt bra. Det har gått bra timing. Det har gått i en bra pace, så att säga. Så man kan inte klaga, absolut inte.
1: När märkte ni själv, för liksom alla börjar någon gång från noll. Om man börjar då med att ses med kompisar och kanske skriva lite låtar och kanske dricka lite öl, och så kanske man får någon liten spelning på något sunkhak var man får ihopskrapa 25 kompisar att titta på det, och man har drömmen om att turnera det egna landet och sen kanske den egna världsdelen och allt sånt här. När märkte ni själv att oj, det verkar finnas ett intresse för det här?
2: Så jag tycker att det har varit som tydligast i alla fall när vi släppte albumet. Och det börjar komma liksom recensioner och allt det här. Och när vi åkt på spelningar så har folk sagt till oss, men ni är ju typ det mest hypade bandet här. Och man bara, vi har aldrig ens varit här. Alltså, så jag skulle säga mest påtagligt efter albumet. Men,
0: man har alltid fattat, ja. Jag har alltid gått runt och känt, bara ah, okej. Men speciellt nu är det ju liksom helt annorlunda.
1: Mm. Nej, och det är ju på något vis sådär, jag tänker alltid sådär att man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt, för att liksom emellan, när vissa säger lite att, men det är bara vet du, kött och potatis, men jag tänker att om det är jättebra kött och jättegoda potatisar, så är det fan bättre än alla fusionkök som existerar i hela världen. Vad brukar ni få liksom poäng för, vad brukar ni få plus för vad gäller liksom publiken, kritikerna, vem som helst, vad brukar de nappa tag på?
2: Det är väl alltså hur vi är live och att vi är samspelta, skulle jag säga. För det är väl, ja, i alla fall vi som spelar instrument, ingen av oss är väl någon virtuos liksom, på elgitarr. Det är ingen Yngve Malmsteens, liksom, utan vi har spelat det som behövs i bandet och för låtarna. Så ja, men det är väl samspelet i låtarna.
0: Ja, vi är annorlunda till skillnad från andra. Alla andra är så jävla PK.
2: Ja.
0: Vi säger lite mer vad vi tycker och känner. Och det drar ju uppmärksamhet bara det, men alltså i slutändan så ligger det ju i musiken och showerna liksom. Vi gör ju det som de andra inte gör, vi bryter ledet lite grann.

0: har gjort en hel del Zoom-intervjuer emellan enbart audio, emellan med video. Den här gången är det video. Och Ocracy har joinat mig. Och ni sitter alltså i en bil.
1: Jajamän. We're on the road.
0: Vart är ni på väg?
1: Vi är på väg till Borlänge, Dalarna. Vi har varit i Göteborg.

0: Hur mycket har ni liksom, brukar ni eller har ni tidigare snackat ihop er vad ni vill göra? Kom ni bara samman en dag och börja göra låtar och göra musik som ni tycker om? Eller hade ni något liksom, ni tänkt att vi vill göra det där och vi vill göra det där, vi vill undvika det där? Fanns det en plan?
1: Ja, Dexter har ju satt ett slutmål förut, liksom vad som skulle hända om x antal år. Men sen har vi haft så här minigrejer som skulle hända däremellan och de har ju liksom fulfilled. Men alltså, annars har vi inte gjort några jävla planer. Alltså, vi har bara gått på magkänsla och kört.
0: Vågar ni säga eller är ni rädda för att jinxa det? Vad ni har haft för liksom grejer? Som
2: nej, alltså, vi hade ju en festival i Dalen som heter Alive 2025 skulle vi spela.
1: Sen skulle vi köra Sweden Rock 2026 och Tyskland 2027. Det enda som hände då var att Tyskland blev ett år tidigare. Annars har allt gått liksom according to plan.
0: Okej. Okay. Och det är ju jättenice när liksom allt går som planerna och ännu bättre rent av. Har ni hunnit byggt upp sen liksom, för att nu är vi ju inte ännu ens in i 2027 långt ifrån och ni har redan liksom alla möjliga stora planer och sådana. Har ni lagt upp nya planer istället sen?
3: Har vi inte, när var det vi sa Grammis nu igen?
1: Ja, 2027.
3: Ja, det var det.
1: Grammis den står. Det har vi bestämt redan.
0: Att vinna, vara nominerad eller uppträda, eller alla?
1: Alla.
0: Okej. Jag uppskattar er attityd.
1: Vi är väldigt gamla ungdomar. Eller vi är väldigt unga gamlingar. Jag vet inte, någon av dem.
3: Ja.
0: På vilket sätt är ni gamla ungdomar? Eller är ni liksom gamla själar? Eller?
1: Ja, men vi är... Ja, till viss del. Vi är en mix av en gammal själ och en ung själ. I en liten kropp.
3: Ja, alltså vi har väl spelat in på... Vi spelade in albumet på rullband, liksom. Så bara det, och sen så...
1: Vill vi ha det som
3: ja,
1: förr?
3: Ja, vi vill gå tillbaka, liksom. Och, som det var
1: när man, förut med musik. När man uppskattade musik och musiker.
3: När man visste att det var människa som spelade.
1: Exakt. Och när allt inte liksom var så... planerat, tråkigt och bestämt. Mm. Finns ju ingenting spännande.
0: Kommer det här ålderdomen i själen fram på något annat sätt förutom att ni ville spela in väldigt sådär, ja, någon rullband?
1: Ja, vi klagar väldigt mycket.
4: Allt var bättre för.
0: Var musik bättre för?
1: Ja.
0: Vad var bättre och vad var sämre inom musik förr? Eller vad är bättre nu och vad var bättre förr vad gäller musik?
1: Alltså, bättre... Så här, branch people är inte lika... De blåser inte artister lika mycket längre. Sämre...
4: Kvalitet,
1: artister, artisteri, musik, hur de... Alltså, hur... Alltså, vi artister har ju liksom så här... Vi har också ett visst liksom mission också. Vi ska ju göra vår grej liksom. Så man kan inte sitta och vara liksom tråkig och inte göra någonting. Vilket jag tycker alla andra idag gör. Jag tycker det är för mycket. Det är inte någon skäl i det. Det är ingen skäl i något.
0: Men märker ni bland andra unga artister att de inte tänker som ni nödvändigtvis?
4: De tänker för lite, tror jag.
1: Ja, de följer bara strömmen.
0: Är ni helt självstuderade eller har ni fått liksom pointers av människor i er krets när ni startar bandet, eller hur är ni så jävla vettiga?
1: Jag tror det är för att vi är från Dalarna.
0: Jaha.
3: Alltså, man blir så sjukt nojig, tror jag, över allt som har med liksom
4: bransch.
3: Ja, men alltså, jag vet inte, om någon liksom så här kommer och ger någonting här, då undrar man ju okej, men vad vill du ha av mig då? Eller förstår du vad jag menar?
4: Mm. Man är alltid liksom, skeptisk.
1: Det är för att vi är från Dalarna, det är med.
3: Ja.
4: Man är alltid skeptisk liksom.
1: Vi är inte dumma i huvudet, så vi tar ju in och lyssnar.
0: Vad har varit det främsta sån här pinch me-ögonblicket hittills? Är det någon ni har träffat eller någonstans ni har fått spela som ni är sådär, god damn?
1: Ja, Sweden Rock.
3: Ja, det har inte ens landat för mig än, alltså.
1: Det var bara så jävla sjukt, för att vi fick ju reda på efter att vi var ett av de mest liksom, innan vi hade spelat var vi ett av de mest omtalade banden, och då blev det så här bara, ja, bra, men varför? Så när man gick upp där, det var helt jävla fullt, och var det så här bara, fy fan.

tappar de tempo sakteligen. Detta är svenska Ocracy och låten heter I'm a Tramp. Vi snackar också med dem att jag skulle gärna vilja se dem live, och jag tycker att de borde släpa sina aktrar och sina instrument i Finland. Och de sa så där att nästa år så kommer de till Finland. De hade alltså inte något bokat ännu, men förhoppningsvis har vi det här bandet i Finland, för jag tror att det här kommer att vara svinbra live. Tack till Ocracy. Vi går vidare här på Yle Extrem med lite Somber.

på Yle Extreme. Det här låten heter Potential. Klockan är 14 minuter före 12. Vi har nu mycket på kommande i dagens show. Bland annat dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar som är så nya att ni har antagligen inte hört dem ännu. Eller sen är det inte orsaken att de är nya, det att du inte har liksom hört dem, utan det kan hända att de inte passar in liksom den här musikaliska profilen som vi har här på Yle Extreme. Och idag så blir det lite symfonisk heavy. Det blir brittisk hiphop och så blir det en av Finlands mest, liksom störst, en av de största legenderna inom musik i Finland, helt klart, som har gjort en ny singel. En låt som absolut aldrig någonsin skulle spelas på Extreme, och jag lovar att jag kan nästan garantera att jag är den enda på Extreme som kommer att spela den här låten. Vi får se. Dagens tre viktigaste låtar blir det sen efter 12. Nu tar vi lite Alex Warren.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

grejer här med Turnstile Never Enough. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Dag. Vi ska få nyheter med Annika om en liten stund och sen efter det så blir dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att tänka på en anekdot. Det är ju sånt som jag brukar sprida på och många av mina vänner också tycker att jag pratar för länge. Men det, vet ni vad, jag brukar säga av mina vänner att det är sån jag är. Jag tänker inte ändra på det. När jag berättar en story så jag drar den långa vägen. Och om man inte tycker om det så kan man antingen A, sluta lyssna på mig eller B, inte vara vän med mig. Det finns många andra människor som berättar kortare jutton. Men det där, jag kom att tänka på en gammal anekdot och jag fick riktigt återbesöka en gammal intervju till mig. Nämligen, det var några kompisar som har startat en sån här väldigt heimlaga musikmediaplattform här under senaste månaden. Och eftersom de är mina vänner så supportar jag förstås dem. Och de har försökt, de har liksom publicerat lite intervjuer, lite recensioner och lite försökt på Some få chacka igång. Och så skrev de angående Tuska. Tuska-festivalen startar ju faktiskt i övermorgon. Jag ska imorgon och hämta mitt armband och mitt pass för årets Tuska-festival. Ser mycket fram emot. Det brukar alltid vara kiva. Och det där, då efterlyste de Tuska-anekdoter. Och så började jag fundera och tänka att jag kan väl pitcha in också med någon anekdot. Och så tänkte jag att jag skulle ju ha Tuska-anekdoter och berätta till en hel dag. Men jag kommer att tänka på en gammal anekdot. Och nu kan det hända att det här faller lite förbi för vissa. Men att det finns, eller det finns egentligen ännu, ett stort metalband som heter Pantera från Texas. Och det där, jag tror att till och med de som inte lyssnar på heavy vet Pantera. Nåja. Panteras sångare heter Phil Anselmo. Då under de åren som Pantera inte var ett aktivt band, vilket var väldigt många år, så spelade Phil Anselmo på Tuska 2014 med sitt band som hette Philip H. Anselmo and the Illegals. Jag ville göra en intervju med Phil Anselmo inför Tuska-spelningen, så en månad före Tuska så skrev jag en ansökan om en intervju. Jag fick direkt svar av skivbolaget som sa att Phil gör inga intervjuer nu under sommaren. Och jag tänkte att okej, det är fine. Det är ganska många artister som inte gör under festivalsäsongen intervjuer, för det är ganska hektisk och tajta tidtabella. Sen fick jag dock via en promoter bekant som hade varit med och bokat Phil till Tuska en möjlighet att kanske intervjua honom. Det var alltid sådär att kanske vi ska se, jag kan inte lova något. Och jag tänkte att inte behöver du lova något, det är helt fine, vi ser hur det går. Men sen var jag på Tuska och det var Tuska fredagen. Jag hade gjort en massa intervjuer och jag hade gjort liksom mina jobbgrejer. Och sen så var det dags att avsluta. Så tänkte jag att nu ska jag nog få på en öl. Nu skulle det vara gott med en öl. Så jag ställde mig i en kö, så ringde min telefon. Det var den här promotor som sa: hej, vill du göra fortfarande den här Phil Anselmo-intervjun? Jag var så att ja, när då? Nu direkt. Och jag sa att oj shit, okej. Och jag hoppar av kön, jag blir mött vid en port, jag först i backstagen och där lämnas jag ensam till en stund för den här promotorn måste chilla iväg på andra uppdrag. Och jag väntar där på Phil Anselmo som var duktigt berusad. Han är ganska stor kar. Han dök upp rakt. Jag satt, han stod. Han ställde sig rakt framför mig. Titta ner mot mig och sa med sina djupröst: do you wanna fight me? Och jag var helt sådär, no. Och så sa, I'm just kidding brother. Och så berättade han att jag ska bara få pissa, jag kommer just att få dit i mitt vettu omklädningsrum, jag kommer just. Och jag for dit och var helt sådär att okej, det var ju ett intressant möte. Han kommer då tillbaks med en famn full med öl. Han öppnar en öl åt mig. Man får inte dricka under arbetstid, men att Phil Anselmo öppnar en öl åt mig. So what you gonna do? Och jag gjorde intervjun. Intervjun blev bra. Den finns på arenan. Om du skriver Phil Anselmo på arenan så hittar du den här intervjun. Intervjun slutar med det att Phil Anselmo sätter sig duktigt berusad alltså i min famn. Kyssar mig överallt mot mitt ansikte. With consent. Jag tänkte att nej men, Han får nu lov att göra det då, om man känner för det. Medan han sjunger Beherit låtar åt mig. Beherit är något gammalt finst black metal band. Så sånt kan det också hända. Det där var den absolut korta och avskalade versionen av min Phil Anselmo-anekdot. Men vi måste vidare nu med Kai Economy Plus. Sen så blir det nyheter.

0: Det är på något vis nu tekniska missören varje gång som Annika är i studion, men att nu ska vi få nyheter. Yes, varsågod Annika.
1: Mannen som försvann under vattnet på midsommardagen nära skidorten Tahko, norr om Kuopio, har nu hittats död. Polisen uppger att mannen hittades i vattnet på tisdagen ungefär 100 meter från platsen där han senast sågs. Larmet kom på midsommardagen vid 4-tiden på eftermiddagen då en ung vuxen man försvann under ytan nära badstranden i Tahkoviken. Räddningspersonal och polis sökte efter mannen i flera timmar samma dag och sökande fortsatte även under de följande dagarna. I sökande användes bland annat båtar, drönare och ekolod. Polisen fortsätter utreda händelsen för att klarlägga dödsorsaken. Arbetslösheten i Finland fortsätter att öka. Enligt statistikcentralens senaste siffror var antalet arbetslösa i maj det högsta i Finland under hela 2000-talet. Omkring 376 000 personer mellan åldern 15 och 74 år var utan jobb i maj detta år 2026. Det är den högsta siffran sedan 1998. Enligt statistikcentralen är maj ofta den månad då arbetslösheten är hög eftersom många studerande och ny är utexaminerade då kommer ut på arbetsmarknaden och börjar söka jobb. Statistikcentralens siffror visar att sysselsättningen har sjunkit och motsvarar nu samma nivå som efter coronapandemin.
0: Ja, det är, alltså nu är det, jag vet också flera människor i det där i olika åldrar, både liksom sådana som är 10-20 år yngre än mig, som är min ålder, som är och förstås svårast är det säkert om man är sådär inte jättelångt ifrån pensionsåldern, för då är det tyvärr så är brutal sanning i det att vet du, arbetsplats X söker någon som att då ta emot då arbetskraft, och sen har vi säger en 58-åring, att sannolikheten att de anställer en sån versus någon som är till exempel 30. Så det är grymt. Det. Och det, jag känner människor som har liksom att de söker och söker och söker jobb hela tiden. De har CV:n i skick, det är liksom fiffiga människor med som liksom checkar alla boxar, men vet du, det finns bara inte jobb. Det är
1: hurja, för samma gäller också utexaminerade. Så då funderar man att vem är det som får de här jobben?
0: Precis.
1: Det är ju det att det inte finns jobb. Mm. Hej, mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två ögonen.

0: stor och Miriam Bryant, Higher Calling. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extrem dag. Ifall du vill höra av dig och berätta hur går din dag, så får du gärna göra det 044-7800-180 eller via arenan, chatten arenan.yle.fi.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Det här är ju Justin Bieber, det här med Speed Demon. Jag har en nu, det förstås som florerar mycket på arbetsplatser, tror jag lite överallt, det är att människor är förberedda för semester eller kanske farig på semester eller så småningom far på semester. Och det där, klart att det här också på Yle på korridorerna, det är väldigt vanligt ämne till small talk, sådär att, ja, när skulle du börja semester? Och nu också sådär, jag är helt genuint intresserad, inte frågar jag något bara för att fråga, utan det där, lite sådär, man vet att, ja, men nu ses vi inte på länge, för att jag ändå sådär, jag brukar, eller jag i år kommer jag att ha sådär sensommar betonad semester. Jag kommer att börja min semester om 2,5 veckor, sen är jag bort i 5 veckor och sen har jag nu en planeringsvecka därpå, så att det är ganska länge ändå som man inte hör, ni inte hör eller ser mig om ni inte kommer till Jeppisdagarna eller bryter er in till ranchen i Lappträsk eller något sånt här. Det är ju inte så mycket att bryta in, det bara att köra in på backen. Men det där, ja. Men så det var vanligt att fråga lite här. Jag vet att det här är ganska många kollegor som kommer att börja sin semester från och med nästa vecka, och det är kiva. Jag är helt sådär, jag har valt att ha min semester på liksom lite betoning på sensommaren. Jag tycker om att ha det så. Så det där, det är ganska många kollegor som jag inte kommer att se på länge, eftersom de börjar sin semester nu eller har börjat redan, och sen så kommer jag tillbaka sen först, vet du, om en och en halv månad. Så det är sådär, men jag är ändå genuint glad för mina kollegor skull. Här var vår grannkanal här, finska språkkanalen Yle Suomi, så de är här liksom vägg i vägg med vår redaktion, och jag ser ju dem, det är ju människor som jag också ser varje dag och småtolkar lite med dem, och man fnissar lite vid kaffeautomaten och sådär, och där vet jag att några av dem börjar sin semester idag, och de skulle fara på en lång lunch till stan och dricka öl, och det måste jag säga att det liksom gjorde mig varm i kroppen, ja, att de får börja. Jag blev sådär osjälviskt glad för att de får på en liten dagsfylla med lunch på det. Och det gläder mig väldigt bra. Här är andra saker som gläder mig. Det är att festivalerna har nu liksom gjort entré i våra liv igen. Och det är liksom, det är aktuellt med festivaler för tillfället. Och Riku skriver här på Arena-chatten: jag brukar göra med AI en låt för ett Tuska som handlar om mig och min kompis. Jag brukar sova hos under Tuska. Det blir 2 låtar och de blir superbra, tycker jag. Okej, okay. Alltså du gör en AI-låt om Tuska och dig och din kompis. Okej, okay, du kan inte nu spela upp de här låtarna här i sändning, men kan du Riku förklara vad handlar de sådär textmässigt, så vad handlar de här låtarna om dig och din kompis på Tuska? Alltså jag kan ju gissa att det är ölbetonat även det. Jag kommer att spela lite ny musik åt er. Det blir inte AI-musik, men det blir väldigt varierande musik om en liten stund, då vi tar oss an dagens 3 viktigaste låtar.

Nåja, nu är det ju dags för dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken helt splitter nya låtar som ni... Jag påstår åtminstone att ni inte har hört de här låtarna. Om ni inte då är sådana nissar som är direkt på alla New Music-listor direkt som de uppdaterar, så kan det ju hända att vissa av de här låtarna är bekanta för er. Men jag påstår att de här är, för väldigt många av er så kommer det här komma som helt nyheter. Jag spelar tre stycken låtar som är splitter nya och de spelas inte på extrem. Orsaken kan vara för att de är så jättenya att de inte liksom hamnar in på rotationen nu, eller sen att de inte sitter in i det här liksom musikaliska profilen. Jag vill här i det här segmentet när jag då hålla på med dagens tre viktigaste låtar, vilket jag har gjort varje vardag sedan halva januari, så ge en möjlighet åt all möjlig musik, inte bara hålla oss till musik som vi spelar på extrem, utan jag vill ta ett kliv, emellan ett stort kliv från vår musikaliska profil. Att om du diggar liksom det här, ska vi nu säga, alltså, och nu vill jag inte på något vis dissa vår spellista, den är med god smak och liksom med eftertanke för verkligat, och det är liksom gjort på baserat på vad ni tydligt tycker om, så det är liksom, det är inte en slump att vi spelar Kai och Miriam Bryant och Somber etc. Men i det här momentet så gäller inga regler. Visst, det kan dyka upp ny Somber och Kai i det här momentet också. Kai släpper ju faktiskt en ny singel i övermorgon, så det kan hända att en av dagens tre viktigaste låtar på fredagen är en Kai-låt. Vem vet? Idag är inte Kai med. Idag har jag nämligen musik som är ganska långt ifrån det vi brukar spela på extrem. Jag har inhemsk symfonisk heavy. Jag har brittisk shitty rap. Och sen har jag inhemsk, en inhemsk legend. Och när jag säger namnet så kommer ni att förstå vad jag menar med det. Lite countryaktig musik på finska. Där har vi ganska bred palett, eller hur? När jag har spelat de här tre låtarna så vill jag gärna höra av er, vilken tyckte ni bäst om? Skriv in er åsikt till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. All right. Vi börjar med ett inhemskt band. Ett inhemskt band som faktiskt har numera en svensk solist, nämligen det här bandet heter Amberian Dawn. Det är heavy metal, dock väldigt melodisk och symfonisk heavy metal. Ganska så traditionell heavy metal med vacker kvinnosång. Och ifall du diggar det här och vill lära dig mer om det här bandet, så kan jag berätta att imorgon släpps det ett nytt avsnitt av Arena-serien Extrem Metal som hostas av mig. Och där kan ni höra en intervju med solisten i bandet. Och det här bandet kommer att göra sin första spelning någonsin med deras nuvarande sångare. Nu på söndagen på Tuska efter festen på On The Rocks i Helsingfors. Där är den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten släpptes igår. Den är så ny. Amberian Dawn och låten heter Moon.

första låten är ut ur ugnen och vi väntar på följande och vi behöver inte vänta allt för länge för att följande låt av dagens tre viktigaste låtar står här. Det är nämligen Bad Boy Chiller Crew. Och det här var ett band som jag hittade någon gång för, den här gruppen är från Bradford och det där, det är nära Leeds. Och jag det där, jag minns att jag hittade upp det här, jag hittade det här bandet för, det var under coronatiderna. Och de släppte ett album som hette Full Whack No Breaks. Och det är liksom, jag älskar brittisk engelska. Och på något vis så var det så där, det var lite så där heimlaga men ändå jättebra och det där. Det var något med det albumet, jag gillar varenda en låt på Full Whack No Breaks. Och det där, sen blev de ganska stora efter det. Och det där, ja, eller mig så har de inte liksom nått samma hitpotential sen dess, men diggar fortfarande och följer mycket med dem. Bad Boy Chiller Crew, hiphop på brittisk engelska. En av dagens tre viktigaste låtar. Det här nya låten heter 500 Ponies.

Dagens tre viktigaste låtar. Nu har vi hört två av tre. Vi har först hört Amberian Dawn och låten Moon, som var sådär symfonisk metal. Sen hörde vi lite brittisk K-pop här av Bad Boy Chiller Crew och låten hette 500 Ponies. Och vi har en kvar. Och om det står Finland i ditt pass så vet du vem det här är. Vet du inte vem det här är så är det en överraskning. Kan jag säga. Jag kan inte fordra allt av alla. Men att det här människan är ändå... Liksom fast du bor i svenskaste svensk Finland, var du inte har någon kontakt med liksom vad finska Finland erbjuder. Är det då sen tv, musik, media, vad som helst. Så måste... Det känns ändå att du vet vem det här artisten är. Det här är nämligen J. Karjalainen. J. Karjalainen är en av de artisterna som garanterat blev uppringd varje år när de planerar en ny säsong av Vain Elämää, det vill säga Så mycket bättre. För att den här människan har mera hits än nästan någon annan i Finland. Han håller på i flera årtionden, är en gammal grå man men som fortfarande har det. Om J. Karjalainen uppträder någonstans så är det slutsålt. Så är det bara för att J. Karjalainen kan uppträda i 2 timmar och alla i Finland kan alla hans låtar. Och han släpper ny musik. Det här är sånt som inte spelas på Extrem. Det kan hända att det här är första och sista gången så det här låten spelas på Extrem. Kan hända, det kan jag inte garantera. Första är det garanterat. Sista, I don't know, men skulle inte vara överraskad. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar för att jag vill visa att mångfald, det finns här i detta program. J. Karjalainen och en ny singel som heter Ohikulkumatkalla.

som hamnar in på den här frekvensen mitt i låten tänker nog att sväntas nu. Nu har det där bilradion gått sönder. För där står extrem. Det här är ju inte extrem. Visst är det extrem? Det är dagens tre viktigaste låtar. Då kan vad som helst hända. Då kan man till exempel spela J. Karjalainen och den här nya låten som heter Ohikulkumatkalla. Ni har blivit serverade tre stycken splitternya låtar och nu vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni kan leverera åsikten på WhatsApp 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på Arenan-chatten som du hittar på arena.yle.fi eller din Arenan-app. Du ska leta fram där var det står lyssna direkt eller svårat. Du har för språk sen och där. Och där kan du titta på sändningen och du kan lyssna på sändningen, du kan vara med och chatta. Sånt tycker vi om, nämligen. Och vi ska få en liten recap här ifall du inte riktigt kommer ihåg hur de här låtarna gick. Vilken av de här låtarna tilltalar dig mest och bäst? Och är det då sen liksom att du får ju avgöra dig själv hur du uttrycker dig. Att säga du bara vilken var bäst och punkt på den saken. Ger du vitsord, rangordnar du dem, analyserar du dem mycket lite eller inte alls. Det är helt hur du vill. Det väljer du själv. Vi börjar ju med Amberian Dawn och en låt som heter Moon.

Nåja, nu har jag levererat 3 stycken låtar åt er. Nu får ni gärna tycka till vilken tyckte ni bäst om. Jag ser att det börjar komma redan åsikter. Fint, fint, fint. Keep them coming. Jag kommer att ge en låt betänketid ifall ni vill funsa ännu, ifall ni vill fundera att hur ni ska uttrycka er. Och ni får säga precis vad ni vill. Ni får säga också, chill, allt var shit idag. Inget var bra. Ingen får poäng. Eller allt var shit, men det här var nu minst shit. Sånt brukar också hända. 044-7800-180. Var det Amberian Dawn? Var det Bad Boy Chiller Crew? Eller var det J. Karjalainen som ni digga mest?

Slater här på Yle Extrem. Den här låten, den heter Dance. Jag har åtminstone försökt underhålla er med dagens tre viktigaste låtar. Och ni får agera jury. Ni får bestämma och avgöra vilken var bäst av de här tre låtarna. De lät som följande. Vi börjar med Amberian Dawn och en låt som heter Moon.

varierande åsikter har kommit in och det gillar jag ju. Come out and play skriver här på chatten. På tal om J. Karjalainen, det är inte bara en gång som jag efter några öl och med pubertal röst utbrustit. Oj, mycket ihana ilta. Ja, det är fint. Jag tror att vi alla varit där någon gång. Riku, som ju brukar gilla metal och inte gilla rap, så har en ganska solklar åsikt här. Första låten får 8 av 10, andra får minus 100 av 10 och sista låten 3 av 10. Så rösten far till första låten. Det var klart, det allt är som det ska. Första låten vinner nog, har aldrig hört om J. Karjalainen. Ja, det har du det. Sluta, Alexander. Ja, du må vara, vet du, från Kvävlax eller Pörtfors eller Jeppo och bara lyssna på Trio Peru Setsi, men du har hört om J. Karjalainen. Du kan inte ha levt med huvudet i buskarna. Eller så har du inte. Låt nummer 1 idag. Aj fasen, var bra att höra lite J. Karjalainen på fabriken. Så hör hon på Strömfors Roots and Rock, eller vad det nu heter, ett längre tag sedan när just började med sin Lännen Jukka-grej. Gillar stilen, det passar honom bra. Jag måste säga om J. Karjalainen att samma dag så jag fyllde 30, vilket ju är 1000 år sedan. Så det var just före J. Karjalainen. För J. Karjalainen har ju hållit på i flera årtionden. Och han har inte alltid varit sådär superstor. Eller han har alltid varit känd i Finland. Han gjorde ju många av sina största hittar på 80-talet. Men sen hade han en ganska lång sån en dipp. Hitlös dipp då han nu liksom uppträdde på, ja, någon Rekkalava-scen här och där. Och jag kommer ihåg en gång att han uppträdde. Det var blockparty där var jag bodde. Och det var regnigt och det var liksom skitväder. Och där uppträdde J. Karjalainen under ett litet sånt här tält. Och där var typ ingen att titta. Och jag kommer ihåg att jag hade skyndat. Jag skulle få på restaurang och äta med mina kompisar. Det var min 30-årsdag. Och så tittade jag bakom och att ja, inte går det nog bra för J. Karjalainen heller. Han uppträdde här, vet du, på kvartershörn i ösregnet under ett tält. Han kunde ju inte påverka regnet då förstås. Men sen några år senare så fyllde han alla arenor i Finland. Så att slutet gott, allting gott. Mm. Alla var 5 av 5. Och det är bra. Fin inställning av Eltsu. J. Karjalainen får min röst. Jag är störd på att jag inte finner ro att lyssna på honom normalt, men det är en riktig klenod vi har i honom. Marianne säger att J. Karjalainen levererar mysig sommarlunk, säger Kronoby-utdelarna. Låt nummer 2 och 3, ja, inte så mycket. Tack för att du spelade The Moon. Vill absolut göra mer av dem, eller mer än du höra. Ja, vet ni vad? Det var tajt mellan J. Karjalainen och Amberian Dawn, men Amberian Dawn tog segern idag.

0: Bruno Mars var det där, I just might. Hej på er, Nadde och Ines.
1: Hallå, hej. Hallå. Hej stugan.
0: Hej, vi hade så bra snack igår. Mm. Vi checkade många boxes där. Vad allt pratar vi nu om igen? Kan ni påminna mig om?
1: No, det var några trafikstörningar vid Böle, bron. Mm. Någon som hade klättrat upp i en...
0: Men det var det sakliga delen.
1: Ja, det var sakliga. Sen var det också någonting i Ingokors. Jo, dompallen kom vi till.
2: Ja. Ingokorsningen.
1: Jo, herregud.
2: Slidor.
0: Slidor var vi också in på.
1: Ja. Det var riktigt där i sista minuten.
0: Ja, och det var mitt fel för att...
1: kläm till med den.
0: Ines och Nadde skulle inte prata slida på radio.
1: Nej, vi pratar
2: aldrig.
1: Bara
0: så det är på mitt fel, så ifall HR-personalen lyssnar, det var jag.
2: Hej HR.
0: Hej HR.
1: Jo, det var också, det var ju ett skämt.
2: Nu tänkte jag att vi kan prata om en grej. Ska vi prata om HR?
0: Ja.
2: Egentligen om vi tänker, på arbetsplatsen finns det ju en så här HR-avdelning.
0: Vad står det nu igen för?
2: Vad
1: är det human relations? Är det det?
2: Eller human rights? Right.
1: Eller human resources?
2: Det är det att, vad gör de?
0: Ja, alltså de är det. Om jag nu säger åt Ines plötsligt sådär att du, din gatuflicka,
2: ja,
0: och sen blir Ines sur,
1: ja,
0: då kan hon förstås säga åt vår chef eller vår producent.
1: Nu men har Kjell kallat mig en gatuflicka.
0: Ja, eller så kan hon gå till HR som på riktigt kan. Och sen så möts jag och Ines och HR Linda, jag sänger till Linda, här nästa vecka. Och sen är Linda sådär att, varför kallar du Ines sådär?
1: Så sa du.
0: Och det var ju, och sen tar dig tur med det att vi kanske inte får jobba tillsammans, jag får kanske sparken eller något sånt här.
1: Mm.
0: Men alltså, för den här HR-människan som vi har på Svenska Yle, hon heter Linda. Hälsningar till Linda. För jag råkade nämligen se henne igår. Jag ser inte henne ofta, men igår råkade jag se henne. Och jag tog i tur med en sak som jag har velat fråga henne länge. För grejen är den. Nej, och det hade inte något. Jag har aldrig ställt till så mycket problem nu här att jag skulle måste liksom bli tilltalad. De enda gångerna jag haft något med henne att göra så har det varit någon sån allmän info.
1: Mm.
0: Än så länge. Men nämligen, jag har många kompisar som jobbar i helt olika branscher. HR-personen heter ofta Linda.
2: Är det sant?
0: Ja, alltså jag vet att minst är fem olika HR-Lindan.
1: Aha.
0: Och nu undrar jag det, att blir man döpt till Linda? Är det till exempel att Linda Lampenius har också varit och en gång i året, så det är som en sekt av alla Lindor.
1: Mm.
0: Och sen har de huvan på och de sjunger, vet du, sån här gregoriansk munkkör. Så hej, hej,
2: hej. HR.
0: Och en Linda blir urvald en gång i året, vet du, you are the chosen one. Och sen får den bli HR, kanske på Nokia, kanske på Yle, kanske på Posten, kanske på R-kiosken. Mm. Och jag frågar HR-Linda, men hon sa att hon får inte berätta.
2: Att det är hemligt.
1: Oj, jo, men för allting är ju sekretessbelagt också.
2: Men är HR lite som frimurarna och Lions?
1: Ja, att man måste vara med, det är som en klubb.
2: Ja,
0: jo.
2: Att det är hemligt.
0: Har de en egen ring?
2: Kanske eller halare. Overall kan de också Lions har ju overallen. Orange overallen.
0: Lions orange overall.
2: I alla fall inga, när de har loppis. Ja. Lions gubbar är alltid klädda i orangea halare.
1: Okej.
0: Att det är beige kavaj.
1: Jo, jag tror det var kostymnissar.
2: Men kanske det är när de är ute på uppdrag. Som till exempel loppis eller delar ut cykelhjälmar. Så då har de orangea.
0: Vad gör Lions ens?
2: Väl gör en het och de är som frimurarna. Det har jag hört.
1: Okej.
2: Det är en herrklubb.
0: Sorry nu, men det känns som människor som behöver hobbyn.
2: Ja, och det är
1: ju deras hobby.
0: Men
1: community.
0: Ja, nu Hasse, nu får du välja mellan två hobbyn. Pickleball eller Lions.
2: Och Lasse var Lions.
1: Så är det en overall då? Det kommer ju inte pickleball.
2: Orange.
1: Ja, fin färg.
2: Superorange.
1: Och
2: sen så måste de ha loppis, välgörenhet, dela ut cykelhjälmar åt barnen i skolan. Och mer vet och kanske också lite studiejuttor.
1: Förutom det heter Linda, för
2: nej,
1: du måste gå in i HR.
2: Det är Rotary, det är också en herrklubb.

Paramore, det här This Is Why. Hörrni, vet ni vad? Jag får säga tack, tack och hej, hej. Vi hörs imorgon klockan 11, då är jag en kneecap-konsert rikare. Imorgon så ska vi tala mycket om konserter och framförallt festivaler. För jag tror att det är ganska många som, liksom, vi har ju ganska lätt att klaga. Man undrar alltid att varför är inte alla mina favoritartister på min favoritfestival? Varför är inte Guns N' Roses här på Lappträsk Rock? Vad är det här nu för fasoner? Sakris Sundell har fungerat som top-promoter i Finland i väldigt, väldigt många år. Han kan svara på alla frågor vad gäller festivaler och konserter. Han är med mig live imorgon. Vi avslutar här med lite Fanny Avon. Hej då!

0: Det är Rosalía med Fucorani som du hör här i Yle Extrem med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Annika, hon är också i studion, för det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag, Annika!
2: God eftermiddag!

0: Barn så unga som 20 år kan nu använda betaltjänsten MobilePay för att skicka, ta emot och betala med sin mobil. Tidigare var åldersgränsen 15 år, men nu lanserar företaget en version för barn mellan 7 och 14.
1: Okej, finns det några skillnader mellan liksom den här nya versionen och den tidigare?
0: Det finns det. För att använda tjänsten så krävs för det första föräldrarnas godkännande och sen behöver barnet ha ett bankkonto. Barnets app är inte direkt kopplat till det här bankkonto utan överföringarna görs från ett så kallat liksom MobilePay-saldo som föräldrarna sen ändå har eller vårdnadshavarna har kontroll över.
1: Okej, säkert så att inte man kan sen, om man har fått veckopengar in på bankkonto så behöver man inte, så kanske man inte kan slösa hela på samma gång.
0: Exakt. Mm. Och av alla tjänster som den här barnvänliga versionen har så väljer också vårdnadshavarna vilka tjänster eller funktioner som barnet kan använda. Att man kan till exempel stänga av att inte kunna betala eller okay. inte kunna föra över.
1: Ja, nu har du varit slösaktig lilla Pelle.
0: Precis. MobilePay säger att den här nya barnversionen ska hjälpa barn att hantera pengar i ett allt mer kontantlöst samhälle. Men de här förändringarna får också en hel del kritik. Institutet för hälsa och välfärd, THL, rekommenderar att barn under 13 år inte ska ha en egen smarttelefon och det här strider ju emot den rekommendationen. Mm. Även om MobilePay inte direkt lockar användare med innehåll såsom till exempel sociala medier eller spelapplikationer gör så behöver ju ändå barnet ha en egen mobilenhet för att kunna använda den här tjänsten. Mm. Och ju oftare man öppnar sin mobil desto lättare är det att fastna vid skärmen påpekar Annuka Soltin sakkunnig i skärm- och spelberoende på Pelituki. Experter varnar också att yngre barn som vänjer sig vid att konsumera pengar via liksom, telefonen och inte sådär i riktiga livet så då kanske man inte får ett så ansvarsfullt pengaranvändande.
1: Nej, det är sant, för det är ju mycket konkretare om man ser att okej, nu har jag en 5 euro så har jag en 2 euro skolikko.
0: Ja.
1: Då vet man exakt hur mycket pengar som någonting kostar.
2: För du ser dem ju försvinna.
1: Ja.
2: Vi måste prata om det här inne senare.
1: Ja, definitivt. Jag har mycket åsikt.
0: En landsomfattande strejk inom turism- och restaurangbranschen pågår idag i Grekland. Strejken varar i ett dygn och omfattar arbetstagare inom bland annat restauranger, kaféer och hotell. Demonstrationer ordnas i flera grekiska städer, bland annat Aten och Thessaloniki, och också på flera av semesteröarna. Nå, bakom strejken står då fackförbundet för turism- och restaurangsektorn. Facket kräver bland annat högre löner, bättre arbetsvillkor och satsningar på sjukvård och utbildning. Strejken faller ju tyvärr in rakt under högsäsongen för turismen i Grekland och därför kan strejken orsaka störningar för både turister och företag runt om i landet. Så om du är på väg inom kort på solsemester till Grekland så kan det löna sig att ha koll på det här.
2: Och packa egna smörgåsar.
1: Jo, picknicken ska med.
0: Yes. Mera nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle-Extrem nyheter.
2: Och mera nyheter blir det här i Extrem efter mindre klockan 14.

0: finlandssvenskare drama med Did My Part. Det är onsdag, klockan är 7:07. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter här och håller dig sällskap till 16:30 idag.
2: Det här är Yle Extrem. Yle Extrem.
0: Och vi kör igång den här sändningen med Extrem eftermiddag sommarplåga.
1: Ja!
0: Benjamin, hela hojta!

0: Det där var Benjamin med Hela Hoito. Vi fick ju höra om att MobilePay har sänkt åldern från 15 år till 7 år nu. Mm. Vilket betyder att 7-åringar ska kunna använda MobilePay, betala kanske lite små uppköp med det. Och också få pengar.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker att är det galnaste någonsin.
1: Tycker du det? Jag vet inte, jag är inte ändå så förvånad. Och jag är typ mer förvånad att under 15-åringar inte har kunnat använda det tidigare.
0: Nej.
1: Men jag... 20 känns ju nog lite väl.
0: Förstår du en 7-åring? Den har just börjat ettan. Nej. Det är de här små barnen som går till skolan, ja, som ryggsäcken är större än de själva.
1: Ja.
0: Lippisen är jättestor. Ja. De vet inte riktigt vart de ska. De är lika hög som en skomsläckare.
1: Jag har ju jättesvårt med barn. Punkt. Nej, men liksom att att avgöra barns åldrar. Jag vet som vad som är ett spädbarn och sen kanske jag kan vara så här, talla den eller talla den inte. Om den pratar så då är det ett barn, om den inte pratar så då är det ett spädbarn i min bok. Och sen så blir det bara som en tonåring efter det.
0: Mm.
1: Jag kan som inte, om du är mellan typ 3 och 10,
0: ja,
1: I don't know.
0: Nej, alltså du liksom, jag är alltid samma där.
1: Ja.
0: Men om vi tänker en 7-åring, du är ju 7 när du börjar skolan. Och du börjar skolan samma år som du fyller 7. Många kan inte läsa då.
1: Nej.
0: Många kan kanske räkna lite plus och kanske minus.
1: Ja, men de har ju inte börjat skolan ännu.
0: Men hur ska du kunna förstå det på ekonomi? Hur ska du vara ekonomimagister när du är 7 då?
1: Det är sant, man kan ju inte riktigt ta ansvar. Men det var ju en grej som också lyftes fram i nyheterna om det här. Att liksom man har, föräldrarna har makten över vad barnen kan då spendera pengar på. Liksom att du kan lägga in typ att okej, men lilla Ellen har nu 5 euro på hennes MobilePay-konto som hon får använda.
0: Ja.
1: Och då kan inte hon fast hon skulle ha tonny på bankkonto som hon har tjänat ihop.
0: Så kan inte köpa liksom nya squishies och mishies och vad du
1: har. Och slime och vad fidget spinner. Nej, det kanske är föråldrat redan. Men ja, det liksom kontrolleras på det sättet och det tycker jag bra, det känns ju ändå som semisäkert jämfört, alltså jag tycker att det är ju bättre.
0: Det är, men jag tycker att, varför ska liksom, och det var också för att när jag läste om hela den här grejen, och det var också för att du ska kunna använda, de här 20-åringarna ska kunna ha den här MobilePayen då, för att också, vet du, typ mommo och farmo och morfa och farfar ska kunna sätta in en liten slant då till Lisa som har fyllt
1: 20. Men man vet ju att de här era mommorna kommer för över 100 euro till lilla Ellen.
0: Vad är det för fel med att ge en sedel i dagens läge? Du ska få ett kuvert och där inne sedan.
1: Ja, det är sant. Och se, jag tycker att det här är en jätteviktig grej. Jag nämnde lite tidigare, men att man måste ju som barn lära sig värdet av pengar.
0: Mm.
1: Och jag i alla fall, som i vuxen ålder, jag vet ju att liksom sedlar är riktiga pengar.
0: Jo.
1: Sedlar och mynt är det är som riktiga pengar. Det tar sjukt till betal med dem. Men det här kanske inte de lär sig det då.
0: Nej, de inte lär, det var det också som det kom upp i den här artikeln, att barn kommer ha svårt att, eller så här, att de har kanske redan svårt att förstå sig på pengar och vet du värde i pengar. För att de ser inte pengar. Pengar är bara en siffra.
1: Ja.
0: Vet du, den summan någonstans så försvinner det lite och så kommer det tillbaka och försvinner. Att man ser inte det fysiska.
1: Ja.
0: Att hur ska det här, vart är världen på väg?
1: Vet du, jag tror att det här kommer nästa generation, de här 20-åringarna som nu börjar använda MobilePay, jag tror att när de liksom når upp i åldrarna så att de kan uttrycka sig och kanske använda sociala medier så här, då kommer det komma conspiracy theories, så här att pengar är inte riktiga.
0: Det är ju det, men finns ens pengar?
1: Ja, pengar.
0: Fatt att alltså fysiska kontanter är ju nu för tiden, vet du, sådär, som vi pratar om ekorrskinn, back in the day, så kommer det ju vara någon dag.
1: Men oj, har alltså, du cash?
0: Ja, oho. Stenåldern, ring, du ska ha sin pengar tillbaka.
1: Ja.
0: Men nu, vi har ju inte barn vi som sitter här i studion. Så jag undrar att du som lyssnar, har du en 7-åring eller en 8-åring eller en 9-åring, helt samma. Vad tycker du om att ditt barn ska använda MobilePay? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180.

0: här som Pink Pantries med Midnight Sun Girls Trip.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Vi håller på att prata om att 20-åringar från och med idag.
2: Eller från och med nu.
0: Ja, exakt nu kan din 20-åring ha mobile pay på telefonen och använda det, betala små summor och också få små summor. Vet ni, typ av mamma, pappa, mamma, morfar när det födelsen.
2: Jo.
0: Och det här tycker jag att är ett... Jag är ju nu den här gamla gubben. Jag bara, var den här världen, vart är världen på väg?
2: Ja.
0: Du är lite mer positivt inställd.
2: Jag vet inte, jag typ bryr mig inte så mycket för att det känns som att det var jag som är så lite i den världen. Jag har inte en enda 20-åring runt mig för tillfälle. Så att jag har svårt att visualisera vad problemet riktigt är förutom det här att de tappar liksom konceptet av pengars värde.
0: Ja.
2: Och det tycker jag är trist, 100%. Men det är också så här, man kan ju eventuellt lära sig det andra sätt.
0: No, det är ju det. Det finns ju andra sätt än så hur jag har blivit lärd med att använda pengar. För att på min tid, jag är ju nu då född 94.
2: Så
0: på min tid så hade man pengar i plånboken när man var liten.
2: Ja.
0: Det fanns inte, och bankbok hade jag. Förstår du?
2: Vad är en bankbok?
0: Exakt. Det var det som fanns före bankkort.
2: Så då hade man skriva upp då vad man spenderar.
0: Det var liksom, vet du, det är egentligen som ett fysiskt kort. Alltså det är som ett kort men ett analogt kort.
2: Ja.
0: Och i bankboken så stod det då, vet du hur mycket pengar du har på konto? När du får och lyfta ut pengar så får du med bankboken till banken.
2: Ja.
0: Och så stämplade de den då på nytt och gav den summan du sa och så visade det att det hade kommit minus. Hade du, ville du sätta in pengar på konto, hade du med i bankboken så stod det plus 300 mark, vet du.
2: Du levt på marktid.
0: Jag levt, Ines, mina första år har jag levt på marktid.
2: Det är jättelänge sedan.
0: Jag kommer inte ens ihåg, Ines, du har inte ens levt på marktiden.
2: Det är när ändå det.
0: No, var det 2000 eller 2001? Just
2: ja,
0: precis när du har fötts.
2: Ja, inte har jag funnits då.
0: Så när jag började skolan så var det ännu mark.
2: Okej. Var det förvirrande sen då du måste gå över till euro?
0: Ja.
2: Att du hade lärt dig ett sätt.
0: Jo, och jag hade ett sånt här, vet du, ett sånt där kort. Sådana kort som du vet, när du vände på det så såg du olika siffror. Vad heter det nu? Att det är sådär...
2: Holografiskt kort, typ.
0: Och jag skulle lära mig, så du, att vad mark, eller vad euro var i mark.
2: Ah.
0: För att, vet, och det hade jag alltid med i min lilla plånbok.
2: Ja.
0: Så att när man ju sen skulle gå till arkeosken och nu köpa lösgodis så kostar det inte mer än 2 mark.
2: Nä.
0: Utan nu kostar det 6 euro, vet du, typ.
2: För att 2 mark är väl inte 6 euro?
0: 6. Vilken är det nu? 6 euro är 1 mark eller 1 euro är 6 mark. För 2 euro var 12 mark. Och så här höll man på.
2: Det där är så absurd.
0: Förlåt att du måste vara här med. Fan, mor.

0: Tsunami Sail hör där extrem eftermiddag och klockan är 23 minuter över ett tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Yle Extrem.
0: Vi pratar om att 20-åringar ska få använda MobilePay från och med idag. De har alltså sänkt åldersgränsen från 15 till 7. Mm. Och jag tycker det här är jättegalet. Och Ines är lite mer chill i den här frågan.
1: Jo, I'm a chill mom, not a dorky mom. Men ja. Jag är ju inte mom överhuvudtaget. Det är säkert därför jag bryr mig så lite också.
0: Ja, det kan vara. Jag är inte heller mamma, men jag bryr mig ändå. Eller? För jag kan bara tänka på mig själv hur jag hade det. Mm. Och så kom vi in här också på hela den här ekonomiska delen från när Ines har varit liten och jag har varit liten.
1: Ja.
0: Och nu är ju grejen den att jag känner annars att jag och Ines, vi är ganska så här på samma nivå, fast jag är 20 år äldre.
1: Jo, men vi är ju samma livskede. Ja. Det känns som att vi gör samma saker, vi kommer hit på don varenda dag, vi sysslar lite med samma intressen typ. Det är förutom det. Att du tycker om bilar och sånt.
0: Ja, så jo.
1: Och bilar och båtar.
0: Och inte ansiktsvård. Men jag hade ett liv 20 år före du föddes. Och det har vi just konstaterat, för jag har ju gått till banken då med bankboken. Jag har upplevt när vi böt från mark till euro.
1: Ja, det här skiftar ju hela min bild av dig.
0: Ja,
1: det
0: är ju mitt alltid framme här i studion. Men då började jag tänka på det här, för att jag var 15 år gammal när jag fick ett bankkort.
1: Mm.
0: Och det fanns inte ens liksom, det skulle inte ens ha funnits på frågan att jag skulle ha fått det tidigare. För att vad skulle jag ha gjort med det? Varifrån skulle jag ha fått pengar att sätta in på det?
1: Nä.
0: Och vet du, bara sådär, okej, mamma och pappa skulle jag kunna sätta det. Och så kom jag också, fick jag ett bank

0: part. Så jag hade ju inte liksom en lön som jag skulle ha fått in på ett konto. Och sen fick jag den när jag var 15 och så fattade jag ju då att yes, nu är ett bankkort. Men jag hade ju nog pengar på det.
1: Nej,
0: så vad ska jag göra med det? Men det var det som jag började tänka nu, när jag känner att du är mer chill med att en 7-åring skulle ha MobilePay.
1: Mm.
0: Men du har säkert fått bankkort mycket tidigare än mig. Att vi har ju fått dem till lika,
1: ja.
0: Men du har varit 7 år yngre, vet du.
1: Ja, men typ. Jag minns typ inte ens. Jag minns då jag fick mitt bankkort. Mm. Men jag har ingen aning om hur gammal jag var.
0: Nej.
1: Jag minns precis när vi gick in till banken och jag satt där och jag skulle fylla i och jag skulle göra min lilla signatur typ.
0: Ja.
1: För att få liksom allting set up. Och då var det så här, man måste gå till banken och göra det.
0: Ja.
1: Det var ju nog ändå så pass. Inte nå online. Nej. Och så nu minns jag också att man fick en liten så här kod, häfte med liksom bankkoden och så här. Så att liksom den delen har jag ju varit med om. Men inte minns jag hur liksom hur gammal jag var. Nu säkert, alltså nu var det förrän jag var 15, för jag körde ju moppa också, och då hade jag ju nog haft kortet länge.
0: Hade du det redan?
1: Ja. Men alltså, I don't know. Nu hade jag ju alltid varit med, och före det så minns jag bara att jag fick 2 euro för att få köp godis till butiken på lördagar.
0: Och det är därför som jag tycker det är så galet, för att när 7-åringarna ska få ha MobilePay och det redan är svårt att man tänker att de inte kommer att lära sig pengarnas värde.
1: Mm.
0: Men när jag var 7, så då böt vi från mark till euro. Och då gick jag med pappa till banken, för man skulle måste växla pengarna. Och hade massa mark.
1: Wow.
0: Och kom in, man var helt
1: åsipad.
0: Jag sparar.
1: Drowning in money.
0: Exakt. Så kom det ut med ingenting.
1: Nä.
0: Så att då fick man uppleva det konkret.
1: Ja.
0: Och det är det som jag är så rädd nu, vet du, med 7-åringarna, att de kommer inte få uppleva en valutaväxling.
1: Nä.
0: De kommer inte att få, vet du, känna i sedlar.
1: Mm-mm. Och det är makt också. Oj, pengar är men de bara får det i handen och får bara bläddra lite.
0: Och kasta av ringmedlen, vet du. När man har stått i vardagsrummet och kastat på dem. Var det så här, 5 euro sedlar.
1: Tror du att de kommer bry sig mindre om de blir rik då? Om inte de förstår pengars värde. För det är ju som den här känslan då man höll i sedelbunten efter ens födelsedag typ, och man hade fått några 5-lappar från kompisarna och stod där och fladdrade med det. Jag har en hel fläkt
0: och pengar. Att få se en 500-euro-sedel, att hålla i en 500-euro-sedel eller 200 eller 100, var den känslan.
1: 200 euro har jag aldrig sett i livet mitt.
0: Har du sett 500 då?
1: Nej, finns det sådana?
0: Den är lila.
1: Oj gud, ja, men ändå, det är så här, då fick man ju en försmak för pengar. Då var det så här, jag vill ha många av de här.
0: Ja.
1: Men om man har sidor bara på MobilePay, en liten 5 där, inte kommer ju vilja ha någon mer då, utan det var så här, okej, hej väl, vad det är.
0: Det
1: var ändå digitalt.
0: Exakt, för att en 100-euro-sedel betyder så mycket mer att hålla den i handen
1: ja.
0: Än att ha den på konto.
1: Och det med det.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evelie. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Die World of Tills med Sweet Hallelujah som du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 34 minuter över ett tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: Extrem eftermiddag eller Extrem?
2: Oj, oj, vad jag har varit på äventyr idag.
0: Är det sant? Vad har du varit?
2: Min arbetsdag börjar inte som vanligt idag för att jag hade faktiskt lite andra arbetsuppgifter. Jag hade inte bara liksom inplanerat den här trevliga radiosändningen på eftermiddagen utan jag tänkte också göra lite som är arbete.
0: Ja, du är där på TikToken.
2: Jag är på TikToki och på Instagrammi. Mm. Där och producerar lite videor och gör lite skoj och stå hej och lite underhållning för er där ute. Och det här var nu liksom sista inspelningen jag hade bokad före semestern. Nu ska jag bara vara här med er på radion.
0: Ja.
2: Skoj. Och jag var så tackad. För vi har varit på det närmsta. Det var som en skolutflykt.
0: Okay.
2: Jag hade samma pirr. Vet du, jag hade matsäcken packad. Det var en liten roadtrip. Och vi var på väg till Finlands högsta byggnad.
0: Wow, och den är ju i Pikkala.
2: Men se, det här är jag ändå imponerad över. För du vet
0: ja.
2: Vad det är för byggnad jag pratar
0: ja.
2: Om. Och jag hade ingen aning för typ kanske en månad sedan. Då jag började liksom lite vara så här, har vi något?
0: Mm.
2: Ja, men höga byggnader här i landet, det skulle väl vara kul att få koll.
0: Ja.
2: Och jag var ganska säker på att det enda var det här, de här höghusen i Fiskehamnen i Helsingfors.
0: Okej.
2: Okay. Där har vi ju jättehöga hus.
0: Ja, det stämmer.
2: Eller sen, det heter någon sån här, ett torn i Tammefors.
0: Näsinneula.
2: Näsinneula. Det är ju också högt.
0: Det är väldigt högt. Och Näsinneula var ju förut Finlands högsta byggnad. Och sen så byggde de det här kabeltornet i Pikkala då.
2: Ja.
0: Som är bredvid Sjundeå. Det är mellan Sjundeå och Kyrkslätt.
2: Jo.
0: Så finns det här tornet.
2: Och nu, det kommer alltså en video till Extrems TikTok och Instagram om det här inom en snar framtid. Troligtvis ännu den här veckan. Men vi har alltså varit nu på morgonen dit och besökt tornet. Och jag måste säga...
0: Titta, du var ju och klättra i tornet, du.
2: Ja, och klättra gjorde jag inte. Det fanns nog hiss. Men tack och lov. Men det var alltså lite antiklimaktiskt. För då man kom dit så såg det dels inte så högt ut. Utan det ser ungefär ut som Borgbackens Fritt fall.
0: Okay.
2: Eller Power Parks för den delen. Vilket som helst. Alltså bara som en cylinder. Vasalandias. Ja, jag spelar ingen roll. Det var som en bara hög cylinder. Mm. Byggnad som var grå och
0: ja.
2: Hade som några fönster typ. Och sen så åkte man med en hiss upp dit och så var jag såhär, åtminstone kommer det vara jättekiva utsikt. Och så steg ur hissen. Vi var i molnen.
0: Nej!
2: Man såg ingenting. Åh, det var så tråkigt,
0: Nej, sånt antiklimax. Det är inte jättefint väder här i södra Finland
2: idag. Men det var så här,
0: regn och rusk.
2: Här är jag 185 meter upp i luften och jag ser inte ett skit. Och sen började de förklara där att jo, allegedly så ser man ända till Estland.
0: Det gör man. Och vet du vad, jag ser det här när jag är på min sommarstuga och står någonstans vid strand liksom på norra sidan av Holman, så ser jag det här tornet.
2: Ja.
0: För då ser jag, vet du, så här toppen.
2: Jo, det är ju jättehögt.
0: Jo, och jag förstår att man kan sitta i Estland.
2: Ja.
0: Men inte idag.
2: Nej, inte idag, för idag som man absolut inte ett skit.

0: och som man kommer kunna höra under Rockoff-veckan som drar igång. Den är nästa månad, hörni. I mitten på nästa månad. Där var låten Pack alla väskor, Louise.
1: Vi pratar om att jag idag har varit med om någonting ganska unikt. Jag har varit upp i Finlands högsta byggnad som är ett kabeltorn i Pikkala i Sjunde. Och det var häftigt, det var jättehäftigt. 185 meter upp i luften har jag varit, och sen trots att utsikten inte var något vidare för det var så molnigt, så tycker jag ändå att det här kan klassas som en av de häftigaste platserna jag har varit på i mitt liv.
0: Absolut, jag tror inte att vem som helst får fara upp i det.
1: Nej, de var ju så här, inte ens alla som har jobbat här får ju fara upp hit. Nej, jag tror nog bara att liksom, det var nog bara vi.
0: Du var privilegierad och jobbade på Yle och sa att jag skulle vilja göra lite video.
1: Jo, jag sa att här skulle jag vilja komma och kolla lite, och så sa de varsågod. Men det var så kul och så trevligt så, och det var så trevliga som bjöd in oss. Men jag är ändå så här, det här är nog en av de coolaste platserna jag har varit på. Dock kan inte jag säga att det här är den högsta byggnaden jag har varit in i.
0: Är det sant? Har du varit högre upp? Burj Khalifa.
1: Jag har varit i Burj Khalifa.
0: Nä, på riktigt?
1: Ja, tyvärr. Don't cancel me. Jag vet att man inte
0: förstår någon kvinnorättigheter, folkrättigheter, människorättigheter.
1: Jag vet ingenting.
0: Jag var där med mamma och pappa.
1: Nå, inte ens. Jag var 2021.
0: Nej. Det är 5 år sedan, Ines. Okej, men du var under 20. Vi säger att
1: jo, nej, men jag fattar ju ingenting. Och det var nu så här. Jag kan bortförklara hur mycket som helst. Men dit upp har jag varit, i Burj Khalifa, alltså världens högsta byggnad. Den har en total höjd på 828 meter.
0: Tänk att någonting är nästan 1 kilometer upp i luften.
1: Jag vet, men jag var ju inte ännu högst upp, för man måste betala extra för något sånt. Så jag var där säkert.
0: För att slippa 3 våningar.
1: Ja, men typ. Men jag var, alltså, de har 163 våningar. Jag kan ganska säkert säga att jag var över 100:e våningen i alla fall.
0: Ja.
1: Så halvvägs upp, då har jag varit 400 meter upp. Det är nog häftigt. Och utsikten därifrån var ju det sjukaste jag sett. Och det här är nog, alltså, ja, Burj Khalifa är nog på plats 1.
0: Ja. Och sen är
1: kabeltornet
0: på plats nummer 2.

0: den lilla jäken har idag fått vara upp i Finlands högsta byggnad, som är kabeltornen som finns mellan Kyrkslet och Sjunde, där i Pikkala står det. Men Ines konstaterade ändå att det var inte den mest hurja pojkan hon har varit.
1: Nej.
0: Burj Khalifa var mest hurja och andra var kabeltornen i Pikkala.
1: Ja.
0: Men jag tycker ändå att det var imponerande resemål som du har på din lista.
1: Jo.
0: Men vet du platser du har varit upp i? Mm. Och jag hade skrivit en lista här också och tänkt på att platser som jag har varit högt upp, som jag har tänkt att det här är hurja.
1: Okej.
0: Nå?
1: Är det sin poolen så här 10 meters hopptorn?
0: Nej, den fick komma med faktiskt. Men att man drömmer ju, vet du, om att få upp sådär Empire State Building eller World Trade Center som inte mer finns. Eller sån här.
1: Drömmer du om det?
0: Ja, det drömmer okay. Jag. Att det ska vara hurja. För jag tycker om att vara högt uppe.
1: Då gör det coolt.
0: Det är på något vis crazy. Jag får ju få upp i någon kabeltorn i Pikkala. Ja. Men mina hurja platser är att jag har stått nedanför Eiffeltornet. Det är liksom, det är så högt upp i Eiffeltornet jag har kommit att jag har stått nedanför det.
1: Ja, men det är alltså ändå nära.
0: Ja, jag vägrar fara upp dit för det var 3 timmars kö.
1: Ja, nej tack. Det är inte värt.
0: Pax inte jag.
1: Där var det inte någon VIP-treatment.
0: Nej, fan, det var inte så
1: många. Fast du ska fråga. Jag kan filma video.
0: Ja, jag jobbar på Yle, jag skulle kunna filma video.
1: Vad är Yle?
0: Voulez-vous?
1: Couché. Couché.
0: Avec-moi. Kelka sås, skulle man sagt. Det andra är det där hotellet som är ute där på Busholmen här i Helsingfors.
1: Jo!
0: Högst upp.
1: Jo!
0: Där i baren.
1: Aha, jag vet att det finns en pool där om inte jag har fel. Jag har aldrig varit dit själv, men jag har ju bott på Busholmen så jag har ganska bra koll på området. Och jag tror det finns en pool där.
0: Ja, det finns och jag har simmat i den.
1: Åh, det är coolt!
0: Visst är det coolt?
1: Det måste ju vara Helsingfors högsta simbassäng. Kanske Finlands. Skulle det kunna vara?
0: Det skulle kunna vara.
1: Okej.
0: Okay. Nej, jag vet.
1: Ja.
0: Och sen har jag på tredje plats ett höghus i Esbo. Som är jättehögt. Vet du, det finns det där köpcentret där som heter Flaggskeppet.
1: Jaha,
0: okej. Okay. Så där bredvid är det sådana höghus. Och det är nästan som att vara i kabeltornet i Pikkala. För du har samma utsikt, bara att lite längre österut. Och ner också.
1: Ja.
0: Men att man ser samma skärgård, typ.
1: Ja, men jag
0: inte riktigt, men nästan.
1: Nästan, och jag tycker det här är jättebra platser som du har varit på, Nade.
0: Ja.
1: Det är super, och hojsigt värre. Jag blir också lite intresserad, är det någon där ute som har varit på en hög plats? Mm. Eller en häftig plats? Och vill dela med er av det? Ni får jättegärna höra av er på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Vad är alltså den häftigaste platsen du har varit på? Skicka in och hör av dig. Extra.

0: Dance No More hör du extrem eftermiddag när klockan är 2:08. Det visar med Nadde och Ines.
1: God eftermiddag!
0: God eftermiddag! Respect your mother, sa Harry Styles. Vi har just precis pratat här om att vad som är den mest hurriga parken som man har varit upp i. För att Ines har idag fått på morgonen vara upp i den Finlands högsta byggnad som är den där kabeltornen som finns i Pikkala här i södra Finland. Mm. Och sen efter det började vi fundera på andra hurriga parker som man har varit upp i. Och Ines hade då på första plats Burj Khalifa, andra plats kabeltornen i Pikkala.
1: Ja.
0: Och min lista var inte så jättemycket bättre, för att mina hurriga parker jag har varit upp i var att jag har stått nedanför Eiffeltornet, det här hotellet som finns ute på Busholmen i Helsingfors och ett höghus i Espoo.
1: Som var jättehögt.
0: Men vi frågar ju dig också, du som lyssnar, att vad är mest hurriga parken du har varit upp i?
1: Mm. Och vi har fått här in ett meddelande av Jeanette som säger Tokyo Skytree. Och jag måste också googla det här, för jag har faktiskt inte hört om Tokyo Skytree tidigare. Men, alltså dumma mig, det är den tredje högsta byggnaden i världen.
0: Oh, riktigt.
1: Med sina ståtliga 634 meter upp i luften. Så Jeanette, det var inte något dåligt.
0: Nej, det var det absolut inte.
1: Vi får också ett meddelande av Annabelle som säger Empire State Building.
0: Oj,
1: det är ju högt då.
0: Det drömmer man ju om.
1: Jo,
0: det är ju högt.
1: Empire State of Mind.
0: Exakt, som Alicia Keys och Jay-Z sjöng.
1: Ja.
0: Mm. Det drömmer jag om, och det skulle jag jättegärna vilja fara upp i. Och sen också Chrysler Building finns ju där bredvid.
1: Ja, jo.
0: Och den är ju också semihög.
1: Jag vet inte skillnad på det. Jag vet som inte hur det...
0: Empire State Building, så den är i alla fall, den är spetsig.
1: Och Chrysler är den där runda. Bågar.
0: Ja.
1: Den har bågar på
0: Kula.
1: Sig. Just det, okej. Okay. Mm. Tur om man någon gång far till NYNC. Så kollar jag koll på mina byggnader.
0: Vet du hur jag har lärt mig skillnad på de här byggnaderna?
1: Varför det?
0: Från America's Next Top Model.
1: Ah.
0: De var uppe i någon av dem och gjorde någon photoshoot.
1: Hoppar de eller liksom de gick på någon så här lina typ säkert?
0: Antagligen.
1: Det är ju hurriga grejer alltid där. Och alla var dåligt behandlade. Anyways, vill också tipsa om andra ställen i Helsingfors där man kan vara högt upp. Nu glömde jag bort vad det var jag sa.
0: Jag vet
1: höga ställen i Helsingfors. No, det finns de här Fiskehamnstornen som jag trodde att var de högsta byggnaderna i Finland. Och där finns det så att man slipper upp på någon så här observatoriedäck, tror jag.
0: På riktigt? Men det är ju folks hem. Det är
1: men det finns som restauranger och grejer.
0: Det är där som det är de höghusen som har en reception.
1: Ja, jag tror det. Och dit upp kan man få kolla och då ser man hela Helsingfors.
0: Ja.
1: Och det är coolt. Och sen finns det också ett så här torn i centrala Helsingfors.
0: Ja, det heter liksom torn på finska.
1: Ja, som och också det, är högt.
0: Ja, och det är restaurang nere och sen där uppe är det en bar.
1: Ja, och där kan jag kan inte säga någonting om restaurangen eller baren, men vet ni vässorna där?
0: Ja. Jag kan säga att sidan kostar 11,50 tror jag där uppe. Okay. En vanlig liten.
1: Men att gå på vässa är gratis.
0: Ja, bara du köper för 11,50.

0: Olivia Dean som sjunger om babystegena.
1: Starta din dag med Alma, Emily och Titus.
2: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
3: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
3: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
4: Vi kom också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.
0: Nu ska vi lyssna på bolaget med ikväll igen, och efter det ska det bli en nyhetsuppdatering med Annika.

0: Där är bolaget med ikväll igen, som du hör här, Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan den är 2, Annika är här. Det ska bli en nyhetsuppdatering. God eftermiddag, Annika.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. Frankrike har bekräftat sitt första fall av Ebola.
1: Nej! Stopp!
2: Den drabbade är en läkare som återvänt från ett humanitärt uppdrag i Kongo-Kinshasa. Och läkaren har omedelbart förts till specialiserad vårdenhet och har hållits isolerad sedan sin ankomst till Frankrike. Personen uppges vara i stabilt tillstånd och det har franska hälsoministeriet meddelade på onsdagen. Det var i maj som Kongo-Kinshasa rapporterade att ett Ebola-utbrott pågår i landet. Men experter tror att viruset hade spridits redan i veckor innan det till slut upptäcktes. Mer än 250 dödsfall har bekräftats och över 1000 är smittade enligt Världshälsoorganisationen WHO.
1: Jag fick dock höra, det var kanske i måndagens nyheter, att folk har också dock återhämtat sig. Att man, det är inte garanterad död. Nej. Utan att man kan också överleva, fast det tyvärr nu är så många som har gått bort i den här Ebola-smittan. Hemskt.
2: Och fast paniken kanske sprids, så försöker Frankrikes regering hålla situationen under kontroll och de ser att allt följs med mycket noggrannhet. Och de betonar ändå att risken för allmänheten i Europa är låg. En av 5 unga erkänner att de har kört berusade minst en gång med någon typ av motorfordon. Det här visar en ny undersökning från den finska trafiksäkerhetsorganisationen Liikenne Turva. Där de har alltså frågat 15-24-åringar om deras beteende och attityder i trafiken. Och det som då stod ut var attityderna och beteenden gällande alkohol. Enligt undersökningen uppger 17% av unga mellan 15 och 24 att de minst en gång har kört ett motorfordon efter att ha druckit alkohol.
1: Det tycker jag är jättehögt. Jag förstår mig inte riktigt på det. Att det är så här, varför skulle man ha behovet att sätta sig bakom ratten då man har druckit? Man gör en eller den andra. Om man kör så är man nykter och så kör man. Om man dricker så då dricker man och man gör inte något annat.
0: Det är det. Men sen finns det alltid de där som blir fulla och så får de för sig att nu ska jag köra. Och det är alltid samma sak.
1: Nåja, nu vet man ju en eller två.
2: Och utöver det här, så även om några uppgav då att de då inte har kört själva berusade, så har de ändå uppgett att de har åkt med en berusad förare. Och trots det här så säger de flesta unga att de har en negativ inställning till rattfylleri. Så det är ju motstridigt.
1: Ja, faktiskt.
2: I sig. Hälften av de unga som har varit delaktiga i undersökningen anser att det inte pratas tillräckligt om hur droger påverkar körförmågan. Och Liikenne Turva uppmanar unga genom sina kampanjer att planera hemresan från en fest eller dylikt i förväg och alltid välja en nykter förare, taxi eller kollektivtrafik.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Och hör sen.
2: Mer nyheter kan ni läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket. Mer nyheter blir det klockan 15.

0: Dagny med Rain hör ni extrem eftermiddag när klockan är 2:07 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Vi fick just i nyheterna höra att en av fem unga erkänner att de har kört berusade minst en gång med något motorfordon.
1: Mm.
0: Motorfordon kan ju vara egentligen vad som helst då. Det behöver ju inte alltid vara bil.
1: Räknas elsparkcykel till det? Är det har de en motor?
0: Nu har de ju det. De har en motor i framhjulet. Ja. Vet du, nu
1: ja,
0: är du en motor.
1: Ja, men då förstår jag att statistiken...
0: Det är allt som du inte själv är motor till så kan du ha en motor.
1: Naja.
0: Bensin, eldriven, dieseldriven, vinddriven.
1: Jag kommer med surfbrädan med en promille. Ja, undrar man får böter för det. Men ja, ändå, det var förvånansvärt hög procent. Ja, 17% av unga mellan 15 och 24 alltså, som själv har kört i fyllan.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är förvånande siffror.
0: Jag tycker det också, i alla fall liksom för unga. Vet du, att de, om vi tänker så här i perspektiv till att hur länge de har levit. Mm. Före de har valt att göra ett dumt beslut.
1: Ja.
0: Istället för att det är någon 60-åring som har kört till fyllan.
1: Men gör inte man mest dumma beslut som ung också?
0: Jo, man gör ju det. Och kanske man inte sen gör det. Men man fick ju då, det har ju varit midsommar under helgen.
1: Mm.
0: Och alltid efteråt får man läsa om hur många som har dött och hur mycket rattfylleri det har varit under veckoslutet.
1: Och misshandel och hot och bråk och herregud vad folk rojsar.
0: Jag tror det var 14 stycken personer dog allt som allt under midsommarhelgen.
1: Oj.
0: Men väldigt få av dem var drunkningsolyckor.
1: Jaha.
0: Att många, men var också, vet du, så här dråp, vet du, att någon annan har stuck i kniven.
1: Nej, men
0: i den andra.
1: Nej, gud,
0: såna grejer.
1: Tänk att fler blir, nej okej, det här är kanske fake news, men att fler blir dräpta än drunknade.
0: Mm.
1: Det är ju också jättekonstig statistik.
0: Det tycker jag.
1: Mm.
0: Men rattfylleristatistiken i Västra Nyland har jag i alla fall koll på.
1: Okay.
0: Och jag tyckte att den var ganska... Jag tyckte att det har varit mycket rattfylleri nu. För att 62 fall av rattfylleri har polisen i Västra Nyland då... Liksom,
1: under midsommarhelgen?
0: Under midsommarhelgen. Och varav 21 klassades som grova. Och de här rattfylleristerna så har man då träffat på i Esbo, Kyrkslätt, Lojo, Vihtis, Högfors och Raseborg.
1: Mm.
0: Och 62, tänk att det var 62 stycken kuskar som har kört i fyllan.
1: Men då är man inte kusk nå mer. Om man tar ansvaret till att vara kusk, då är man nykter. Det är så dealen går. Och det är som de här kuskarna som är kuskar.
0: Ja.
1: Så de kan ju ta goda pengar för att vara kusk också. Om man är så här, okej, det är midsommarhelgen. Jag håller mig nykter och jag kör och liksom hämtar och för folk dit till de festerna de ska. Man får ju nog en god peng. Och då tycker jag att då ska man vara business hustler och ta pengarna och så ska man skita i alkoholen.
0: Det är det, man kan inte göra båda.
1: Nej.
0: Men det är ju inte bara liksom rattfylleri med alkohol då som polisen har träffat på i Västra Nyland. Utan i samband då med den här trafikövervakningen så upptäcktes det också andra brott.
1: Mm.
0: Det var inte bara kalja.
1: Nähe.
0: Utan flera förare saknar giltigt körkort och ett antal misstänks för straffbart bruk av narkotika.
1: Okej.
0: I vårt lilla Västra Nyland.
1: Nej, men Nadde, vad har du gjort?
0: Jag gjorde alla
1: Nej,
0: jag var inte med. Det var stod inget på listan som
1: Nej,
0: du hörde.
1: Nej, exakt. Och där hörde ju du hemma.
0: Ja, så jag, det är ju vittne.
1: Ja.
0: Mest i sig mitt vittne.

0: Det här är Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Precis som rattfylleri under midsommaren och hur mycket schack polisen i Västra Nyland har tagit fast. Det var över 60 fall av rattfylleri och 21 av dem var grova. Och under tiden när vi lyssnade på musik så ringde vår kompis Ansi in. Hej på dig, Ansi.
1: Morgens, Ansi här.
0: Och du ringde och så sa du att du skulle vilja berätta en liten jotto som du har varit med om midsommaren.
1: Jo, jag var kusk på liksom midsommaren. Och nu fått jag liksom höga summor av böter. Liksom, tänkte bara att berätta att jag var helt nykter och det liksom, jag körde bara det där vanligt. Du vet, något 20.
0: Ja.
1: Mm. Okej, okay. No, det var 20 knop. Jag körde liksom min motorbåt där på Håfors och liksom, sen började jag liksom säga att okej, nu kommer vi till hamn och jag tar bort från planet och jag liksom bromsar. Jag tog gasen bort och sen kollar jag bakom mig och ser jag liksom polisen med sånt, vad heter det, skidu.
0: Jaha.
1: Sen kollar jag, vaha, de har liksom blinken på. Och sen bromsade jag liksom ordentligt och vi var helt stanna där. Och sen började han skrika att hej, blås här. Och jag var liksom okej, jag blåsar. Och sen säger han att vet du att det är liksom 10 kilometer per timme, liksom den där hastighet här.
0: Ja.
1: Jo, det är att jag just började bromsa därför. Han sa att jo, men den började redan liksom halv mil sen.
0: Och nej!
1: Jag var liksom, inte kan det vara. Och sen sa han att jo, kör dit, där är liksom polisbåten och berätta till dem, vad gjorde du? Och sen körde jag dit och jag var liksom, och min fru och min liksom dotter var på samma båt. Och frun frågade, är det här dyrt? Jag sa, ingen aning. Att liksom, jag har aldrig gjort det här, så här. Och sen träffade vi på poliserna där, de blåste igen. Och nolla kom igen. Och sen frågade, varför körde du liksom nästan 50 km per timme på liksom 10-området? Jag sa, jag har ingen aning att det är 10 här. Jag tror att det startade liksom här, kanske 500 meter.
0: Ja.
1: Och sen liksom, de sa, nej, eftersom du gjorde inte liksom illa till någon andra. Och du var helt galen och dum. Så vi kan lite kolla den där siffran eftersom det var vågor. De kunde inte helt liksom 100 meter. Hur snabbt har jag kört? Så liksom de sa att är det 31 kilometer per timme direktigt? Jag sa att jo, allt under 50 så jag är helt okej med det.
0: Ja.
1: Och sen började de räkna och det var 10 dagsböter.
0: Oj!
1: Och dagsböter funkar så att eftersom jag har en dotter så jag får lite rabatt.
0: Mm.
1: Men det är liksom nästan så att det var tredjedelen av hela månadslönen som jag tappade.
0: Det är ganska så mycket.
1: Det var ganska dyrt.
0: Jag vill
1: bara berätta till andra liksom, på riktigt, det är samma liksom prislista de kollar på kön som på landet. Där är ingen liksom att något 80 euro liksom märkes.
0: Nej.
1: Lite det var liksom ordentligt.
0: Jo, jag tycker det här är så spännande. För det är alltid på sommaren så pratar vi alltid med mina kompisar. Och det känns som att för de här trafikreglerna på sjön, det finns såna.
2: Mm.
0: Men det är ändå att folk är lite så att, ja men hur funkar det? Men kan du tappa körkortet? Men får du köra hårt? Men
1: jag tror
0: liksom att man har inte riktigt
1: att
0: klara.
1: Körkort.
0: Nej,
1: ja, men liksom det där prisen är ganska liksom. Där.
2: Ja, det gäller nog att ha koll på hastighetsbegränsningarna också till köss då.
1: Det knäller jag liksom att det var ingen skyltar där nära. Det var liksom, det är något sånt som man borde bara veta eller kolla från papperkartorna. Liksom, jag har många app som jag liksom använder när jag navigerar. Och förstås liksom visuella, jag ser skyltarna och pinnarna och sådana.
0: Mm.
1: Men liksom, det var ingen skylt där och så jag trodde det var liksom där. Kanske, men nej. Det var inte. Och Håfors är liksom helt bombad med liksom såna. Det är nästan 10 varje behåll. Och det var också liksom, det är 30 kanske det där högst som de har där på cityområdet.
0: Ja.
1: Men ute där det är liksom fritt. Men liksom man kan inte, det är nästan så att man kan inte segla snabbt där.
0: Ja. Tänk att man kan segla för fort och så skulle man få fortkörningsböter av det.
1: Mm-hmm. Jag kollar liksom hur snabbt kör det där liksom, vad heter det, Suokki, det där färjan till Sveaborg.
0: Ja.
1: Och de kör hela tiden nästan 10 knop. Och 10 knop är närmare liksom 18 km per timme.
0: Ja.
2: Oho.
1: Jag tror att om polisen är väldigt noga så då borde jag också kolla vad gör du Suokki?
0: Wow, ja. Hej tackans att
1: men
0: du
1: jag var inte det enda.
0: Nej.
1: Det var liksom i kön och det var liksom fem olika båtar. Det var liksom, det var, då, eftersom de kan inte mäta på midsommaren liksom på motorvägen, där är kön.
0: Mm.
1: Där ute. Det är mera, det lönar mera.
0: Det är sant, det är mera lönsamt att de är ute med jetskina. Jetskina och tar folk som kör båt under midsommarhelgen.
1: Mm. Men det var bara bra vädret och ännu kunde jag liksom lära. Det var upplevelse.
2: Nå men bra. Och tack för att du ringde in och berättade. Och nu kanske de som lyssnar också har bättre koll på att man måste faktiskt kolla också hastighetsbegränsningen till köst. För annars kan man hamna på dyra böter.
0: Det är ju det.
1: Just då.
0: Tack Ansi, du ska ha en jättebra fortsatt sommar och kör saktare.
1: Jo, vi gör så.
0: Yes.
2: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Democracy med Say It Again. Det var ni hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines när klockan är 23 minuter över 2. Vi går vidare med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Låten som är låten till Toy Story 5.
1: Nå ja, si du.
0: Nu visste det.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Yle X.
0: Något så mysigt som rattfylleri.
2: No,
0: och jag spelar mer liksom så här sikta kikare mot roderfylleri faktiskt.
2: Ja.
0: För det är något som är väldigt aktuellt nu, för att det är sommar, man får köra båt, man får ha en promille i pannan.
2: Helst inte, men det är ju lagen säger så.
0: Exakt, alltså helst, man måste inte ha en promille för att köra båt, man får ha noll också. Men du får ha max en promille och det är galet. Har jag en promille så... Det är nog tokigt, tror jag då. Jag beter mig nog tokigt då.
2: Man tar ju inte sig fram med benen och med, så kanske man behöver båten liksom för att ta sig framåt.
0: Ja.
2: Inte kan man ju simma någon med om man har en promille i kroppen.
0: Man vet inte, ska man fara uppåt eller ska man fara
2: neråt? Nej, nej, nej.
0: Och alltid så här på sommaren eller vet du, när som helst. Så med mina kompisar och vet, bekanta så brukar vi alltid prata om sådär att oj, oj, roderfylleri. Oj, oj, om nu. Vet du, det finns något som heter köbevakare mer och de har alla gränsbevakning typ.
2: Är det så?
0: Ja, de har bytt båtar och de är vita och blåa. Så stora plåtbåtar med jetmotorer. Huff, vad är det när de kommer. Men i alla fall, så då brukar vi alltid vara sådär att ja, men vad händer när man brinner för roderfylleri? Att när man är en roderfyllerist. Och jag har hört liksom olika storyn här nu under midsommaren, så hörde jag om en person som skulle ha blåst över en promille när den körde båt. Och att det skulle då sluta i rättegång.
2: Ja.
0: Men sen har jag också hört om sådana fall där bekanta också har kört båt och de har blåst lite för mycket, men så har de tagits på blodprov.
2: Jaha, för att kontrollera liksom promillen då?
0: Ja, eller? Att är det liksom att var det rätt eller var det vet du fel?
2: Ja.
0: Och jag funderar nu, att du som lyssnar, har du eller någon du känner brunnit för roderfylleri?
2: Alltså blivit fast för?
0: Blivit fast med båten för att man har haft över en promille. Kan du snälla höra av dig hit på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arenan-chatten. Och jag lovar att du får vara anonym. Det är som att vi berättar vet nu att Pelle, han hade 1,5 och fick så här, han fick fängelsestraff.
2: Nej, nej, nej, nej.
0: Jag skulle vilja konkret veta att vad händer?
2: Jo, för det är mycket man inte, då man själv inte har varit med om det som att det är någonting. Men det är så här intressant, man hör mycket stories om det, och det är hela tiden med nyheterna och så här, men sen vet man inte vad händer sen.
0: Nej.
2: Har du en sån story, du får vara anonym 100%, vi säger inte någon namn, men skicka gärna in, WhatsApp-numret är alltså 044-2800-180.

0: tiden när du skickar in din story om rodafylleri så lyssnar vi på rodafylleristlåten från Karisti Baresund av Diktatorn.
1: Kör på varje jävla grund, jag är en rodafyllerist. Jo, en rodafyllerist. För när jag tänker på dig, min lilla kärlekspastej, då säger jag Mercury, hej.

dans. Jag kör i 30 knop på skans. Holmen. Jo, ser du morgonstiftet stigo. Jag boostar utan kontroll. Jag står på kem vid Brottanholm. Min båt är utan plåt. Sen kör jag segelbåt. Karisti bara sund. Jag kör på varje jävla grund. Jag är en lådare fyllerist. En rådare följer it. Jag kör på grund här och där. Ramlar i kärn vid Bogaskär. Min booster får helt i shit. Jag vattnar sjögräs med sprit. Då säljer jag båten är vet. En köbevakare kom hit. Då skäller din gummibåt. Sen kör jag 70 knop och dricker 28 stopp. Sen kör jag på en trålare och

död. Och bokkomst Anders är död. Jag gav honom en propeller i nacken. Se då, se då, se då. Jo,

0: Till leka. Jo, nej, att på det viset, se då. Och bara stultfärjan, den vejde inga räddning. Oho, jo, jo. Från Karis till bara sund jag kör på varje jävla grund. Jag är en rådarfyllerist. Jo, en rådarfyllerist. För när jag säger ditt namn, då får jag ner till Jakobshamn och drar en fylla till kös. Från Karis till bara sund jag kör på varje jävla grund. Jag är en rådarfyllerist. Jo, en rådarfyllerist. Jag kör på grund här och där. Ramlar i känner vi båda kär. Min bostad kör jag till skrot. En nautikat på 40 fot. En fiskebåt utan plåt. Jo, det ligger. En optimist, oj vad trist. Ble på körd och ställ för list. Och där var den sagan slut.
1: Från Karis till bara sund av diktatorn var det där han som ni hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Klockan har gått och blivit över 2:30 och vi, ja det är den.
2: Jo,
1: och,
2: jo, jo.
1: Och vi frågar just att har vi någon rodarfyllerister där ute? Alltså någon som har kört med över 1 promille i båten, eller känner du någon som har kört med över 1 promille och blivit fast?
2: Mm.
1: Att vad händer sen? Och vet ni vad? Vi kan berätta att det finns inte en endast en rodarfyllerist som lyssnar på Extrem eftermiddag.
2: Tänka sig, det är väl bra?
1: Jag tror att det är bra för statistiken.
2: Jo, inte har vi några såna här.
1: Nej. Vi har bara folk med rent mjöl i påsen.
2: Jo, jo, jo.
1: Någon annan med rent mjöl i påsen, det är Mondo.
2: Nå jo, världshopparen.
1: Mm. Som, och, som han är, världshoppare.
2: Världshoppare, högt hoppar han. Och säkert långt också.
1: Och bra långt i helvete pjäxa.
2: Nå jo.
1: Det gjorde Mondo. Men han sjunger också, den här låten heter Location.

0: Det här var Mondo med Location.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
0: Och vi fortsätter med Olivia Rodrigo och Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Nadde, har någon någon gång sagt åt dig att du är för högljudd?
0: Ja. Alltså, inte att jag är för högljudd, men mer att jag talar för mycket och för snabbt.
1: Men det
0: får jag höra ofta.
1: Ja, det där har jag fått också höra. Men jag får också ofta höra att jag höjer rösten utan orsak. Eller liksom då jag blir taggad på något så här. Så då kan jag gå upp och jag tänker att alla måste höra nu, för jag har något viktigt jotto som jag måste säga. Och nu ska jag prata så här.
0: Ja.
1: Och då säger du behöver inte skrik.
0: Nej,
1: och, det tar lite på ego. Och man skulle nästan, det så här, jag känner ibland att jag är så högljudd, så jag skulle nästan kunna vara världens mest högljudda människa.
0: Ja, du skulle kunna.
1: Ja,
0: men du är väl ganska högljudd?
1: Jag är ganska högljudd av mig, men jag är inte världens mest högljudda. För det är nämligen Lord Joseph.
0: Han är världens högljudda.
1: Jo, Guinness World Records har nu utsett en ny världens mest högljudda person. Och det är Joseph McGrail från Australien som kallar sig själv Lord Joseph.
0: Ja.
1: Lord Joseph har alltså varit och ropa framför Guinness World Records för att försöka ta över titeln som världens mest högljudda person från tidigare innehavaren som hette Annalisa McFlanagan, som satt rekorden 1994. Och då, hon var en lärare, vilket jag tycker är ett passande yrke för att vara högljudd.
0: Ja.
1: Och hon nådde 121,7 decibel när hon skrek tyst.
0: Nej, hon skrek tyst.
1: Jag tror det är säkert. Hon är från Irland, så hon skrek på quiet!
0: Ja.
1: Säkert sådär.
0: Ja.
1: Men nu har alltså det här nästan, nu kan jag inte räkna, men gamla rekordet slots av Lord Joseph, som nu har skrikit med 122,4 decibel. Och jag, då jag läste det här, så tänkte jag, oj, det är säkert högt.
0: Mm.
1: Men hur högt är det? Jag har ju inte bra koll på vad liksom en normal decibel är. Enda så här, hur jag vet om det är högt eller inte, är då jag ser de här tavlorna som fanns i simhallar och typ skolmatsalar, som var ett öra, och sen så var det först grönt och sen blev det gult och så blev det rött, beroende på om det var mycket ljud i matsalen eller simhallen. Har du sett ett sånt här?
0: Nej.
1: Det är en decibelmätare, så att man vet att okej, nu är det på rött, så nu är det jättehögt ljud, så då ska man vara tystare.
0: Aldrig sitt. Jättesmart.
1: Kanske det var någonting bara som de hade.
0: Nej, jag har ju simmat i Eknäs och gått i Hangöskolan. Hade vi något sånt där?
1: Nej.
0: Håll käft! Då visste man när läraren skrek så.
1: Jag ska vara på rött hela tiden. Nej, men det som vi pratar på just nu skulle vara ungefär 60 decibel. Det är en normal samtalston.
0: Ja.
1: 60 decibel. Keep in mind, rekordet är nu 122 decibel. Vi går över 70 decibel ungefär är ljudet från en dammsugare.
0: Ja.
1: Det känns ju också som världens högsta ljud.
0: Ja, kan ju påpeka. Så störande.
1: 80 decibel är ungefär en hårtork eller gräsklippare.
0: Mm.
1: Också otroligt. Otroligt högt. Ja. 90 så är ungefär en passerande motorcykel.
0: Mm. Oj, aj, det är så sjukt i öronen, 90 decibel.
1: Ja, 110, då är vi upp vid en cirkelsåg.
0: Och är den hårdare än motorcykeln?
1: Tydligen.
0: Min lövblås är 80 decibel.
1: Och när vi går till 120 decibel så är det en ambulanssiren på nära håll eller ett jetplan som lyfter.
0: Va?
1: Och det här är också smärtgränsen för örat. Efter det liksom kan börja ta tjut om det är något högre ljud eller så. Och han, Lord Joseph, har alltså varit och ropa i 122,4 decibel.
0: Alltså hårdare än ett jetplan.
1: Det är ju helt sjukt.
0: Nej, det där är inte okej.
1: Ja, men det här är official Guinness World Records. Om de säger som du sa, så är det så.
0: Kan vi testa efter nästa låt? Så ska du skrika tyst och jag skrika tyst. Och sen ska lyssnarna avgöra vem som skrek hårdare.
1: Okej.
0: Låter det bra?
1: Ja.

0: med Länge leve fyrkör. Det är Extrem eftermiddag, klockan är 14.47. Vi heter Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Lord Joseph har blivit korad till världens mest högljudda person. Det är Guinness World Records som har kommit fram till det här. Han har skrikit now. Det är vad han har skrikit. Det är vad hans ordval, för man får skrika vad man vill, I guess. Ja. I 122,4 decibel. Alltså enligt min decibellista ungefär så högt som en ambulanssiren på nära håll eller ett jetplan som lyfter. Det är så högt.
0: Det är jättehögt. Det är superhögt.
1: Det är superhögt. Och jag har fått höra nog flera gånger att jag är ganska högljudd. Att jag tar ganska mycket utrymme.
0: Ja, men 122,8 decibel högljudd är du inte.
1: Nej, det är jag inte. Eller?
0: Jag börjar fundera på att vad som är det mest högljudda för mig. Och det är varje dag när jag kommer in hit till studion och ska sätta på mig de här hörlurarna som jag har på nu.
1: Ja.
0: När Kjell har använt dem före mig. Då är det det mest högljudda. När jag glömmer att vrida ner volymen.
1: Ja, 100%.
0: Mm.
1: Om vi vill, jag tycker också en annan sak som är typ det mest högljudda i världen är då du rör ditt mikrofonstativ.
0: Yes, det är sant. Lyssna nu alla.
1: Mm. Ja, kanske inte ändå Lord Joseph högt, men alltså nu är vi upp där.
0: Ja, och sen har vi också ett WhatsApp-nummer där man får höra av sig, 044-2800-180. Och Alexander skriver in, papp, min nys här nu är 130 decibel.
1: Ja, och vet du vad, jag tror det. Mm. Jag har nog hört pappor nys och aj, vad det skriker i öronen.
0: Ja, så gör mina föräldrar också. Men jag tänkte innan som vi skulle kunna göra en sån här grej, att jag skulle vilja testa att om du eller jag är mera högljudd.
1: Ja.
0: Så jag tänkte att vi ska skrika här nu.
1: Okay.
0: Det här är bästa radio. Nu alla sätter ner, vänd möblemangen mot radion för att nu ska jag gå in.
1: Nu blir det show,
0: nu
1: är det show.
0: Nu ska vi skrika. Och den där första kvinnan som hade haft det här rekordet, det var från 1994. Hon hade skrikit quiet! Hon var lärare.
1: Mm-hmm.
0: Så jag tänkte att vi tar svenska versionen av det och vi ska skrika tyst.
1: Ja, vi ska skrika tyst men högt. Mm.
0: Och så får ni som lyssnar, ni får avgöra om Ines skrek hårdare eller om jag skrek hårdare.
1: Och vi säger nog också till er stackare som har hörlurar på er, kanske sitter i någon produktion och packar någonting eller svetsar någonting. Inte vet jag vad ni håller på med. Men någonting gör ni väl i alla fall med hörlurarna på. Vi kommer ta ett stort steg bort från mikrofonen. Nu sitter jag med käften liksom vid mikrofonen och då låter det så här. Men direkt man går lite bort så blir det tystare.
0: Så vi tar ett stort steg bakåt och så ska vi skrika.
1: Okay.
0: Går du Ines dit till andra mikrofonen? Till skrikmikrofonen?
1: Jag går till skrikmikrofonen. Nu är vi skrikmikrofonen och nu kommer jag stiga bort och så kommer jag prata normalt för så ni får höra hur mycket tystare det blir.
0: Ja,
1: ungefär så här långt bort.
0: Det är ingen fara när ni har peltorna på.
1: Nej. Ska jag bara sätta igång? Och tyst ska jag ropa.
0: Mm. Okej, skrik.
1: Tyst! Varför voice crackade så där?
0: Jag vet inte.
1: Jag tror
0: det var
1: inte,
0: bra.
1: Jag tror inte att jag har skrikit på jättelänge.
0: Okej, det där var Ines nu, för hon skrek.
1: Ja, okej.
0: Nu ska jag stiga tillbaka och så ska jag skrika.
1: Ja, jag är typ lite rädd. Ja, kör, okay. Kör bara.
0: Okej, nu. Vad det var?
1: Ja, men det var ju också helt andra. Intressant att du gick som neråt och jag var där
0: uppe. Ja, du får upp. Jag tror det är bra för stämbanden. Vem skrek hårdare?
1: Ja.
0: Jag eller Ines? Hör av er på oss.
1: Jag gör en poll på arenan. Så ni som är och hänger på arenachatten som får rösta där. Och du som sitter och knappar in numret 044-2800-180. Alltså vår WhatsApp-nummer. Skicka jättegärna in dit. Vem av Nadde och jag ska utmana Lord Joseph i vem som är världens mest högljudda person?

0: Boko Jout med Gusto är du i Yle Extrem. Klockan är 6 minuter före 3, Vieta, Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Guinness World Records har utsett en ny Guinness World Records.
0: Och det var allt. Det var allt för idag.
1: Guinness World Records har utsett världens mest högljudda person, och han heter Lord Joseph och en man från Australien som har ropat i 122,4 decibel. Och jag och Nadde har nu utmanat honom. Och det gick så där, tror jag. Men nu vill vi ju veta vem som har mest potential, för att på riktigt, om vi skulle liksom ringa Guinness och säga att tjena mannen, ja, kommer du hit för att vi ska nu utmana Lord Joseph i högljuddhet. Och vi vill veta vem av mig och Nadde som har mest potential för att faktiskt slå rekordet.
0: Det stämmer.
1: Och vi skrek just.
0: Ja, och så här lät det när Ines skrek. Okej, skrek. Så där var den här Ines skrek. Vänta nu, jag är faktiskt inne här på arenan och spolar och har mig, för att nu är det faktiskt min tur att skrika.
1: Vi ska se det. 28001. Nej, det där var inte alls. Ännu längre bak nu. Jag är typ lite rädd.
0: Är det riktigt just?
1: Ja, kör bara.
0: Okej, nu. Och så där lät det när jag skrek.
1: Jo, och jag har lagt en poll i arena-chatten där man får rösta vem skrek högst. Var det jag eller var det Nadde? Mm. Och vi frågar också dig som skickar in på WhatsApp, numret dit 044-7800-180. Vem av oss skrek högst? Vi har fått in några svar. Jag kan säga att vi har fått en sån meddelande som att man vill nog inte ha Nadde som lärare.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Nej, av många skäl. Inte bara för att hon skriker.
0: Nej, också för att jag inte kan lära dig något.
1: Nej.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Sen säger jag, Bosse skickade in en bild på en trimmer och skriver med lurarna vann Naddelet.
1: Okej.
0: Okay. Och sen säger också Göran, Sten heter han, att det var Nadde.
1: Ja. Wow. Och så fick vi ännu en till här med Eva säger också Nadde. Vad var det för fel med mitt skrik?
0: Du skrek
1: då
0: så sakta.
1: Nej,
0: du skrek så sakta.
1: Jag inte. Jag tyckte att jag skrek. Okej, vet du vad?
0: Mm. Vanja.
1: Ja, du har också på arenan 100% av rösterna.
0: Ja.
1: Vad fan? Jag som tyckte att jag var så högljudd. Mm.
0: Du var nog. Men du använde en annan stämma.
1: Ja, det var fel stämma. Jag måste öva.

0: Det är inhemska Goldilocks med Rush som du hör här i Yle Extrem med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan gick och bli 3. Det betyder att Annika har kommit in i studion för det är dags för en nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
2: Hej, hej.
3: Extrem nyheter.
2: En man i 40-årsåldern har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel och krockat med en buss. Olyckan inträffade i Esbo centrum vid 11-tiden på onsdag förmiddagen. Återupplivningsförsök gjordes men mannen dog innan han hann föras till sjukhus. Polisen utredde dödsorsaken men en polisanmälan om grovt äventyrande av trafiksäkerheten har också gjorts i samband med olyckan. Skepparen på en segelbåt som under midsommarhelgen drev nära ryskt sjöterritorium misstänks nu för brott.
1: Jo, jag hörde om det här. Vad ja. Konstigt case.
2: Mm. Det handlar alltså om misstankar om att de har orsakat fara och brutit mot säkerhetsreglerna. Utredningsledare Thomas Hakkarainen vid Finska vikens sjöbevakning säger att brottsrubriceringen ännu kan ändras under utredningens gång, men att det handlar om att de hade problem med navigeringen och att det alltså ombord till exempel inte fanns en kompass. Mm. Så navigationsutrustningen har helt enkelt varit bristfällig.
0: Mm. Nå, man nu far till Ryssland istället för Hangö. Så.
2: Ja, det var ju det de skulle alltså åka från Helsingfors mot Hangö men hamna ut mot ryskt sjöterritorium. Båten boxerades senare till Sveaborg där sjöbevakningen och polisen alltså har undersökt den och nu utreder myndigheterna om skepparen hade tillräckligt kunskaper och om båten var tillräckligt utrustad. FIFA vill ändra reglerna för straffläggningar mitt under fotbolls-VM.
1: Aha.
2: Förslaget går ut på att man bara ska göra en slant singling i början av straffläggningarna istället för två som det alltså hittills har varit. I nuläget används den första slant singlingen för att bestämma vilka mål straffarna ska skjutas mot och den andra avgör då vilka lag som börjar skjuta. Om ändringen godkänns får laget som vinner slant singlingen själv välja om de vill börja skjuta eller om de vill välja mål. Och det andra laget får ju då det återstående alternativet. Förändringen måste godkännas av fotbollens regelorgan IFAB före åttondelsfinalerna börjar den 28 juni för att alltså hinna gälla i VM. Och det är nog oklart om den nya regeln ska gälla i alla tävlingar eller om varje turnering ska få bestämma själv.
1: Okej, okay, ja, för det här är väl först vill jag säga, hur kan det ändra straffregler liksom mitt under fotbolls-VM? Men det är ju så att de matcherna hittills som har spelat så har ju, det går ju inte i straff, det kan ju sluta 1-1 eller 0-0, det behöver ju inte egentligen finnas en vinnare eller förlorare utan de får bara liksom samla poäng.
2: Ja,
1: så att därför
2: skulle det bli aktuellt nu
1: till åttondelsfinalerna.
2: Exakt.
1: Okej, okay, men vi får se hur det blir.
2: Vi får se hur det går. Hej, mera nyheter kan du läsa i Yle-appen och på TikTok hittar du oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack.
0: Tack så mycket. Det här var dagens sista nyhetsuppdatering. Mera nyheter blir det imorgon i Extrem morgon klockan 8.

0: tjej av Felin.
1: Guinness World Records har utsett världens mest högljudda person. Han heter Lord Joseph från Australien och han har skrikit med 122,4 decibel. Och det här försöker vi nu utmana i extrem eftermiddag. Jag, Ines och Nadde har alltså skrikit redan nu en gång. Och vi har lite tävlat mot varandra och vi har haft er att rösta på vem av oss som ni tyckte var högljuddast. Vi har många röster på Nadde.
0: Vi har inte en endaste en röst på Ines.
1: Nej, men du behöver ju inte säga det.
0: Ja, förlåt.
1: Jag vill ju bara.
0: Jag ville bara säga att ingen röstar på Ines.
1: Ingen röstar på mig. Jag tyckte att jag skrek ganska högt. Men alltså, tydligen inte högt nog.
0: Helt okej. Jag har det här klippet framför mig här om hur det lät när vi skrek.
2: Tystes!
0: Första var Ines, andra var jag. Och jag tycker ju, det var ju klar sak att jag var högre. Och efter det så började det komma in meddelande. Har ni någon decimelmetare där på Yle alls? Nej, det har vi inte. Så jag sprang till min producent Malin Enqvist.
3: God eftermiddag.
0: Och så sa jag att jag behöver nu hjälp. Att skulle du kunna ta ut de här klipperna och sätta in dem i någon mätstation någonstans? Att, för att se att vem som har vunnit.
3: Jag satt in dem i ett audioediteringsprogram och där så mäts det i gain.
0: Mm.
3: Och jag förstår inte helt hur gain funkar efter 20 år jobba med radio. Men jag vet att desto högre är det.
1: Ja, så brukar det vara.
0: Ja. Ja.
3: Och jag kan säga att Ines gain, liksom den där toppen, så den gick till 6.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är ju sånt som man kan, det är ju ändå okej. Okay.
3: Ja, men vi måste komma ihåg att mickarna som ni jobbar med här,
0: ja,
3: de kompressar ljudet.
0: Det är ju det.
3: Ja, men ja, en riktig högljudd person far förbi det.
1: Okej. Okay.
3: Och när det gick till 9, så när det vann.
0: 9!
1: Va? Det var så stor skillnad.
0: Det ens förbi. Okej, men det betyder ju att jag har vunnit.
1: Ja.
0: Efter det så kom Förhud in i arenan-chatten och sa: Nadde går vidare, möter Alma i nästa tävling. God eftermiddag. Vi har tagit in Alma från Extrem morgon hit, för tydligen är du högljudd.
3: Det är så otroligt roligt här, för att vi skulle alltså slå det här världsrekordet i morse i Extrem morgon. Det här med högljuddast skrik. Men vi hann inte, så vi sa att okej, det blir en annan gång. Så jag är så glad att ni har tagit er an det här. Så jag är på det sättet bekant med fenomenet. Mm. Jag tror också att han som slog världsrekordet sa att han inte övar för att det förstörde röst så mycket, så det var inga poäng att öva. Han gav det 20 försök under en och samma session. Mm. Och sen hade han ingen röst i flera dagar.
1: Okej, underbart.
3: Och han körde ju ordet now.
1: Ja. Vi körde ordet tyst för
3: jättebra.
1: Den tidigare rekordsinnehavaren Annalisa Flanagan från Nordirland slog rekordet 1994 och då ropade hon tyst för hon var lärarinna.
3: Quiet! Ropade hon tyst eller quiet?
1: Quiet. Ja. Nej, jag tror hon ropade tyst.
3: Ja. Nej, för jag tänkte just på att tyst är ett jättebra ord för det börjar med T.
0: Ja, för du får kraft från det.
3: Men quiet är ju otroligt.
0: Quiet!
3: Quiet! Hur säger man tyst på tyska? Leise, förlåt. Leise, okej. Okay. Men jag har en, för jag tycker ju då att det här
0: ska fortsätta.
3: Jag tycker att Nadde ska möta sin överman i Alma som både är scout och tysk. Så van vid att skrika kommandot.
1: Och jobba
3: men
1: med radio.
3: Men jag vill att ni ska göra det i samma mick. För att de här mickarna är olika
0: är
3: inställda. Så egentligen, Ines hade allt mot sig, men det var också ändå jättedåligt presterat. Så om ni båda gör det i samma mick.
0: Mm.
3: Har ni genrepat liksom utanför micken?
1: Nej.
0: Vi bara gjorde det. Jag sa
3: ett försök.
0: Ett försök.
3: Men jag har ju ingen aning om.
0: Men jag tänker att du får, Alma, du får komma hit i min mikrofon. Och så tar du ett steg bakåt så här. Och här står du och så skriker.
3: Ja, nu.
0: Och du skriker tyst.
3: Men har du...
0: Nej, skrik Leise.
3: Nej, jag skriker tyst. Det blir jämförbart. Men ska du Nadde skrika igen?
0: Ja.
3: Borde vi ta en låt först?
0: Ja, det borde vi göra. Okej, vi kan göra så.
3: Fortsättning följer. Så tar vi all liksom så här logistik så att lyssnarna slipper höra.
0: Okej, vi gör på det viset. Och efter det så ska jag möta Alma i skrikomgången.

0: Det där var Damiano David med Born with a Broken Heart. Fullpackade här i studion. Det är Nadde, Ines, producent Malin och Alma från Extrem Morgon som står här runt bordet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Hej.
0: Jag ville inte att de skulle prata.
2: Nej,
0: så
2: det är okej.
0: Mikrofonen. Orsaken till varför de är här är att jag och Ines hade just precis en skriktävling.
1: Mm.
0: Och jag var mera högljudd än vad Ines var.
1: Ja.
0: Och därför har vi producent Malin här för att hon har kollat upp det här till och med så att det är liksom svart på vitt.
1: Ja.
0: Och då så hörde förhud av sig arenan chatten och sa, kan Nadde gå vidare nu till omgång två men tävla mot Alma?
2: Mm. Ja, förhud skrev det här som ett skämt.
0: Mm.
2: Little did they know.
0: Det är ju det att vi tar ju det här och gör det till verklighet. Och därför är Alma här nu. Nu ska Alma skrika och så ska jag skrika igen. Så ska vi titta då att vem är högre? Att vinner du Alma nu den här omgången?
2: Det är så kul för man har blivit anklagad för att vara skrikokärring hela livet.
0: Ja. Mm.
2: Så sen äntligen kanske det ska tjäna en till.
0: Jo,
2: kanske.
0: Det är ju det. Så om du kommer hit nu Alma.
2: Ja, mina föräldrar döpte ju alla barn med två stavelser så att man skulle bäst kunna ropa dem.
1: Det är jättebra.
0: Är det sant?
1: Jag tycker att
2: Alma!
1: Det här jättebra borde man tänka på med alla barn men även husdjur. Jag tycker att om man inte kan ropa sin hund bra, så då har inte den en hundnamn.
0: Nej, det är sant, för den ska ju komma till en.
1: Ja, kom si.
0: Och vi har valt att skrika ordet tyst.
1: Mm.
0: Så vi har samma, liksom, vi är på samma linje.
2: Okay. Blå.
1: Här värms rösten upp. Alma, känner du dig redo? Visa tummen upp eller tummen ner? Tummen upp.
2: Och jag vill bara säga att om jag har fått allting set up correctly så kommer jag kunna se det här i realtid.
1: Okej.
2: Okay. Okej.
3: Okay. Okay. Är det bara?
0: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Det är bara att köra.
3: Tyst!
2: Så jag blev så otroligt distraherad så jag hann inte se någonting.
0: Nej. Det lät.
1: Jag blev rädd. Jag får som rakt in i benmärgen.
0: Okej. Okej, det där var skrik och kärringen Alma från Extrem Morgon.
1: Okej.
3: Okej, är vi redo?
1: Får vi höra eftermiddagsragatan nu, Nadde?
2: Det är nog bra. Hon går mer mot ö också. Jag tror man får mer styrka där.
1: Ja.
0: Man måste få in det där.
2: Aj, det är lättaste att skrika, men det är så jobbigt att lyssna på.
1: Jag hoppas att alla som sitter där ute och lyssnar nu blir inspirerade att kanske ta ett litet vårskrik, för jag måste säga att det är ganska befriande.
0: Ja. Jag har vårt semesterskrik.
2: Jag tror folk sitter i bilarna liksom och håller på.
0: Jag testar.
2: Fundera.
1: Vad kan man skrika högst?
0: Jag har aldrig sett någon som är så borttappad som Malin för tillfället här
2: i
0: studion.
2: Men jag tänker att Malin kanske får en låt på sig. Jag behöver en låt för att hitta era tyst. Alltså som sagt, jag tappade helt efter att jag hörde först att det var någon traumarespons från barndomen. Jag vet inte vad som hände.
0: Vi återkommer snart.
4: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Vad är mer passande än Medina-låten Miss Decibel här emellan?

0: Där var Medina med Miss Decibel som du hör här extrem eftermiddag när klockan är 20 minuter över 3 tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag! Och vi har ju producent Malin och Alma från Extremmorgon här med inne i studion för att vi har just haft en skriktävling. Mm. Malin sitter och försöker avgöra det här att vem har vunnit. Jag har skrikit mot Alma, ordet vi har skrikit tyst. Och Malin, hon ser ut som...
1: Det är jättesvårt för mig att avgöra, men I'm getting it done.
2: Man fick ju rösta också.
0: Ja, det fick man göra.
2: Man får rösta. Jag har lagt upp en poll i Arenan-chatten. Där kan man rösta vem som skrek högst. Kan inte tala mer. Är det Nadde eller är det Alma? Gå in dit och rösta.
0: Efter Sabrina Carpenter med House Tour borde vi ha ett svar på den här otroligt svåra tävlingen.

0: dahil Sabrina Carpenter med House Tour. Mitt i den spännande tävlingen där jag har skrikit tyst och Alma från Extrem Morgon har skrikit tyst. Och vi har en tävling för vi ska se vem som är en mera högljudd hagga. Mm. Och allting börjar från att det var Ines hade läst om ett världsrekord där det nu det är man som har tagit i världsrekordet i världens högljuddaste person.
1: Mm. 122,4 decibel så skrek han när han ropade. Och det var alltså Lord Joseph.
2: Och han tog världsrekordet från en kvinna. Det är väl den jag antar att ni har gått igång på här.
1: Jo, ja. En lärarinna.
0: Och det var den när vi satte, för att det är ju lätt att säga att det är 122 decibel, men vad motsvarar det? Och då hade ju Ines hade ju googlat haft sig, och det är som en ambulanssiren på nära håll eller ett jetplan som far iväg. Men så hårt.
1: Ja, det är sjukt.
2: Det är ju högsta jag har hört hela mitt liv.
1: Ja, visst.
0: Det är crazy. Men Malin, hon har suttit här, hon har haft flera minuter på sig och hon har haft lite svårt att avgöra om det är jag eller Alma som
2: jag
0: har skrikit
2: hårt. Jag har fortfarande pissesvårt att avgöra. Alltså för i det här programmet, så den ger er, det är ganska dåligt måste jag säga, alltså den här mätaren, den är inte 100%, men den ger er samma maxhöjd. Men jag vill inte att det här ska bli jämnt, så jag tänker att vi lyssnar på det en gång och så kommer vi alla överens. Och med alla så menar jag och Ines.
1: Ja.
2: Ni har ju ett.
1: Och det finns
2: egen
1: en annan röst.
0: Jag blev rädd.
1: Förlåt, jag blev jätterädd att svarna.
2: Ja, det var inte meningen att komma misstag, men det var härligt. Okej, fortsätt.
1: Det finns en arenapoll. Det finns en arenapoll som är öppen. Gå in dit och rösta. Eller skicka in på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Och alternativet är alltså Almas skrik eller Naddes skrik.
2: I det här klippet, vilken är vilken? Alma är först.
1: Aha.
2: Och sen kommer Nadde. Okej, vi lyssnar på det en gång till.
3: Test!
1: Gud vad det är
0: jättesvårt.
2: Man hör att jag har varit på scoutläger.
0: Ja.
2: Jo. En gång till.
3: Test!
2: Det jag har analyserat är att Naddes högsta punkt är ganska kort.
0: Ja.
2: Medan Almas är ganska lång.
1: Ja, ja. Du tar hela i.
2: Ja.
0: Ditt är högre. Du är högre.
2: Ja, ja också, men är det högre decibelmässigt?
0: Ja, det vet jag inte. Tonarten är högre.
2: Mm.
0: Du tog en oktav uppåt.
2: Åh, tack. Fina en ord. Gång till.
3: Test!
2: Alltså, ja, jag tycker ju att det är såklart.
0: Men att om vi mäter, vi hade ju ingen decibelmätare, vi hade ju gain här.
2: Ja, vi hade gain, och i gainen så är ni är liksom på, alltså jag kan visa ljudvågorna.
1: Kan någon sätta en decibelmätare mot radion?
2: Ljudvågorna är typ exakt samma, alltså det
1: är tufft, men hörni, vet ni vad? Fast jag och Malin får ha hur mycket åsikter i det här som vi vill, jag måste tyvärr säga att jag tror inte vår åsikt påverkar, för att av de meddelanden vi har fått in på WhatsApp så har Alma fått mycket mera röster.
3: Yes!
1: Och jag kan även meddela att arenapubliken tycker samma sak.
3: Ja!
2: Kan vi lyssna på det? Kan vi lyssna på det en gång
1: till? Vi lyssnar på det en gång till.
2: Det här är min VM-låt.
1: Hagorna.
0: Det var nog bra.
1: Gratulerar. Ja.

0: är svenska LKN med Ring mig som du hör här i Yle Extrem när klockan är 28 minuter över 3.
1: Mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Girl Scout med Simple Life som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Men älskar ju fotboll och det är ju absolut pappornas högtid nu när fotis-VM är igång.
1: Jo, skit i julafton. Alltså, det är fotis-VM.
0: Nej, men skit i familjetiden bara. Jag får åka iväg och titta på fotis-VM.
1: Mm.
0: Jag förstår inte riktigt hur det här funkar. Men i alla fall, Argentinas regering tycker inte att fotis-VM är en mänsklig rättighet när det kommer till alla pappor.
1: Vad konstigt!
0: Ja, utan
1: hur kan de tänka så?
0: No, de tänker sig på det här viset. För att det är så att Argentinas regering har delat någon data bas med amerikanska myndigheter.
1: Mm.
0: Och det här har då lett till att 13 000 föräldrar har stoppats från att få gå på fotis-VM. Att de har inte liksom fått komma in i arenorna och titta på de här matcherna.
1: Varför det? För att de är föräldrar? Eller?
0: Nej.
1: Inga föräldrar på
0: fotis-VM. Usch, bort, bla bla bla.
1: Bort. Bara barnlösa här.
0: Och det verkar som att det här bara handlar om pappor.
1: Aha.
0: För det finns en lista av föräldrar som inte har betalat underhållsbidrag för sina barn.
1: Ah.
0: Så när de här fajorna då som har vägrat betala, och när de har kommit till arenan och varit såhär, hej, fotis-VM, vet du?
1: Såhär har stått utanför med målade ansikten, kanske någon liten halsduk runt halsen eller fotis-skjortan.
0: Ja. Så vakterna som var stopp, att berättar du ditt namn, säger du vad du heter, och så heter jag då Pelle Lindholm.
1: Jag är från Argentina.
0: Ja, Lindholm från Argentina. Och så säger de, när det står här att Pelle Lindholm inte har betalat underhållsbidrag för sitt barn, så då behöver inte Pelle Lindholm komma in hit heller och titta på fotis-VM.
1: Nej!
0: Ja, den här motiveringen har då varit att ifall de här fajorna då inte ser till att sina barn har det bra, behöver de inte heller komma in på våra arenor och titta på fotis. Och det är mammorna till de här barnen som har gjort en anmälan om de här fajorna som inte betalar det här underhållsbidraget. Och på så vis har man kunnat bygga upp en sån här lista.
1: Fniss. Jag tänker, okej, det här är ju jättekul. Jag förstår.
0: Ja.
1: För den, vad sa du? Pelle, Lasse, vad heter han nu?
0: Pelle Lindholm heter
1: Pelle Lindholm. Om jag skulle vara Pelle Lindholm och jag skulle tagga till. Alltså det här har man ju sett fram emot i månader.
0: Mm.
1: Nu ska vi få oss i på match. Nu skulle det ju suga. Alltså det skulle ju kännas som att det här är det värsta som har hänt i livet.
0: Ja.
1: Om man inte blir insläppt vid arenan då.
0: Och sen så vet du, det är så här lite nollat som man bara... Ja, det var för att jag inte betalade för att jag har knusat någon gravider och så har jag fått ett
1: Föröga
0: barn.
1: Föröga mig.
0: Det är ju det. Men jag vet inte, för nu kommer jag inte ihåg på vilka arenor det spelas. Är det bara i Murikat?
1: Hej, nu i Murikat. Jo,
0: så då har man ju först tagit sig från Argentina med planet.
1: Ja.
0: Man har suttit hela vägen med pojkarna och druckit kalja on the airport. Och så har man satt sig på planet, så har man flygit i Murikat. Kanske måste ha ett visum, I don't know.
1: Jo, det måste man ha. Det
0: kostar massa pengar för att jag ska... titta på Messina. Nej, får inte se på Messi.
1: Nej, får inte se på Messi.
0: För jag vägrar att betala underhållsbidrag för
1: men
0: mitt barn.
1: Jag tycker också, sist och slutligen, fast hur mycket det suger för de här fajorna som har stått där utanför och hängt läppsen då det inte har sluppit in, så tycker jag att det här är jätterimligt. Det här är det rimligaste jag har hört på länge.
0: Jag tycker också. Extrem eftermiddag eller extrem. Men vad ska vara motsvarigheten till kvinnor? Vet du, att kvinnor, vad de inte har gjort för sina barn. Att på vilket evenemang skulle de vilja gå?
1: Ja.
0: Eller liksom, vart skulle de inte bli insläppta?
1: Jag måste fundera så att inte jag säger någonting jätteopassande.
0: Nej, det är ju det. Det måste vara lika rimligt som att fajorna inte får gå på fotis. Another Rock 54 Ultra med Talk to You ska vi nu lyssna på.

0: Det här är Another med 54 Ultra-låten Talk to You, som du har XM eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi pratar just precis om ett litet hyss som den argentinska regeringen har gjort tillsammans med administration i USA. För det är nämligen som så att fajor som inte betalar underhållsbidrag för sina barn kommer inte att få kliva in på fotisarenorna nu under fotis-VM.
1: Nej.
0: Om du är dit och försöker supporta Argentina. För att det är mammor som då har gjort en anmälan på sina baby daddyn och sagt att de har inte betalat några underhållsbidrag de här, och då har det lagats ihop en lista på namn, och sen så är du snopen när du försöker komma in på VM-arenan, och så har du märkt som faj att nu hade jag inte betalat underhållsbidrag utan pengen for rakt till fotis-VM istället.
1: Ja.
0: Så börjar vi fundera på att vad ska vara motsvarigheten för mammor? Att nu är det ju liksom då mammor har anmält deras baby daddyn för att de inte har betalat underhållsbidrag till barnet som de har varit med och sett till att
1: finns i liv.
0: Ja, finns i liv. Och motiveringen var det att om du som fajer då inte ser till att, eller liksom vill se till att ditt barn har det bra, så behöver du inte heller gå på fotis-VM.
1: Nej, nej, nej. Och det håller, alltså jag skriver under. Men jag hade lite svårt med det här att vända på steken, för att dels ett, jag tror inte att det är så många mammor där ute som betalar barnunderhållnings...
0: Underhållsbidraget.
1: För att oftast är det ju de som har barnen. Mm. Men sen också det att jag vet inte vilken mamma som skulle prioritera någonting över sitt barn.
0: Nej, det är ju nog sällan. Det är ju nog liksom, för vi kan inte vända det här, vet du, rakt av. Och så här, mamma får inte gå på fotis-VM för att hon inte har betalat underhållsbidrag för sitt barn.
1: Ah.
0: För det existerar inte.
1: Nej, jag tror inte att det finns en sån mamma.
0: Det kan existera. Absolut.
1: Men jag tror inte.
0: Nej, det är ju det.
1: Jag tror inte. Men vi fick in ett meddelande av Miranda.
0: Mm.
1: Att de får inte få på Magic Mike Show för de backar inte åt bonus talang show. Och ja, vet du vad? Så kan det vara.
0: Jag tycker det var ganska bra. Det måste ju vara någonting med bokcirkel, stickklubben, yoga, brunch,
1: jo.
0: Vin med kompisarna.
1: Du får inte få på någon mimosas på brunchställe.
0: Men vad är det som du inte har gjort? Det är det.
1: Ja, jag vet inte, jag har jättesvårt. Jag vet inte, kalla mig trångsynt. Jag vet inte varför. Jag kan som inte föreställa mig att en mamma skulle säga: nej, skit i bonen, jag ska sip mimosas med bruda.
0: Lotta skickar in på WhatsApp: du får som mamma inte stiga på röda båten och åka på picknickkryssning med tjejerna när du äntligen har fått barnvakt och slutat amma.

0: här bangern av Zayn som heter Pillow Talk är redan 10 år gammal i år. Tänka sig, det känns som igår som den släpptes.
1: Nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
2: Välkommen, Li Andersson.
1: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
2: Mikael von Kygelgen, välkommen.
1: Ringnes Ronny, hallå.
2: Silvia Moody.
1: Sanne Sjöström, morjens.
3: Miro Granberg.
2: Maria Veitola, välkommen.
1: Ronny Rex, morjens.
2: Molly Nybundas, hej på dig.
1: Hugo Alnefelt, välkommen.
2: Noora Louhimo.
4: Hejsan allihopa.
2: Och Ronja Stanley, hej på dig.
1: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
5: Extremdag med Kjell.
0: Och vi fortsätter med Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silver Tape.

0: Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Gång i tiderna förra året så gjorde jag och Ines tillsammans extrem morgon med vår kollega Kjell Simos.
1: Ja.
0: Gud vad roligt vi hade då morgnarna.
1: Det var skoj.
0: Hihihi, ha, ha, ha.
1: Fliss. Ja.
0: Från klockan 7 till klockan 11 varje dag. Och en dag gick det till på det viset att Kjell var borta från programmet. Han var väldigt mycket borta för mitt i att han var sjuk och då var han på semester och sjuksemester.
1: Ja.
0: Och så var han typ deltidspensionerad.
1: Ja, det är problematiskt för att han är ju ofta den som liksom håller ihop sändningen.
0: Ja, han har liksom, han har koll.
1: Han är superlim och silvertejp för oss.
0: Ja, det stämmer. Mm. Så är det jättebra, Ines. Och sen var det en sån där dag så vaknade vi upp då till den stora nyheten i svensk Finland att Kasper Byggnings från Österbotten, jag kommer nu inte ihåg exakt vilken stad det var.
1: Närpes. Vasabo är han väl.
0: Ja, så han hade varit med då i svenska Idol.
1: Ja.
0: Och han var en av dem som hade fått en sån här guldbiljett.
1: Ja, guldbiljetten var ju det som fick vårt intresse. Mm. Oj vad den var guldig och oj vad den var fin. Mm. Det här kan vi ju inte släppa utan nej. Vi måste ringa åt Kasper och kolla hur det gick till. Lite kolla filisen att wow, nu har du fått en guldbiljett. Vilket enligt oss betydde...
0: Vi trodde ju att han hade sluppit rakt i final. Och det var också för att det här liksom hände väldigt spontant. Vet ni, ibland är man här på radion som är väldigt spontan och tänker att nu ska vi bjuda på show och innehåll.
1: Ja.
0: Och Ines hade fått tag på hans telefonnummer. Vi ringer upp honom, det var tidigt på morgonen.
1: Ja.
0: Och vi har gjort noll research. Vi bara gissar hur hela Idol går till.
1: Ja.
0: Vi vet inte namnet på domarna, vi vet ingenting. Och vi är där som två idioter och intervjuar honom.
1: Ja.
0: Och då så säger vi åt honom att du har grattis. Vi gratulerar honom alltså för vi tror att han har gått i final.
1: Ja.
0: Det hade han inte. Det var 80 personer som hade fått en guldbiljett.
1: Han hade gått vidare. Mm. Alla fick en guldbiljett.
0: Ja, som hade gått vidare. Det var det.
1: Och vi tänkte, nej. Det här är nu den största ära man kan få. Så att vi måste ju säga grattis till guldbiljetten direkt i final. Snäll och som han var så berättade han ju sen och så sa att det är ju inte riktigt så att det är direkt i final utan sen går man till någon live uttagningar och det är några gruppgrejer och sen efter det först så kommer man i final. Han är ju inte där ännu. Och vi lagt lite svansen mellan benen och erkände vår defeat och sa tack, hej. Det är vilken bra intervju. Det här kommer vi aldrig ta upp igen.
0: Nej, och vi tänkte att vi aldrig kommer att måste möta det här problemet.
1: Nej.
0: Men vet ni när man någon gång har gjort bort sig jättemycket så tänker man att jag kan bara gömma det här under dynan och det här problemet kommer aldrig mer att finnas i mitt liv.
1: Jo!
0: Nu vet ni hur nära det här problemet har kommit oss. Det är som så att Kasper Byggnings som vi intervjuar för ett halvt år sedan och sa till honom grattis, du har fått en guldbiljett
1: direkt i final.
0: Ja, han har börjat sommarjobba här på Extrem, så han sitter utanför studion för tillfället på en soffa 10 meter ifrån oss och jag har gått förbi honom 5 gånger idag och jag säger bara hej varje gång.
1: Hej, hur är det med guldbiljetten?
0: För jag orkar inte att han tänker att
1: finalen.
0: Där är de två idioterna inne i studion som ringde åt mig och väckt mig en morgon och hade inte något bra att säga. Och jag kommer ihåg också för att lyssnarna blev jätteupprörda.
1: Jo, det var ju såhär, ni kan ju inte gå i livesändning och jobba bort er på det här sättet.
0: Men vet ni vad, vi lärde oss vår läxa och vårt problem sitter på soffan utanför.
1: Ja, och vet du vad, tänk vad bra att nu det kommer folk som faktiskt kan göra ett bra jobb då.
0: Ja, det är sant.

0: Där var Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång, som du hör extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi var just precis lite, det var lite så här trip down memory lane som vi höll på med här.
1: Jo.
0: För vi har ju sänt morgonradio tillsammans och gud vad roligt vi hade det då.
1: Jo.
0: Och eftersom det var så roligt då så ville vi uppleva de här minnena på nytt.
1: Det är ju mycket roligare också då man är lite nostalgisk över det. Mm. Då är det så här, okej, den här en tid har nu passerat och jag kan se tillbaka på det med andra ögon.
0: Ja.
1: Då är det så här, nej men det var nog så bra, vi var så roliga och skoj.
0: Och vi tänkte att när vi nu en gång börjar med Trip Down Memory Lane så kan vi lika bra fortsätta. Mm. För vi hade ju ett sådana haveriprojekt i Extremmorgon som hette Kaura Maito Gate tillsammans med Yle X morgonshow.
1: Mm.
0: Och det gjordes ju en låt, allt började ju med att jag hade stolat lite havremjölk. Och det här problemet pågick i 3 dagar.
1: Ja, det eskalerade.
0: Ja, det gjorde det. Och sen skrevs det en låt och allting om det.
1: Mm.
0: Och jag ville lyssna på den här låten. Men jag tänker att vi pratar lite Kaura Maito Gate och lyssnar på Kaura Maito Varas låten Efter Orchid med In All of My Tomorrows.

0: Klockan är en minut före... Vad var det? Gud. Klockan är en minut före fyra. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Vet ni vad som är bättre än nutid? Jo, dåtid. För allt var ju bättre förr.
0: Allt var så mycket bättre förr.
2: Och specifikt då jag och Nadde och Kjell sände extrem morgon tillsammans. Det var så kul. Och vi sitter här nu och är lite nostalgiska. Mm.
0: Och, ingen fråga. Vi tänkte att du bara ger den
2: fråga. Nej, men vi börjar dra lite anekdoter och nu fortsätter anekdoterna. För det var ju kanske eventuellt en av de större grejerna som hände under vår tid som vi sände tillsammans. Vad det vi kallar för Kauramaito Gate.
0: Ja.
2: Det här hela haveriet började med att Nadde var och skäld lite havremjölk från vår systerkanal Yle X kylskåp. Men du blev ju fast.
0: Ja, jag blev fast. För det var ju som så att de börjar ju sända en halvtimme tidigare än oss då. Att finska morgonprogrammet börjar 6:30 och vi börjar 7. Mm. Och Jenny Poikelus, som hon heter, hon som sände det programmet tillsammans med Jere och Mika. Så hon kom på jobb och så råkade jag ju komma ut tassande från deras kafferum med två stycken havremjölkar. För våra havremjölkar var slut.
2: Mm.
0: Och jag ville ha havremjölk i mitt kaffe.
2: Såklart.
0: Och inte hade ju tänkt något mer än det. Och då så öppnade Jenny i dörren åt mig och så sa hon huomenta och titta så sakligt riktigt på mig. Mm. Huomenta, huomenta sa jag ja och tänkte att du sköter ditt så sköter jag mitt. Mm. Huomenta Jenny.
2: Ja. Men no. Där lämnade inte för nej. Att sen då jag och Nadde klampa in i studion och öppna våra alla små chattar som vi har här så vet nu har vi fått mycket meddelanden på WhatsApp.
0: Och mycket arga finska meddelanden.
2: Ja, så sa vi hopps, nu står inte allt rätt till för vanligtvis brukar inte meddelandena ett vara arga och två på finska.
0: Och tre, inte före klockan 7 på morgonen.
2: Nej, exakt, för vår sändning hade inte ens börjat. Mm. Så det visar sig att de här morgonshowen på Yle X så hade alltså tala om
0: ja.
2: Jenny hade berättat att hon tog fast Nadde red-handed när du kom ut med havremjölken från deras kök.
0: Ja, och den här striden pågick i 3 dagar. Den började på en onsdag och slutade på en fredag.
2: Mm.
0: Allt började på onsdag morgon och sen det var, skulle det nog ha varit 10-tiden vet ni, på fredag sen så gick vi över till deras program. Vi satt där och pratade finska
2: jo.
0: I nationell radio och bad om ursäkt. Och sen så lyssnade vi på Porin Marsi efter
2: jo.
0: Det, för då var stridsyxan begravd.
2: Ja. Mm.
0: Men under hela den här tiden så gjordes det en, de liksom roastade oss med en rap.
2: Jo, vi gav dem paket.
0: Ja, på paket. De var aldrig nöjda.
2: Vi skickade brev.
0: Ja, vi hade rånarluvor på oss.
2: Vi skickade röstmeddelanden
0: de
2: fram och tillbaka.
0: De hotade med att skicka kusipelti åt oss.
2: Det är sant.
0: Och vi fick ingen kusipelti.
2: Nej, de ställde så höga krav. De frågade efter segelbåtar av oss.
0: Nej, det var tänkte, och bulla. Vi hade köpt bulla först åt dem. Och sen så slutade hela den här grejen i att det finns en person som heter Audio Velho Kaisa.
2: Mm.
0: Jag tror att hon jobbar där på Yle X. Hon brukar göra såna här roliga låtar. Hon klipper ihop. Hon gör säkert någon annan nytta där också. Men musik gör hon i alla fall.
2: Mm.
0: Och hon hade gjort en låt om hela det här haveriet. Och jag ville lyssna på den.
2: Nu ska vi ta This is Memory Lane. Det här är the good stuff.
0: Mm. Här kommer PPP Kauramaito Varas.
3: Noin kello 6:10.
4: Mä tulin töihin. Kurvasin mun peikellä paholaisilla tuohon pihaan.
5: Digiluu, digileiju, matöfakööskanapei.
4: Joku pyörii tuolla. Hän pyörii meidän keittiössä.
5: Digiluu, digileiju, matöfakööskanapei.
4: Ja hän tuli mua vastaan käsissään.
5: Digiluu, digileiju, matöfakööskanapei.
4: 2 kauramaittel.
5: Älä viitti. Digiluu, digileiju, matöfakööskanapei.
4: Yle ekstreemin treenin. Natte.
2: Levo, natte.
4: Natte. Yle ekstreemin. Natte.
6: Du liit.
4: Varför du varastaa meidän kauramjölk?
7: Kauramjölöltä. No, mua pullar.
6: Du liit tilottaa.
7: Köptin egen hamburgermjölk vi faan. Kauramjölöltä. No, mua pullar.
2: Jepo natte. Vaahe.
7: Digiluudikileju, matö pakkeuskanapei.
1: Houmenta. Ongelma oli Jenni Poikelus. Lupaan korvata tämä.
6: Tuat tiit til ottaa.
4: Loviljereaa.
7: Kauramaitoa.
1: Minä en tiedä, mitä sinä halusit.
7: Kauramaitoa. Juu, matö pakkeuskanapei.
6: Tuat tiit til ottaa.
4: Te-otta o'clock!
1: Teillä on paketti.
4: Täällä on vaippoja.
1: Du jävla.
4: Millä me saan?
6: Tuotiin til-otta.
7: Kauramylötä. Ok, tuo pullar.
1: Hop, hop. Hyvää huomenta. Kaksi pullaa.
4: Yleäks saan Poikelus ja Pehkonen studiossa 6.31 on kello.
1: Hop, hop, hop, öppna paketet!
7: Aapimielik!
4: Tää oli avattu.
7: Tää?
4: Tää on avattu. Avattu. Täällä on vettä!
7: Hei, kiinnoksi!
4: Millä ei oo totta!
7: Joo, joo. Digi, luu, digi, leiju, matö, pakkeuskanapei.
6: Tuotiin! Tii,
4: öppna de paket. Se oli vatten! Se oli
1: du jävla!
4: Villa öppen!
7: Köp din egen aftermilk för fan!
4: Vi öppnade paket. Se oli vatten! Se oli vatten!
7: Jumatö pakkeuskanapei.
4: Kosto elää!
7: Digi luu digile jumatö pakkeuskanapei.
4: Kosto elää!
7: Digi luu digile jumatö pakkeuskanapei.
0: Vilket konstverk.
2: Åh, nej, men jag blir alldeles nästan tårögd, måste jag säga. Jag glömt hur bra den där låten var också.
0: Den är jättebra.
2: Åh, jag hoppas att någon där ute kanske fick lite nostalgisk känsla från det här, precis som jag och Nadde sitter här i studion nu och tänker... Oj, kanske man skulle börja bråk med Yle X igen.
0: Jo, man skulle, men det som är synd för att den här finska morgonshowen PPP, så den har ju slutat.
2: Ja.
0: RIP PPP.
2: Ja. De alla lever.
0: Pizzolinit.
2: De alla
0: lever, obs. Men att de sitter ju inte där mera och jag tänker att någon borde vi bråka med.
2: Ja, men vad gör eftermiddagsshowen då?
0: Sitter de där nu? Jag försöker se ut från fönstret här. Jo, nu sitter de där. Ska vi börja bråka med dem?
2: Ska vi börja? For the good time. Good old times. Vi har ju 2 veckor på oss här nu. Eller en och en halv.
0: No,
2: en vecka.
0: En vecka.

0: har vi på oss att skapa bråk.
1: Jo, har du där ute något tips? Lyssnar du på Yle X? Har du koll på vad skulle man kunna bråk med i?
0: Att vad är heligt för eftermiddagsshowen på Yle X?
1: Ja, kan vi gå och potta i det lite bara för att det liksom rör upp någonting?
0: Riktigt lite bara.
1: Vi behöver lite spänning i vardagen.
0: Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Nu ska vi lyssna på Felicia med My System. Felicia stod ju på Allsångsscenen igår.
1: Jo, och där var Kärje också. Och Bass Hunter och massor med annat folk.
0: Och Pernilla Wahlgren.
1: Ja.

0: Med den här klockan är 10 minuter över 4 med den Nadde och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Extrem!
2: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: dystring. Luffar-Lasse är borta. Luffar-Lasse har sprungit bort. Lystring.
1: Vem är Lasse och vart har han sprungit? No. Jag som spontant tänker att nu är det någon gamling som är ute och irrar igen.
0: Det är faktiskt. Det är en gamling.
1: Okay.
0: Det är helt sant. Det är en 15-årig katt. Luffar-Lasse är Sveriges kändaste katt.
1: Varför heter han Lasse? Det är ett människonamn. Och varför heter han Luffar-Lasse?
0: Jag tror att han är hela tiden ut på luffen. Luffar-Lasse. Mm. Och han har till och med fått... Han är på riktigt Sveriges kändaste katt. Han har en egen Facebook-grupp. Han har haft ett eget tv-program på SVT. Det var så här slow tv i ett skede. Som du kunde, jag kommer inte ihåg hur många dagar det var. Eller var det timmar eller något. Så kunde du på SVT följa med. Och satte en kamera på Lasse. Han är en orange katt,
1: ja.
0: 15 år gammal. Och så gick han omkring på äventyr. Så fick du följa med hans äventyr. Och det var lite så här som vår välgörenhetsshow här på Extrem.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var ingen välgörenhet. Utan det var bara du fick följa med vad Lasse gör. Och så fanns det en kommentator och en chatt.
1: Jag
0: där.
1: Tänker det är mer som Ellie-vandringen. Bara som Lasse-vandringen.
0: Alltså lite.
1: Mm.
0: Och han har 118 000 följare på Facebook. Och jag är med i den här Facebook-gruppen också. Och det som är speciellt med Lasse är att han bor i Björndalen i Sverige.
1: Okay.
0: Och han rör sig då mellan det här hemma i Björndalen och Överby köpcentrum. Och utanför det här köpcentrum så har han blivit en liten sevärdhet. Att folk kör alltså dit för att träffa Lasse. För att han alltid brukar hänga utanför köpcentret. Och de har till och med byggt åt han en liten koja där utanför som han brukar ligga i. Och ibland ligger han där i kojan. Och sen så när han tycker att nu har han haft liksom, nu har han varit färdigt här vid köpcentret. Så då tigger han kyti av någon. Och så kör de hem honom.
1: Oj!
0: Och det här är liksom, det här är ett stort fenomen.
1: Han har saken på klart.
0: Jo, han har. Och han liksom, han, vet du, han hoppar in i baksätet på någons bil och sitter där. Miau. Och så ska han hem.
1: Men vet du vad?
0: Björndalen.
1: Jag ser ju direkt vad som har hänt. Nu vet jag ju ingenting om Luffar-Lasse för det här.
0: Nä.
1: Men jag ser ju vad som har hänt. Han har ju blivit kattnappad. För att om han är sådär känd.
0: Ja,
1: och får gå runt själv. Så då kommer någon i sista slutningen. Någon oelak människa. Mm.
0: Och ta honom.
1: Ja, utan hjärta.
0: Och grejen är den att jag antar att han har sprungit bort hemifrån. För att jutton är den att han har annars GPS på sig i sitt halsband så att ägarna ska veta var han är.
1: Mm.
0: Så de har det på koll. Jag tycker inte att man ska släppa ut katten utanför sitt hem ensam. Men då har man nu löst det på det här viset.
1: Du är en minoritet.
0: Så är jag.
1: Katter ska vara utomhus, det är vilddjur.
0: Nej.
1: Måste få jaga och de måste få piss i gräsmattan.
0: Nej, de är husdjur som hundar. I alla fall, men så Luffar-Lasse, för att han har inte haft den här GPSen på sig och så har han varit ut på äventyr. Så nu vet inte ägarna var han är och han har varit borta nu en stund redan.
1: Vad är en stund?
0: Jag tycker att, nu ljuger jag.
1: Okay.
0: Ja, nu hittar jag på och gissar. Men jag tycker att jag såg i den här Facebookgruppen redan för någon dag sedan.
1: Okay.
0: Att han ska ha varit lite borta.
1: Ja,
0: men
1: ja, ja.
0: Han brukar inte vara borta. Och nu är det faktiskt det Aftonbladet som efterlyser efter Luffar-Lasse för 4 timmar sedan.
1: Okay.
0: Så i alla fall 4 timmar har han varit borta. Allt från 4 timmar till någon dag.
1: Jag skulle kunna göra sådär, vår hemmakatt så, som jag har växt upp med.
0: Ja.
1: Så han är också lite luffare. Han brukar springa runt.
0: Och sen borta.
1: Jo, men han kan ju vara borta i dygn. Och vi säger, men han är väl ut och jagar eller något. Så kommer han hem och ser lite om tuffsad ut och sen så
0: fan igen. Det är det som jag tycker att är hemskt nu som jag tänker, för att han är 15. Och vet vad katter brukar göra när de ska gå och dö?
1: Nej, de går bort. Det är det. Att de går bort när de vill gå och dö.
0: Så jag hoppas nu att Luffar Lasse inte har gått bort och dött.
1: Sluta.

0: Warren med Passenger var det där. Vi pratade just precis om att luffa Lasse i Sverige, alltså Sveriges kändaste katt, så han är på rymmen. Katten som brukar röra sig mellan Björnedal där han bor och ett köpcenter väldigt nära.
1: Mm.
0: Överby, Österby. Något sånt.
1: Inte vet vi ju ändå var det är.
0: Inte vet vi var det. Men jag brukar följa med Luffa Lasse för jag är med i den här Facebookgruppen. Och där är det då att du får vara med i den här Facebookgruppen och så vet du, folk far dit och tittar på honom och fotar och sätter upp allt i den här gruppen. Och sådär, idag åker Lasse hem med mig. Mm. Och nu är jag här utanför köpcentret och nu har vi träffat Lasse. Och han har, vet du, massa fans.
1: Ja.
0: Inte kanske runt hela världen, men i alla fall i Sverige så retar folk dit och ser på honom. Och jag sa att han har 4 timmar har han i alla fall varit borta, för det har nått liksom Aftonbladet nu.
1: Ja.
0: Men för 15 timmar sen säger jag att Luffa Lasses ägare har laddat upp i Facebookgruppen att hjälp oss hitta Lasse.
1: Nej.
0: Och för 2 timmar sen hade det kommit upp det update också att han inte ännu är hittad.
1: Oh.
0: Men det är så jätteroligt. Inte roligt och roligt, men lite roligt är det att alltså tanterna här i Facebookgruppen, de börjar ju strida.
1: Joho!
0: Det är ju full strid.
1: Ja, såklart, inte kan man ju ha Facebookgrupp utan strid.
0: Nej, det kan man inte. För det är ju gamla tanter som inte förstår hur Facebook fungerar. Och Elin heter då den här Luffa Lasses ägare.
1: Mm.
0: Och det är hon som håller koll då och berättar här nu att hjälp oss hitta Lasse, han är inte ännu hittad och hon kommer med updates. Men sen är vet du så här gamla tanter hit och skriver emellan, Elin, kan du skriva en update? Har ni hittat Lasse? Och då har hon just precis skrivit att Lasse har inte hittat.
1: Nä.
0: Och folk är hit och källar ut dem. Vad är det som folk inte förstår? Elin skriver nu sen när Lasse är hemma.
1: Ja.
0: Folk är galna hit nu och elak med varandra. Skaffa ett liv,
1: får man säga så.
0: Jo.
1: Då får man ju tycka om katten sin.
0: Ja, det får man.
1: Eller andras katter
0: men,
1: också.
0: Men jag älskar att vet du, hela Sverige nu engagerar i det här och att hela Sverige bråkar för att Luffa Lasse.
1: Det här är deras hjärtfråga.
0: Pappa kommer inte hem för att han är med Luffa Lasse. Så sjöng Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Hörde här i extrem eftermiddagen och klockan är 25 minuter över 4. Det visar med Nadde och Ines går eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och när extrem eftermiddag slutar klockan 17 så då blir det Supernova tillsammans med Fanny Forsander. Mellan klockan 17 och 18, det är ju extrems musikprogram. Så otroligt bra. Och vet ni vad Fanny har gjort igår?
1: Nå vadå?
0: Hon har varit på Pitbull-konsert igår i Stockholm.
1: Ja, Dale. Jag har sett på mina sociala medier att folk har varit där i sina bald caps och sina kostymer och solglasögon och baila.
0: Det har de gjort och det har Fanny också gjort. Så dagens avsnitt ska handla om Pitbull.
1: Oh, perfekt. Åh, jag tycker om honom så.
0: Är det så?
1: Jo, Dale.
0: Varför var du inte där, Dale?
1: Dale för att han skulle ha så många dollars. Nej, det var så dyrt. Och jag jobbar ju.
0: Men han kommer ju, var det i oktober han skulle komma till Finland?
1: Jo, men det var många Dale. Dallas för den konserten också.
0: Det är så många dalisar. Så kommer jag att lyssna på Supernova med Fanny från klockan 17 till 18 här på Yle Extreme.

0: med här.
1: Inse heter du faktiskt.
0: Som kungen skulle säga, ja. Knugen.
1: Nadde och Inse ska börja gå hem härifrån. Klockan 17 blir det Supernova med Fanny. Innan det blir det nyhetspodden. Det ska funderas på ifall Ukraina ska gå med i EU eller inte. Att är det bra för oss eller är det dåligt för oss? Eller...
0: Ja, hur står det riktigt till? Jag vet inte. Jag måste lyssna och ta reda på helt enkelt.
1: Vet du vad, Ines? Jag har ett meddelande åt dig.
0: Jag kommer i alla fall sitta bänkad framför arenan. Det är precis vad jag kommer göra.
1: Gör som Ines, sitt bänkad framför arenan där. Underhållningen på den här kanalen fortsätter. Vi är tillbaka imorgon igen klockan 1.
0: Hej då!

0: Det där var Generation och Young Lean med Storm 2 som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 32 minuter över 4 och Nadön är en...
1: Ines, Kjula Hopp.
0: Jag sa, jag hann inte
1: säga. Nej, jag vet, men jag tänkte bara så här så att du kommer ihåg vem som...

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna glömmer vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Kan Ukraina gå med i EU fast de är i krig med Ryssland? Ja, det verkar faktiskt som att det kan bli en möjlighet, för nu har en av EUs största bromsklossar, Viktor Orbán, tappat makten. Och det betyder att EU kan gå vidare i förhandlingar med bland annat Montenegro, Moldavien och Ukraina. Men hur ska det här egentligen se ut och är fler medlemsländer faktiskt bra för EU? Det här ska vi fråga Svenska Yles Europakorrespondent Rickard Husu i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Precis som hur Finland sökte sig till EU efter kalla kriget söker också Moldavien och Ukraina nu säkerhet i unionen. Men det är också den fria handeln och rörligheten som lockar, och det är inte bara Moldavien och Ukraina som vill med. Varje europeiskt land får ansöka om medlemskap, men processen, den är inte precis enkel. Alla medlemsländer måste godkänna att ett land ens får räknas som kandidatland. Förhandlingarna består sedan av kring 30 kapitel där varje medlemsland igen måste godkänna varje steg. Det handlar dels om att kandidatlandet måste uppfylla vissa krav, men frågan är också väldigt politisk. Jag frågade Rickard Husu, Svenska Yles Europakorrespondent, om vilka kraven egentligen är. Moldavien har ju sina svårigheter med sin utbrytarregion Transnistrien. Ja, Ukraina är ju i ett krig med Ryssland och det ser ju inte ut att ta slut på ett tag. Så de känns ju inte som uppenbara kandidater.
1: Man kan väl säga så här att i normala fall så skulle det här vara någonting som helt och hållet skulle sätta stopp för EU-medlemskap. Man skulle konstatera att det här är ett läge som är allt för komplicerat för EU. Ett land som inte har till exempel tydliga gränser eller har främmande trupper på sin mark är förstås en stor utmaning för EU. Men nu har vi också en geopolitisk situation som har uppstått i och med Rysslands anfallskrig, som också kanske lite har ändrat på synsättet på EU-håll, därför att man ser att de här länderna nu som är väldigt utsatta för rysk påtryckning, alltså förstås konkret Ukraina i form av anfallskriget, också Moldavien, men också länderna på västra Balkan, att de behöver ett tydligt perspektiv in i EU. Annars är risken den att påtryckningarna från Kreml blir ännu starkare. Sen har vi ju faktiskt ett exempel på ett befintligt EU-land som delvis då är ockuperat, och det är ju Cypern som har en turkisk del, och trots det här har landet blivit antaget som EU-medlem i praktiken, så att EU anser att hela Cypern då omfattas av EUs regler även om en del av landet då är ockuperat. Så man kan säga att det finns en form av prejudikat också hur man kan lösa det här, men sen är det klart det att Cypern och Ukraina förstås till storleken är helt annorlunda länder. Cypern är ett litet land och Ukraina är ett väldigt stort land som är i en väldigt stor konflikt. Om vi sen går in på de här själva kriterierna, så finns det alltså ett regelverk som heter Köpenhamnskriterierna, som då har antagits år 1993. Och där så är inskrivet att ett kandidatland bland annat då ska ha stabila demokratiska institutioner, man ska respektera det man kallar för rättsstatsprincipen och till exempel då skydda mänskliga rättigheter och minoriteter i landet. Det här är grundläggande principer som ett land måste uppfylla för att bli EU-medlem.
2: Med tanke på att det är minst sagt oroligt i både Ukraina och Moldavien, kan man säga att EU på något sätt tänjer på gränserna för att minska inflytande från Kreml?
1: Det är uppenbart att man tänjer på gränserna, om man vill uttrycka det på det här sättet. Ukraina hör ju till EUs mest korrumperade länder för tillfället, och det här är någonting som man förstås erkänner både inom EU och Ukraina. Och i normala fall, om det inte skulle vara för kriget, så kan man nog säga att den här kandidat turen inte skulle ha kommit så snabbt. Man hade nog antagligen fått vänta betydligt längre på att bli antagen som ett formellt kandidatland. Här kan man då jämföra med länderna på Västra Balkan där vissa har väntat i 2 årtionden på att de här förhandlingarna ska gå framåt. Så det här visar på hur långsam den här processen kan vara för många länders del som kämpar med lite samma typers utmaningar som Ukraina. Men här handlar det uttryckligen just om det att man ser att alternativet om man inte erbjuder Ukraina och Moldavien ett tydligt perspektiv för vilka reformer man från EU:s sida hoppas att länderna ska göra, att länderna då blir allt mer utsatta för påtryckningar från Kreml. Och förstås det Ukraina som nu för ett försvarskrig, så är det ju väldigt demoraliserande för dem plötsligt om man skulle få ett budskap om att till exempel EU inte står bakom det här löftet eller den här principen om att alla länder som vill bli EU-medlemmar också ska ha möjlighet att göra det.
2: Du nämnde Västra Balkan där lite tidigare och ett exempel där är ju Montenegro som nog alltså är närmare ett EU-medlemskap än Ukraina och Moldavien. Och du har besökt Montenegro, hur ser processen ut där?
1: Montenegro är ett intressant land just när det gäller EUs utvidgning. Det är det land på Västra Balkan av kandidatländerna där som ses som det land som kommit längst i EU-processen. Man har öppnat ungefär hälften av de här förhandlingskapitlen med EU och nu går processen också väldigt snabbt framåt så att man i Montenegro rent av hoppas att ett EU-medlemskap kunde bli aktuellt så tidigt som 2028, alltså om 2 år. Sen finns det nog en stor skepsis kring det här både i Montenegro bland de som följer med politiken där också på EU-håll. Men det här ambitiösa målet och det att man har en sån här tidtabell så visar nog på det att det också på EU-håll nu finns ett intresse av att visa att man också kan leverera på de här löftena om att ta in nya medlemmar. För nu har det gått snart 15 år sedan EU har tagit in ett medlemsland. Det senaste var Kroatien år 2013. Och det är uppenbart att det börjar bli ett trovärdighetsproblem också för EU om man säger dels att man är öppen för att ta in nya medlemmar men samtidigt så får de här medlemmarna stå i kö väldigt, väldigt länge. Det här blir en utmaning också för EU. Och därför är Montenegro intressant i det här sammanhanget. Det att landet är rätt så litet, har bara 600 000 invånare, gör också att det ses som ett land som kan vara rätt så lätt för EU att ta in. Det vill säga det finns inte stora ekonomiska risker eller utmaningar med att ta in ett sådant här litet land på Västra Balkan.
0: Kritiska röster säger att EU inte har råd med fler medlemmar. Rickard nämner ett skräckexempel i Ungern som i början av sitt medlemskap nog helt utvecklades enligt EU-kurvan. Men sen, under Viktor Orbán, började agera bromskloss för andra EU-länder. Rickard säger att det finns en oro för att det här mönstret ska upprepas, speciellt i ekonomiskt tuffa tider och nu då rika länder måste lägga mer och mer pengar på försvaret. Jag hör också ofta Greklands ekonomiska kris som exempel på där EU behövde ingripa och rädda Grekland, vilket kostade resten av oss medlemsländer en massa pengar. Men nu är ju situationen den att EU larmar om Finlands ekonomiska situation och vår statsskuld.
1: Ja, det är ju intressant hur perspektiven har vänt där Grekland var ett ekonomiskt problemland och fortfarande har stora ekonomiska utmaningar, men där man kan säga att kurvan för Greklands del pekar uppåt medan Finland då har trampat på ställe längre. Det här visar förstås på det att länder alltid lite i olika takt har ekonomiska utmaningar och att man kanske då inte ska kasta sten i glashus då det gäller ekonomin därför att man också själv kan utsättas för utmaningar. Sen finns det nog säkert alltid utrymme att vara kritisk och just när man för de här förhandlingarna med nya medlemsländer så är det ju ett utmärkt läge också att betona de här principerna. För problemet och utmaningen är det när man väl har tagit in ett medlemsland som vi till exempel och delvis har sett också 2004 och 2007 när man tog in nya medlemsländer så kan man kanske säga att vissa medlemsländer inte var helt mogna för att vara EU-medlemmar och att det här har ställt till med problem senare. Så visst finns det utrymme för kritik, men samtidigt måste man också fundera på alternativen om man inte tar in de här länderna, om man lämnar dem så att säga i väntrummet utan ett tydligt perspektiv för integration med EU, för integration med väst. Vem är det som kommer och fyller det här tomrummet? Ofta så är det Kreml och det är också Peking, det vill säga Ryssland och Kina.
2: Kan vi på något sätt tänka oss att en utvidgning av EU skulle kunna påverka Finland på något sätt?
1: Det kommer det utan vidare att göra. Det här är förstås någonting som man politiskt måste ta ställning till i Finland sen under den här processens gång. Vilka betoningar Finland vill lägga in i de här förhandlingarna och ultimat förstås det om Finland kan godkänna som ett medlemsland att man då utvidgas och går vidare med den här processen. Om vi talar om i synnerhet Montenegro så är det ett litet land som jag tror ändå har ganska goda förutsättningar inom en överskådlig framtid att bli EU-medlem. Det här är också viktigt med tanke på EUs trovärdighet och för trovärdigheten för hela den här utvidgningsprocessen. Däremot tror jag att både Ukraina och Moldavien och övriga Västra Balkan kommer att bli betydligt mer knepigt och betydligt mer utdraget också, även om det då finns förhoppningar om att den här processen ska kunna gå rätt så snabbt framåt. Det här kommer att påverka massivt, i synnerhet ett ukrainskt EU-medlemskap. Vi ska komma ihåg att det är ett stort land. Om Ukraina blir EU-medlem så kan man ju säga att hela EUs geografiska tyngdpunkt flyttar österut betydligt mycket mer än idag. Ukraina skulle få stort inflytande i EUs ministerråd, få en stor tyngd där, och förstås skulle man också få väldigt många EU-parlamentariker, alltså parlamentet skulle bli större, och de ukrainska politikerna skulle få en stor tyngd där. Och i synnerhet då det gäller jordbruket som då ligger i kärnan av det som EU gör, alltså väldigt mycket i EU handlar ju om jordbrukspolitik och att fördela resurser där. Det skulle egentligen stöpa om hela EUs jordbrukspolitik om Ukraina med sitt väldigt konkurrenskraftiga jordbruk tas in som EU-medlem. Sannolikt måste man lösa det här med väldigt långa övergångsperioder som då skulle göra det möjligt för producenterna i EU och producenterna i Ukraina att anpassa sig till det här nya läget.
2: Hur kan man då tänka sig att Ukrainas inträde i EU kan påverka jordbrukare i övriga EU och här i Finland? Rent konkret.
1: Det är naturligtvis den här stora balansgången nu som man måste ta itu med. Det handlar förstås om det att man har ett subventionerat jordbruk i EU där man då inser att man utan de här subventionerna då inte skulle ha förutsättningar att bedriva jordbruk på det sättet som vi gör i dagens läge i EU. Det här är någonting som vi har accepterat som en form av politisk kompromiss. Om Ukraina skulle tas in som EU-medlem så har man räknat med att EUs åkerareal skulle utvidgas eller öka med ungefär en tredjedel, och då handlar det ju om synnerligen bördig jord. Ukraina är i dagens läge en av världens största spannmålsexportörer, och då handlar det förstås om att försöka förlika de här olika perspektiven med varandra, hur man kan ta in ett sådant här land med ett så konkurrenskraftigt jordbruk utan att det då stöter på protester i andra länder, till exempel bland jordbrukarna i Polen eller jordbrukarna i Frankrike eller jordbrukarna i Tyskland, som då anser att den här konkurrensen från Ukraina potentiellt kommer att bli för hård. Jag har en uppfattning, och när jag talar med källor i Bryssel då, som följer med i de här förhandlingarna, att Ukraina och producenterna där kan vara beredda till rätt så stora kompromisser, långa övergångsperioder, därför att man helt enkelt ser att det att man ändå skulle bli fullvärdig EU-medlem är det primära målet just med hänvisning till den här säkerhetspolitiska dimensionen, och sen efter det så kan man se till exempel hur man då får det här jordbruket att gå ihop med EUs regler.
2: Det är nu 10 år sedan Storbritannien röstade för att lämna EU. På samma gång har vi hört idag att många länder står i kö för att komma med i EU. Skulle du, Rickard, säga att ett större EU automatiskt är bättre, eller finns det smärtgränser för hur stor unionen kan vara för att ännu fungera?
1: Det är en fråga som förstås man måste fundera på politiskt. Formellt så har ju alla länder möjlighet att söka om EU-medlemskap, och man kan ju säga att de flesta betydande, med undantag för Storbritannien, men de flesta stora länder i Europa så är ju EU-medlemmar i dagens läge och ser att det här är någonting som är värt att satsa på för deras del. Sen kan man ju säga att de kandidatländer som återstår och det att processerna är utdragna så visar också på att det är länder med rätt så stora utmaningar till exempel inom det rättsliga området, stora problem med korruption och också geopolitiskt i ett sånt läge att det kan vara ganska svårt att ta in de här länderna som EU-medlem. Smärtgränsen beror väl egentligen på hur väljarna i de enskilda länderna navigerar, och om vi tittar på nästa år, alltså 2027, så kommer vi att ha viktiga val på olika håll i Europa, i synnerhet i Frankrike, där man då kan få en ny president, en president som möjligen då kommer från ytterhögern. Och jag tror att det också är en orsak till att man nu försöker gå vidare med de här förhandlingarna rätt så snabbt, därför att man också går in i en rätt så osäker politisk framtid på EU-håll, där det kan hända också att tänkandet i enskilda länder ändrar. Ultimat är det väljarna som beslutar om det här. Och det är faktiskt inte omöjligt heller att man i enskilda länder då ordnar folkomröstningar om huruvida till exempel Ukraina ska kunna bli EU-medlem. Alltså även om alla medlemsländer kommer överens, så måste ännu det här medlemskapet ratificeras av samtliga länder. Och det är inte uteslutet att man också ordnar folkomröstningar kring det här. Så det finns många turer kring det här. Processen blir antagligen knepig och rätt så utdragen. Men jag ser fortfarande att Ukraina, om man gör de rätta reformerna, har förutsättningar på sikt att bli EU-medlem.
0: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Rickard Husu, som är Svenska Yles Europakorrespondent. Under sommaren hittar du nyhetspodden på Yle Arenan varje tisdag, onsdag och torsdag. Kom ihåg att skapa ett konto och logga in där. Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså, jag känner att jag har en djup och sexy stämma idag. Och det är på grund av att igår spenderade jag kvällen med att skrik 4 timmar i sträck. Jag var alltså förstås på Pitbulls konsert här i Stockholm. Och det var helt insane! Alltså jag kommer få på ett så märkligt humör hela avsnittet idag. Men vet ni vad? Det får faktiskt vara okej. En sak som jag tyckte var lite roligt var att jag träffade jättemycket finnar där. Finnar, finlandssvenskar. Det kändes som att det var nästan mer folk som inte var från Stockholm än vad det var för stockholmare där. Jag tror faktiskt att det inte var någon enda stockholmare där, utan det var bara vi som inte ännu är drabbade av det här coolhetssyndromet att man måste vara seriös och tycka om kreddiga saker. Nej, vet ni, det här var en kväll totalt utan kredd. Jag och min kompis, vi pulled up in the Uber och det man såg var ett hav av skalliga tjejer med bald caps på sig. Pilotsolbrillor, kostym, alla var utklädda till Pitbull och det var otroligt. Hörni, det kommer förstås en review på den här konserten under dagens avsnitt. Det var alltså en toppen kväll, men det fanns också saker som jag lämnar fundera lite på. Så det blir mer Pitbull idag i dagens avsnitt. Men utöver Pitbull och en review på konserten så kommer ni förstås få ta del av mycket annat också. Jag kommer bland annat komma med en liten utläggning om varför kultur faktiskt är jävla bra för ekonomin och specifikt musik. Det är ju så hörni att Bad Bunny ska göra en konsert i Stockholm och det här är enda stoppet han gör i Norden. Och nu har Stockholm sett en otrolig ökning av bokade hotellnätter. Det kommer folk från 120 olika länder till den här konserten och hörni, det här är väl bara ett slag för att kultur är någonting viktigt och särskilt musik. Det samlar människor men också för kapitalisterna hörni, det är bra för ekonomin. Vi ska prata lite mer om det här om en liten stund, om Bad Bunny. Hypa inför konserten för det kommer ju bli jävligt bra. Alltså gud, Stockholm har någonting just nu, både Pitbull och Bad Bunny på en sommar. Jag tror inte att det kan bli bättre. Utöver det här ska vi också prata lite om en gammal jävel som man kanske har glömt bort. Miss Rebecca Black. Hej, ju så att hon slog igenom med låten Friday. It's Friday. Kanske världens mest irriterande låt för flera år sedan. Hon har ju inte slutat göra musik för det här dock, utan hon håller på ännu och hon har släppt en ny låt nu som vi ska ta och lyssna på och diskutera hela fenomenet Rebecca Black egentligen. Vad fan är det som pågår? I dagens Guilty Pleasure så kommer vi ta och lyssna på lite country med ingen mindre än Billy Ray Cyrus. Och jag ska förklara varför jag tycker att det här kanske är årets sexigaste album någonsin. Disclaimer! Billy Ray Cyrus verkar vara en ful fisk. Men den här musiken tyckte jag var tyvärr ganska bra. Så det ska vi ta och lyssna på idag. Vi ska också få ny musik av Timbaland som ju är en fantastisk trummis. Han trummar ju med munnen. Han heter det beatbox, vet ni. Vi ska prata lite om vem som är den sexigaste bandmedlemmen i ett band också. För jag hävdar ju starkt att det är trummisen. Mer om det här om en stund alltså. Och så blir det också ny musik av bland annat Underscores och Sega Bodega. Men här till först hörni så kommer en riktig härlig ambetta som kanske får oss i form här nu. För nu ska vi börja prata om Pitbull. Så jag känner att vi behöver värmas upp till lite Miami-stämning. Och här gör man allra bäst med bra musik. Så här kommer låten Bounce Your Body med Green Velvet och Detlef. Så hörni, jag säger Dale, let's go. Här sommar, nu släpper vi loss.

Man säger ju att det finns milstolpar i livet, sån här life-altering moments. Typ att få barn, att gifta sig, eller också sorgliga grejer, att någon går bort eller whatever. Jag var med om ett sånt här igår, som var ett väldigt positivt ett. Hörni, kompisar, jag fick se Pitbull, Mr. Worldwide, Mr. 305, live för första gången i mitt liv. Och det här var på Tre Arena i Stockholm. Det var typ 30 000 pers där. Alltså det var helt insane. Och det här, konstigt nog, eller kanske inte konstigt egentligen, men jag är liksom lite förvånad av mig själv, så var faktiskt en av de bästa musikupplevelserna jag har haft i mitt liv. Alltså kan ni förstå det här? Pitbull är ju en jättegoofy artist på många sätt. Alltså herregud, det är ju bara rumpor och tiss

dansar och tequila i hans låtar. Samtidigt så finns det någonting äkta i det han gör. Och det där äkta fick jag faktiskt ta på igår. För när jag och min kompis kom in i arenan så var det fullsmockat med tjejer som all hade klätt ut sig till Pitbull. Alltså all hade på sig bald caps, måla mustascher, häva solbrillor och kostymer. Det var första gången i mitt liv, tror jag, som jag har varit på en offentlig plats där det har varit okej som kvinna, och till och med inte bara okej utan också uppskattat, att inte vara så jävla sexy. Vet ni, det var liksom så avslappnande att få komma dit som tjej på ett stort event och inte känna att man har något som helst förväntningar på sitt utseende, utan det som okej till vara ful, det är okej till lek med gender expression. Alltså jag kommer go deep in till analysen av den här Pitbull-konserten, för det var inte så där bara. Jag och min kompis hade ju då alltså gått all out, och det var faktiskt en jätteobehaglig upplevelse när jag skulle ta bussen till henne för att förfesta, och jag hade liksom på mig då en fedora och en vit kostym och några fruktansvärt fula kostymskor och en liten mustasch som jag hade målat på. Vet ni, jag känner mig helt knäpp, och fastän jag antar att de som vet att jag skulle på Pitbull, men vet ni, det var liksom jätteobehaglig känsla, och det fick mig bara att tänka på hur inramad jag är i mitt vanliga liv. Att jag hela tiden känner att jag måste sätta på en fasad, att jag hela tiden känner att jag måste se representabel ut. Någonstans också känner jag att jag hela tiden måste se lite fuckable ut. Och det här var någonting som jag fick släpp totalt igår, och alla andra tjejer. Så jag måste faktiskt säga, tro det eller ej, men Pitbull är en feministisk revolution. Alltså det var någonting med systerskap i den här arenan igår som jag aldrig har känt tidigare. Nåja, det där aside, musiken då, showen, allting, det var... Som ni hör, jag hittar knappt orden, för jag har aldrig varit på en konsert där man har varit liksom, så fort nästa låt börjar så tittar jag och min kompis på varandra och gap skriker. Alltså varje låt var en hit, och man kände igen precis varje låt, man kunde sjunga med i varje låt. Det var helt otroligt. Och jag är ju en person som jobbar med att göra musik och brukar väl ändå tycka att jag gör seriös musik. Men liksom jag är allvarlig med det jag gör. Och jag fick bara en sån jävla käftsmäll igår att musik kan ju faktiskt vara jävla roligt och glädjefullt också. Pitbull är en fantastisk artist på scen. Han är så jävla van. Han har ju gjort det här nu i 20 år ungefär. Så det är ingenting nytt på det sättet, men... Det som jag tyckte var ganska fint var att han skulle ju kunna vara lite offended av alla de här tusentals tjejerna som kommer dit i bald caps och har klätt ut sig lite sådär med glimten i ögonen ändå. Men det är ju ändå typ ett hån mot honom och hans fantastiska flint. Men Pitbull hanterar det här som en jävla champ. Under konserten så ställer han sig, han tar av sig solglasögonen, tittar ut över publiken och blir lite tårögd och säger liksom att, men alltså alla ni som har bald caps på er, jag ser er, det här är fantastiskt, thank you for showing up. Och där blir jag som så varm på något sätt, för att hela den här estetiken som Pitbull har, alltså det är ju Miami, det var jättemycket tjejer som skakar röv på scenen, det var supermycket röv, tequila och liksom lyx. Och jag känner bara att det finns definitivt en värld där Pitbull som den här liksom pampiga kasinochefen skulle tycka att alla de här tjejerna som kommer dit och klär ut sig är irriterande. För han vill ju bara ha snygga tjejer på sina konserter. Men han är så fantastisk. Han är som bara, dale, fan ni alla välkomna. Let's have a good time. Och det är någonting så otroligt fint i det. I en artist som Pitbull som uppskattar när tiotusentals tjejer showar up i drag. Alltså vad är det som händer? Så hörni, jag måste faktiskt säga, jag är så positivt överraskad, och det ska också sägas. Stockholm är en stad som kan vara lite seg ibland, det är svårt att få igång folk. Det var också, alltså herregud guys, jag for till baren och var sådär, hej, kan vi få fireball shots? Och de bara, nej, vi säljer tyvärr inte fireball. Va? Hur kan man ha en Pitbull-konsert och inte sälja tequila och fireball? Nej, så där ska man stå med en öl då. Hörni, det kändes som cultural appropriation faktiskt. Att inte få shotta med Pitbull till tonerna av shots med Pitbull och Lil Jon. Alltså, det var jättemärkligt. Så
Stockholm kan vara en jättestel stad att både festa i men också att fara på konsert i. Men jag måste säga, jag har aldrig sett Stockholm så här litet. Det kan ju också bero på att det var jättemycket finnar på den här konserten. Alltså, suomi mainittu. Man kunde höra finsk överallt, i precis varenda hörn. Och där man inte hörde finska så hörde man norrländska, eller skånska, eller dalmål. Det kändes som att det var väldigt ostockholmsk konsert. Jag tror att det var många som hade kommit in till stan för att se på Pitbull. Det var nog inte så mycket stockholmare där. Och det var faktiskt befriant. Hörni, vi ska ta en liten paus i min review här. Vi ska ta och lyssna på Pitbull och Lil Jon med Damn I Love Miami.

Pitbull och Lil Jon var det här med Damn I Love Miami. Och jag känner faktiskt samma sak efter igår. Jag har aldrig satt min fot i Miami, men nu känner jag att jag måste. Efter att ha sett Pitbulls konsert som Lil Jon var med och förbanda till, så är jag helt salig och tagen. Och jag känner mig så bekväm i mitt eget skinn på något sätt. Och jag älskar att inte försöka vara så jävla cool och kreddig, utan att få på Pitbull. Och nu märker ni kanske, någon kanske tycker, vad fan snackar du om? Varför skulle du måste vara cool? Men det är faktiskt ett pressure som jag lite känner på mig. Här i Stockholm kanske, men också ett pressure som jag tror att jag lägger på mig själv. Jag är ganska rädd för att uppfattas som cringe och corny, och då blir liksom att sätta på sig en fedora och fara och sjunga med till hotel room service lite jobbigt. Men nu när jag har gjort det och klarat av det och mår så jävla toppen, så känns det liksom, jag vill bara ha mer nu. Alltså, när kommer han nästa gång? No, det är faktiskt så att Pitbull kommer till Helsingfors i december, så min största rekommendation någonsin är att du som lyssnar på det här, du som känner att this could be something for me, du ska ta och bokbiljetter direkt, för det här var alltså, jag är fortfarande i eufori efter den här konserten. Jag kollade också min telefon och så att jag hade tydligen gått 30 000 steg, ganska sjukt, under då den här konserten. Ja, det känns som att det är mer though. Alltså, jag dansar konstant i nästan 4 timmar. Så, anyway hörni. Lil Jon var alltså och öppnade den här konserten. Och Lil Jon är ju tyvärr en sån där artist som kanske inte har jättemycket egna låtar. Det blir ganska tydligt under hans set också att Lil Jon är ju mest en sån som hoppar på andras låtar och varit feature. Det är väl för att Lil Jon har ju en ganska karaktäristisk röst. Man kanske inte vill höra en hel låt med yeah! Vet ni, att det blir lite jobbigt efter ett tag. Dock har han ju hittar som Shots till exempel, som jag tror att han har gjort med LMFAO, om jag inte minns helt fel. Jag har varit ganska full om varje gång jag hört den låten, så jag har inte riktigt fokuserat på vem som är upphovspersoner. Inte för att glömma Yeah med Usher, som är, ja men typ en av mina topp 10 låtar någonsin faktiskt. Jag tycker det är världens bästa partylåt. Jag blir alltid lit när jag hör den. Och hans set var, ja men det var bra, det var lite intressant. Det började hela konserten med en typ 5 minuter lång video på en ung kille. Och alla var lite sådär, okej, what is this about? Efter ett tag så fick man liksom, det var klipp från olika intervjuer, olika settings. Och efter ett tag så insåg man att okej, nej, men det här måste vara hans son. Sen kommer Lil Jon upp på scenen och berättar att hans son har gått bort det här året. Och det här var liksom en tribute till honom. Och jag menar, det var liksom omöjligt att inte bli tagen av det här. Men sen då bara att gå från det till let's party! Det var ganska svårt, men han lyckades ändå få igång crowden, och det blev till sist till liksom en fin hyllning till hans son, och till och med Pitbull också i slutet gav en hyllning till hans son som har gått bort, vilket ju är supertragiskt. Och jag fattar inte hur man orkar turnera efter att ens barn har gått bort. Men Lil Jon är built different. Han har ju faktiskt haft ett residency i Vegas, och där har han varit som DJ. Jag tror att han är en jävla bra partymänniska. Jag tror there is nothing stopping Lil Jon. Kanske är det här precis det han behöver för att klara sig igenom den här krisen. Det var också en otroligt sweet bromance mellan Lil Jon och Pitbull. För tydligen är det så att Lil Jon var en av dem som hittade Pitbull och verkligen gav honom space och plats i musikbranschen, lyft upp honom och hjälpt honom i början av sin karriär. Det här hade jag ingen koll på, men det var som så fint på något sätt att de nu är på turné tillsammans och har det så här gött. Så hörni, jag vet liksom inte var jag ska sluta den här reviewen, men jag får väl säga every day above ground is a great day, Dale. Om det är någonting jag har lärt mig av Pitbull, så är det att våga vara lite mer oseriös. Inte ta livet på så blodigt allvar hela tiden. Och kom ihåg att fucking festa lite och ha lite gött. Det tycker jag är en life lesson som alla av oss borde ta till oss. Särskilt vi här i Norden. Vi kan bli lite propra och stuck up ibland. Så ibland är det bra att komma ihåg att man kan också fira av en tequila shot och säga Dale.

chilenska och irländska DJ:n Sega Bodega var det här med låten SLX. Och Sega Bodega ligger bakom ett kollektiv och ett skivbolag som kallas för Nukes. De har bland annat hittat fantastiska Shy Girl och Okay Lou, lite sån här mer indie elektronisk musik från Storbritannien. Jävligt coola, jävligt långt från Pitbull, men någonting, ja, ett kollektiv som jag i alla fall har haft ögonen på, för jag tycker de gör ganska spännande och, ja, men de har intressant smak helt enkelt. Så det var kanske en bra palette cleanser från mitt Pitbull-snack. Hörrni, nu ska vi vidare till ett annat 2000-tals namn. Vi ska prata lite om Timbaland. Han har nu precis släppt en härlig R&B-låt tillsammans med Chloe. Och Timbaland är ju alltså en av 2000-talets största producenter. Han ligger ju bakom sounds för till exempel Justin Timberlake, Nelly Furtado. Hela den liksom eran är ju verkligen Timbaland. Och han har ett sound som man tydligt, tydligt hör. Han har gjort så mycket så jag vet liksom inte ens vad jag ska börja. Han har gjort för Beyoncé och alla de här. Han var the shit back in the day. Och jag började tänka på, för Timbalands grej är liksom hans groove. Hans trummor, han är otroligt bra på att sätta ihop olika drum beats. Och sättet han gör det här på är att han ofta börjar med att beatboxa. Och det hör man också, att ibland är det liksom muntrummor. Fy fan vad det där lite äckligt. Men det är liksom ljud från munnen med i hans låtar som man kan höra om man lyssnar noga. Jag börjar fundera på det här med trummisar, för att jag tycker ju att trummis är den sexigaste bandmedlemmen. Oavsett band. Gitarrist har för mycket ego. Det är inte okej. Okay. Också gitarren är liksom för mycket fallossymbol för mig. Jag tycker inte om det. Det blir för liksom grabbigt på något sätt. Ofta brukar de också ha dåligt hår. Liksom en ful lugg eller typ för mycket hår bara. Keyboardist har antagligen inte den sexualiteten som du hoppas på. Utan ni kommer inte matcha. Jag kommer inte bli till någon date. Nej, men keyboardist, alltså lite för liksom antingen jättehärlig och trevlig att bara vara på fest med, men

hänt om att den var på en fest som eventuellt någon som kände Carolas dotter också var på. Och det var nog jättehäftigt. Och hur den kommer skriva på en fantastisk deal på något skivbolag. Det är bara liksom i pappersstadiet ännu. Så de håller på att fixa det kontraktet, men det kommer nog. Det är en lead singer för mig. Trummisen däremot. Trummisen ligger ju ofta placerad i mitten av bandsammansättningen. Och det är just därför den här personen är bäst. Lagom. Vi har den emellan det här liksom lite mommy issues keyboardisten och mellan den här grabbiga gitarristen. Och så blir det liksom en perfect blend. Jag ska ändå säga i den här otroligt inofficiella analysen att trummisen är den sexigaste bandmedlemmen. Med det sagt så tror jag att Timbaland är riktigt bra på timmata. Kontentan av det här. Jag tror att han är liksom, jag menar, obviously har han ju taktsinne. Och det där är något jag har funderat på ganska många gånger faktiskt. Att hur gör folk som inte har taktsinne? Blir det någonsin då, om han har två personer som inte har något taktsinne, blir det då liksom ett jätteojämnt gung? Alltså blir det fasfel? Ni som vet, vet. Blir det liksom att, ja, man måste komma ikapp den. Ja, man får höra av sig till mig om man vill berätta. Nej, det gör faktiskt inte. Jag vill inte veta.

av de artisterna inom elektronisk musik som jag tycker kanske är intressantast just nu. Hon heter Underscores, eller egentligen heter hon April Harper Gray. Hur fan kan man ha ett så fint namn? Fanny Forsander, alltså, kommer inte ens i närheten. April Harper Gray. Ja, så kan man heta om man kommer från San Francisco, vilket hon gör. Och hon började släppa dubstep-musik på SoundCloud redan när hon var 13 år gammal. Så hon är alltså en riktigt OG bedroom producer. Hon har varit på turné och öppnat för bland annat 100 Gex. Och de ska jag väl beskriva som en internet-meme typ. Alltså det är hyperpop, det är elektroniskt och det är totalt crazy. Och väldigt roligt. Hon ska nu i höst öppna för Charlie XCX som ska ut på turné. Och det här är ju inte ett jobb för vem som helst. Och det har verkligen gjort att hon har fått ögonen på sig att folk blir intresserade. Men vad är det här för typ av musik? Många kritiker har utsett hennes album You som kom i mars här i år till ett av årets bästa släpp. Så alltså, hon har ögonen på sig. Och jag skulle beskriva den här musiken som någon slags, jag vet inte, dubstep indie pop. Emo? I don't even know. Men intressant är det, och det är också någonting som man inte riktigt känner man har hört tidigare. Och sånt tycker jag om. Vi ska ta och lyssna på Underscores här med låt.

Minns ni att när man gick i skolan hade man ju en del debatter? Det här var typ på samhällslära främst, skulle jag väl ändå säga. Men man hade samhällsdebatter och olika politiska debatter. Fy fan, säger jag bara. Alltså det är ju jättebra att ungdomarna får diskutera, men om någon ska spela in det här, jag vet inte om jag ska våga höra på mina åsikter. För även om jag nog kanske inte har gått så där jättelångt från min åsiktskärna idag, sen tonåren, så har jag kanske lugnat ner mig lite. Man var ju väldigt mycket mer passionerad och militant än vad man kanske är idag. Så känner jag i alla fall och är väldigt nöjd att det här är inte någonting som finns på YouTube. Min debattteknik var också ganska fittig. Jag var liksom inte så snäll när jag debatterade, utan det var mycket strawman och mycket, ja, personliga angrepp helt enkelt. För att man var så arg och kunde inte förstå hur någon annan inte kunde ha samma åsikt som en själv. Medan idag så är det ju kanske lite mer uppenbart. Nu ja, på en av de här samhällsdebatterna när jag gick i skolan så har jag i alla fall ett horrific minne från då en klasskamrat satt sig ner i pulpeten och var sådär: hörni, om här är någon sak som regeringen ska slutlägga pengar till så är det kultur. Och jag minns att jag var förstås snabb på bollen och var sådär: vad fan menar du? Nå, men jag tycker att det är kultur, så här är nog någonting man ska kunna slutlägga pengar på. Vi i resten av klassen fick inte riktigt någon förklaring varför, men till hans försvar så måste jag ändå säga att jag tror inte heller jag själv hade så mycket förklaringar till varför jag tyckt som jag tyckt i den åldern. Men jag försöker nog börja debattera emot lite och vara sådär, men att hej, det finns ju nog jättebra saker med kultur också. Sure, inte ska vi ju ösa pengar på konstprojekt när det finns till exempel sjukvårdsbehov och så här, kan jag också tycka. Men samtidigt så öses det nog inte så jättemycket pengar på kultur. Alltså, artists are starving. Så du behöver inte vara orolig att liksom det går ut jättestora summor till kultur, var väl typ min poäng. Nåja, oavsett hur den diskussionen gick back in the day, så kan jag nu i alla fall komma tillbaka till den här tanke. För det är ju en återkommande tanke. Vad ska vi sätta pengar på i vårt samhälle? Vad är bra? Vad är inte bra? Och klart att kultur kan vara, i och med att det är ju inte någonting direkt livsnödvändigt som ett sjukhus. Samtidigt som jag ändå skulle vilja påstå att det är livsnödvändigt att du kan se på en film när du kommer hem. Eller att du kan lyssna på en låt som ger dig hopp när du behöver det. Så ja, det är ju liksom en jättesvår fråga på alla sätt. Men nu har jag i alla fall ett litet argument till varför kultur kan vara bra också för ekonomin. För hörni, nu är det så här att Bad Bunny ska ju göra en jättestor spelning i Stockholm, och det här är faktiskt hans enda stopp i Norden under sin världsturné. Och nu har de beräkna att det kommer folk från 126 olika länder till Sverige för att se den här konserten. Och det här är ju förstås jättebra för ekonomin. Alltså, folk tar in på hotell, folk shoppar, och en del av de här turisterna så börjar ju resa runt i landet och så vidare. Så att det är inte alls någon, det är toppen det här för Sverige att Bad Bunny kommer. Och det här tycker jag är så fint. Hörni, tänk att en artist kan göra så här stora ekonomiska fördelar för en stad. Det kommer liksom folk från nästan 150 olika länder för att se på den här personen. Alltså jag tycker det är fantastiskt och ett fint argument som sagt för kulturen. Tar jag upp det här för att prata om kulturpolitik, eller tar jag egentligen upp det här för att ha en ursäkt och spela Bad Bunny? Jag tror att helt av båda två. Vi ska i alla fall ta och höra på Bad Bunny här nu med Performito Nuevo tillsammans med Right Now.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag hoppas att ni är redo för att bli lite sexed up här nu. Alltså det kommer bli steamy stämning i det här programmet. För nu har vi äntligen kommit fram till dagens guilty pleasure. Och idag ska vi lyssna på en låt från nya Billy Ray Cyrus-plattan. Och ja, jag vet vad ni tänker. Ni tänker, men Fanny, herregud, har det Gambe Gubbin? Vad kan han göra för någonting som är steamy? Har inte han liksom inte släppt någonting intressant sen typ 80-talet och Achy Breaky Heart? Jo, du har rätt. Men, vet ni vad? Nu är han här med ett nytt album. Och det här låter lite som en sexy Tom Waits. Alltså, Tom Waits hade ju en sexy röst, men vet ni, han var ju liksom lite för deprimerad. Att det här är en perfekt blend mellan det och ändå lite goofy ass country. Nu är det ju tyvärr så här att Billy Ray Cyrus har ju inte jättebra just nu. Han är i lite kontroverser. Jag tror inte han har varit en sådär jättebra pappa åt Miley Cyrus. Och jag tror inte heller han har varit en jättebra make. Jag tror att Billy Ray är liksom... Nej, men alltså, han har börjat göra den här divorced dad country nu. Vet ni, det är inte bara divorced, utan det är också divorced och har hittat en 25-årig flickvän. Det är den typen av country. Så det är ju mörkt på ett annat sätt. Och därför vill jag liksom sätta den här låten i en guilty pleasure. För att jag tycker att det här är som music country på riktigt. Men Billy Ray verkar inte vara en som king just nu. Så att en liten disclaimer... Jag står inte bakom Billy Ray som koncept, men jag tycker att den här countryn är faktiskt ganska nice. För det här närmar ju sig lite mer swampen än vad till exempel Neos countryalbum, som vi också har spelat här i dagens Guilty Pleasure, gör. Det är ju riktigt bara liksom Old Town Road country. Alltså hey goofy, hey liksom bara yeah I like your ass. Men det här känns ändå lite mer gjort med eftertanke. Om man nu kan ha hem med Billy Ray. Nåja, vi tar och lyssnar på en låt från det här albumet och drömmer oss iväg till swampen. Alltså, det här är Billy Ray Cyrus med You're Not Here.

jag skäms riktigt över hur mycket jag tyckte om det här. Det är riktigt hemskt faktiskt. Dels för att Billy Ray Cyrus verkar vara ett fucking asshole. Men också för att, ja, country är ju kanske inte coolast genren som finns där ute. Men det här var dagens guilty pleasure. Och där får vi spela musik som kanske inte är det coolaste någonsin. Utan vi liksom uppskattar fulkulturen här också. Billy Ray Cyrus är ju förstås pappa till Miley Cyrus, och det senaste jag läst var att de typ inte har någon kontakt idag. Står inte någonstans varför, men det verkar som var ganska stelt. Jag älskar ju nog Miley mer än Billy. Alltså det är liksom hästlängder apart. Man kan liksom inte ens jämföra hur mycket jag älskar Miley Cyrus med Billy. Däremot tycker jag det är lite märkligt, för att Noah Cyrus, alltså Mileys syrra, hon är med på den här plattan med Billy Ray. The Hill heter den här plattan, och de har gjort en låt här tillsammans. Så det verkar vara jävla konstiga familjedynamiker i The Cyrus Family. Och vet ni vad, ibland är det skönt att vara på utsidan och bara få ta del av musiken. Hörrni, det här var dagens guilty pleasure alltså. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Men nu ska vi ta och höra på någonting annat lite kontroversiellt. Det är nämligen så att Rebecca Black, yes, hon som släppte låten Friday för herrans många år sedan, hon har ju inte slutat efter det här, utan hon har ju fortsatt att släppa massa musik. Nu har vi en ny singel som jag tänkte att vi ska ta och lyssna på. Speakerphone heter den, och ja hörni, den kommer här.

Det här var Rebecca Black med låten Speakerphone. Och jag är osäker på om det går att förlåta någon för ett sånt war crime som låten Friday ändå var. Jag skulle faktiskt spontant säga nej. För jag tycker att oavsett vad Rebecca släpper för någon musik nu, så är hon färglagd av just den här låten och hur shit den ändå var. Det var ju inte bara en dålig låt, utan det var ju också hela liksom konceptet att Rebecca hade rika föräldrar. Rebecca ville syssla med musik, så föräldrarna betalade så att Rebecca kunde göra den här jävla videon. Och jag tycker faktiskt att kanske den mest irriterande grejen med hela den här skiten var inte att den här låten var så dålig, utan det var ju på något sätt ens the audacity att en liten rich kid kommer och ska liksom försöka vara någon popstar. Det är ju ingenting man kan köpa sig till. Eller blink blink, man kan ju nog det. Men vi vill ju i alla fall leva i illusionen av att man inte kan det. Och jag tror att för många av oss så skulle det kännas totalt märkligt att ens fråga våra föräldrar, även om de skulle ha pengar, att ja, men mamma betalar sig, jag får laga en musavideo och få spela in en låt med en producent. Alltså, det känns som så bortkämt på något sätt, och det var väl därför som folk fick avsmak. Så jag vill säga att det är större än bara en pissig låt. Nu är ju Rebecca vuxen och har ju säkert växt ifrån en hel del av den här märkliga attityden. Hon var ju bara blott en tonåring, så någonstans måste man ju förlåta henne lite för det här också. Men jag måste säga att fortfarande så tycker jag att den här brat-attityden finns kvar. Så jag har svårt att slappna av när jag lyssnar på Rebecca Black. Jag är gal liksom inte. Och det är väl helt okej. Okay. Man måste inte lyssna på allt heller. Dessutom hjälper det inte att jag inte tyckte att det här var en så särskilt intressant låt. Nå ja, mina vänner, det här var faktiskt näst sista låten för idag. Jag har en låt kvar på spellistan, men efter det så är det faktiskt slut för Supernova. Det är ju så att du kan lyssna på Supernova, ja, när du vill egentligen på arenan. Men om du vill höra nya avsnitt så kommer de varje måndag, tisdag och onsdag. Så det är bara att klicka in sig där, så kan man hänga med mig en timme och höra om det senaste som har släppts inom musikvärlden. Höra skvaller och annat intressant. Och hör på mig, japp, helt enkelt. Så jag hoppas att vi hörs på arenan, hörni mina vänner. Jag märker nu att jag måste sluta här nu. För 4 timmars skrikande på en Pitbull och Lil Jon-konsert igår började ta ut sin rätt. Jag är också lite smått hypokondrisk, för jag hade på mig ett par skitfula kostymskor. Det var alltså del av min outfit med fedora och skjorta och slips. Jag försökte liksom klä mig lite pitbullet, men mina skor liksom tryckt in mina tår, och nu har jag inte känsel i min stortå på någon av fötterna. Och det är lite obehagligt faktiskt. Jag hoppas att det är far bort. För jag dansar som ett fucking freak i 4 timmar i sträck, som sagt. Jag har aldrig varit så här svettig. Så här borde man ju börja göra. Alltså, om klubben skulle se ut så här, så skulle jag vara på klubben varje helg. Det här var ett zumbapass av rang. Också det dyraste zumbapass jag någonsin har varit på. Men jag var liksom så extas att när jag kom hem så var jag liksom upp i varv typ till 3 på natten, för jag var så taggad av euforin att få vara på den här konserten. Nåja, det här ledde ju också, det här är ju smart strategi, för det, jag var ju redan i euforin när konserten tog slut, och det här ledde till att jag fortköpt en pajta för 90 euro. Jag bara, Pitbull merch! Fan, den bedazzled Pitbull tröja så jag gjorde some really bad decisions yesterday. Så nu är det dags för gumman att ta lite helg. Hörni, jag lämnar er här med Magie Jordan och låten Cold. Puss och kram, så hörs vi snart. Hej!

0: de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.

0: Jag håll i pistolen som Elvis sköt sönder en TV med. Jag har smekt hans karatedräkt. Jag har inhalerat Elvis svett och DNA. Och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sur och hur hela tiden. Har ni liksom några sådana här kändisklenoder som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plats ugn eller Tupacs kalsonger.
1: Förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Så jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här. Biffen.
0: Eller hur?
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areena.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: mera gäster. De bara kommer och kommer, de här gästerna. Jag tar emot dem alla med öppna armar. Och idag har jag äntligen fått träffa Ella Herold. Hej på dig.
1: No morjens.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Ja, vi har lite gemensamma kaverin, eller jag har kollegor som känner dig från tidigare, och det har bara sagt att jag har fått höra länge sedan, och sen har jag fått höra din musik också, att du sjunger bra och du är begåvad på det. Och sen har jag fått höra att du har jobbat på en kiosk i Ingo och att du är lång. De där orden har Ella Herold sålt åt mig.
1: Just det, ja. Det är super. Det stämmer nog.
0: Ja, den största orsaken varför jag dock bad dig hit var inte ditt kioskförflutna eller din längd, utan det att du sjunger och gör det bra. Det var liksom det, så jag tänkte vi snackar mest det. Eller har du några kiosk-stories som du vill liksom berätta här direkt?
1: Jag var nog ganska bra på att fritera de där wingsarna. Det var nog riktigt huvud.
0: Okay.
1: Men jag skulle säga att det blev i det förflutna.
0: Ja.
1: Nu är det musiken.
0: Du har inte liksom saknat kioskdagarna?
1: Ibland.
0: Ja.
1: Jag tänker nu också på sommaren att kanske jag tar några turer, men att vi får kolla hur det går med studion sen ihop.
0: Ja, precis. Alltså jag måste säga, vi fortsätter en liten stund från en Ingo-vinkel här. Jag tror att ni alla vet att det är Nadde Barman som är frågan om. Så jag har ju själv knappt varit i Ingo överhuvudtaget någonsin. Jag kan väldigt lite Ingo, men jag är nog liksom Ingo-curious. Och Nadde har berättat, om något stämmer som Nadde säger, vilket man ska nu ta med en nypa salt, så är det att hon har berättat om mycket ställen som blir till nattklubbar. Vet du, det är sådär att på dagarna är det en bensis, sen på kvällen så är det alltid nattklubb. Vet du, det finns ett gym som på kvällen blir nattklubb. Hur var det här kiosken? Var det liksom berusade kunder eller var det familjer eller båda?
1: På dagen familjer, på kvällen klubb.
0: Ja, just det. Så en kiosk som blev klubb.
1: Nej, alltså man skulle inte tro det, men att Ingo är ju liksom place to be.
0: Tydligen.
1: Det är helt sjukt. Det är riktigt party där sen.
0: Mm.
1: Varje veckoslut, till och med på dagarna ibland.
0: Och det verkar som att Ingo, jag förstår att det finns någon form av sommarstuga kanske för familjen?
1: Jo, min mammas liksom sida av släkten. Så vi har där mycket och det där. Jag har just tagit mycket friendin dit och sen det där. Vet du, de är helt sådär, att vadå Ingo? Mm. Jag tar dem dit i kiosken och käkar lite kyckling och så har det slutat, vet du, med att man har världens roligaste kväll.
0: Är det så?
1: Jo, det är helt på.
0: Jag tänkte fråga att nu när vi står inför sommaren här, så var i Ingo bongar man Ella Herold? Ifall någon tänker så att oj, vits, den där Ella ska vara ute och träffa henne. Så var liksom, vart i Ingo, var din place to be? Om det inte då, vet du, hem till Möcken kanske du inte bjuder främlingar. Men var i Ingo bongar man det? Ja, vem vet? Var i Ingo bongar man dig?
1: I havet? Jo, nej. Alltså, klart det. Jag är nog där vid Centim. Där är ju gym, där är ju butik. Jag åker dit med min gummibåt som då nu ska säljas för att den far då i skräpet för att den inte helt riktigt kondixessa. Men det där. Jag är nog där mycket där i Centim.
0: Okej. Okay.
1: Där pör jag ibland och det där. Men mest i havet. Jag gillar att simma, gillar att åka båt. Ibland har jag liksom turen att få åka lite jetski. Och då ser man mig där.
0: Okej, då ser man bara ett streck som far förbi kanske. Remember.

0: Ella, Musa, som sagt, nu blev det ingobetonat och fritösbetonat i början, men att Musa är det du gör. Kan du, vad har du liksom sådär för bakgrund inom musik? När du var barn och när du var yngre, så var liksom, när ville du bli artist?
1: Sen jag var liksom 4.
0: Mm.
1: Jag skulle säga att redan då.
0: Mm.
1: Jag fick en sån här liten keyboard.
0: Okej.
1: Okay. Jag minns inte ens vem. Och en liten gitarr som liten. Så jag har haft liksom, jag har haft den där driven sen dess att det här är något supercoolt.
0: Mm.
1: Men jag fattade inte riktigt vad det var. Men sen kom den här Robins frontside olje.
0: Okej.
1: Okay. Vad var jag då? Kanske 6, om ens det.
0: Ja.
1: Och då var jag så här att, oh my god, det där är coolt.
0: Jag satt med Robin i denna studio för en vecka sen.
1: På riktigt?
0: Ja, och pratade också om den låten lite grann.
1: Just.
0: Så att det, liksom, det är som en sån här timelapse. Men hur har du sen, du visste inte vad det var. Och sen kom Frontside Olli och sen liksom började ändå komma. Men hur där alla de här, alltså då var du 4, hur gammal är du nu?
1: Jag fyller imorgon 20.
0: Imorgon? Men herregud, vitsen bara, du ska kunna komma imorgon, ska vi ordna kalas. Eller sen kommer du imorgon på nytt och så ordnar vi kalas.
1: Jo.
0: Grattis i förskott. Jag tänker att du fyller 20. Så vi tänker nu att det är då liksom första artistdrömmen föddes när du var 4 och nu fyller du 20, så ungefär 16 år. Mm. Hur har liksom det här konkretiserats? Vad sjöng du när du var barn? Gjorde du, du sa att du fick en sån här keyboard som du började göra liksom lite, gjorde du egna låtar? Eller hurdan musiker var du när du var liksom i lågstadie och högstadieålder?
1: Nu jag sjöng just den där Frontside-olje nonstop. Ja. Att jag var i en kyrka med min mammas bror Kim. Han hade någon liten keikka där och så tog han mig upp på scenen. Och jag gissade att jag var då kanske, alltså jag var 5. Men jag vet inte när den där Frontside-olje kom ut. Men jag var nog jätteliten. Det finns video på min TikTok av det.

0: Bra början, måste jag säga. Du har ju varit liksom show-edella tydligen hela tiden, för att liksom du hade background dancers redan i en ung nivå, ung ålder helt enkelt.
1: Kyllä.
0: När tog det liksom själva artistkarriären? Nu är det ändå en signad artist som har gett ut musa. När började liksom, när kom en sån vändpunkt som liksom konkretiserade ännu mer att nu är du helt på riktigt på, liksom, på väg att bli artist?
1: Ja, alltså, nu jag tycker redan att då, vet du, när jag har varit på den här talent showsen, så här var det så här, det här är vad jag vill göra. Men när det kom det där att nu kan jag göra egen musa. Och det är det jag har velat gjort jättelänge. Liksom tänkte jag, alltså det var ju, ja, så med den här Rami då, som var min trumlärare. Så han var också liksom producer. Så sen där på, efter den där talent-showen där i skolan på ettan, så gjorde jag en sång som hette Just a Smile. Så sjöng jag den på tvåan. Och det där, då var jag så här att det här är en hit. Det var nog inte en hit, men vet du, det började då.
0: Men hur gammal var du då alltså?
1: Men jag har varit då säkert 28.
0: Och då gjorde du en låt?
1: Ja, Just a Smile.
0: Kan du nynna den lite, eller kan du sjunga lite?
1: Just a smile on my face, just a smile on my face. Och sen fortsätter.
0: That's a hit record.
1: Det börjar. Today I woke up with a smile on my face. Så fortsätter. Ja, ja. Jag var bara glad liksom.
0: Okej.
1: Okay. I felt happy and nothing really mattered. Annat än att jag var happy.
0: Ja, precis. Men vet du, man har alltid funtat sig hemskt mycket.

0: inspirerande. Men att Justin Bieber, no, jag tror jag var på den där första gången han var i Finland och kolla, men då var jag har jag varit då, vet du, no, sex. Så jag satt typ åt popcorn där i något så här rum. För vi var uppe i en sån där loge, ja. Kallar man det loge.
1: Ja.
0: Så vi satt där, så satt jag där och åt popcorn. Jag var liksom inte alls intresserad, men jag fattade inte då.
1: Men det var helt bortkastat egentligen.
0: Det var Malins färdis, men det där. Men nej, jag vet nu faktiskt inte. Jag tyckte den här var jättekul, den här Coachella-grejen, och sen hans de här äldre uppträdanden som jag har sett på YouTube, men han har ju säkert inte mått så bra när han var här då i Finland andra gången, det gissar jag.
1: Men jag har liksom kaverin som älskar Musa, som jobbar till och med Musa, som liksom att fara på festare, tanken att fara på festare, att vara där som kund, är det då sen med VIP-passin eller helt bara som en vanlig dödlig, så det är sådär att aldrig, vet du, det är ju massor med människor och det är dyrt och man måste gå mycket och man får inte sitta men sen att uppträda på en festare skulle de fara när som helst. Är du liksom likadan? Ska du få på festen nu på sommaren till exempel?
0: Jag hade nog tänkt för att i flow. Jag tycker det är jätteintressant att se. Och just det när du frågar att vad skulle jag vilja just göra med mina gejkan. Så jag känner att jag måste lite också se mera. Och se vad andra typer och andra artister gör som är stora. Så att flow tänkte jag få på. Men det är just det där att jag känner att jag vill själv vara där på scenen.
1: Mm.
0: Men att när vi får med flickgäng så det är ju superkul, gissar jag nog.
1: Mm.
0: Det blir nog kiva. Men jag var förra året faktiskt på flow. Mm. Kolla på Charlie XCX. Vi fick liksom 2 timmar före det här lipporna av min, det här Kim och det där. Sen, vad heter det, jag vrickade min fot igen, så det var inte så lyckat. Sen svimmade jag där.
1: Svimma?
0: Ja.
1: Nej!
0: Ja.
1: What? Alltså, vad gjorde du?
0: Jag hade min kompis på axlarna, sen var det så här stor tunna. Sen hoppade jag där och det var, ja. Så det var inte så lyckat då.
1: Okay.
0: Jag försökte ge festaren en chans. Det var nog jätterolig kväll sen efter det så, men det var lite rankade där.
1: Det är ju inte egentligen festarens fel. Nej. Om du har någon på axlarna och hoppar, vet du, på någon tunna eller hur det nu var, så var lite ditt fel nog.
0: Ja, men tunnan var ganska nära där, liksom, mitt dansande. Att ja. De hade inte riktigt gjort plats där.
1: Hur hade de inte gjort rum för ditt dansande?
0: Aj, aj, aj.
1: Aj, flow-festivalen då. Men är det så där, du är ändå ganska lång, du är, med tanke på att du fyller 20 år i morgon, nu i bandande stund, så är du är nästan lika lång som jag, skulle jag säga. Vi är ganska långt i samma centimetrar. Så du är relativt lång för din ålder. Så är du den, brukar liksom coverna alltid vilja vara på dina axlar? Är du den där go-to-axelmatchen som måste, vet du, lyfta dina snadiga kaverin så att de ser något?
0: Jo, det också. Vi har nog med mina närmaste kaverin av någon orsak så att jag alltid bär på alla. Men det är kul, tycker jag.
1: Okej, okay, men då om det vet du, with consent,
0: jo,
1: så då är det bra. Att du är alltså där, att du får vara sån här törenki liksom, sån där vetojuhta som man säger på finska. Ja. Hej, tusen tack för att du kom. Vi skulle ju kunna sitta här och prata hela eftermiddagen, men att du måste förbereda dig för party.
0: Party.
1: Och skaffa några champagneflaskor kanske.
0: Jo.
1: Och det där. Jag vill hemskt gärna att du kommer tillbaka snart.
0: Jo, jag känner att vi ska ha jättemycket att snacka om.
1: Ja, vi hade ju så att det är open invitation till att komma precis när som helst. För jag gillar din energi.
0: Tack.
1: Så det där.
0: Detsamma.
1: Vi ses i Ingo.
0: Tack att du bad mig hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag uppskattar det.

0: har faktiskt inte varit på många keikkan alls i mitt liv.
1: Ah, ja, liksom, diggar du inte eller?
0: Det har bara inte hänt. Och sen, de jag har varit på så känns det alltid att jag skulle vilja vara på scenen. Men fun fact, jag var med min vario och min pappa på Bruce Springsteen. Och då följde några tårar, det kan jag säga. Det var jättevackert på något sätt. Det var jätteinspirerande.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Intens kommer igång på allvar, men Florida Panthers är en Stanley Cup-favoriter.
1: Och nu kommer de att börja spela amerikanska nationalsången två gånger före varje Floridas hemmamatch.
0: Det här är säsongens sista avsnitt av Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.
1: Var det för lång kommentar av mig?
0: Nej.

0: Ja vi går rakt på sak, för det är många av er som lyssnar också som vill att vi ska snacka om den stora traden, den här antagligen sommarens största trade, om vi ska vara helt ärliga. Brady the Chuck lämnar Ottawa Senators och överraskande nog, alltså ingen är överraskad, men ska jag är klar för Florida Panthers.
1: Det här är så icke överraskande att det nästan är överraskande, för det här var det här som alla har hela tiden sagt, att han vill ju dit till Matthew Tkachuk, spela med sin brorsa i Florida, och det där, han trivs inte i Ottawa, vilket man har sett på hans miner de senaste ett och ett halvt år, eller åtminstone sen Four Nations, men det där, men just därför var det så att det här är såna önskedröm, eller sån här saftig grej som sen inte blir någonsin verklighet i, liksom i NHLs vardag.
0: Ja, och det har funnits så mycket på bordet här att det liksom kom ändå lite som en överraskning. För det känns som att det har snackat så mycket om Dylan Larkin, det har snackat så mycket om Connor Hellebuck, att man lite kanske hade glömt det här att Brady Tkachuk ju också hela tiden har haft en åtminstone tåspets ut ur dörren i omklädningsrummet i Ottawa Senators. För det som hände, om vi backar bandet lite, var ju för det första att Florida Panthers meddelade att de har tradat Mackie Samuskevich, så heter han. Ja. De har tradat honom till Seattle för ett, bland annat ett val i den första draftomgången. Och då var det ju ingen som trodde att det skulle vara något annat än likvida medel för Florida att choppa in en stor spelare.
1: Det tog 3 timmar, visst.
0: För då hade de det 9:e valet overall i första omgången och 25:e valet overall. Och det är ju inte som att Florida tänkte välja 2 spelare den första omgången. De tänker vinna nu och de tänker vinna mycket, de tänker vinna stort och de tänker vinna fult. Och då trädde de in Brady Tkachuk. Och vi har fått in många frågor om det här, och det är ganska, jag tror det är samma frågor som vi också har bollat med varandra och internt också i våra egna genialiska huvuden. Sebastian skriver så här: blir det cirkus eller Stanley Cup i Florida nu? Och han är inte så säker på att Brady passar i Panthers. Och visst känns det som att det där är de 2 alternativen. Antingen blir det succé, Florida vinner allt, sveper typ hela slutspelet, eller så blir det helt total kaos.
1: Men det kan också bli båda två som det där i Four Nations där förra vintern. Att det blir både cirkus och succé för det där. Alltså,
0: blir det faktiskt succé för USA i Four Nations?
1: Nå, men okej.
0: Okay, de vann den där gruppspelsmatchen.
1: Ja, och förlorade förlängningen. Ja. Så nu kan man väl säga att det var ganska nära det där att det blev ett total succé. Men det där, det var ju egentligen bättre i den turneringen än det var i OS-turneringen som det var. Men det har vi nu snackat om. Det där. Men alltså, nu skulle jag ändå säga att jag tycker att Brady Tkachuk nog passar in i hela Floridas koncept och allting helt perfekt. Och i Ilta-Sanomat så skrev Teemu Suvinen ganska kritiskt om att det här är ett misstag. Jag är nog av annan åsikt. Jag tror inte att det kommer. Jag tror inte att när han är där med de där ledarna omkring honom i omklädningsrummet, så tror jag faktiskt att Brady Tkachuk inte alls kommer att vara ett problem.
0: Nej, och jag tror att problemet Brady Tkachuk härstammar från de enorma förväntningarna man hade på honom i Ottawa Senators. Det som är ganska tydligt tycker jag, efter inte bara det vad vi såg i Ottawa Senators utan också hur han var i landslaget, var det att han är inte en ledare. Han är inte en ledande spelare. Han är inte den spelaren som man bygger ett lag kring. Men nu är det värt att minnas vilken roll han kommer in i Florida Panthers. Han kommer inte in i ett Florida Panthers där han ens förväntas leverera på samma nivå som hans brorsa. Matthew Tkachuk kom in som en mycket större stjärna.
1: Superstjärna.
0: Och hade otroliga förväntningar på sig från första början och levererade direkt också. Mm. Det var Brady Tkachuk nu kommer in som en spelare som ska lite vara i skuggan av både Matthew Tkachuk och Alexander Barkov. Att han kommer in och väntar
1: väl kanske Sam Reinhardt också.
0: Till och med det. Mm. Och att väntar väl det ju det nu att han ska spela i samma kedja med Matthew Tkachuk och Sam Bennett och bilda en sån där liksom, vad heter de, påminner mig vad de heter i Hansen Brothers heter de i Star Trek-filmen. Att det är den sortens kedja som han ska bilda. Han ska inte komma in och vara den ledande spelaren. Mm. Han ska vara en utfyllnad spelare. Och som en utfyllnad spelare så skulle jag säga att Brady Tkachuk är bland de bästa i hela NHL.
1: Jo, och nu han, jag skulle säga att nu han ännu kanske på ett sätt en utfyllnadsspelare, men nu är han väldigt bra. Nu är han helt, när man tänker den här, drar en cirkel runt målburen, det där att spela liksom, göra utrymme, styra in puckar, se till att motståndarbackarna har det jävligt. Så nu är han, jag har själv kritiserat honom ganska mycket, för jag är inte en stor fan av honom som person, men det där, men nu är han inte kommer man ifrån, nu är han en bra spelare där. Nu kommer han att, nu skulle jag säga att Florida gjorde ett, helt enkelt ett jättekap.
0: Mm. Men faktum är ju ändå det att risken också finns för att det slår över. Att,
1: men gör det med Paul Maurice bakom bänken och brorsan i samma omklädningsrum.
0: Men jag tänker ändå att det finns en gräns för hur mycket man kan pusha det här konceptet. Och det känns som att Florida har balanserat på den väldigt hårfina gränsen i gråzonen av vad som är okej och vad som inte är okej. Och då är den frågan jag ställer mig själv det att är Brady Tkachuk då rätt spelare för att hålla sig på gränsen? För att jag kände kanske inför den här sommaren då jag hela tiden, som vi snackade om förra veckan, att det kändes hela tiden som att Florida kommer att göra någonting. Och jag kände personligen kanske att Dylan Larkin skulle ha varit en bättre spelare att ta in för att han inte nödvändigtvis bidrar till det här fula som Florida gör på isen. Som är på gränsen tycker jag. Varje gång så
1: Larkin är center.
0: Han kan spela på kanten också. Samtidigt som Bennett, vem vet om han håller för att spela i en toppkedja en säsong till. Vem vet, han börjar bli ganska gammal. Så oavsett så trodde jag spontant att Dylan Larkin ska vara en bättre spelare att ta in. Och att Brady Tkachuk ser jag nog ändå trots alla hans positiva egenskaper och trots det att han kan göra mycket poäng och trots det att han bevisligen har bra kemi med Matthew Tkachuk rent sådär poängmässigt också. Så finns risken för det att det blir så där att de har gruppchatter där de kommer överens om slagsmål och det helt spårar ur helt enkelt.
1: Men det får det för min del göra i grundserien. Det där för det kommer säkert att gå vidare från grundserien om Barkov ska spela det där.
0: Men att, ja, okay. Bra brasklapp, men ja. För jag ville säga att det där sa du nog för ett år sedan också.
1: Ja, det sa jag. Men det där, jag tror att det ska hemskt mycket till att de gör en sån grundserie på nytt som de gjorde förra. Som bara du får sin målvaktsposition du fixar. Men det där, för alltså det som jag egentligen tycker om...
2: Det ska vi snacka om ännu, oroa er inte.
1: Jag är liksom på något sätt, som sagt, fortfarande, jag gillar inte hemskt mycket varken Matthew eller Brady Tkachuk. Men när Florida nu har det här konceptet som de har, så tycker jag på ett sätt, jag gillar det att man sen renodlar det. För Dylan Larkin är en spelare som är ganska annorlunda sen. Det där att han är en annan typ spelare. På ett sätt tycker jag ganska mycket om att sen har man en sån här, att han passar in, det liksom kommer in som en pusselbit för att göra just det här Floridas, det att det är det värsta och jävligaste laget att spela emot det där. Så kommer han just in och fylla den ganska stor bit. Och när man hela tiden nu säger, eller det här några dygn talar om att han ska spela tillsammans med Matthew Tkachuk, så det där, fick jag bara tänka att det skulle inte heller vara alls en tokig kedja att sätta Luostarinen, Lundell och Brady Tkachuk i samma kedja. Den skulle fanken vara en bra kedja.
0: Ja, eller att många säger ju då att Brad Marchand heller ska vara, jag tycker att den funkar ganska bra då de var senast. Men ja, alltså, ja.
1: Men man kan mixa med det härliga, de kan liksom, och man kan faktiskt, Paul Maurice har verkligen alternativ att om någon formation inte funkar så har han har 9 jävligt bra forwardar.
0: Ja, plus att om det är så att Brady Tkachuk inte kan hålla sig i skinne om han är på isen samtidigt som Matthew Tkachuk, så sätter honom bredvid Alexander Barkov, då beter han sig. Men ännu några snabba frågor om uttryckligen den här traden innan vi tittar på annat som Florida och andra lag kan göra. Sami undrar, vem vann den här traden? Gav inte Florida lite väl mycket? Och Pontus undrar också att gav Florida för mycket i den här traden? Det återstår att se, tycker jag. För att jag tycker att alltid när du är ett lag som vill vinna nu, så om du faktiskt vinner, så då spelar det ingen roll hur mycket du betalar för det. Om du går och vinner Stanley Cup, om de vinner Stanley Cup nästa säsong eller säsongen efter det, så tycker jag att det är värt.
1: No, jag hörde en sån här analys som jag kan skriva under ganska till 100% egentligen, var det där, var det Hockey News-podcasten, var det sa att Florida var stor segrare i den här traden. Att de hade förväntat sig att om de ska få ett Tkachuk över det här, så skulle det inte ha lyckats utan Anton Lundell i andra riktningen. Det att de har nu Lundell kvar där och fått Tkachuk dit, så nu var ju Florida, det var igen, hur gör Bill Seidel det här? Att han vänder liksom blad till allt, lyckas vad han sysslar med.
0: Ja, och det ska nu sägas att ur Ottavas perspektiv, du ska nu ersätta din lagkapten och den spelaren som, trots att han inte var en tillräckligt bra ledare, han var inte den där kärnan att bygga laget kring, så nu behöver du ersätta honom, du behöver hitta en ny spelare att bygga laget kring, för den där stommen är bevisligen tillräckligt bra. Du behöver bara nu den där spetsen. Så är läget i Ottawa just nu. Och jag tror inte att de hittar en sån spelare med det 9:e valet i draften eller det 25:e valet i draften.
1: Nej, det tog nog stryk i det här. Men det där ska ha varit, om jag nu har förstått rätt, och det här var det där är någonting som jag hörde av någon som vet mer än jag själv. Det vill säga Elliot Friedman som sa att det här ska vara faktum att det var i den här ex

0: sitt intervjun som det där. Brady Tkachuk hade inte kunnat säga att han är villig att fortsätta där efter att hans kontrakt går ut 28. Mm. Han, hade, de vet inte exakt, han visste inte exakt hur han formulerade det, men helt tydligt så att de ansåg att, nej, att vi kan inte räkna med Tkachuk här, de måste göra oss av med honom, som man gör i NHL.
1: Och jag vill ännu lyfta upp ett scenario där Ottawa kan framstå som vinnare. Och det är det att det ryktas att San Jose Sharks är väldigt villiga att träda ner från sin andra plats i draften. Ottawa har nu 9:e valet, 25:e valet, kan sweeten the deal också, som man säger i Nordamerika. De kan slänga in något med dit och träda upp till och med andra platsen i den här draften. Och så, om de gör det, så tror jag att de kan få en sån spelare som faktiskt kan till och med vara en sån som genast kommer in i organisationen och blir bra.
0: Men nu är det svårt det där. Vi har sett det så många gånger. Jag tänker nu på Vancouver. Vem var det? Vancouver som i tiderna reserverade Olli Juolevi som femma. Mm. Eller Edmonton som reserverade Jesse Puljujärvi.
1: Eller nu, Winnipeg som tog Patrick Laine och New York Rangers som tog
0: Okej, Patrick Laine var ändå bra i början. Men jag menar, det är såklart viktigt, men det är ändå sättet att bygga från grunden. Men de slår nog fel med nästan 50% sannolikhet, slår de här valen liksom. Så att det blir inte den spelare man har väntat sig.
1: Du nämnde Anton Lundell och att han nu får stanna. Jag tror ju att Anton Lundell hör till de spelarna som är gladast över att Brady Tkachuk är där efter en sån här affär där han inte själv var involverad. För helt som du sa, de flesta verkar nog överens om att Anton Lundell måste vara en del av ett paket. Men du nämnde också att Florida fortfarande har ett målvaktsproblem. Sergej Bobrovski verkar vilja ha en astronomiskt hög lön.
0: Och ett långt kontrakt.
1: Vilket man kanske har rätten att kräva efter att ha lett sitt lag till 2 Stanley Cup-titlar. Men faktum är att han var ganska dålig den förra säsongen. Och faktum är också att de två lagen som spelar i final den här våren gjorde det med väldigt billiga målvakter. Så jag har väldigt svårt att se att Florida skulle prioritera målvakten Sergej Bobrovski just nu. Och Saga frågar, kommer Anton Lundell ännu att trädas till Winnipeg? Eller vilka andra målvaktare är aktuella för Florida? Och då skulle det alltså vara Connor Hellebuck. Och här tror jag igen att problemet, för att svara Saga på din fråga om Winnipeg och Connor Hellebuck, så här tror jag att han blir för dyr, helt enkelt. Att jag tror faktiskt nu det att trenden eventuellt är att gå till det där, att nu försöker vi hitta de här målvakterna som kanske framförallt Colorado visar i spetsen, att med Mackenzie Blackwood och Scott Wedgwood.
0: Så kan man ut i slutspel.
1: Nej, men samma sak, Carter Hart för Vegas.
0: Jag måste bara säga det.
1: Och det som jag tror att Florida grämer sig mest över är att Brandon Bussy är i Carolina Hurricanes och inte i deras organisation just nu.
0: Nej, alltså, det är nog lycka till att hitta målvakt där, för man blir ju inte klok på det här. Det finns liksom ingen logik i vilken målvakt som är bra och vilken vem som inte är bra. Det där att, men just därför så håller jag helt med dig, att jag tror inte heller att Bill Seider är den killen som tänker att, för det var ett grymt kontrakt det här med Bobrovski. Det ansågs länge vara det sämsta kontraktet i hela ligan.
1: Sen vann de 2 Stanley Cup-titlar och så var alla ganska tysta fram till den här säsongen. Ja. Och då igen så påpekar man att...
0: Och jag tror inte att det kommer de nog inte på nytt att göra. Nej. Att de binder sig till en målvakt som det där. Det är bara att kolla på senaste ganska många åren bakåt i tiden. Bobrovski är undantagen med hur billiga målvakter man har vunnit Stanley Cup.
1: Ja, och faktum är det att det finns en massa målvakter som jag tror att, eller jag kan nu tänka mig att om du är en klubbchef i NHL och så tittar du vad Colorado Avalanche gjorde med Wood Duan, du tittar på vad Vegas gjorde först med Aiden Hill och sen med Carter Hart och vad Carolina har gjort med Brandon Bussy, och så tänker du att nu kan jag ju också hitta en sån där doldis målvakt som just i vår organisation kommer att vara bra. Och faktum är att det finns ju en massa målvakter som inte har fått chansen heller.
0: Det finns en massa målvakter som...
1: Målvaktspositionen är brutal på det sättet. Det är väldigt få målvakter som får spela i NHL, punkt slut.
0: Ja, och det finns väldigt många bra målvakter som man till exempel kan se i ishockey-VM där målvaktare lyser som aldrig har spelat en enda NHL-match. Och det är bra målvakter. Nu är det ju lite det där att får du din chans i NHL eller får du inte din chans i NHL.
1: Mm. Så återstår att se, men det blir också spännande att följa med. Och nu blir det igen, för att upprepa det jag sa förra veckan, ännu mer intressant att följa med vad Carolina Hurricanes och de andra lagen just gör nu för att svara på det här hotet av Florida Panthers.
0: Ja, det är nog sant. Den där... Och speciellt då de här närmaste konkurrenterna i Atlantics, för de måste nog rusta upp mot hur många matcher spelar de alla mot det där. Är det 4 matcher de alla spelar mot Florida?
1: Nu kommer jag att yttra ord som jag ärligt talat trodde att jag aldrig skulle yttra. Och det är det att Pekka Rinne blev invald i Hall of Fame med första året då han faktiskt fick bli invald i Hall of Fame. Det var en så stor skräll att jag det känns som att alla blev så tagna på sängen av det här att man inte ens riktigt visste vad man skulle säga, ärligt talat. För nu är det ju en jättestor överraskning att Pekka Rinne. För att om man nu tittar på en lista över spelare, för att det här som då kallas First Ballot Hall of Famers, det är en ganska stor ära att bli vald in som en sån. Då hade de faktiskt sagt att...
0: Du kan ta ganska stor därifrån bort.
1: Ja, alltså det är ju en enorm ära att bli invald som First Ballot spelare i Hockey Hall of Fame i NHL. Det är 3 år som den här karenstiden är efter att du har slutat karriären. Namnen här som jag kan lista upp, de här andra som är First Ballot, bara för att titta för i år, den andra som var First Ballot i år, Patrice Bergeron, inget snack om saken, såklart han ska vara i Hall of Fame. Tidigare under 2020-talet, Joe Thornton, Zdeno Chara, Pavel Datsik, Shea Weber, Henrik Lundqvist. Och så kommer Pekka Rinne där. Och inget illa mot Pekka Rinne. Men om vi talar NHL-meriter, så inte är han ju riktigt på samma nivå. Inte.
0: Jag var nog också ordentligt överraskad att Pekka Rinne kom in. Det där, nu måste man ensätta det här, hur ska man säga, det här ramarna, att inte någon förstår en fel. Pekka Rinne, en av de bästa målvakterna i NHL under 2020-talet. En helt fantastisk målvakt. Och en av Finlands genom tiderna bästa målvakter, helt klart. Men inte den bästa, vill jag bara säga. Och det är kanske det som just får en att det där, så inte den bästa NHL-målvakten heller, åtminstone enligt min åsikt. Det, där, det som får en att fundera, att nu är det för att det är faktiskt att av alla finländare som spelar NHL så är det bara Jari Kurri och Teemu Selänne som tidigare finns i Hall of Fame. Nu är Pekka Rinne där.
1: Och Riika Sallinen ska sägas.
0: Jo, men att hon har inte spelat NHL med.
1: Nej. NHL-spelare, ja.
0: Det där. Och nu är Pekka Rinne där och han kom dit direkt. Och när man vrider och vänder på en statistik så den är jädrans bra. Han är till exempel 12:e bäst genom tiderna i grundseriestatistiken när det gäller räddningsprocent av alla NHL-målvakter. Men för att jag ger ordet över till det så vill jag säga att min åsikt är att det här visar det här att Hockey Hall of Fame handlar inte bara om meriter på isen, utan det är också en sån här temper, det vad man har bidragit till ligan. Det har blivit mer och mer kanske av det nu på den viset. Han har varit så viktig för Nashville. Mm. Nashville är en ung organisation. Och så är han en person som alla älskar. Alla älskar Pekka Rinne, för han är en jättesympatisk typ. Och jag tror att det här har spelat in ganska mycket att han nu kom dit.
1: Ja, alltså jag tror framförallt, jag skulle kanske inte börja titta så mycket på personkemier och hur han är som person, och mer just det där faktumet att han var en legendar och kanske den första riktiga legendaren i Nashville som på något sätt blev en sån klubbikon av den status som han blev. För ingen annan, skulle jag säga, i Nashville Predators historia har den status som Pekka Rinne har. Men sen kan jag också tycka att ska det verkligen räcka till? Att är det då en last för Tuukka Rask till exempel att han råkar spela för ett Original Six-lag och det är därför, att han är, därför som han inte är med? Är det då liksom någonting som påverkar Mika Kiprusovs chanser negativt att han representerar Calgary Flames som har mycket mer anrik historia än vad Nashville Predators har? Och det är den diskussionen som jag tycker att vi nog också måste kunna ta utan att dissa Pekka Rinne överhuvudtaget.
0: Nej, just det. Absolut ingen diss. Han är en fantastisk målvakt, men jag har annan åsikt med det där, men det är bra att vi har olika åsikter, för jag tror igen att det är så att det var att den här, lite som det sa när Henke Lundqvist också direkt, för han var en fantastisk målvakt, men det hela tiden underströks också att han är en sån otrolig marknadsföringsmaskin för ishockey som målvakt. Han är så sympatisk, och för Pekka Rinne kan man säga jättemycket samma saker som Henrik Lundqvist. Han är också den här supersympatiska personen som är det där som...
1: Ja, men inte han nu heller den killen som går och spelar elitar på Jimmy Kimmel show eller vilken show, Jimmy Fallon eller vilken av de här late night showen han nu var uppträdd.
0: Nej, men han är en sån som människor bara älskar.
1: Det måste, ja, det måste, i Nashville ska sägas.
0: Ta någon som inte
1: Kempele,
0: gillar.
1: Kempele kanske.
0: Nej, men fråga vem som... När man lyssnar på vad människor säger om Pekka Rinne så kommer det alltid först liksom brukar det komma en lång rad med beröm och hur mycket de gillar honom. Men det där, men för du nämnde Tuukka Rask där, och där är det här problemet som jag har. För att okej, jag är partisk för det. Jag tycker att Tuukka Rask är den bästa finländska målvakten genom tiderna. Det säger jag nu här i den här podcasten. Att för mig är Tuukka Rask i sina bästa stunder, och de stunderna varar dessutom väldigt länge och i viktiga stunder.
1: Fint, jag måste berätta. Sorry, du får helt just fortsätta. Jag vill bara inflika och säga att du säger det där iklädd en tröja med Montreal Canadiens logga på, som du har på dig för att det är säsongens sista avsnitt och du vill fira det. Och jag tycker att det är storsint av dig som Montreal Canadiens fans att stå här med den där tröjan på och hylla en Boston Bruins målvakt.
0: Det är kanske en hyllning som är mer till NHL, eftersom för mig är liksom Montreal Canadiens i på ett sätt NHL för mig. No, men där kan vi komma till att den är mycket... De här siffrorna är nämligen helt, man blir, tänk nu på vad jag säger till följande. I NHLs hela långa historia så finns det två målvakter som har en bättre räddningsprocent än Tuukka Rask. Och de delar på den här första placeringen. Och det är Dominik Hasek och Montreal-målvakten Ken Dryden. Som har spelat genom en NHL-karriär med 92,2 i snitt i det där i grundserien. Tuukka Rask har 92,1. Han är trea genom alla tider i det här. Om man ser på hans playoff-statistik, så av målvakter som har spelat minst 100 playoff-matcher, så är han delad etta med Dominik Hasek med 92,5. Det är liksom helt vansinnigt. Han har spelat de två gångerna där Boston gick till final med Rask i målet, så hade han i det första 2013 så hade han 94% i räddningsprocent. Och det andra gången hade han 93,4. Alltså, hur han inte är i Hall of Fame så kan jag inte begripa.
1: Ja, och utöver Tuukka Rask, så det finns ju den aspekten här också att de kanske ville ta in en finländare, punkt slut. Och det är liksom också spela in. Det säger ju inte någonting emot varför det inte skulle kunna vara Tuukka Rask eller Mika Kiprusoff. Det finns en till målvakt faktiskt, som var nu en first ballot. Medlem, var med i omröstningen, fanns med på listan, finns med på Hockey Hall of Fames shortlist också över de målvakterna som kunde bli invalda. Sen några år tillbaka så har man också tagit in damspelare i Hockey Hall of Fame. Nora Räty fanns med på den här listan. Hon var också en first ballot eligible målvakt. Jag tycker att Nora Räty skulle ha varit mer värd en plats i Hockey Hall of Fame än vad Pekka Rinne skulle ha varit.
0: Ärligt, hon är ju definitivt en pionjär inom att vara det där, vad hette hon den här som också i princip gjorde NHL-kontrakt? Magnot Röm, vad heter det? Liksom, när man tänker på dam NHL-målvakt, så det är ungefär de här två namnen, det är sådana som är mer insatta i damishockey, alltså bland annat du som kan komma med andra namn, men det är liksom sådana här jättenamn inom målvaktsarbete det där i. Hon har spelat, Ron Rätty spelade i Finland också i herrliga i något skede, var det inte så? Var det till och med i Mestisen någonstans?
1: Ja, i Finlandsserien.
0: Men det är liksom, nu blir det sådär som jag inte tycker inte om mig själv heller, lyssna på min egen rätt, för nu, på något sätt som jag kritiserar Pekka Rinne, vilket jag absolut inte vill göra, men det här är bara en sån överraskning, men man tar ju emot det. Nu är det ju härligt som vän av finska spelare i NHL, så nu är det ju fantastiskt att få en finländare till Hockey Hall of Fame.
1: Ja, det är ju det. Det är ju som du säger, det känns lite knasigt att stå här och vara kritisk, men sånt är livet.
0: Sånt är livet, men du tror inte att han kan komma istället för Sergej Bobrovsky till Florida?
1: Pekka Rinne. Det kan vara Bill Sido har försökt.
0: Men skulle han nu borde vara liksom i årets årstarlag i NHL när han kom till Hockey Hall of Fame?
1: Årets mest, de borde instifta ett Pekka Rinne-trofi också. Årets mest överraskande Hall of Fame-induktiv.
0: Men vi vill gratulera Kempele också, för att där finns nu förutom då en färsk ishockey-världsmästare i buren, så har de också det där den Finlands första Hockey Hall of Fame-målvakt. Ja. Så grattis Kempele!
1: Vi fortsätter att blicka framåt mot någonting som kommer att hända inkommande veckoslut, åtminstone när vi bandar in det här avsnittet. Om ni lyssnar på det här väldigt sent så kan det hända att ni har facit på hand om hur det gick i draften, som ju på många sätt är en höjdpunkt på många fans, speciellt för fans av de lag som inte är särdeles bra i NHL just nu. Och vi har fått in två frågor gällande draften som har kommit tidigare under säsongen också, men vi har pantat lite på att snacka vem som ska vara etta. Både Aaron och Anton vill veta vem som går etta i draften, och Anton går till och med så långt som att han säger att är Gavin McKenna klar etta eller kan någon annan gå före honom? Och svaret är väl egentligen nej. Gavin McKenna kommer att gå som etta till Toronto Maple Leafs.
0: Och om han inte gör det, jag håller med dig, om han inte gör det, så då kommer det att vara Mats Sundin-effekten i Toronto som gör att de hellre tar Ivar Stenberg. Men det ska vi säga att sannolikheten är väl kanske 15%, att det går så 80-50 att det är Gavin McKenna som de tar.
1: Ja, alltså, jag följer med ganska mycket som mockdrafts, och nu i år så ska jag säga direkt att en jättestor orsak till att jag har följt med så många mockdrafts jämfört med tidigare är det att Oskar Hemming ändå förväntas gå i första omgången, och det är inte direkt vardagsmat att en finlandssvensk spelare går i den första omgången. Vi ska snacka mer om honom om en liten stund, men i alla de här mockdrafts, det finns vissa sådana hipsters som tycker att någon av de här backarna borde gå först, för det finns ju en massa bra kanadensiska backar.
0: Chase Reed.
1: Eller den här Verhoef.
0: Det är tre av fyra åtminstone den här här listan som jag har framför mig.
1: Ja, exakt. Någon av de här backarna kan också gå som etta i någon av de här scouternas papper som säkert vill plocka hipsterpoäng och bara säga vad är det jag sa? Någon fem månader, någon av de här backarna är väldigt bra. Men nu är det ju, det råder ju nog konsensus om att det är McKenna, för att han ändå på många sätt klassas som en generationell talang. Toronto Maple Leafs behöver en stor kanadensisk spelare att bygga sin nästa satsning kring.
0: Som de kan förstöra självförtroende på några år. Så,
1: ja.
0: så att han köpas någonstans möjligast långt bort från Kanada.
1: Ja, och med det sagt så tror jag ju nog, jag tycker att Ivar Stenberg är en jättebra spelare. Och jag är jätteimponerad av, kanske av den där kontrasten av hur de här unga svenska spelarna på riktigt verkar ha en vinnarskalle som de här senior NHL-etablerade svenska Tre Kronor-spelarna inte har haft sedan de tog VM-guld 2018. De här unga killarna har det. Och framförallt Ivar Stenberg i spetsen, Viggo Björk också, Anton Frondell, han har draftat det, men ändå liksom hör till samma kategori. Jag är jätteimponerad av dem och det är kanske därför som jag klassar Ivar Stenberg så högt som jag gör, men jag tror ju nog att det är McKenna som går som etta.
0: Och jag kommer med den här min, bara för att vi nu inte ska vara helt dötråkiga och förutsägbara, så kommer jag är lite som det där som äldre här i den här gruppen och med det där med Montreal-skjorta på, så det där tippar jag, alltså ett hipsertipp att Mats Sundin vänder på tankarna i det där i Toronto och de plockar Ivar Stenberg som det där etta.
1: Vi får återkomma till det här sen i september.
0: Men det tredje alternativet egentligen, jag tror inte att är kanske egentligen det är en som han är typ på den här listan som jag ser, så han får sexa här, men han är första centern som kommer emot på den här listan, och det är ju då faktiskt Caleb Malhotra, och han är ju också ett sånt här namn som många säger att han kan vara en sån här som stiger högt, och kanske just därför då att han är den bäst rankade centern helt enkelt.
1: Ja, alltså nu finns det eventuellt risk för en sån här Jesperi Kotkaniemi-effekt nu med honom. Inte för att vara elak mot Jesperi Kotkaniemi, men nu är ju faktum att inte
0: skulle han ha gått... Färsk Stanley Cup-mästare.
1: Ja, inte skulle han ha gått som trea efter om han inte skulle vara i centern. Inte. Och det roliga blir ju att följa med att går han till Vancouver där han skulle ha sin pappa som tränare och de båda intygar...
0: Att
1: de ja, att, och de båda intygar att nej, det ska nog gå vägen, det ska inte vara ett problem. Får se. Men alltså jag
0: tror lite spännande något, det är ju alltid.
1: Ja. Men det finns många finländare som tippas gå i den första omgången, och som sagt, första namnet är Oskar Hemming. Ett väldigt spännande namn ur många sätt, och framförallt kanske då den här bakgrunden som han har med det här konstiga rättsfallet mot Espoo Blues och hela den här
0: Kiekko Espoo.
1: Ja, Kiekko Espoo. Ja. Vem är det som är gammal av oss?
0: Jag bor i Espoo, så kanske är det därför.
1: Jag lever på det.
0: Du vet alla vad du kan skicka posten åt mig när de vill källa ut mig. Espoo. Anders Odens vann Espoo.
1: Ja. Kiekko Espoo för till rätten för att kunna sen flytta över till college-serien i USA och Boston College. Och tycker jag att på något sätt, i och med att han nu har varit portad från juniorlandslagen, uppenbarligen på grund av hela den här härvan, det är ju någonting som de har mediet rakt ut, men har inte varit med i juniorlandslagen, så vi har inte fått se honom särdeles mycket, om man nu inte råkar följa med NCAA, och det har jag tyvärr inte möjlighet att göra. Så man måste förlita sig egentligen på deras highlights och deras de här scout-rapporterna, och det liksom låter nu på bas av dem i alla fall som att det är en väldigt liknande spelare som storebrorsan Emil Hemming, alltså en stor vuxen spelare med ett bra skott, helt enkelt.
0: Ja, och det där, och faktiskt ja, allt det du sa, hur det har varit att följa med honom, så är ju skrivare under det. Men det där, men i Nordamerika har de följt med honom, och den här listan som jag nu har framför mig, så den är faktiskt den sista rankningen som The Hockey News har gjort. Och där har de honom som 10. Och det kan bland annat före Viggo Björk.
1: Men där sen, ja, hur mycket spelar din att han är storvuxen och Viggo Björk är småvuxen? Det finns några små grejer. Ja, men exakt, men alltså det som i alla mockdrafts som jag har sagt, så det tycker jag är ganska intressant, att nästan alla mockdrafts som jag har tittat på sätter alla honom i Columbus Blue Jackets som 14:e spelare. Att det är en sån organisation som vill ha en power forward och att han skulle passa helt perfekt.
0: Vilka lag är 10:e?
1: 10:e är Nashville Predators.
0: Ser du.
1: Det ska ju finnas. Det är bara att ringa till Kempele för att höra hur man ska göra succé i den stan.
0: Men det är så ganska roligt. När du nämner, han är det där högerytter, höger forward. Han är storvuxen. En liten quizfråga här som lyssnarna också kan få vara med om. Vem var senaste finländare som gick som 10 i det där i NHL-draften? Och vad var hans position?
1: Säkert då en högerytter som är en power forward, men vem det skulle vara?
0: Han har haft framgång om man kan säga på det viset.
1: Mikko Rantanen.
0: Mikko Rantanen. Så det här, tänk om, det här, kan det här vara någonting?
1: Ja, Mikko Rantanen har ju väl varit någon av en mentor för Emil Hemming i Dallas.
0: Ja, just det.
1: Om jag har förstått det rätt. Ja, vem vet. Nej, men alltså jag tycker att det blir spännande att följa med, helt enkelt.
0: Oskar Hemming.
1: För det här är ju liksom något säkert skönt för honom personligen att hela den här rättshärvan har ett minne blott, så att säga, och att han nu faktiskt kan liksom ta det här klivet in. Jag tror ju inte att han är redo att

0: Om det är så att Columbus Blue Jackets är de som draftar, så hoppas man ju nog att de har lärt sig hur man fostrar de här unga spelarna. För där är nog en organisation som har haft grymma problem med det. Framförallt yttrarna. Ja. Att få dem att bli NHL-klara. Så
1: Hur är de här nya reglerna? De har ändrat på reglerna med de här universitet. Kan man nu för tiden fortsätta att spela i universitetsishockey fast man är draftad?
0: Ja, förutsatt att man inte skriver ett kontrakt, är min uppfattning.
1: Aha, men om man skriver kontrakt så kommer man inte mer att fortsätta. Okay.
0: Ja, men inte behöver du nödvändigtvis skriva kontrakt bara de blir draftade. För där är ju regeln i college-serien i USA, du får inte vara professionell idrottare och spela där. Så genast när du tecknar ett kontrakt blir du per definition en professionell idrottare.
1: För Boston College är nog en bra det där.
0: Jo, det är en väldigt bra skola och utbildning också. Ja, för jag tror att han kanske nödvändigtvis tar sin examen därifrån, men jag tror att han har lite mer bråttom än så att komma till NHL.
1: Så är det här, de säger nu för att AHL hela tiden blir mer och mer en sån som faktiskt, liksom att de blir tuffa i AHL. Jag kan inte riktigt säga, jag ser aldrig på AHL-match. Jag har inte AHL-TV som kanske man borde ha med men på något sätt, fortfarande är den där åsikten som jag har att AHL kan antingen göra en bättre eller till och med förstöra en.
0: Ett annat finländskt namn som är intressant att följa med i draften, Oliver Suvanto. Mm.
1: Center.
0: Och därför också högt rankad. Ja,
1: storvuxen center. 17 år, en av de yngsta.
0: Ja, vad är det som de sätter i gröten här i Finland? Ja, det kommer bara storvuxna killar härifrån till den här draften.
1: Och han är en på den här Hockey News final det där draft. Så är han 22 här. Så det är liksom, det blir flera finländare i första omgången. Det här skulle råka stämma. Och det som är intressant med Oliver Suvanto nu, han spelar ju Tappara den här säsongen. Han spelar inte juniorhockey, han spelar Tapparas FM-ligalag. Och det där att han är ju faktiskt en spelare som åtminstone enligt de här scoutarna är storvuxen, men också bra och snabb på skridskorna.
0: Jag kan gå med på kvick på lite nu, utan lite så här kapo kakko stuk. För det var jag nu minns, jag baserar det här nu mest från junior-VM. Där jag tycker att han hade en ganska stor roll ändå. Sist i jämförelse med hur hans roll var i Tappara. Han var bra på liten yta, men liksom hans hastighet, hans topphastighet är ju inte liksom NHL-topphastighetsnivå. Men det att han är bra på liten yta är ju positivt med tanke på hur stor han är. Jag tror att det är den kontrasten som de lägger märke till.
1: Det kan hända. Men att en storvuxen center och en center igen från Finland som är så här, så det är ju positivt. Och det där ska vi komma ihåg nu att till exempel Konsta Helenius är ju ett exempel på att det faktiskt är så att en ganska medioker skridskoåkare kan på kort tid utvecklas till en riktigt stark skridskoåkare.
0: Om man verkligen sätter in jobbet och vill utvecklas, så ja, absolut. Så ja, alltså, men igen, i och med att han är center tror jag att han kommer att gå tidigare än den där 20-ånde till och med, för det finns alltid lag som upplever att de behöver centrar i sin, det vad de kallar igen håller för sin pipeline. Ja. I sin talangpool vill man ha centrar, man vill ha backar framförallt, sådana spelare som man eventuellt kan plocka upp i en håll och spela i viktiga roller, yttrar det nu sådana som växer på träd, man får ju sådana hela tiden oavsett
1: vad det som är.
0: Ja, en center kan spela yttare, en yttare kan inte spela center, det är ju en gammal. Ett gammalt djungelordspråk.
1: Och nu är antagligen två första som går i draften är båda yttrar. <Ja. laughs>
0: Men ändå, jag tror att Oliver Suvanto kommer att... Jag skulle inte bli överraskad om han till och med går före Oscar Hemming. Trots att Hemming är mycket högre rankad, så misstänker
1: jag. Menar du det?
0: För att han är center.
1: För när alla har honom så högt det där.
0: Ja, men grejen igen är det, för helt som du sa, det finns många yttrar som är väldigt högt rankade, men centrar så har vi de här Hotrow, vi har Björk som är liksom relativt högt rankade, men bakom dem så finns det ett ganska stort gap till följande centrar, och där var sen tre centrar.
1: Han är väl tre av alla centrar på
0: ja, men där är det sen, och åsikterna går nog isär. Vem av de här tre centrarna, där är den ena ryska centrarna och en nordamerikansk centrar som är inte
1: nu. Tynan Lawrence.
0: Ja. Så att han hör till den gruppen och därifrån kommer man att välja centrar. Och framförallt är det ju så att ett lag är dåligt i NHL för att de inte har bra centrar. Och de väljer tidigt i draften. Ja. Och om de upplever att de inte har centrar i sin talangpool så kommer de antagligen att ta en center också.
1: Ja, det blir faktiskt, för det har varit liksom lite platta år nu här efter det där fantastiska åren när det var många finländer som man tyckte att det drafttillfället var jättespännande. Men nu blir det faktiskt ganska spännande, för det finns ju också, har vi talat färdigt om Suvanto, för det finns ju,
0: ja, det finns ju
1: en tredje kille som här på min där lista igen som är från The Hockey News, så skulle han vara den sista som går i första rundan, och det är också en tappara spelare i backen, Juha Piiparinen, som är en sån här, när jag läste vad de säger om honom så är det ungefär som man skulle läsa vem är Lindelle.
0: Ja. Och där är frågan sen, finns det faktiskt ett lag som vill använda sitt val i första omgången på en sån spelare?
1: Ja.
0: En defensiv back. Mm.
1: Han är 185 cm lång, han är rightare och det ska vi komma ihåg.
0: Det är värdefullt. Och också en grej som jag tror att lagen vill ha i sin talangpool. Ja. För det är också värt att minnas när vi snackar om NHL-draften uttryck.

0: verkligen. Ja. Det här är med ytterst få undantag spelare som inte kommer att spela i NHL på flera år. Det gäller inte bara Oskar Hemming som jag nämnde tidigare. Det gäller i praktiken alla förutom kanske de som väljer sitt topp två.
1: Ja. Ja. Alla kan inte göra som Matthew Schaefer som direkt under sitt första år blir en elitspelare. I
0: eller McLeese eller Breen.
1: Ja, men back.
0: Ja, back, ja. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Och med det tar vi oss ett punkt för den här säsongen.
1: Vi sätter inte riktigt ännu punkt. Sommaren börjar. När sommaren är slut, tror du att Mike Babcock kommer att vara ännu kvar i Edmonton Oilers? För han kommer att bli ny tränare i Edmonton Oilers.
0: Jag trodde inte att han skulle bli det, men nu lutar det ju verkligen mot att han kommer att bli det.
1: Men är han kvar när vi kommer till september?
0: Vi kommer att börja banda i nya avsnitt den 15 september. Min tippning är att Mike Babcock inte är en NHL-chefstränare då.
1: Jag tror också det. Jag tror att det kommer att hända precis samma grej som i Columbus.
0: Ja, fast jag tror att det går så att han inte ens blir anställd.
1: No, men det där ska vara nu helt säkert att vi gör det här på tisdagen, så före tisdagen är slut i Nordamerika, så lär det ska vara så att det där Edmonton Oilers hade där meddelat de har anställt Mike Babcock. Men det får ni som kanske hör på det här, lyssna på det här först på onsdagen, så det vet ni kanske redan då.
0: Ja, svårt här står att säga. Och nu har vi sett där punkt för den här säsongen av NHL-podden. Tack till alla er som har lyssnat. Det var en enorm glädje, en ära att få göra den här podden fortsättningsvis. Tack till dig också, Anders. Det har varit kul att stå här med dig.
1: Juni, juli, augusti. Vindarna är varma då.
0: Och så också ett stort tack till Toffe Herberts som gästade oss under flera repriser här när vi snackade lejare. Ja, i september hörs vi igen då inför en rekordlång grundserie. 8-4 matcher ska det bli, så det blir mycket att snacka upp inför den och förhoppningsvis något saftiga NHL-nyheter att analysera också. Så ja, njuta av sommaren så hörs vi igen när det börjar dra ihop sig för mer NHL-hockey.
1: Tack och drunkna inte!

0: klockan blivit 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Värmeböljen i Europa har fortsatt idag och nya värmerekord sattes i flera länder. I södra England var det 35,8 grader varmt, den högsta junitemperatur som någonsin har noterats i Storbritannien. Och i Frankrike så var den nationella medeltemperaturen 30 grader. Man räknar då samman med dag- och nattemperaturerna vid 30 stationer landet runt. Och det är den högsta siffran någonsin sedan mätningar började i Frankrike 1947. Nyhetsbyrån AFP vet berätta att åtminstone 94 miljoner människor i Europa idag har upplevt mer än 35 graders värme. Och fredssamtalen mellan USA och Iran borde fortsätta nästa vecka. Medlandet Pakistan kommer det här beskedet idag och också USA bekräftade senare saken. Utrikesminister Marco Rubio säger att samtalen är inprickade till den 29 och 30 juni i Schweiz. Rubio säger till CNN att USA inte kommer att göra någonting som får ställningen att försvagas för dess allierade vid Persiska viken. Samtidigt så har oljetrafiken genom det nu öppna Hormuzsundet ökat och nu har oljepriset fallit tillbaka på samma nivå som i slutet av februari innan USA och Israel anföll Iran. Inrikespolitik nu. Förtroendekrisen inom regeringen verkar bli svårlöst. Både Sannfinländarna och SFP anklagar varandra för att skada regeringssamarbetet. I omröstningen igår i riksdagen igår vägrade SFP att ge den sannfinske social- och hälsovårdsministern Ville Rydman sitt förtroende. Och som vår korrespondent Freddy Wallström rapporterade i eftermiddags vill ingen dera parten ge efter.
1: Lärdomen av denna veckas regeringskris är att en till synes liten detalj kan få hela skeppet i gungning i det här skedet av regeringsperioden. Statsminister Petteri Orpo sa det igår att egentligen är man ganska överens om Rydmans kriterier för att dela ut stöd till vårdorganisationerna. Det att Rydman petade in en skrivning om att identitetsgrupper inte ska få vårdstöd verkar visserligen nästan som en medveten pik mot SFP. Man kan nämligen tolka det som en attack mot vissa minoritetsgrupper. Men det var inte kriterierna i sig som fick SFP att rösta blankt i förtroendeomröstningen i riksdagen igår. Det bekräftar Anders Adlercreutz igen idag.
2: Där man så här offentligt gång på gång har gått emot statsministern, där man har tvingats inom regeringen fatta beslut på det här sättet. Där har vi grunden i problemet. SFP visade med sitt röstningsförfarande igår att vi inte kan godkänna det här.
1: Adlercreutz som anlände till Björneborg för några timmar sedan och genast omringades av journalisterna där, menar alltså att SFP tappat förtroende för Rydman därför att Rydman trotsar regeringens och statsministerns vilja. Just nu skyller Sannfinländarna och SFP på varandra för samma sak, nämligen att vilja skada regeringen. Petteri Orpo har beslutat att man på tjänstemannaväg förbereder nya kriterier för de här så kallade STEA-stöden. Kriterier som sen social- och hälsovårdsminister Ville Rydman presenterar för regeringen före sommarlovet. Varken Rydman eller Adlercreutz verkar tro på den här lösningen.
0: Och det är alltså Freddy Wallström. Narkotikabruket fortsätter att öka i Helsingfors och likaså brotten kopplade till narkotika. Drogbeslagen har ökat. Polisen i Helsingfors beslagtog i fjol nästan ett halvt ton av de vanligaste sorterna av narkotika. Amfetamin, kokain, alfa, PVP och cannabis. Tony Pohjalainen berättar mer.
3: Beslagen av narkotika har ökat betydligt i Finland under de senaste åren, meddelar polisen. Bara i år har polisinrättningen i Helsingfors beslagtagit nästan 5 kilo alfa PVP fram till slutet av maj. Det här är mer än under hela förra året sammanlagt. Samtidigt ökar användningen av alla typer av narkotika. Cannabis är fortfarande den mest använda drogen mätt i mängd i Helsingfors. Enligt kriminalinspektör Kimmo Sainio är läget oroväckande. Särskilt oroade är polisen över ungas andel i grova narkotikabrott. Polisen har också publicerat en lista på hur mycket narkotika som beslagtagits under de senaste 5 åren. Vissa år beslagtar polisen väldigt mycket och andra år mindre. Exempelvis beslagtog polisen 2024 nästan 310 kilogram cannabis. År 2025 var det bara 71 kilo. Enligt Sainio beror det helt på förundersökningen.
4: Det riippuu ihan vuodesta, niin kuin minkälaisia kokonaisuuksia meillä on tutkinnassa. Ja sitten siihen tavallaan niiden tutkinnan tuloksena, niin jonain vuonna me voidaan saada joku organisaatio tavallaan ammuttua alas, mitä saadaan takavarikkoon kerrallaan useita satoja kiloja.
3: Vissa år kan förundersökningen leda till att vi fäller en hel organisation, medan det andra år handlar om att sätta fast mindre distributörer, säger Sainio. Enligt Sainio fokuserar inte heller polisen på någon viss narkotika från år till år, utan jobbar ständigt för att minska på alla typer av narkotika på våra gator.
0: Och det är alltså Toni Pohjolainen. Dags för väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, regnskur är att vänta här och var. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar i huvudsak svag vind, växlande molnighet och lokala regnskurar. I kväll och i natt i västra Finland tillfälligt klarare och mest uppehåll. I natt är det som lägst mellan 4 och 12 grader, i morgon på dagen som varmast från 16 till 22 grader. Norra delen av landet får mest svag vind, växande molnighet och regnskurar här och var. I morgon på eftermiddagen kan det också bli åska. Nu i natt är det som svalast från 3 till 10 och imorgon på morgon som högst från 13 till 20 grader. Varningen för terrängbrand råder i landskapen Satakunta, Mirkaland, södra Österbotten, Österbotten samt mellersta Österbotten. Femdagsprognosen fram till den 29 juni utlovar växlande väder i hela landet. Regnskurar är att vänta dagligen någonstans i landet, framförallt då i norr. Även mer ihållande regn är möjligt och åska kan det bli i periodens slut i synnerhet. Men däremellan så borde det vara uppehållsväder och också riktigt soligt, visst enligt prognosen. Om dagarna kan det bli mellan 15 och 25 grader varmt och från och med söndag är lokalt ännu varmare. Nattetid är det som svalast från 5 till 15 grader. Sjörapporten. Imorgon bitti drar ett mindre lågtryck in över norra Östersjön från väster. Till imorgon kväll är utsikterna de här. Finska viken, vindvästlig vind som tilltar imorgon 5 till 9 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, vind av växlande riktning 1 till 7 meter i sekunden. Imorgon allmänt vind omkring sydost och från inatt regn, mest god sikt. Ålands hav, vind omkring sydost 1 till 5 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen så blir vinden varierande. Nu från i natt så kan det bli regnskurar, men annars är sikten god. Bottenhavet och Kvarken får vind omkring sydväst eller väst, 3-8 meter i sekunden. Imorgon på kvällen så vrider vinden delvis till nordväst, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning, 3-7 meter per sekund. På morgonen sydvästlig vind och god sikt. Sajmen, vid nordlig till nordvästlig vind som tilltar. Först 1-4, imorgon kväll 3-7 meter i sekunden och god sikt. Sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken med vind omkring väst, mest under 10, på eftermiddagen 114 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålandshav och skärgårdshavet, mest sannolikt svag vind. Under natten till fredag så blir det vind omkring nord som tiltar och under efternatten under 10 meter i sekunden. Fram på dagen avtar vinden. På eftermiddagen kan det på vissa håll bli vind omkring syd under 14 meter per sekund. Bottniska viken får vind omkring väst som tiltar under natten under 10 meter i sekunden. På fredag morgon vind omkring väst som avtar och på eftermiddagen omkring sydlig vind mot kvällen under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21 ikväll. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind 2 meter i sekunden och klart. Och sikten 46 kilometer. Kotkaranke plus 15 grader, väst-sydväst 3, klart. Sikten 44 kilometer. Orrengrund plus 16 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 16, väst-sydväst 6. Kalboda grund plus 15, väst-sydväst 6. Östertåkan plus 15, sydväst 6. Gråhara plus 15, syd-sydväst 5. Makilo plus 15, väst-sydväst 6 meter i sekunden. Vågansjö hade plus 15 grader, väst-sydvästlig vind och 5 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 49 kilometer. Hangetulluden plus 18 grader, väst 6. Russare plus 17, väst 8. Väne plus 18, västlig vind 4 meter i sekunden. Och ute plus 17, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Klart väder och sikten 31 kilometer. Nordgrund plus 18, nordväst 5, Fagerholm plus 18 grader, nordväst och 4 meter i sekunden. Wilson till plus 17 grader, nord-nordvästlig vind 3 meter i sekunden, sikten var 50 kilometer. Gotska Sandön inga uppgifter. Kumlinge plus 15 grader, nord-nordväst 2, nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, ost 4, klart väder, sikten 20 kilometer. Märket plus 15 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden. Enskär plus 15 grader, nordvästlig vind 4 meter per

sekund, halvmuret. Åsikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 15, nord-nordväst 4, nästan klart. Sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 14, nord-nordvästlig vind, 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 14, väst-nordväst 4, klart. Sikten 33 kilometer. Bredfjärd plus 15, väst 3. Strömmingsbådan plus 14, sydväst 4. Vassurarna plus 14, syd-sydväst 3 meter i sekunden. Kallan plus 13 grader, väst 4. Tankar plus 13, västlig vind 4 meter i sekunden och klart väder. Och sikten var 50 kilometer. Ulko Kalla plus 12 grader, väst 3. Nahkiainen plus 12, väst-nordväst 3. Brahestad plus 13 grader, nordvästlig vind och 3 meter i sekunden. Och sikten klart väder och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 14, nord-nordväst 5. Sikten är var 20 kilometer. Marjaniemi plus 13 grader, väst-nordväst i vind. 4 meter i sekunden klart och sikten är var 20 kilometer. Kemi 1 plus 13 grader, västlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, väst-nordvästlig vind 3 meter i sekunden, nästan klart. Och sikten 20 kilometer. Och här slutar rapporten. He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Ja, det är Magga. Ja, men tjenare Ingela. Ja. Nej, jag ska inte till puben ikväll, ser du. Nej, jag och Raimo ska kolla Sverige-Finland i hockey. Ja. Vad sa du? Ja, de visar matchen där. Ja, fan vad härligt. Ja, nej, ser du, det går inte. Nej, Raimo, han är för nervös. Alltså, hans nerver tål inte det där, alltså. Han kan inte sitta bland folk när det är Sverige-Finland, alltså. Nej, men han klarar inte av svenska sportkommentatorer. Han blir ett jävla skogstokig, alltså. Jag måste ju låtsas att jag hejar på Finland, vet du. Det går inte annars, alltså. Ja, men du vet, vinner de, alltså, då kommer det att bli pang på rödbetan ikväll, alltså. Men förlorar de, då kommer ligga och stirra upp i taket hela jävla natten, alltså.

Nej, det är faktiskt inte hockey ikväll, utan det är disco på finska med mig, Josefin Sonck. Men här hörde ni 1995 års svenska VM-låt Det glider in. Fast i en lite annan tappning. Istället för Nick Borgen så är det den finländska ikonen Kirka som sjunger. Varför och vad har den här låten för koppling till Sverige, kanske du frågar dig. Men om du är det minsta hockeyintresserad och är född typ 1985 eller tidigare, så kommer du säkert ihåg hockey-VM 1995. Turneringen gick i Stockholm och Sverige hade laddat för stor succé. Och när det stod klart att Sverige skulle möta Finland i finalen var Sverige med flera tidigare guldmedaljer i hockeytrunken allmänt utsedd som stor favorit. Men matchen slutade 4-1 till Finland och det blev nationens första VM-guld. Alltså, ni kan inte förstå hur stort det här var i Finland. Alltså, jag minns det fortfarande idag. Det firades i dagar, veckor, månader. Alltså, jag var bara 20 år, men jag kommer så tydligt ihåg att i skolan spelades den här låten på repeat på rasterna. Lärarna, alltså, de kunde inte hålla i ordentliga lektioner för alla gick runt i någon slags glädjeyra. Det var folkfest. En vän till mig berättade att hennes pappa hade skrikit så högt när slutsignalen i finalen ljöd att hon hade börjat gråta och gömt sig i en garderob. Och den svenska VM-låten som så självsäkert lyfte fram Sverige som vinnare blev såklart en tacksam sak för lillebror Finland att göra till sitt egna anthem. Men Det glider in är inte den enda svenska låten som finnarna gjort i sin och vi ska utforska flera av dem idag. Och vi ska börja med Ricky Sorsas version av Vi är på gång, On Meille Beat.

Ja, ni hörde Abbas megahit Dancing Queen, fast med Marion som istället sjöng om en prinsessa. Och de här kungligheterna, de kommer liksom nu att få guida oss i dagens tema som en påminnelse om Sverige och Finlands gemensamma historia. För vi har ju faktiskt varit ett och samma rike i över 700 år. Men det har ju inte varit en helt jämlik relation. Utan jag skulle snarare likna vid en lite toxisk syskonrelation. Alltså för Sverige, ni har ju alltid varit så otroligt bra på att branda er själva. Och i Finland har man nog både stört sig på det och också avundats det där självförtroendet. Alltså det är som att Sverige är den där perfekta plastiga Barbien i sin färggranna förpackning i leksaksbutiken. Men Finland är lite mer som nallen som har tappat ett öga. Och som kanske tycker att vi är förtjänta av lite mera uppmärksamhet och kärlek efter allt vi har gått igenom. I Sverige är man liksom sorglös och konflikträdd samtidigt. Och det är för att ni inte har behövt gå igenom lika mycket skit, tycker nog finnarna. När jag flyttade hit till Sverige så reagerade jag på den där allt är bra-attityden. Och att man inte pratar om saker för vad de är här i Sverige. Alltså frågan, känns det bra? Den används alldeles för mycket i Sverige och vid helt fel tillfällen. Så jag kommer ihåg, man sökte liksom något extra jobb och de bara, ja, nej men det här är ju oregelbundna arbetstider och ofta med kort varsel som man rings in. Det är väldigt viktigt att man är stressdålig och positiv gentemot kunderna. Och ja, lönen den är då på 95 kronor i timmen. Känns det bra? Det är klart så fall att det inte känns bra. Kan man inte bara säga det här i Sverige? Kan inte man bara säga att ja, nu det här är ett lågbetalt jävla skitjobb, men du får gärna börja om du vill. Därför ska det vara så svårt. Men nu ska jag lite behärska mig här. Det intressanta är nu att svenskarnas intresse för Finland faktiskt har ökat. Ni har börjat snegla på vår tydlighet och förmåga att vara raka och beslutsamma i allt från krishantering till beredskap. Inte minst under pandemin och NATO-processen var det många i Sverige som fick upp ögonen för Finlands vana att hantera svåra situationer. Jag tror att den där nallen har lappat sitt öga och man ser nu att den är trygg och stabil och någon att hålla i handen i krisiga tider för det känns bra. Men vad som däremot ännu inte intresserar svenskarna så jättemycket, det är finsk kultur. Trots en över 700 år gemensam historia är vi alltså på vissa sätt fortfarande som främlingar för varandra. Vilket inte helt osökt för oss till nästa låt som är Mokalainen med Meijo Suvas. Eller som ni kanske känner igen som Carolas främling. Och känner du att du inte har fått nog av Meijo Suvas efter att ha lyssnat på den här låten så kan jag berätta att hon faktiskt kommer på en unik Sverigespelning på Sverigefinnarnas dag. Alltså nu på måndag den 24 februari. Så befinner du dig i Stockholm, missa för allt i världen inte att gå på hennes spelning på Stadsgårdsterminalen från klockan 21. Här kommer alltså Mokalainen med Meijo Suvas.

kävelee kuin ruotsalainen med Vilperin perikunta. Kanske känner du igen The Bangles hit Walk Like an Egyptian. Men i den här finska versionen sjunger man om en mystisk person som har flyttat in i huset och tillsammans försöker grannarna att ta reda på vad det är för en filur. Bland ledtrådarna nämns att den här personen 1. Klagar på de gemensamma bastuturerna. 2. Inte verkar ha gjort lumpen. 3. Odlar gröna växter på balkongen. 4. Har dyra kalsonger. Och om ni ännu inte har listat ut vad det är för en person så vill jag lägga till några egna ledtrådar. 6. Säger att hen kommer att dra till sin stuga i Norge om det blir krig. 7. Avslutar alla sina mejl med kram även när de har gett en sparken. 8. Tycker att finst rågbröd borde klassas som massförstörelsevapen. Nåja, i låten är det slutligen något helt annat som avslöjar den här personen. Han går som en svenne. Och hur går en svenne då? Nåja, i en åldrad musikvideo på YouTube så kan man se hur de imiterar en svenne som går upp för trappor. Men jag måste nog faktiskt ärligt här säga att jag fattar inte någonting. Det ser mest ut som en person med rörelsemässiga tvångstankar. Eller helt ärligt, som ett gäng finnar som har försökt göra en rolig musikvideo men har misslyckats totalt. Det är ju ganska lätt att göra sig lustig över svenskar. Men vi har i Finland åtminstone botaniserat oss och inspirerats av till exempel då svensk musik. Och det tycker jag är lite intressant att vi kan fylla ett helt program med finska covers på svenska låtar. Men efter idogt letande här på redaktionen så har vi bara lyckats hitta en enda svensk cover på en finsk låt. Kanske kan ni lyssna och hjälpa oss. Om du vet något flera svenska covers på finska låtar så får du gärna mejla oss på disco@sr.se. Och det kan du göra medan vi andra lyssnar på Bo Kaspers orkester och Paradiset, som alltså är en svensk version av Rauli Badding Sommarjokis Paratiisi.

Det här var alltså Sveriges Eurovision-bidrag från 1978. Det blir alltid värre framåt natten, men på finska heter den Yön Tuska, här med Kari Mikkonen. Många svenskar är ju väldigt stolta över det svenska vemodet. Men jag måste säga att, inte för att det är någon tävling, det är en tävling. Men om det var en tävling så skulle nog världens lyckligaste folk, finländarna, också vinna i vemod och deppighet. Kom igen, Yön Tuska betyder natten är smärta. Det är liksom inte något omskrivande krusiduller i finskan. Inget inlindande i sockervadd, inget, ja men det blir alltid värre framåt natten. Nej, natten är smärta. Det är ensamt då och jag gråter, sjunger Kari i refrängen. Det är tydligt och konkret och faktiskt deppigare än originalet. Och om natten är smärta så är sommaren inte bara kort i Finland. Utan den är helt enkelt redan förbi. Här kommer Kesä meni jo med Kisu.

Det var Bottenviken med Inte ens änglar kan flyga utan vingar. Och det är en cover på populära Maustetytets, nu ska vi se om vi klarar det här, Eivät enkelitkään ilman siipielenne. Godkänt. Bottenviken består av musiker från Sverige och Finland, och 2023 så kom de ut med en hel skiva där de har översatt några av sina finska favoriter. Just för att fler svenskspråkiga ska kunna ta del av den fantastiska finska låtskatten. För det finns ju faktiskt en anledning till att jag gjort så mycket covers i Finland. För att texterna spelar stor roll för de finska lyssnarna. Finlandarna har ju rykte om sig att vara tystlåta, men det finns faktiskt en poetik i det finska språket. Och mycket av den finska musiken är väldigt textbaserad. Och den här låten med Maustetytöt är ett exempel på det här. 2023 kom de ut med albumet Maailman onnellisin kanssa, världens lyckligaste folk. Ja, det sägs ju faktiskt att vi är det. Vi har blivit rankade som världens lyckligaste folk flera år på raken. Men samtidigt så är det också så att folk tycker att Finland är deppigt och vi är deppiga. Det är ju det svenskarna skojar om hela tiden. Och jag tänker att hur går det där ihop? Att vi både är världens lyckligaste och kanske världens deppigaste. Kanske det är vår kombination av vår ganska blodiga historia och kylan och mörkret som har gjort oss så här deppiga, men också samtidigt tåliga och tacksamma. Vår inställning till livet kanske är mer accepterande. Vi kanske tänker att nej, men livet består av både vemod och glädje och allt däremellan, så det är bara att göra det bästa av det. Jag tänker att vi kanske är lite som upplysta gurus vid Finland. Finland borde skriva en helt egen självhjälpsbok. En deppig väg till lycka av Finland. Och med det sagt så ska vi nu ta och lyssna på svenska Pandora, som har gjort många samarbeten med finska artister faktiskt. Här, till exempel i Life är nu med Roope Salminen. Life är nu.

Nej, alltså herregud, stäng av skiten. Jag tror det här gav mig någon slags akut öroncancer. Okej, tack Pandora för att du samarbetar med finska artister. Men du gjorde verkligen ditt artistnamn en tjänst med den här låten. Alltså ni vet, i den grekiska mytologin var Pandora den första kvinnan. Och ni har ju säkert hört talas om hennes berömda ask. Gudarna gav henne en hemlig ask i bröllopsgåva som aldrig fick öppnas. Men hon var så nyfiken så hon kunde inte hålla sig. Hon öppnade den och utkom alla världens sorger och sjukdomar. Lite så var den här låten. Men nu tycker jag vi tar och sköljer hörselgångarna med lite vemodiga syntslängor istället. Ville Leinonen med Sadepisaroita. Eller som bröderna Herrej sjöng, varje liten droppe regn.

Ja, svenskarna kanske inte gör covers på finska låtar, men ibland så händer det att en finsk låt faktiskt letar sig in i deras hjärtan. Som till exempel Finlands Eurovision bidrag från 2023 som ni hörde här, Cha Cha Cha med Gärje. Och alltså, vi var ju så nära en vinst, men ändå knep Loreen och Sverige första platsen. Och alltså, helt ärligt, jag bryr mig inte så jättemycket om Eurovision egentligen. Men just det här året så var jag ändå ganska peppad för att just för att Finland visar än en gång på sin opretentiösa och lekfulla inställning till den här tävlingen, så som den var tänkt från början. Och det tycker jag om med Finland, att vi inte tar det på så jävla stort allvar. Och jag och några finländska vänner här i Stockholm, vi samlades då för att titta på finalen hemma hos en av dessa vänners sambo som är svensk. Och vi satt där och tittade och vi hörde ju publikens jubel där i arenan och de skanderade cha cha cha. Och vi tänkte att nu är det vår tur igen. Den här gången vinner vi. Vi är ju publikfavoriter. Men under rösträkningens gång så blev stämningen där i tv-soffan allt mer tryckande. Det muttrade saker som att det här är riggat. Och, men man hör ju att publiken vill att vi ska vinna. Efteråt var vi besvikna och missunnsamma gentemot Sverige och Loreen. Men svenskan i gänget var för konflikträdd för att våga säga ifrån. När vi gick sa hen: "Ja, men gud, vilken kul kväll. Tack för att ni kom. Känns det bra?" Nu ska ni få höra Eläkeläiset slakta Final Countdown. Här kommer Jack.

Ja, vi hörde ju där Markus Krunegård som gav oss ställningen i kvällens landskamp i Suomi-Ruotsi 0-0. Och jag tänker att vi kan väl säga så då. I kväll så får båda två medalj och så kan vi samarbeta och lära oss av varandra istället som vänner och stötta varandra i vått och torrt vad som än händer i den här världen. Okej, förutom när det kommer till hockey, för då ska blodet rinna på svenskarna. Hörni, jag som har varit er domare här ikväll, jag heter ju Josefin Sonck. Programmet heter Disco på finska och det är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent, det var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne. Och vi ska ta och avsluta kvällens program med en finsk cover på en låt från ett svenskt band som är 50% finskt, eller ja, sverigefinskt. Och det är Reijo Taipale som ska tolka Eskilstunas sönerna Kents låt De andra, som på finska heter Ihan kuin no toiset.

0: Mitt första minne, då är jag väldigt förvirrad. Så jag tror att jag sitter i fängelse. Och jag säger det till min familj, varför sitter jag i fängelse? Jag är i fängelse. Och de säger nej, det är du inte. Så jag säger, nej okej. Men då har jag så kort minne. Så jag säger igen, jag är i fängelse, varför sitter jag i fängelse?
1: Något har hänt. Men Sara minns inte vad. Nästan alla hennes minnen är borta. Sara får berättat för sig att det skett en olycka. I sömnen ska hon ha tagit sig ut på ett tak och ramlat ner.
0: Vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde det hända? En sekund. Ett dumt val i sömnen. Och hela mitt liv vänds upp och ner.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Viola Nilsson och det här är Saras berättelse. Vad minns du av livet före olyckan?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag minns. För jag vet ju inte vad jag inte minns. Jag kan inte komma ihåg vad jag inte minns. Men jag vet heller inte vilka minnen jag har konstruerat, som jag har fått höra, som kanske min familj eller mina vänner har berättat för mig, som jag har sedan skapat bilder till. Det vet jag inte. Men det spelar inte så stor roll, tycker jag.
1: Varför spelar det inte roll?
0: Därför jag minns det ju. Och om det är ett konstruerat minne eller ett riktigt minne, det är ingen skillnad. Det är sant för mig. Jag minns att jag bodde i Jonsered när jag var liten. Jag minns vårt hus. Jag minns när vi flyttade till ett radhus. Jag har minnen ifrån där jag har haft starka känslominnen. Så jag har mest känslominnen med bilder till.
1: En annan sak Sara minns är hur viktigt teatern var för henne. Redan som liten när skolan gick på föreställningar upplevde hon teatern som en magisk värld. Och som tonåring tar hon steget och börjar skådespela. Hon byter till och med program på gymnasiet och läser ett år extra bara för att få ägna sig åt teater. Och drömmen är att bli skådespelare.
0: Det har alltid varit självklart att jag ska bli det. Eller att jag ville bli det.
1: Efter gymnasiet kommer Sara in på en prestigefylld teaterlinje på folkhögskola. Där har alla siktet inställt på samma mål. Teaterhögskolan. Det är bland de svåraste utbildningarna i Sverige att bli antagen till. Med hundratals sökande varje år. Och en sökprocess i flera steg utspritt över våren.
0: Och sen så sökte jag teaterhögskolan men kom inte in. Och sen så jobbade jag med annat. Jag jobbade på kafé och jag var teaterpedagog, ett projekt om mänskliga rättigheter och hade lite olika jobb så. Men då hade jag liksom lagt ner skådespelardrömmen.
1: Men Sara bestämmer sig ändå för att testa igen och våga ge drömmen en ny chans.
0: Så bestämde jag mig för att söka till teaterhögskolan i Luleå. Jag berättade inte det för någon. För att jag tänkte då att om jag inte kommer in så vill jag inte, då behöver jag inte liksom tänka på det mer.
1: Men det går bra. Sara går vidare genom de olika stegen till det sista slutprovet. Men däremellan händer något annat stort. Hon går på en Tinder-date. Och det här första mötet minns hon tydligt eftersom hon upplevde så starka känslor.
0: Och då var jag jättenervös och vi träffades precis utanför där jag bodde i Stockholm på ett torg där. Men då minns jag väldigt tydligt vad han hade på sig, hur han såg ut när han hade luva på sig. Och så innan jag fick se hans ansikte. Så det minns jag väldigt tydligt. Och att det hände väl något där. För det har ju varit vi sen den sekunden vi sågs då. Den bilden kan jag inte ha konstruerat. För han har ju inte berättat för mig att du tittade på mig när jag hade luvan över ansiktet och sen liksom.
1: Nyförälskade åker Sara till Luleå för det sista provet på teaterhögskolan.
0: Då Då har man ju olika delar i provet. Man spelar olika teaterscener och så har man gruppövningar och man är där en vecka liksom. Och så har man en sång då som man ska förbereda själv. Och då sjöng jag Öppna din dörr av Tommy Nilsson. Jag tyckte att det är en fin låt.
1: Efter veckan av prov ska det meddelas vilka 8 av alla sökande som fått de åtråvärda platserna.
0: Man fick det på mejl då, vilka som har blivit antagna. Och så kommer jag ihåg att jag pratade med någon kompis där när jag väntade på det på kvällen. Och då kommer jag ihåg att jag sa att jag har gjort mitt bästa. Jag kan inte göra mycket mer, jag är nöjd med det. Kommer inte jag in, då ska inte jag jobba som skådespelare. Men så kom jag in. Jag kommer ihåg att jag öppnade det och såg ett namn och sen kom mitt namn. Och då så bara brast det. Det var som att jag kommer ihåg tydligt att det var som att jag stod och någon öppnade en lucka och jag bara föll ner. Liksom hela, det släppte, det var så skönt. Nu ska jag gå här i 3 år, nu ska jag bli skådespelare.
1: Känslan är att framtiden nu är kirrad. Saras skådespelardröm har besannats. Det får bli distansrelation med pojkvännen Marcus. För Sara flyttar till Norrbotten för att förkovra sig i skådespelarkonsten.
0: Men Luleå, det där gick jag ju 1 år på teaterhögskolan innan jag ramlade. Och det minns jag ingenting av. Jag minns personerna i min klass och mina lärare, men jag minns ingenting av undervisningen. Jag har ingen bild av liksom, när vi tränade, gjorde Molière-projekt så spelade jag den här. Sånt vet jag inte.
1: Men vad var det då som hände? Det Sara vet har hon fått återberättat för sig.
0: Det var den 15 maj så hade vi på teaterskolan i Luleå då gjort praktik på Norrbottens teatern som ligger i samma hus. Och det här var efter sista föreställningen. Vi spelade Alice i Underlandet och jag spelade Spade 2 och Rottan. Och då hade vi ju repat länge, spelat länge, så vi var ganska trötta.
1: Efter den sista föreställningen äter de middag ihop. De flesta går sen hem. Men Sara och några till från klassen hänger kvar i skolans uppehållsrum en stund till.
0: Jag var kvar och så var det 2 eller 3 till som satt vid datorerna där, som är vid en vägg. Och sen så var vi så trötta och jag hade min hund med mig och så somnade jag i soffan i liksom uppehållsrummet där på teaterskolan. Och så hade jag bara sagt plötsligt, nu går vi hem. Och jag tar fönstervägen. Och de har berättat att det lät som att jag var liksom i ett töcken. Det var som att jag kanske gick i sömnen. Och det vet jag inte om jag gjorde.
1: Sara brukar gå i sömnen. Så det vore inte konstigt om hon gör det nu. Men klasskamraterna fattar inte vad hon pratar om.
0: Och de har sagt, ja visst. Fortsätt med datorerna. Och sen så hade de efter en stund kollat bak bara, för jag svarade inte eller någonting. Och då var jag inte där. Då var det bara min hund kvar i soffan. Och så var fönstret öppet. Och utanför fönstret så är det ett tak som är väl 4 meter. Det är liksom en våning upp. Och så är det ett tak och nedanför taket så är då en trottoar.
1: Klasskamraterna rusar ner och hittar Sara liggande på trottoaren.
0: Och så såg de att jag var avsvimmad och blödde i huvudet då.
1: Sara vet inte säkert, men hon gissar att det kanske var ett konstigt skämt hon i sömnen fick för sig att göra. Hon tror att hon var på väg att klättra in igen när olyckan skedde. Att hon vände sig om för att återvända in.
0: Men halkar på daggen och snubblar så bakåt eftersom jag slår i bakhuvudet. Men det är ju ingen som vet, det är ingen som såg. Ingen som hörde. Det var ju mitt på natten. Men jag har haft en lång period då jag verkligen sörjde och tänkte, vad var det som hände? Varför hände det? Hur kunde det hända en sekund av ett dumt val i sömnen att gå ut genom fönstret och hela mitt liv vänds upp och ner?
1: Klasskamraterna larmar räddningstjänst. Ambulans är snabbt på plats.
0: Och så kördes jag till sjukhuset i Luleå. Där fick jag göra röntgen och så skickade de röntgenbilderna till Umeå, till neurologen. Neurokirurgen där då, Peter Lindvall, sa, jag tror vi hinner rädda henne. Skicka henne snabbt hit i helikopter. Han hette Peter Lindvall. Han som räddade mitt liv.
1: I ilfart flyg Sara till Umeå.
0: Och då så tog de in mig och sågade upp mitt skallben. Här har jag, man ser här, att det de har lyft på benlambå, lyftar. Så de sågade av skallbenet så att min hjärna kunde liksom svälla i fred. Annars så liksom kvävs den där inne. Det är ett sånt starkt tryck. Och då har jag sett bilder på det. Att man ser ju min hjärna utanför skallbenet. Jag minns också hur jag på Danderyd sen, alltså mycket senare, kände på huvudet, och då kände jag att det var mjukt, och kände jag ju min hjärna. Men då hade jag hjälm, jag hade mjukhjälm, jag sov i mjukhjälm, och när jag var vaken hade jag en vanlig hjälm, för att hjärnan var ju helt öppen, eller liksom huden låg ju bara över den.
1: I flera veckor ligger Sara i medicinsk koma för att hjärnan ska få vila och svullnaden lägga sig. Hennes familj och pojkvän får tillfälligt bosätta sig i Umeå. Men när Sara börjar bli bättre flygs hon till Stockholm, till Danderyd, för vidare behandling och rehabilitering. Hon minns inte stunden när hon vaknar från koman. Det är andra axplock av den tiden som fastnat. Som det här med att hon först tror att hon sitter i fängelse.
0: Och jag säger det till min familj, varför sitter jag i fängelse? Jag är i fängelse. Och de säger nej, det är du inte. Så jag säger, nej okej. Men då har jag så kort minne. Så jag säger igen, jag är i fängelse, varför sitter jag i fängelse? Och mitt första minne är när jag ser ytterdörren till avdelningen där på Danderyd. Och den är inte låst. Och då förstår jag att jag sitter ju inte i fängelse. För det är inte låst. Det är låst på ett fängelse, och det är det inte är. Det är mitt första minne, den insikten.
1: Ett annat minne är kopplat till kärleken Marcus.
0: När jag låg på Danderyd, så min dörr där hade ett runt fönster i dörren. Och så fick jag besök alla dagar jag var där. Och då minns jag att jag såg Marcus i fönstret. Och att jag blev väldigt glad. Och det är också ett känslominne.
1: Ett annat av de första minnena efter olyckan är av en ovanlig leverans.
0: När någon sköterska eller läkare kom och sa, nu är ditt skalltak här. Och jag kommer ihåg att jag tänkte på, jag var ju ganska förvirrad och liksom lite väck. Så jag kommer ihåg att jag tänkte, nu har mitt skalltak åkt själv i en frysbox till Stockholm. Alltså det var en väldigt surrealistisk tanke liksom, att mitt skalltak har åkt flygplan själv. Och nu ska jag snart få tillbaka det.
1: I Danderyd börjar en intensiv rehabilitering. Sara har brutit ryggen och har många små skador på olika platser i hjärnan. Hon har förlorat halva sitt balanssinne, blivit döv på ena örat och förlorat lukt och smak. Initialt funkar inte höger arm och vänster ben.
0: Det var svårt att ge en prognos eftersom jag hade så utspridda skador över hjärnan. Men jag vet att jag hade en ganska stor skada där personligheten sitter. Och då har min man berättat att Det var jobbigt för honom. Eller liksom att jag skulle få, inte få tillbaka min personlighet. Men så fort jag började prata så sjöng jag någon låt för honom på skoj. Det första, jag tror jag sjöng Roxanne i Moulin Rouge eller någonting. Så här, Roxanne. Och det var ju, det skojade jag alltid om innan olyckan. Så då tänkte han att nej, men det, hon är sig själv.
1: Så småningom skrivs Sara ut från sjukhuset, men får fortsätta komma dit varje dag för flera olika sorters rehabilitering. Bland annat för balansen, också för att lära sig om sina nya förutsättningar, så kallad nyorientering. Och hon får prata med psykolog.
0: Och jag kommer ihåg tydligt en gång när jag frågar psykologen, har min hjärnskada läkt? Och hon säger att en hjärnskada kan inte läka. Du kommer alltid vara hjärnskadad. Men du kan ju lära dig strategier kring livet och vad du kan göra och vad du inte kan göra och vad som funkar och inte. Men du kommer alltid vara hjärnskadad. Och jag kommer ihåg att det tog så hårt på mig att jag inte orkade vara kvar och prata med henne mer då, för det var liksom, kommer jag alltid vara hjärnskadad? För det finns så tabu kring att vara hjärnskadad och vad det är. Och då tänkte jag väldigt länge, jag förlorade allt. Nu måste jag acceptera att jag lever i sorg. Jag lever i sorg. Och jag kan inte göra något åt det.
1: Rehabiliteringen är otroligt krävande. Sara är hjärntrött och minns hur hon äter lunch för sig själv utanför matsalen med öronpropp i sitt hörande öra. För hon orkar inte prata med någon. Men i ett år kämpar hon sig tillbaka. Hon har ett mål. Hon ska återvända till teaterhögskolan, gå klart sin utbildning och bli skådespelare.
0: Jag tror att jag kände att jag måste, om jag inte gör klart det här, då har ju olyckan tagit det ifrån mig.
1: Bara drygt ett år efter att hon tvingats lämna Luleå sätter sig Sara på ett flyg för att resa tillbaka.
0: Jag var fortfarande jättehjärnskadad och jättepåverkad av det. Jag fick liksom flyga med solglasögon och hörselkåpor för att ens kunna orka sitta på flygplanet om 2 timmar eller vad det tar.
1: Med sig första dagarna tillbaka har hon pojkvännen Marcus. Och när de går genom Luleå för att första gången återvända till skolan hör hon en bekant röst. Någon som står på en båt i hamnen och sjunger.
0: Vi förstod inte vem är det som sjunger. Åh, lyssna, det öppnar din dörr. Gud, sa Marcus. Men det är Tommy Nilsson som... Va? Så jag, öppna din dörr. Och vi, ja, och Marcus bara, det... Ja. Det var liksom, det var för universum sa välkommen tillbaka eller någonting. Det var liksom för konstigt.

0: Sara och Marcus ha distansrelation igen, men de bestämmer att de ska gifta sig. Men redan före vigseln är Sara så hjärntrött att hon knappt minns något av bröllopet.
1: Som tur var så min syster filmade hela. Och jag minns liksom den bubblan som skapades runt mig och Marcus när vi gifte oss. För att det var som att nu är det bara vi och vi ska gifta oss.

0: Sara är tillbaka på skolan. Men det blir inte som hon tänkt. Hon är fortfarande väldigt skadad och orkar bara någon timmes undervisning innan hon blir alldeles för hjärntrött. Men hon kämpar på och trots att det nog egentligen är övermäktigt genomför hon utbildningens praktikperiod.
1: Du gör praktik på Stadsteatern i Stockholm, på Stora scen, i Ronja Rövardotter, som är, det är jättemycket musik, det är en så punkig version. Jättemycket blinkande lampor, dunka, dunka, dunka, jättestor ensemble. Och att jag ens gjorde det, förstår jag inte hur det faktiskt, hur det funkade, att det funkade. Men min man fick ju komma och hämta mig efter varje föreställning. Men det gick på ren vilja att jag gjorde det, faktiskt. Och idag är jag glad att jag gjorde det. Men hade det varit idag så hade jag aldrig gjort det. För nu vet jag ju hur mina förutsättningar ser ut, liksom.
0: Att vara tillbaka på utbildningen i Luleå och kämpa med den krävande undervisningen tar ut sin rätt.
1: Men sen så kom det också till en punkt och jag blev så ledsen och mådde så dåligt att, i att vara tillbaka på den platsen där jag hade helt andra förutsättningar ett år tidigare. Sen kom det till en punkt där jag blev så deprimerad och jag gick liksom inte ur mitt rum där jag bodde. Jag ville bara åka hem.
0: Sara ber om att få göra klart utbildningen på distans. Och skolan löser så att hon kan göra det.
1: När jag fick åka hem, jag fick läsa liksom den sista tiden från Stockholm då och bo hemma. Då kom jag ihåg att jag, när jag fått det beskedet och gick, skulle gå till bussen för att åka till flyget, då sparkade jag upp dörren. På exakt samma sätt som jag hade gjort när jag kom in på teaterhögskolan. Det var samma typ av befrielse. Samma känsla av att nu börjar nästa kapitel. Och då kändes det som att jag flög mot framtiden när jag flög hem. På samma sätt som jag hade när jag flög till Luleå för att börja skolan. Då flög jag också mot framtiden. Mot livet som skådespelare och livet kommer bli toppen. Och samma sak var det när jag flög hem från Luleå. Det kändes väldigt skönt.
0: Sara flyttar hem till sin man. En lärare kommer då och då hem till henne för undervisning. Sara tar sin examen. Hon är utbildad skådespelare. Men allt eftersom inser hon att hon inte kommer klara att arbeta som det.
1: Det hände väl något i hjärnan då, att jag, någonting läkte så att jag förstod. Liksom, det var ju en framgång i läkningen, fast ett bakslag i livet. Det var ju en stor del av min identitet som jag förlorade. Och det har ju tagit många år att skapa en ny identitet. Och vem jag är. Men jag har ju den, jag har ju teatern i bagaget. Jag har ju den utbildningen med mig. Men jag gillar inte att gå och se teater. Det är laddat. Som för några veckor sedan så var jag och tittade på min bästa kompis på Stadsteatern här i Göteborg. Och hon är otroligt och det var jättefint och bra. Men sen efter föreställningen så går jag ut och så står min färdtjänst och väntar på mig. Och jag åker hem i den. Det är inte lika kul.
0: Även om Saras liv innehåller sorg, betonar hon att hennes historia långt ifrån bara är sorglig. I den finns också kärlek, lycka och livets stora gåvor. För några år sedan blev Sara mamma till en son.
1: Då förändrades allt och då var jag tvungen att, eller är tvungen och jag vill. Det är bara självklart att jag gör allt för att han ska ha ett bra liv som ett glatt barn som han är. Och det ska inte påverkas så jättemycket av min skada. Men samtidigt så är ju min skada jag. Och det är en omständighet som

0: vi måste ta hänsyn till. Jag är lite tröttare. Jag hör inte så bra. Jag har dålig balans. Men det är inte... Det är inte hela världen heller. Och det är ju det bästa som har hänt att få honom. Det är absolut bästa som har hänt. Jag är otroligt glad över att jag lever. Jag pratar, jag har ingen intellektuell nedsättning. Jag orkar absolut inte lika mycket. Men det är liksom... Jag orkar ändå. Jag lever ju i smärta, både i själen och i kroppen. Men när smärtan inte finns där, då blir ju lyckan väldigt stor också. Jag kunde få barn. Jag har min familj kvar. Vi har det väldigt annorlunda, men vi har det bra.
1: Du har lyssnat på Saras berättelse i verkligheten. Sara heter egentligen något annat. Jag som gjort det här avsnittet heter Viola Nilsson. Producent, det var Gustav Asplund, och tekniker, Astrid Ankarkrona.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Kulturpodden snackar om rockpoeten Nick Cave den här veckan.
1: Vi går igenom Berlin, heroine, predikanten, gudsförhållandet, morden.
2: Och den fina konstnären.
0: Lyssna på lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.